0: 17 оноо үерлэхий бараалсан Чэншидо. Хангар уудам элсэн тангаар чагаан солонг хөрвөлжээд хас чомогийн хэсэг бусах явтай тавчингаас бутарнам. Өндөр охторхой мөрнөө ёроортур салварн далварн дайвалж хуя. Үдшин наран давалхааны дунд хөвөн живэн сүйлөглөмөй. Тус чүлэгт чянтан жан мөрнөө үерлэх байдлыг дүрслэн битсэн байна. Өрхөм сонсогчдоо, одоо жалгаад Өвөр Монголын нэрт жохолж Аюур жанын толгодын чаан инг бойлно гэх өвүүлгийн түрүү хэсгийг хүргэе. Өвөр Монголын Монгол одон тэлгүүсийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодохч хасарт нь унссан юм.
1: Толгодын цаан инг бойлно. Дээ Аюур жан. Жил өнжиж тээсэн ботхондоо зингийн цуваараас нулим сунгадаг. Зэрэглээн тхов эцэн хоёртоо жилийн газраас буулаад ирдэг. Тэмээ гэдэг сайхан амтан төв дэлхийд ховор амтай. Тэнгэр говгүй бол тэмээ тэмээ биш. Тэмээгүй бол говч гов бишээ. Бэгзэн явуу хулангийн шүлгээс. Цохорхын цохор мөрөөс өөр нойтон сармустай амтны мөр улгүй. Тагнан ирээ шиг адруу татсан шаргал манх анирчмээгүй дүнсийн. Толгой дээрээс унаж ирмээр өнгийсэн өндөр манх эгээл уу татны асгаж авчим гууган гадил хараанд буугна. Энэхүү өндөр манхны гүн ёроолт уруулам нь өмрөлдөн хатж яз яз хагарч цус шүүрсэн нэг залуу илсэн чигдсэн хөлөөн арай чэрэ өргөн тамир муутай урагш зөөж газар хороно. Тэрээ хаашаа гисэн зорилтгүй димил ногоон тордсон эргүүд хөлөг шиг мөргцэн тэнэн. Тэр залуу ташааны толгой гоё цайв энд тэндээ жаахан жаахан алга дарам халбгар ууттай өмд энгэр өвчөө хамцын дээрэн хүртэл төмөр гинт савсуулсан их баг хэдийн янзын савтай цамц өмссөн байлаа. Тэрний тэрхүү элдүүр нь гүйцээгүй ямааны илэг шиг дэрийсэн хатуу цагаан саарл хутсан эгэл наранд шарагдаж өнг будгаан алдаж өгөрсөн гэмээр. Тэрхүү хувцунраас нь үзэхэд энэлсэн зүлд хичнээн жил сараар хэвтэж байгаад гарч ирсэн гэлтэй. Тэр хатаж гал ноцхтоон дөгсөн хоолоогоо норгох гэж гүрэнийхэн судсан гөрвөл зүйлэн гүдгэтэл шүлсэн залгихад хуурай хоолойгийн бүүн халуун хийж үсэн ороход нүтэнд нь нулимс эргэж байлаа. Тэр өмрөлдөж хатсан уруулаан шилэмдэх гэж хилэн бултал зуулан уруулаан эргүүлэн долоосон аавч тэтэл норгож чадсангүй. Энэ бол зоо солохын эрхэнд хөдлөгдөн гоёо малтахаар гарч ирсэн Бадарч гэдэг залуу байлаа. Бадарчийн хөргөн ахын жилд ирэж гоёо малтсаар байж баяжсан түүхтэй. Бадарч төрөндөө гоёо малтахыг битгий хэлээ. Гоёо гэж хүм ямаршгүйд байдаг. Яаж ургадгийн хүртэл үзээгүй. Гээ тэр гоёо гэдгээд их үнд хүрдэг өртөгтэй гэдгийг сайн мэдэх мөртөө хөргөн ахынхаа жилийн жилд хэдэн сумал гоёо малтаж хэдэн мянган төгрөг өвөртөлдгийг сайн мэднэ. Ингээ тэр энэ жил заавал хөргөн ахандагаж гоёо малтахаар явна гэтэн. За болий. Энэ нүдийн боочсон юм шиг зүгчгээ мэдхгүй булааг дагуулж явбал харгай болж магадгүй. Өдөртөө миний сахиул болж олсон жаад өмийг минь хуваалцах гэд амар зэ үзүүлэхгүй үл яана гэж утсан хөргөө

Хөө. Гоёо гэдгээд чин утсан улан амаараа л саж ирдгийм да. Малтж үзээгүй хүн бол нүхэнд нь дарагдаж өхнээ. Газар ус мэдгүй хүн тэр эзгүй сөлд хатаж үхэж мэдэн шүү. Гоёо малтж үзээгүй хүн гоёо олно гэдэг бас амаргүй хэрэг дээ. Чиний тэр луу малтахтай таарахгүй. Дүүмэн чи зүгээр өөрөө сайн бод гэж тэрнийг дагуулж явахгүй ухаан сэтгэж айл аимшигтай талын дурдж айлгсан болооч. Гэхдээ та мөн л малтаж үзээгүй байснаас малтаж эхлээд гоё олдгүй байснаас олддог болж хашир гоёочин болсон юм биш үү? Тэгэхэд би яагаад болохгүй гэжээ аха гэж бадарч хөргөн ахан шалж аман дээр нь суувал ахан хориглох өөр шалтгаан олж зөгхтөн аргагүй дагуулж гарсан байжээ. Тэгээд ахан хідэн оймс илүү илээсний хан үйлдэлээ гарган чам шиг газар мэдгүй хүн худаг ус бараадаж буусан дээр бах уу? Энэ газар чинь уснаас салвал уудтай алт толлооч гэсэн хэрэггүй. Энэ хавд ийм нэг л худагтай юм аа. Чи худгаас салбал шээсэн ууж хэтж байгаад л үхнэ гэсэн үг шүү дээ. Чи энэ худгаас тун холдож болохгүй гэж хөргөн ахын тэрнийг төөрж цангаж хатж өгөхөөс өчргүй хичээм болгомжлсон төртэйгээр захиж хэлсэн билээ. Энэ нь үнэндээ дүүгэн дагуулгүйгийн шалтгаар гоё таг ургадгүй хужиртай хонгорт нэг хутгийн тамтаг бараа туулж хаяад өөрөө харин гоёоны уурхаа болсон халдсан цохооны өвөрт очиж майхнаа шааж галсан сууж байлаа. Баатарч уян дээрэн эргэсэн бодох шиг 5-6 өдөр хутгаан алдчихаа сайж хутгаан эргэн газар шагаж тэнсэн боловч гораа болгонд уян ганцгалан хоосон уутаан дүүжилсээр иртэг байлаа. Ингээд тэр нэг өдөр худаг гэрээсээ холдож гоё хайхаар зоригшоодон өглөөтэй нэгч босч нэг хуутай ус жижигхэн ногоон богсныхан яролт манту боо болсон хоол төр гэж яваад хурцэн өрөд гарлаа. Тэр бодготон мөрөөнд дагаад ирвэл төөрхгүйгийн учир хараад ирчихнэ гэд сайхан сонсон болохоор зовх юмгүй сэтгэл тэнүүн явжээ. Тэр явсаар байж үд хилвэхийн алдаар нэг өндөр цагаан манхны өвөрт ирж нэг уурхай олж малцсан даа. Алтны уурхай олсон юм шиг баярлсныг хэлэх газаргүй. Тэр малтах тусам улайрж өлсөж умдас ханч умартан малцаар байж нэг мэтгэд хагас сумлгой отой болцсон байлаа. Нар өндөр цагаан манхны араар унан алдаж байлаа. Бадарч хагас сумлгой олсон тон хөлн газар хөхгүй баярлан ирсэн мөрөөрөн босож гэрийн бараа харахыг бодлоо. Бадарч юм хүмээн цуглуулж аваад буцаж явтал хинт салхидлөө. Өнөө нам тогтуун байсан өгдөгч цагаан манх овлцсон бослоо шүү. Эрүүд саруул нуруун дээр нь эртмээсээ чавчин сэгдсэн шархандан өвдөрхөн тэрнээ өтөр түргэн ангаа авах гэж шилгэж байгаа ч юм уу гэлтэй. Үдэж төдсөнгүй тэнгэр газар нийлсэн улаан шорох услаа. Олцон дав амгшсан бадарч ирсэн мөрөөрөө буцхыг битгийхэл алганы хаан эрэгч олж үзэхэд бэрэг боллоо. Махнем нарт ийм нэг намхан толгой байсан. Аа, энэ мөн байна. Одоо ч гэрийн олоод авлаа даа гэж баярлан толгойн орой дээр гүйн гарвал цаана нь мөн л энэ үнтэй ийм ичлэхэн бас нэгэн толгой үргэлж хэлнэ. Махан одоо хоёрын хооронд байдаг хужиртай хонгортон ороод ирлээ шүү. Отооч нэг гэрийн бараа харж гэлээх юм байна аа.

наран гарсан шиг баясхад цаана нэмэн л энүүнтэй айв адилхан бас нэгэн хотгор тэрнийг тосч явна. Ийхүү ихрхэн толгод ижлхэн хотгоруудад мэхлүүлсээр явж чухам хичнээн толгод хичнээн хотгор туусныг бүүмэд. Сүүлдэн бүр итгэхэн болж явхач урмалдарлаа. Хаашаан арсан ч сүүдгэнсэн хар юм тэрний сүүл шиг сүүдэр шиг дагана. Энэ нь яг л хөрдөн хайх нөнөө хилж байсан арын аимшгүүд нь олон махчин араатан шиг араа шүдэ ярцалцуулан дайр гэж угаа мэд. Бадарч айж биеэн хураах тусмаа өнөө олон араатнууд нь улам зоргтой дайрж тэрнийг хаа гуяар нь уран тасчиж нэг нэгээр зууж арилахаар өрсөлдөн булаалдаж байх шиг зөвхөн муухай харагдав. Бадарч энэ мэд айж зүрхэн гартаан барьж явхад өнөө өлсөж цангаж ядарч төйлдсэн биенээс нь барагдшгүй хөтөн чадал өндөрсөн мэт харсан зүгтээ гүйж гарлаа. Ингүү нүдний хин аргагүй догшин хар шуурханд бадарч бүтэн шинэ бороо бохирлгүй тэнсэн боловч майхны хамбараг олж харсангүй үүр зайлглаа. Үүргээгээрхэд салих тогтож өрчин юуч болоогүй юм шиг тунглах сайхан өглөө бадарчийг инээсээр өгдлээ. Торгон улаан эссэн дээр үхсэн юм шиг та хөдөлгөөнгүй тэнгэр харан тэрий зунсан бадарчийн хужир таасан чалтан хөх царайг жин үтийн нар ус шүүсийн хаттал шарна. Буцалсан улаан нурам шиг улайдсан халуун элс доороос нь борцултал төөнө. Хоолой аман хатаж цээжинд нь гал нутж амаас нь гашуун утаа манарх шиг болно. Бадарч өмрөлдөж хатсан уруулаан өмөл зүйлэн хөдлөгсөөр алхуур сэрж өндийн харвал дүн дүлээ оргисон дүнхэ цагаан манх бүтэн дээр нь буухаас өөр үзэгдэх харагдах юм гэж тагалгаа. Бадарч боссоо хатаж хагарахтай шахаж байгаа хоолоогоо норгохснаатай усны хугаан тонгойлгуул хүний урамд дуслуусч байсгүй. Отооч тэгээд бараг хөргөн ахын хэлтнээр цангаж харангалж өгтөгдээр тулсан бололтой. Энэ эцгүй хэлснээс майхнан голно гэдэгч далайн ёроолоос тэвн хайн гэсэн үг болжтай гэж бадарч бодоход хуйхын үс нь ардсан босч цуцаарм барвих шиг боллоо. Тэрээ толгойтой үсэн бацлан ямар нэг гачтан туснаасан аврал ирж царайлж байгаа мэт гэрэлгүй нүдээр эргэн тойрныг ширтэн. Бадарч жижиг ногоон богцныхаа нэг өнцгөөс барьж сэгсэртнэ алганыхаа хонхор дүүрэхгүй шаху мантууна үүрэм гаргаж амруугаан цацнаа дахиад гараа явуулна. Богцон гүвж сэгсэрн эргүүлж долоох шахсан боловч энэ удаа тэр юуч болсонгүй. Горин тасрахтаа богцон шидж явуулла. Иймхүү цангаж үсхийн төйл болж нүд нь харангуйтан үхлээс өөр юм тархинд нь багтахан болсон бадарч сумалтай гоёгоон төшин эрслэгэн үхлээсэн өвчтэн шиг нүдэн сэмийлгэн хэвтэн гоёонай чийгдэг нойтон агаар нуруунай холоор цэрэг татуулан жингэнэхэд нэг аяг хүйтэн ус залгсан юм шиг цээжинд нь носж байсан гал намдаж биеийн таатай болох шиг санагдав. Тэгээд тэр гинтхэн нэг юм санж олсон бололтой босч сумалтай гоёныхан амиг ангайлгавал өмнөөс нь загаснаа хайрс

хөөсөн бадарч болж суналтайгаахан өөрөнгө гэлтэрлээ. Яг тусам суналтайгаахан хөндөрвч биенээс салвал харангалж цангаж өхнэ гэж бодхоос л тэрнэн хайж төвдөггүй өөрч явлаа. Бадарч ийхүү гоёогоорон уйл залхан хоёр өдөр гурван шөн эцгүй хар манханд тэнлээ. Гурав дахь өдөр дээрэн гоёогоон идэж бараад хилэн дээрэн юм тавьсангүй өдөр шөнийн нөр үзлээ. Маргааш шинхэн багуудын алдад үхтгийн даваан дээр холын бараа харах санаатай манхан орой дээр мөлгсөөр байж чүү чимээ гараад л сунаад ундаа. Бадарчийн хөө үхсэн амьдын хооронд ухаагүй хитэн цаг султын хэвтлээ. Тэр аачмаар нүдээ нээхтэн хилтэй болж манхны орой дээрээ суруугаан харвал манхны дэрдээ доор ёролт их баг хоёр амтэн хөдлөх шиг болж байна. Бадарч өөрийн нүдэн итгэж цөхөн гарын араараа нүдээ нухан нухан байж харахад өнөх хөдөлж байсан амт нь улам бүдгэрэн баларж заримтай бүр эртний нүдгэл усан халуун долгионд уусан алга болж отно. Тэр нүдэн хэсэг анич амрааж байхад дахиад харна. Чухам ямар амттан болохын тодорхой таньж эсч чадна. Юу болсон ч улаан голтой амттан шороо хөдгөж байгаа нь осолгүй танигдлаа. Хүүхэд дагуулсан хүн байх шиг байна уу юу вэ? Муу хүний заяа завгтан байдаг гэсэн үний юм байна. Үхэдгийн урд таван дээр хүнтэй харганаа гэж яасан их азтай юм бтэхөө. Үх цаг нь тулаагүй л байлтай гэж бодоход өнөө сулдээсэн биед нь хүч тамир ороод ирэх шиг боллоо. Тэгээд бадарч баярлахдаа цохорхой шиг элсний нурлуу гулгарм буулаа. Тэгэд дээр доор гişгэлэн энд тэнд бүдэрж тэмтцсээр явж арай чимээ өнөө амтны хажууханд хөргөл тэр нь харин садясан чистэн нэг бодхотойг үл энэний хүчнгүүд бадарчин урам нь харж агшин зүүр үе гişүүн сулдран султайч унамар боллоо. Өнөө сүүд сүүдэр шиг дагаж байсан үхэл унлын аюул төгшүүд тэнийг дахиад хөөгөөд ирэх мэт аимшигтай санагдлаа. Гэвч хичнээн өдөр энэ эцгүй манханд ам голтой амтны бараа хараагүй болоод тэр ч юм уу. Энэ ботхтой анги тэрүнд нэг л ээлтэй санагдлаа. Үхсэн ч яах вэ? Энэ ботхтой ангиний байранд хэвтэж байгаад өхий гэж бодсон бадарч урагшаан хэд алхан ингиний хажууд хөргөл. Хаанаас ийм нэг зүсвэрүү амтан гараад ирвэ гэсэн янзтай ноосон бойтөг шиг хулгар хоёр чихэн дилдийлгэн ус цэлгэнсэн номхон борны дээр хөрөн инг тэрнийг байн дахин сонирхон харна. Энийг юм л хорлох вэ дээ гэсэн янзтай ботхон мохор чэжээрэн түлхлэн омруу доорон оруулж нуухыг оролтон. Бадарчиг улам хажууд нь ойртох тусам хөрмөнг айлган сүрдүүлгснээтэй уруулан цорвилган амаасан цагаан хөөс сахруулан хоолоогоо хөрчгнүүл нь дуурхна. Бадарчиг одоо урагшаан ганц алхсаар л дивсэж үн гахад бэлэн байлаа. Ийхүү үрийнхэн төлөө яхаж буцахгүй энэ ад хусны хөлд үхэхээсэн айсан бадарч дахиад урагшаа төөч алхаж чадсангүй орондоо лагтэл суулаа. Асан дөнгөж эвэр ховор хатаж хүйс нь хүртэл сайн эвэрж болоогүй нойтон хүйсэн дүүжилсэн борч хөөстэй хөөрхөн цэнг

ботох. Гарын хангалах шиг зөөлөн дөрвөн тавхай дээрээ тэнцвэрэн олж цөхөн ийш тийшэн мөрөгчөн өнөв. Энэ нэгэл утсан хут хүзүү янзган нарийн шилбэн хугалчмаар эм утагч нь харагдан. Тэр хөхөн хайж байгаа бололтой. Ихэнхэн умруу хүзүү цав гидсэн доогор демил хий нутчин тэр хүчиндээ цаашаа сав зунахтан шахна. Эхэн дэлэнгийн олох гэж ботхон хамар хошуу хараан найс цааш нь залж цав руухан ойртуулна. Харин цаатхан үүгээ түүгээр нь хамаагүй хоосон газраар нутран хавдахгүй гаталж явна. Тэгтэл эхэн улам инкрилэн өхөрдж ухай бололтой. Хонгийн үнэрлэн хонгнон дахна. Ингэж мөргөчж байсаар арай гэж ихийнхэн цагаан хужир барилдсан хатсан хөхийг туулан уруу шиг сэтрхи зөөлөн боруулаараа чимхэд авлаа. Инх арай гэж олсон мэмэн алдчихвээ гэсэн шиг улам лавлуулан шувхая. Биен засаж хэвлэг аван зогссон ихэн байн байн ботхоныхан сүлийг үнэрлэн өхөрдж байлаа. Ботхон харин хоолоогоо хөрвөл зөөлөн цавцараан цагаан хөөс хоруулж ихийнхэн ангилшэр уургийг залгиж байлаа. Эннийг харж хэвцсэн бадарч өөрийн ирэхгүй ховдгон хөрч демил уруулаан толон гүтгтэл хий залгин хилэн болтолцуулна. Тэр ингэж арга аашаан баран гараан үрж хэвтэхтэй. Энэ ботхны амттай сайхан хөхөж байхыг нэ. Би бас хажуугаар нь орж хөхтөгч болоосай. Тэгвэл лав цангаа харж үл дарагдах байхаа гэж бодно. Тэгээд тэр хэвтэж тэтсэнгүй босч ингэрүү ойртохыг бодсон боловч төрөөнэг шигэн амаасан цагаан хөөс цахруулан хошуугаан цурвайлхан хөөвөл яана гэж бодохоос айц хүрээд дахиж урагшан алах зориг хүрсэнгүй. Орондоо шун шиг та гүдлгүй зогслоо. Тэгвч тэрээ утхны сүүгэн амтрахан залгилж байгааг харах тусам хорхой нь хөдөлж тисгэн боллоо. Тэгэд нэг мэдхэд хоёр хөл нь өөрийнх нь жолоодлоггүйгээ урагшан хид алхаснаа гинтгэн мэдж улаан цог бишгсэн юм шиг хөлөөн дооро угзам татгал хөрөнгөний харин зөөлөн бор нүднийхээ болон гараан гялв гэж нэг харснаа. Огт тоосон шинжгүй ботхон хөхөөсн чигээр л хэвж зогсон. Үүнд нь батарч олзуурхан бүтөөн зүрх гаргаж урагшаан бас хит алхаснаа дахиад ингэрүү харвал мөнд хөдлөлгүй зогсож байлаа. Тэр улам зоригчин ботхонд нь гар хүрхгийгээс хойш гимгүй юм байна гэдгийг мэдээд гарын барвал бугуугийн гэгчээр улам бүр цааш нь гагаран гараан сунгаж маадж байгаа дөрөө зүйлэн хөлөөн жаахан жаахнаар урагш зөөж тавсаар байж ингэнэ зөвтэй талын бөөрөнд нь гараан хүргэлээ. Хөрхөн харин цулран зайлах гэж биеэн хөндөрүүлсэн боловч ботхон хөхнөөсөө салгачхаас айсандаа тэр ч юм уу тэтэл орноосоо хөдөлсөнгүй. Уурлаж төвөгшөөсөн байдалтай нүдэн цагаанаар эргэлдэн хэвж байсан сэвсэн батарчин улаан нүрэлөө түргээд орхилоо. Батарч улайх нүрэлүгэн өмхийн ногоон сэв төргүүлсэн боловч сансандан хөрхийн төлөө арахгүй нүрээ гарын хагалгаар ардсан болоод бөөрн дээр алгуур маажсан болж зогслоо. Хөрөнгөн харин хамард нь бурамтх оруулах гэж зогтроос нь зүүгдсэнгүйд санаа амарч амглан хэвд зогсон. Батарч цавруун шуутхан гараан явуулж хөхийн барьхаасаа зүрхшээн татгал зваас дотор зурхаан тэднийг амар зуяа үзүүлэхгүй байлаа.

0: Ингээд тэр гараан хаацмаар ахиулсаар байж цав руу норуулж нэг хөхийн олж байлаа. Тэр хужиртай цагаан шороо барилдсан хатсан хөхийн шуптарч үзвэл гар дээр нь шар уург гоочлоо. Аван цацуу шар уургийг долоохоосоо жаахан татгалзан жигшсэн боловч өлсөх харангасхын ирэхээр аргагүй долоолоо. Шуптарч долоох тусам шар уург нь улам бүр шингэж цэнгэр туяа татсан тунгалаг сүү гарын салаагаар садарлаа. Бадарч бүр амтанд норж алган дээрийн шуптарч долоодох байснаас бүр хээн алдран ботхтой зэрэгцэн толгоогоо цав руу нь шургуулж хөхдөг боллоо.
1: Хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн нутааны дугаараар урдаар та бүхэнд сүм улсын шүлэг дуулаас уншин хүргэж дараа нь толготын чаан инг бойлн гэх өгүүлгийг сонслоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчда амар сайн байна уу? Эрина Меда клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 26-ны өдөр Гаргийн өдөр. Бэлгийн үлрэлийн 6-р сарын 13. Үрэмжтэй үйлтайгаас ба хурта 19-наас 30 градус.
3: Энэ цагт та нартаа сонсох гүзэл болвол
2: манай орн ажаахуулын шатлыг боожлох системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж Дунд ба гажаахуулын тусгааж ихсэн мөртэн нарилж ихсэн шинийг үсгэх мөртэн кочрхөг зүг хөөрхийг акулж орон бүсэн хөвжлтийн шин хөдөлгөгч энергийг хөгжааж байх.
3: Еврон засхурны зах дэлгүүрийн хүнд хамьдлын товч тусгаа зүйл нь арга хэмжээ нийлж өм шинжангийн дээр ач нартай хөвжлтийг дэмжсэн.
2: Кинэлт хамьяралт нь нарилж өнөмжтэй байх талаар хүч орлох хэрэгтэй гих гарцагта шинжангийн радио телес хураан радиогийн цаган байдлын шивэмж
3: 2026 оны Шинжаангийн энгийн нэгдийн сургууль төсөрч хэлсгээ улсын нэгдэлт ашиглалтын Жинхнаангийн 1-р кэсгүүдэн дан сэвмэл дэвшүүлж сургууль хэлсг ажил Жинхнаар эхэлсэн.
2: Үрэмж орон суусны нийтийн хурамдлын мөнгөөр ард ашигтай шин төрөн бодлого нийтэлж орон суусны нийтийн хурамдлын мөнгө гарган авах хэвчээг өргөтгөж орон суусны 10 жилийн хязгаарлыг үү тавьсан.
3: Төвн балд бэжгийн бэлгэмийн эмхтэ улаан цэрэг гээх сүнгдэг бэжигтч жижгээг өрөмсө тоглосон зэрэг хаагуулгын болно.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
1: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
3: Кэсл найдлахыг батжиж 15-р 5 жилд хийрлэх хөдлөн үргэлжлэе. Шинэ ангийн радио телевизхран шимэн. Ирэнгэ шүүжээ шийжэмпин. Аль төрлийн шинийг үсгэ их байдгийг ажахлуу зүг төвдрлгийг авгуулж, голуулхам мэрэгжлэ төрүүлсэн шинийг үсгэ чидвэрэр чанг, шинжилхүүн техник мэрэгжлэн тагуулахч ажахлуу болно, дээршин техник мэрэгжлэн ажахлуудыг их хар гоожуулах гэрэхтэй гэж чихэлчил бай. 15-р 5 жилийн эхлэлтэн жилд Шинжаанг, ажахлуулын эзнэлтэн төвжирлэн цэгийг шийдвэрлэхэд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Дунд ба гажахлуулыг баг мөртан тарха байснаас тусгаачсан мөртан найрлагчсан шинийг үсгэ мөртан көчөрхөг зүг хөөрхөд кэтлэн жолаад иж. Кэнгэн ажуэлдур таралынган машин амдвэдсэн эмэ эмэндэг дураагаар нэсэг сойз зүгадал зэрэг гэрэндг шинжилхон техник мэрэгжлэн шинийг үсгэ гажахлуул төрүгэн архиогж иж. Үргэлжилжин шинийг үсгэ гардамжын урамсан хөгжилдэн шин кэдлгэгч энергийг хөгжааж байна. Шидэр улсын эндсэн эмэн зүйлийн гарцгийн 2026 оны кевлэг жингтан нийтэл ба. Тэфэн нэрмэштэй эмэ

гэх хизгарт компаниг нь өсчмөл хлорл болно. Шикрэн эдэнг нь нэмэл боодло. Өсчмөл хлорлын бургуутх юм. Давсан хүчлийн мида цуулын уух уусмын шингэн. Дичи юн тун хавтах эм зэрэг эмэгта күйгтэн тусгаа гэрэлгэн дүйрэн зүйл нь найралта амжилттай сунгагдва. Төвөн нэрмжтэй эм хөдөлгөх хязгаарт компанигийн шинжил ухааны зөвлөлийн нарим ичгэн дарга сүн дилийг хэлэхтэй. Усчмал хлорлын энэ хоор үйлдэхнийн ЮНАС өм нэгэнт улсын эм эмнэгэн даатгалын гацтаг урсан юм. Одоо дахин үндсэн эмэн зүйлэн гацтаг урсын дарга дансас хас чадгуулснаас урдаар хэрэглэх болж дис дэвшнийг харуулж байна гэв. Эхнэлгсэн эм хэрэглэхэн нарин хайрлалт гүнзгарсан дээршин техник мэрэгсэн ажахлуул улснах хэвд. Төвөн нэрмэштэй эм үлдгэх хизгарт компани өрөмж Нанжин Ландру зэрэг олон гаварт үйлдвэрлэлэн сүйрэн гадар байрлуулжээ. Судлын яг орол ултааны үргэлжил нэгтэх байна. Үндсэн эмэн зүйлэн тэрэн бодлогон олгсан зах дэлгүр нэмгэлдэ түшкэлэн ажахлуул үйлдвэрлэлэн читвэрэг өртгэн байгуулгуд төлөвлөгөө нэгэнд зэргэр эхлүүл байна. Энэ жил Шинжаан тусгаачсан, найдлагчсан, онцлогчсан шиний гүйсгэ чидвэрээр чанга ажахлуулыг дагнаад нэмэгдүүлэн боожлох ажиллагаанаа төлөвлөгийг гүнзгээ хэрэгжүүлжээ. Эдэн засгийн шандал нэхвэр Кэрэнгэн мэнгийн нийлүүлгийн үйлчлэг Кэрэнгэн зах дэлгэр зэрэг анхаарлан төвлөрлөн олон талаар хамжилтсан хүчлэх болно. Одоо Бикорнара нийт шиний гүйсгэ хэлбар нь дунд байгаа ажахлуулаас 2815. Тусгаарсан найрлагчсан онцлогчсан шиний гүйсгэ чидвэрээр чанга дунд байгаа ажахлуулаас 1303. Улсын дэсэн тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шиний гүйсгэ чидвэрээр чанга Кёгжилтэн далд күштэ ажахлуулаас 91-ийг боожулва. Улсын дэсэн дээр шин техник мэрэгсэн ажахлуул тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шиний гүйсгэ чидвэрээр чанга Кёгжилтэн далд күштэ ажахлуул болох Шинянган Тайхын нэрмэстэй ойнлог өрөмдлийн хизгарт компанигийн үйлдвэрлэлэн тасгдсан. Биян даач судлааны эсн ойнлог тогтмол чиглэлд өрөндөр мартна үйлдвэрлэлийн шугам яг бүрэн датаар ажиллаж, улсын дотоод гасад нь захалгыг шамт нь үйлдвэрлэж байна. Компанигийн банкуд дэд ерөнх хазахрал Лю Чан Чан сөрүүлэгч ялхтаан. Ажахлуулын үйлдвэрлэлсэн ойнлог тогтмол чиглэлд өрөндөр мартна өрөндөх нүхнө Ул мэрэг цаг дарагдын хинин гэмжиж, ажлын болзулт тууг аптуар тохруулж чадна. Энэ Шинянган дээд дэсэн ойнлогоор өрөмдөхөд хоноглол үйлдэн гэг хоосон байрыг нэхрүүл байв. Ода захаалгы тасрахгүй байж, үйлдвэрлэлээ нэгэнд 3-р үлрэл хүртэл чихсай байв. Газаад гарах гэзэн үлдэн орлого нэзлэгэх харцал тогтунаар дээшлж байна гэв. Шилдэг ажахлуулын шаталжин нэгнаг боожулгын хамт Манурын зэргээр дундад улсын үйлс битэгчд гэх мэрацанаа тавцангад юшгэлэн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шиний гүйсгэ чидвэртэн гэхэд шилдэг төрөл зүйлийг хуурлж байна. 10 жилаас нар Шинянган дунд ба гажахлуулын шиний гүйсгэ үйлс битэгч мэрацанд нийт 5200 жирийн төрөл зүйлийг зөвлүүлж 212 төрөл зүйлийн евран зас хурнаа шаамгал гэртиж 90% төрөл зүйл бикүүлсэн 500 кэшрэгд дээрлэлд нь оржээ. 16 төрөл зүйл бикүүлсэн 90 кэшидвэрт мэрацана шагнал гүрт бай. Их болон төрөл зүйлийг амжилттайгаар хөөрүүлжээ. Нийт 8 дүмшир өнгөрт өргөн кэрэнг мэнг нийлүүлж. Чидвэртнийг цуглуулн ойн ухааг төлөвлөсөн мэрацайн. Тэнгэрүүлийн өмнөхөд бийн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шиний гүйск амжилтлан гүчийг көгжаг чихл ацалвар болва. Шинянгийн түнхэд нэрмэштэй компанигийн BAPV мэрэгжлийн нарны энерги цахалгаа арга сарвахын бэлкмэн хариуцлагатан Сүншу Вэйг хэлэхтэн. Шинийг үйсгэж үйл спитаку мэрэцан болвул үйл спитакчтэн шилгүр болох бэгэд мэнчгэ күслэнгэн бэлүүлгэ сайн тавцан болна. Тус тавцан гар бидн оралсан эко оруулахч ажил төрлөн тусгай мэрэгжилтэнтэй гүнзгий асуулзаа гэж эркэн нандан жулаадлага тэмжлэг голж болно гэв. Тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шиний гүйсгэ чидвэрээр чанга ажахлуумуудыг эргэлжлэн ихтгэхийн төлөө. Намын 18-р их хурласнаар Шинжаан дээрүн дүмшир өнгөрт өргөн тусгай зүйлэн 20,000 оруулж 1,000 өнгөр ажахлуулаа хашгүрт.

0: байв. 17 мянган гүйлгэнэ байгууламжтай хамтран 3 тэмн өнгөрө дунд баг жижиг ажахлуулд 5600 дүмшир өнгөрө төгөргөн зээлдэг тавьж 20 мянган нийл гэвэр нөтгийг дурагшлуулав. Тусгаарчсан, найрлагчсан, онцлогчсан шинийг үсгэ чидбэр чанга ажахлуулын стокын зах дэлгүрэн тусгат авцангийг үр дарга аргаж. Ховорзон 53 ажахлуулыг тавцанд оруулж. Стокын зах дэлгүртэг гаргар боожулху давхургуд байх жирэн ажахлуулыг шаннын зөрөгжүүлвэ. Ховор дүнчир дуламынгал ховорзон тэмэн төрөг оруулж. Зардлын хэмжээгээр дуурур батлган байгуламжийг шаннын нөхөрүүлвэ. 15-р 5 жилийн төлөвжилгэн төвчтө дурдан гаргасан шилдэг ажахлуулын шатлаг боожултын системийг төгөлдөржүүлж дүмд бах ажахлуулын туцгаачсан нарилгчсан онцлогчсан шинийг үсгэ чидвэрээр чанга хөвжилдэг агуулх байрлуулалтын ёсоор Шинжаан бодтоц цуцсан ажахуулын туужилсан ажахууг нь өвсцэн гөвчгийг гинзгэрүүлж хөвжилтэн далд кэштэ ажахлуулыг шилэн сунх боожулх шилдэгжүлэн хөвжүүлэх пик үйлдэн хугацаана боожулх системийг бүрэн шилжээ. Үйлдэн хэк үйлсэн туужилсан ойнцсан зүг хэлбараны хөөрөх тусга зүлэн ажиллагааг хэрэгжүүлж тухайн газрын боттой байдлын тохируулал нь шин чинэрний үйлдвэрлэлийн хэчээг хөвжүүлж онцлогтой ажиллуулсан сөрөглөлийг боожуулах нэгт хийж бих орно дээр ячнартай хөвжүүлдэн дутаадаг хөдөлгөгч үргэлжлэн бэхжүүлнэ.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн 7-р сарын 23-наа өдрийн үдийн хойно Эвран засгуурнаас хэрэглэгч Архин Туниас Эвран засгуурнаас засгийн урднаа байнгын хурлыг эрхлэн гэж Еринкай шүүжи Ши Жинпингийн шийдрийн хугацаанаа чихэл үгийн зэрэг санааг сүрлэлсэн төвшлүүлж Торин явдлын хураан байнгын хурлын зэрэг санааг төвшлүүлэн боттааруулж Эвран засгуурнаа намын хураан байршлуулалтын ёсоор Эвран засгуурнаа 15-р 5 жилийн хулуугдлаа тусгай зүйлийн төлөвжилг Кэсиг төлөвлөнгө хэлбэрийн уух усна их сүрүүлжийн хамгаалтын норныг зааглан тогтоохва. Күчингөө болгох зүйлс кигээд Шинжаангийн нүүгэр Эвран засгуурнаа цагүүрийн гамшгаас сэргэлэх голдлогтой нэгцэн цагүүрийн амар твш най хамьяалтын арга зэргийг судлын ярилцва. Хурлдөө Шинжаангийн уйгэр Эвран засгуурнаа 15-р 5 жилийн эрэл хамгаалал эрэл мэндийн ажил үйлсэн хөгжилтийн төлөвжилэг Шинжаангийн уйгэр Эвран засгуурнаа 15-р 5 жилийн өвчин таглыг сэргээлэн хязгаарлах ажил үйлсийн хөгжилтийн төлөвжилэг Шинжаангийн уйгэр Эвран засгуурнаа өө шугуу нутг бэлчээрийг хамгаална ашиглах 15-р 5 жилийн төлөвжилэг Шинжаангийн уйгэр Эвран засгуурнаа худалдаанаа явдлын хөгжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвжилэг Шинжаангийн уйгэр Эвран засгуурнаа боомтын хөгжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг кинин зөвлөлдөж батлуваа Хурлаас чихэлжилсэн. Эрүүл энг Шинжаангийн битэн байгууллалтын альва зүйлийн үргийг бүх талаар боттааруулж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хөгжилтийн арга хэлбэр өвчин эмнэлгээ гол болгож байснаас эрүүл мэндээр гол болгох зүг хөөрч, үйлчлэгнээ систем тоо хэмжээ кепчээг өргөтгөхөөс яс чинэр үр ашгийг дээшлүүлэх зүг хөөрч, эрүүл мэндийн хамьяалтын арга хэлбэр санаачилгад бусаар өвч үзэлж байснаас нь санаачилгаас нь эрүүл мэндийг чихэлжлэх зүг хөөрхийг акулах гэрэгтэй. Өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах өдгэйшилсэн системийн байгуулалтыг бүх талаар акулж, өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах гол чидвэрээ нь үргэлжлэн дээшлүүлж, күн дихээ хальдур төвшнээ хор каналыг бүтэмжтэй сэргээлэн хязгаарлж, олон нийтийн эрэл хамгаалын амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг эрс бат бэхжүүлэх гэрэгтэй. Тунглог усан көкөмдөг үйл болвол даруй эрхэм нандин их баялаг мөнгөгөө ойлгогдохныг бат бэк бэв болгон үйлдлэгжүүлж, өшүүгийн дарганы дүрмээрээ хөтлөн дахуулж, шин цаг үеийн гурван хойтын инженерингийн бэрхсэдвэг шийдвэрлэх ажлыг бүх гүч арын сайнаар гэж, улсын цэцэрлэгээр гол цогц болгосон байгалийн хамгаалтын орноо системийн байгуулалтыг бүх талаар акулж, элсэнэ ажилсыг ихээр хөгжүүлж, онцлогтой өөс эмсээр гол болгосон Бузурдлогоо өө шугуун нутг бэлчээрийн ажилсыг шилдэгжүүлэн хүчрхэгжүүлж, Үсгэлэн сайхан Шинжаангийн битэн байгууллалт шин үр бүтэмж олохыг акулах гэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5 нэгэ дайлтхуулгын байр тогтоолтыг нөдөлж, улсын баруун шаан Чөлаата явуулцах Еринкай байрлуулалтыг гүнзгий уурсалцж, Азия Ирфан шижир алтан нэвтрэх замба баруун шаан Чөлаата явуулцах тактик нэгнээ бэхэлтийг бүх гүч арын байгуулах гэрэгтэй. Голдлогтой товчлоор боомтын чидвэх дэсийг дээшлүүлэх, уран бүсэн зангилган цагийн боомтын хөрөлцөх талыг нөхрөх, энгийн боомтын зориачилсан хөгжилтийн арга бодлогыг

0: хөжилж, нэвтрэх самын ажаах уу, ажуулсын ажаах уу зэрэг кэлвараа хөвлөхийг акулах гэрэгтэй. Боомтын суур тоног тохиромжийг байгуулан хөшөргөвжүүлж, оюнч боомтын битэн байгуултыг чангатгаж, боомтаар өнгөрлөхөй үйлчлэг наа чидрийг дээгшлүүлж, боомтын олон улсын хамтрал санаа шин байршлыг байгуулах гэрэгтэй гэв. Хуралд илийн хас гэврэн засах зүгийн кэсэг төлөрнгө хэлбэр нь уух усна их сүрүүлжийн хамгаалтын нурныг зааглан тогтоох ба гүчингөө болгох зүйлийг зарчим дээрээн зөвшөөрвө. Хурлаас зааж гаргасын. Уух усна их сүрүүлжийн газар болвол олон тэмнээ уух усна батламж, ардын амьдралын суур шугам, мөнчгүй амахуугийн хураас шугам мэн. Хологдолтой хуул цааж хуул тогтоолыг чангаж өрмөлөн. Уух усна их сүрүүлжийн хамгаалтын нурна хамгаалтын дүрэм ба дүрэмжигсэн байгуулалтын шаардлагыг боттааруулж, усна их сүрүүлжийн хамгаалтын нурна кинэл тами ярилтыг чангатах нь орчин тойрны асуудлыг цаг даруудын цэгслэн засч, усна чинэрийн байсан кемжилтийг чангатах нь уух усна амар твшнийг батламжлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжилсэн. Цагуурийн амар твшнээ хам ярилтыг үнэнхүү сайнаар атгаж, салаа мочир хоорондоо сүрэг зангийн хамтаар идэлхийг чангатгаж, цагуурийн гамшгаас сэргээлх голдлогтой нэгцэн нэрсийг байгуулж, голдлогтой нэгцийг бачин байдлыг арга заах бэлтгэл төслийг тогтоон төгөлдөржүүлэх, бачин байдлыг арга заах сөрөлд өрнөлөгдөө зан жолаадах хэрэгтэй. Шүрэн хур орох, цасан хайлахаас болж нүрэг нурах, шорооч холнаа урсгал, нурж цомрох зэрэг аюул түгшрийн судлан магадлахыг чангатгаж, голдлогтой ажаахуулыг аюул түгшрийн далд аюулыг дараалан байцааж цэгслэн засгаажлаа өрнөлөгдөж шамдуулж, аюултай химийн бодис, уурха, том келварын ажилдрын төрөл зүйлийн цагуурийн гамшгаас сэргээлэх хариуцлагыг чанга ботааруулан, арт дэмнээ ам насан эд хөрөнгөний амар төвшнийг батламжлах гэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бус зүйлсийг судлын ярилцваа.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шинжангийн хитэд эмэмлэгэн ажил үйлсийн дээр ячин нартай хөгжүүлдэг акулах тухай санал дурдлага болвол 2026 оны Еврон засгарны улс төрийн зөвлөлд гэнэ голдлогтой санал дурдлагын нэгэн болох вэ гэдэг. Еврон засгарны улс төрийн зөвлөлд гэнэ тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин төрөлжлөн дахуулж шандуулн шийдвэрлэж байна. Дулаадугар сарын 24 өдөр Еврон засгарны улс төрийн зөвлөлд нь Шинжангийн гитэд эм эмлэгэн ажил үйлсэн дээр ячин нартай хөгжүүлдэг акулах голдлогтой санал дурдлагыг шийдвэрлэх зөвлөл санаа хурл гэжээ. Санал дурдлагын шийдвэрлсэн байдлыг голдлогтой ойлгон гэшүүд ба тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдэн санал сануулгыг сонсож холбогдлолт ажлын ячинэрийг дээгшүүлний иерархийг нэмэгдүүлэхийг акулва. Нурлан Авилмажин хурлыг хэрхэлсэн хамтан үхгэлвэ. Хуралд санал дурдлагыг голлон шийдвэрлэх нэгц болох Еврон засгарны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл ба хамтран шийдвэрлэх нэгц нь холбогдлолтой хариуцлагад нөхөр санал дурдлагын шийдвэрлэхийг акуулсан байдлыг танилцуулжээ. Санал дурдлага дурдсад нь төлөөлөгч болно, тусгай мэрэгжилт нь тусгайчсан санал дурдва. Олон аяраг сонсноос хор Нурлан Авилмажин хэлсэн. Нам заскын гол дурдлага голдлогтой санал дурдлагыг төрөвчлөн дахуулж шамдуулан шийдвэрлэх болвол шийдвэрт бодлого тогтоохын арчлах, шинжилх ухаанчлахыг акуулах чихэл арга зам болно. Шидрын жилаас нарын Еврон засгарны улс төрийн зөвлөлд нь Еврон засгарны намын хураан байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий туурт улам боттааруулжээ. Шин цагийн намын Шинжаанг засга арга бодлогыг бүрэнгүйц оновч табигтала туурчлуулахд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Сохс цар дээр харалтын оновч та боттааруулж болох цаа нэг хэсгэд ири ачи нартаа санал дурдлагыг дурдъяж Еврон засгарны намын хороо болон заскын ордно шинжилх ухаанчар шийдвэрт бодлого тогтоох битэмж тагар арга бодлого хэрэгжүүлэхдээ ашигтай лавлуулт хан аваа гэв. Нурлан Авилмажин чихэлсэн. Ховрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч чи нартаа ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, ховрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, эрен кашуужи шийжин пингэн ардын улс төрийн зөвлөлгөн ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа. Эрүүл энгийн дүмдэд улсын байгуулалт ба китэд эмэмлэгэн ажлын тухай чихэд өглөлтийг гүнзгэ суралцсан дуушлуулжээ. Дээр ячин нартаа санал дурдлагаар Шинжангийн дээр ячин нартай хөгжүүлттэй хэч нэмэрлэг хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлага нь голдлогтой байрлал төлөв нь их талд үйлчлэх үйлдэлийг гүйц бадруулжээ. Шинжангын кетэд хэмээнгэн ажил үйлсийн дээр ясгийн нэртэй гүйжүүлд нэгэн сайнаар үйлчүүлэх хэрэгтэй. Шинжангын кетэд эмэмлэгэн онцлог давулгийг үүдлж, урчлан сэргэл нь эрлмэндийг хамгаалах, өвчин тахлыг эмэнг ба эрлжүүлгийг үүсэлцүүлэн нэг цохчулсан шилдэг дээр битэмжтэй кетэд эмэмлэгэн үйлчилгээн системийг байгуулж, цөөхөн туудын дэсэн эмэмлэгийг судлан ашиглахыг чамдгах хэрэгтэй. Китэд эмэмлэгэн ажиулсан хөгжилтэн голдлогыг зүйл зохстай байрлуулж, түйка материал хангах ас бүх ажиулсан келкэс нь бүтө цагарах сүгэн эсрэлдэйг ахгуулах гэрэгтэй. Тус гадрын китэд эмэмлэгэн онцлогтой чидвэртний кэмжүүлгийг чамдгэж, китэд эмэмлэгэн чидвэртнаа ингнааги бэхжүүлх гэрэгтэй. Голдлогтой санал дурдлогыг шийдвэрлэх ажлыг лабдуунаар ахгуулж, голдлогтой санал дурдлогын санал дурдлогын ажилтг илгэр үзүүлж хөтлөн дахуулах үйлдлийг нэгэн сайнаар бадруулах хэрэгтэй. Ясчидраар удирдамж болохыг баримтлж, судан санал дурдлогыг хөшлөн бий болгож, асуудлыг шийдвэрлэх хандлагт чинэрийг чангалах хэрэгтэй. Шийдвэрлэх хариуцлагыг чангахын бодгаруулж, зөвлөлдсөн нэвтрүүлгийг чанга найрлаг атгаж, гэшүүн тусгам ержилтнаа сайн арга бодлох сайн аргыг альвин сна олон тэмд ашкүртаг ардын амьдрал нь бутта амжилт битэмж болгон үнэнхээ хөөрүүлжээ. Нам засгийн гол удирдлага голдлогтой санал дурдлагыг төрөвчлэн дахуулж шамдуулан шийдвэрлэхийг Шинжангын улс төрийн зөвлөлгөн гой сайхан нэрнээ хуудас болгох хэрэгтэй гэвэ. Кайсар Абдхирим Евран засгийн ардын засгийн норд нэгтөл айлын холбогдолтой талын санал сануулгад хариулдагч. Шишан юу хурлд оролцва. Евран засгийн кетэд эмэмлэгэн хамьяралтан товчаа. Эмэн зүйлэн кинэнд хамьяралтан товчаа холбогдолтой нүгрээс гишүүд ба тусга мэрэглэлтэн сануулгад хариулдагва.
0: Шинжангийн радио телесуранчи мэн. Шидэр Евран засгийн зах дэлгэрийн кинэл хамьяралтын товчаа. Евран засгуурнаас ах дэлгүрийн кинэл хамьяалтын системийн өм Шинжангийн дээр ясч нартай хөгжилтийг дэмжих арга хэмжээмүүд 2026 оны хэвлэлийг нийтэлж, онцлогтой ажиулсан ясч нарыг дээшлүүлэх, зах дэлгүрийн амжилтын хүчийг хөгжөөх зэрэг талаар 15 зүйлийн боттой арга хэмжээг дурдж, үүнээ зорилгын зах дэлгүрийн кинэл хамьяалтын эрх тушаалдаа суурилн, өм Шинжангийн ясч нарын дөрөлтөх хүчин, амар төвшнээ батламжийн хүчин ба Засгийн явдлын үйлчлэгнээ үйлдэл чидвэрийг хүчтэй дээшлүүлэх нь төлөө юм. Тусх арга хэмжээ нь онцлогтой давуулагтай ажиулсан яс чинэрийн дөрөлтөх хүчийг чангахдаа анхаарлаан төвлөрлж, ажиулсан келкас хангалган келкасын яс чинэрийн холваалан хөдөлзөж дээшлүүлэх ажлыг өрнүүлж, яс чинэрийн кевдүриалын ажахуллаас арваас дээгшгийг нарилаг оновчтойгоор боожулж, дундад улсын чолон тоосна таармын чолон тоосна уурхаан компаниа байгалийн шатамхайг гаргах ажиулсан кемжилтийн кемжиж шилгах төвөмбтэн байгуулалтыг ахлахтад төшөглөн, баруун биеийн байгалийн шатамхайг зүүнш дамжлах инженерин ба голдлогтой усны ашиглалтын төрөл зүйлд кемжилтийн батламж хангаваа. Үүнэ хамт ажиулсан хөгжилтийн баримжаана системийг төрөгдөхөн төгөлдөржүүлж, нэг кэсийг орон нутгийн баримжаа ба бэлтмийн баримжааг тогтоон засвар орлохыг жолаадан, Шинжангийн яс чинэр зэрэг орон бүсн олон нийтийн нэрт тэмдэгэн байгуулалтыг дэмжинэ. Байцаан шилгаж, байцаан кэмчхийг гэрчил кэк үйлчилгээг чангатгаж, чивэг, алим зэрэг онцлогтой үйлдэхнэ гол гүйсдгэх тоог харьцуулын задлалт кэкийг ахуулж, ажахуулын органик үйлдэхнэ гэрчил кэкийг эрэмшин мэдвэлж, нэмэлт өртгийг нь дээшлүүлэхдэ зөргжүүлнэ. Онцлогтой тараалын мал ажахуугийн талаар тус арга хэмжээд Өм Шинжангийн газар зүйн бэлэг тэмдэг 120-аас давахыг акулж, Корлин Кедим, Ахсугийн алим зэрэг үйлдэхэнтэй байрлуулэн, орон бис алслан хуул хэрэгжүүлэн худал хуурмагт цокол төх ажил өрнүүлэхэн хамт, улсын газар зүйн бэлэг тэмдгийн хамгаалтын үлкэр үзүлгэ орныг шилгэн авахыг биелүүлэхийг дурджээ. Үүнээс газаа бас Ковингийн харалттай үнийн төрөн бодлогыг шилдэгжүүлж, тусгай мэрэгжлийн көмөргөлөн хадгалж хинэн хамьярах ба көмөрөгтө алуун гэрчил гэж шилгэн байцаахыг уйлдуулах дүрмийг чанга ботааруулж, ахсу арал зэрэг орон бусаар голдлог болгон бүкэлгасын кин тамиалтыг чангатахна. Эзэгнэлтийн гол цогцын амжирлын хүчийг хөгжаахын төлөө бүх орондоо AI ба оюунч кинин зөв шархийг үйлдүүлэх болон үнэмлэл болон тэмдгийг хамтран битэхийг хэрэгжүүлж, хувийн үйлдвэр худалдаанаа өрхөөс ажаахуул болж хувирах явцыг дөхөмжлөхийн хамт, хувийн үйлдвэр худалдаанаа өрхийг Келвар Хуан, Төрөл Хуан, нарилаг оновчтойгоор хавсарн туслахыг хэрэгжүүлнэ. Амар түвшнээ суйр шугамын талаар идэнэ зүйл, эмийн зүйл, голдлогтой аж үйлдвэрийн үйлдэхэн ба онц төрлийн тоног төгрөмжийг чанга анхаарж, тусгай зүйлийн цэгслэн засах ба аюул төвчрийг дараалан байцаахыг өрнөлхөн хамт, Баянгуулын Монгол Эвран засагчуу, Хашхир аймаг, Ахсу аймаг зэрэг газартын үйлдэхнэ яс жинэрийн бүх келгасын кинэл хамяарлын туршилтын цагийн ажил өрнөлхийг дэмжинэ. Тус арга хэмжээд бас үндсэн шатын зах дэлгэрийн кинэл хамяарлын газрын баримжаажуулын дүрмжүүлэх байгууллалтын күчилцаа нэгтгэж, боловсролтын орон тоог үндсэн шат зүг кэлвэлхэн хамт, төвөөс шилжүүлэн өгөх көрөн мөнгийг гүйтс тоогоор салган өгч, тусгай ашгийн төрөл зүйлийг хөврүүлэн ботааруулахыг дэмжихийг тодорхойлов.
2: Шинжангийн радио телескуран радион цагн байдлын шиймж.
1: Ода кинэл хамьяалт нарлаг өнөмжтэй байх талаар хүч уруулах хэрэгтэй гэхээ Шинжангийн радио телескуран радион цагн байдлын шиймжийг сонсхоё. Еврон засварнаас зах дэлгэрийн кинэлт хамьяалтын төвч ана нийтлсэн тусгай зүйл нь арах хэмжээгээр гэрэлт цэгийн нарлаг өнөмжтэй байхдгийг илэрчээ. Хандлагтагаар хүчлэхэр дамжин, эмшинжангийн хөгжөлтөн хүчрэлт асуудлыг шийдвэрлэж, кинэлт хамьяалтын үйлчлэгийг урамсан хөгжөлтөн хэрэгсэл шаардлагатай адилхмар сухцуулва. Онцлогтой ажиулсан хэрэгсэл шаардлагатай нарлаг өнөмжтэйгээр залгуулдуулж, ажиулсан хөгжөлтөн эмжигтэй талыг шийдвэрлэв. Эмшинжангийн чулан тус байгальд шатамхаг хий, эзэмс зэрэг онцлогтой ажиулстай чиглүүлэн төрөн бодлого нь яс чинэр баримжа гэрчлэлэн талаас нарлаг өнөртөгөр хүчилжээ. Кеп дурал болох ажахлуулыг боож улам холовдлда баримжааг тогтоох ба затвар оруулжээ. Шилгэн байцаач байцаан кемжиж гэрчлэг кекийг чангадах нь аж үйлсэн нэмэлт өртөх дуур баримжа бүрэмсүй эмжигтэй талд шууд хамдиж кинэлт хамьяалтын үйлчлэгийг аж үйлсэн хэлгээс нь альва хугацаанд нарлаг өнөртөгөр шигтгэн оруулва. Нарлаг өнөртөгөр харга бодлох хэрэгжүүлж зах дэлгүүрийн амжилтлын хүчийг хөгжааж, хөгжөлт ба амар түвшнийг зэрэгдэн харгалзва. Хүйн үйлдвэр худалдааны өрхтөө Келвар Хуан, Төрөл Хуан нарлаг өнөртөгөр холбоотой туслахыг хэрэгжүүлжээ. Нэг л адил шаардлагаас зайлсгүй. Голдлогтой күрэг чанга анхаарч тусаа зүйлэн цэгслэн засалт өрнүүлжээ. Голдлох даврын бисийг сунгун бүх келгасын кинэлт хамьяалтын туршилтын цагн ажил өрнүүлжээ. Айл төгсрөн далд айлыг нарлаг өндөртөгө дараалан байцааж кинэлт хамьяалтыг дутгтуулахгүй мэртэн кетрүүлэхгүй болгова. Энцэн шатын кинэлт хамьяалтын кэрэлцэхгүй талыг нарлаг өндөртөгөр нэхрүүлжээ. Төрөн бодлогыг боттааруулан өрөвдөмж хоолох болгова. Боловсролтой кэрэнгэн мангийг энцэн шат зүгийг хэлбэлгийж, кинэлт хамьяалтын үйлчлэгэн хам гэдсэн 2 км-ийн хүчирт асуудлыг шийдвэрлэв. Кинэлт хамьяалтын нарлаг өнөмжтэй хэмжээ нь төрөн бодлого нь үйлдэл шийдвэрийг тогтоодаг. Ор нутгийн боттой байдлаар нэгт барилдлын асуудлын голдлогыг өнөмжтэй нийтлвэл кинэлт хамьяалтын хийгээд ормсны ажих үгэн хөвжлдэг гахгүйх төрөгтгөр бол чадна.
0: Шинжангийн радио телесоран чимэн. Шидэр Боомтын Еринка Закрыг 2025 оны Бүкүлсийн Еринкасын гайлын батлах дорнаа хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг үнэлэн жишсэн үрдөнгийг нийтлвэ. Алгули намна Еринкасын гайлын батлах дорн Бүкүлсийн 28 дугаард жигсайгдэж, нэдний жилтэй харьцуулвал нэрсэн жигсайлт өмнөгшэн 7 нэрс дээгшилж, Еринкасын ботаа күчээр Бүкшинжангийн төрөндө лавдуунаар орва. 7-р сарын 22-наа өдөр Алгули намна Еринкасын гайлын батлах дорна Жиммүү нэрэмжтэй амд байдсан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаард компани үйлдвэрлэлийн таскт тэжээврийг нарилаг боловсруулах авточилсэн үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даасаар ажиллаж байла. Компани боловсруулах үйлдвэрийн дарга Лю Шаофэн таньцуулан хэлэхдээ Манай компани газаадаас урлсан ам будаагаар түйка материал болгон амд бодисн тежавэр үйлдвэрлэдэг. Крайлин орно төрөн бодлогын ашиг болон

0: Нарилаг оновчтой үйлчлэг болвол ажаахуулын бомбтой гүнзгарын хөвжиж үйлдвэрлэлийн чидрээн өргөтгөх эрс чанга итгэл зэрэг болно. Ерэн кайсан гайлын батлагт урна гаргасан килар уруулсан ам буданы гайлын батлагт кинэлт хамьяралд орна дотор шүүд шилжүүлэх зэрэг шинийг үйсгсэн келвертэд түшхлэн ажаахуулын түйка материалын бомбтаар өнгөрөх ба эргэлтийн үр үтэмж икар дээгшилвэ. Үйна дээрэн күрайлын урна нэг ажаахуулд нэг арг бодлох хэрэгжүүлэх кэр хэмийг эрэмши мэдүүлэх зан жолаадлах төрин бодлогын тайлымж зэрэг ажаахуулд ашгиртайг үйлчилгийг күртэж ажаахуулын эзэгнэлтийн өврийн нэртийг өргөлжүүлэн дургшулж үйлдвэрлэлийн чидвэр тогтунаар илэрч энэ жил үйлдэх найн бүх улстай хамруулахаар чирмайж байна гэв. Өнгөрсөн нэг жилд алгуулын амнаа ерэнхайлсан гайлын батлах дурн амжилт бүтэмжийн үнэлтийн гүйцэтгэх тоотайгаа нэгт барилдүүлэн зүйл дарааланд баримжайлж дөрмийн байгуулт эзэгнэлтийн келварийн шинийг гүйцэтгэх ба ажаахуулын үйлчлэгнээ талаар зэргээр шүвтэлд гаргаж өмнө хойноор алгуулын амнаа ерэнхайлсан гайлын батлах дурна хамьяралтын дүрэм ажаахуулын шинийг гүйцэтгэх хөвжлөлтийг дэмжих дэмжин тусалж урамшуулан зөргжлөх арга зэрэг дүрэмжлийн чанартай бичих материалыг нийтлж зэсэн бүлгийг боловсруулах ам будана кинэлт хамьяралд кил алсалсан мөнгөн гүйлэг зэрэг крэнд анхаарлаа төвлөрлж дөрвөн зүйлийн шинийг үйсгсэн үйлдэлгийг бүрэлдүүлэн дэлгэрүүлж олон салаа мэчиртэй хулвалан зургаан ажаахуулын хавсран AEO гэрчлэл газаад гуйлгын дохимчлэлтийн төршлийн цэг ба дээр шин техник мэрэгжлийн ажаахуул зэрэг кэр хэмийг олж өгчээ. Алгуулын амнаа ерэнхайлсан гайлын батлах дурна хамьяралтын зөвлөлийн ажаахуугийн хөгжилтийн топ чанаа дарга Жан Хэ Чэн илэрхийлэхтэн. Дараа алхамд бид энэ хөгжилтийн хөрөлцөг талаа нөхрөлж, тавцангийн далд чидрийг гүн уудалж, бомбтаар өнгөрлөх кинэлт хамьяалтын үйлчилгээг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, Крайлын орна яс чинрийг дээгшлүүлэн чидэмжиг өргөтгийг акулж, бомбтын орон байрын давуулаг хийгээд ерэнхайлсан гайлын батлах дурна төрийн бодлогын чидэмжийн давуулгийг газаатай чөлөөтэй явуулах ид хүчтэй дийлэлтэн хандж болгон үнэнхүү хуурлана гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаангийн радио телевизэрэнч маань 11 дугаар хэсгийн 51-р Шинжаангийн төсөлх кадр. Эвлэн засварны тараалынгийн шинжилх кана кюралынгийн тараалынгийн яс чинэрэн баримжаа болон шилгэн байцаахын мэрэгжлэн судалгааны гадрын дээд дарга Ван Итхан. Гурван жил энэ дундад улсын Кёдаж ахуйгийн шинжилх кана кюралынгийн Шинжаанд иржээ. Шинжаанд ажиллах хугацаанд тэр кемжирлэгэн хамтараа эдлэгэ тэвийг байгуулж шинжилх кана судалгааны эквайлгийг амнулхыг акуснаар барахгүй. Бас нэлх Монгол Крайг хавтарын тус гадрын давуулагтай эквалгийг ажуйсан давуулаг болгон хөөрүүлвэ. Сургуулжуулагч Ван Тантаа уулсхэд тэр яг нэг нэгээрээ ажлын материалын эмэгт хийж, дараач нь ажлын залгуулд болох тодорхой хуудсыг тэгэлж байла. Тэр сургуулжуулагч хэлэхдээ 3 жилийн Шинжаангийн туслах тушаалын хугацаа үлгөө дуусгахар байна. Би 3 хэрэгтэй хамгаалсаа санаширж байна. Юуны дотор кемжирлэг нь хамтар эдлэх төв болвол миний санаашилж байх нэг дугаар явдал болно гэвэ. Өнгөрсөндөө Евран засхурны тараалынгийн шинжил кана кюралынгийн альва төрлөн байдсан шилх кемжирлэг тунаг төкрөмжийн тархаа. Ашлалтын кемжийн жигд ус байж, шинжил кана судалгаанаа байдсан шилх гажлын дээр битэмжтэй өрнгийг хизгарлж байва. 2024 оны 5-р сард Ван Итан альва төрлийн кемжирлэгийн туу кемжээ хэргэлт давтамжиг тодорхой ойлгосноо дараа Кюралын альва төрлийн кемжирлэг тунаг төкрөмжийг бүх талаар нийлүүлж баримжаач гэсэн кемжирлэгийн хамтар эдлэг төв байгуулах бодлон дурдэж шинжил кана судалгааны эквайлгийг хамгийн ихээр амлуулсан байна. Одоогт л тус тавин тунаг төкрөмжийн маш нэг кемжээ ба хэргэлт кемжийн тус бүр 150% ба 170% дээшлж. Судалгааны газарт нийт 50 өнгөр төмөнт өргөн орлого нэмэгдүүлсэн байна. Еврон засхурны тараалынгийн шинжил кана кюралынгийн тараалынгийн яс чинэрэн баримжаагээд байдсан шилх мэрэгжлэн судалгааны газарны судлагч Лиуха Жангелхтан. Нэгд кюралынгийн дотор газаак 50 өнгөр шинийг үсгэ

0: бодлогоно бэлгэмд үйлч хэлвэ. Эзэгнэлтэм энэ тун энэ жил нэгзм тэмэн тэвэрг урчамдаг хэрэг болно гэвэ. Ванг тангийн санаачирж байх нэг хоёр өглөөд нь 500 км нь хол байгаа нийлх шам болно Монгол гүрэ шам болно. Ийм хоёр газар кэнд үсрэгч нь аблуцсаар баг үснэ. Зэгэн бал. Адууна хажуулсан элүг байлаг хийх байлагтай боловч гэ. Ажуулсан келкасын ахар болуусрах кир кемжайн дуур Европтайлын хөрүүлхийн кэрүүцгөө зэрэг асуудал хоршиж байна. Игад Ванг Итан Шинжангын туслах мүж готын эквайлагтай идэвгатаа залгуулдуулжээ. Орон нутгийн заскын ордонда санаачилгаас нь холбоолон хөдөлцөж, хоёр гадрын чинэр сайдаа онцлогдох гэдэж ах үгний үлдгэнэ. Аж үйлчсгсэн хөвжөлт ба нэр тэмдэгчсэн дис твшүүдийг амжилттай авсан байна. Шинжангын Жүйинжин нэрмэстэй дээршин техник мэрэгжлийн их гурвуултын хязгаарт компанигийн дэд ерэн казахрлоо Гуан Ана келхтан. Юунес өн бидна биян тааж юуийг дүрлсэн байгаалаг кэнд үстөрөгч нь агл утсаар баг усна үр мэрэгжил болуутрынго бишиг ас болж. Өдөр нь үйлдвэрлэлийн хэмжээс өвгөн нийгмийн гэн абдур орчин билэ. Шинжил хоно судалгааны бэлтгэн мэрэгжлийн тулаарлалтаа болснаас 2026 оноо дээрх хагасшилд үйлдэх нөөртхийн 7 жилийн адилхан хугацаанд гасууна 70 хувиар нэмэгдэв байгиба. Ван Итан хэлэхдээ кедүгэр Шинжангийн ажил төр дууссан боловч гээ. Шинжангийн туслах ажил бас дуусаагүй юм. Эргэлжлэн тасралтгүй анхаарах ба хамтралцах маань лаптай юм. 3-аас 5 жилийн дараа кэнд үсрэгч нь аглуудсаар баг усна буурлуултын мэнэ тойн хоёр дүмшиг төргөс давхыг хүсэж байна. Монгол крашаны чигана ажаглуулын 2-3 жилийн дараах буурлуултын мэнэ тойн хоёр дүмшрас 3 дүмшиг төргөс давхыг хүсэж байна гэва.
1: Шинжангийн радио телевизоран сүрүүлжилэгч Говмун Хүй медальсаар болвол 7-р сарын 25-наа өдөр 2026 оны Шинжангийн энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэл ташилгалтын Жинхэнэ ангийн 1-р кэскудагийн данс эвхмэл дэвшилж сөрөгч элсэх ажил жинхэнээр эхэлвэ. Энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэл ташилгалтын Жинхэнэ ангийн 1-р кэскудад Шинжангаас 28100 өнгөрийн шилгүүлөгчийг элсгээр төлөвлөж байна.
0: 7-р сарын 25 өдрийн өдөрөөм нь Евран засгарны сургам гимжилийн шилгэлтийн курайлан 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх сөрөгч элсэх тухайн сарынгийн нээлтний өдрийн хэлбэр эрхэлвэ. Ирэмч цанж 20 гадрын шилгүүлэгч Гэрн Ахмад багш нь төлөөлөгч гээд сони медана зүүшлэрэн сургуульжилэгч ихтэй сургуулийн сөрөгч элсэх пик явцыг боттой гадартын тэрнэс ба. Ирэмчийн шилгүүлэгч Фандажин тухайн царанд эврэн элсгцэн байдлан байцхан лоулба. Дээр хэлэхдээ би 687 хүйвшилгүй. Удаа жоожан их сургуульд дансын эвхмлэн дээвшүүлвэ. Маш сэтгэл ханамжтай байна. Элсгэ бих явцын маш ил тод байж. Аль нэг багш ажилдаан маш нарин хинэн байна гэвэ. Энэ жил энгийн их дээд сургуульд сөрөгч элсгэ улсын нэгдэл ташилгалтанд Жинхэнэ ангийн 1-р кэсгүүдад Бекулсын нийт 298 ихтэй сургууль байх вэ гэдэг. Шинжангаас 28100 өнгөрөх шилгүүлэгчийг хэлсгэр төлөвлөж байна. Холбогдлоо мужи хотын Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төгсгсөд энэ ихтэй сургуульд сөрөгч хэлсг улсын нэгдэл ташилгалтын Жинхэнэ ангийн 1-р кэсгүүдэд Бекулсын нийт 241 ихтэй сургууль байх вэ гэдэг. 4900 өнгөрөөр шилгүүлэгчийг хэлсгэр төлөвлөж байна. Еврон засгарны сургам гимжилийн шилгэлтийн креалингийн ихтэй сургуулийн сөрөгч хэлсгэ шилгэлтийн хэлсэн шилгэлтийн явдлын 1-р салаан дарга Ли Чао таньцлын гэлхтэн. Одоо энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч хэлсгэ улсын нэгдэл шилгэлт нэгэнт 3 кэскудад нэгтүм нь 2000 өнгөрөөр шилгүүлэгчийг хэлсгэ ажлыг биелүүлж байна. Холбогдлоо мужи хотын Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төгсгсөд энэ их дээд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэл ташилгалт нэгэнд нэг кэскудад 211 өнгөрөөр шилгүүлэгчийг хэлсэх ажлыг биелүүлвэ. Бидэн 7-р сарын 28-ны өдөр, 7-р сарын 29-ны өдөр, 7-р сарын 30-ны өдөр, төс бүр энгийн их дэд сургуульд сурч хэлсэх улсын нэгдэл ташаалгын энгийн төрлийн жинхэнэ ангийн 1-р хэсгүүдийн сурч хэлсэх төлөвлөгөн биелүүлсэнгөө сургууль ба тусгай мэргэждэг хэсэл цуглуулах. Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төгсгсөд энэ жинхэнэ ангийн 1-р хэсгүүдийн сурч хэлсэх төлөвлөгөн биелүүлсэнгөө сургууль ба тусгай мэргэждэг хэсэл цуглуулах. Энгийн ихтэйг сургуульд сурагч хэлсгэ улсын нэгдэлт ашиглалтын тусдын хэлсгэ төрлийн жинхэнэ ангийн 1-р хэсгүүдийн сурагч хэлсгэ төлөвлөгөө биелүүлсэнгөө сургууль ба тусгай мэргэжилт хэсэл цуглуулна. Хэсэл цуглуулах үед шилгүүлэгчүүд дараачин хэсгүүдийн хэсэлэн зэрэгдэн засах буюу дахин шинаас таглаж болно гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Янжуугийн медальсаар болвол шидээр Үрэмч хотод орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөөр Ардда Ашкертаг 5 зүйлийн шин төрийн бодлогыг нийтэлж орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгийг гарган авах ба орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөөр зээлг авах тохиолсон ажилд шатууийн чанартай шилдэг жүлийн тэнх шаарлалт хэвэ. Тусуда шинаас нэмэгдсэн орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгийг гарган авах 3 төрлийн тохиолсон ажилд хам бодисн зардал төлгө, машин тэргэнэ байр хулдан авах орон сууцны тусгай зүйлийн сэлвэн засах хөрөн мөнгө тушаахыг гарган авах кепчанд оруулсан байна. Үрэмчийн орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөнө хамьяарлтын төвийн эмгтгэн цуглуулж хамьярах салаан дэд дарга Ван Тянтян сурвалжуулагчдаг хэлгэдэйн. Шинаас нэмэгдсэн орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгийг гарган авах тухайлсан ажлын хотын хуучин орон сууцны төргийн гэр байшингийг өөрчлөх тусгай зүйлийн сэлвэн засах хөрөн мөнгөн ба Суугаал ардын өдөр тутмын амаржийн суух зарлагтай нарилаг оновчтой залгалдуулж орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгийг орон сууц хулдан авахтаа тусгай хэрэглэх байснаас амаржийн суухтөө нийтэм хэрэглэх болгон хувирлва. Тус хотын өвөрэн суух орон сууцтаа ажилтан ажилчин жил бүрөө нэг удаа орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөн гарган авч хам бодисн зардлаа тушааж болно. Нэг гэр бүл хоёр ийж ба түүнээс олон орон сууцтаа болвол эхнэр залуу хоёр тус тусдаа орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөн нэг удаа гарган авч болох вэгээд адил нэг ийж орон сууцтөө нэг жилд нэг л удаа гарган авч болно. Бутаа төлгөө мөнгөнөө тоогоор гарган авах вэгээд хамгийн ихдээ 3000 төгрөгаас кетрүүлж болохгүй. Тус хотод шинаас байгуулсан таварын орон сууц хулдан авч машин тэрэг зогсоох кемергийн байрагчгийн ийж бүрдүүлэн хулдан авах гэрээ тогтолцсон болвол машин тэрэг зогсоох кемергийн байрын боттой хулдан авсан үний ёсоор орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгийг 20 жилийн дотор нэг удаа эрэмшин гарган авч болно. Хамгийн нэгтэн 10 төм төгрөг гарган авч болно гэв. Үүнээс гадаа шин төрийн бодлогод хуучин орон сууцны зээлгийн жил хугацааг нэг адилаар шаардах хязгаарлыг хүчингөө болгож гар дамжсан орон сууц хулдан авах нөхцөлийг ихээр дурчлуулва. Үгийн төрийн бодлогод 30 жилаас давсан орон сууцтой зээлэг эрэмшиг тохиолсон ажлыг план авч шийдвэрлэхгүй байсныг зээлгийн жил хугацаа болон орон сууцны он жилийг нэмээд хамгийн нуттаа 20 жилаас давхгүй байвал план авч шийдвэрлэх болгон тэн шаарвалж нэн олон төмөнд орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөнө дур хүйхтэй зээлгийн ашгийг эдлүүлэх болва. Үрэмчийн орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөнө хамьяарлын төвийн зээлгийн хамьяарлын салаан дэд дарга Фэн Юй Тин хэлэхдээ дагч арлж алах орон сууцны 10 жилийн хязгаарлыг үү тавь бай. Үүнээс өмнө 1995 оноос өмнөх орон сууцтөө орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөнө зээлэг эрэмшгэ тохиолсон ажлыг клан авч шийдвэрлэхийг зөвшөөрөхгүй байсан юм. Тус удаа төрийн бодлогод тэн шаарлалт хийснээс хоор 1995 оноос өмнөх орон сууцтөө бас орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөнө зээлэг эрэмшгийг клан авч шийдвэрлэх болов гэв.
2: Синжан улбал сайхан газар.
0: Синжангийн радио телесуранч маань Дэлгэр сууна уулуулд ман орно альва усан тутургын гаралтын орно тутургын газар үзэм сонорго хамгийн сайн хугацаанд норж арын уулын сугаацчдыг хөрөлзөн ирж үзэм сонорхон сугаац нь наадахта татж гэдэ тусхнаа сугаацлан хөвжилдэг битэмжтэй таачилва. Ингэс хугацаанд чавчаалын шивэ юран засах жана надаа чинуруу сумна давгоо юу тутургын газар зурэг сонорго хамгийн сайн хугацаанд норж Сус нь шар, ногоон өнгөр, алгалсан олон төрөл зүйлийн өнгөтэй усан тодоргойн таримлан газарт дэс дахургын тодорхой амьд төрлөг битэлж сэтгэмжтэй дээрэн тодорхой газрын зургийг бүрэлдүүлжээ. Альва газрын зугаацчдын бахарлыг татна. Зугаацч дуамбо явах гэлэхтэй байна. Их сонорхолтой байна. Усан тодорхой газрын зургт дэлгэн бэмэрсгэн саагур. Бас шавдлан багста анд болсон гурван баатар нь зураг дэрс байна. Их сайхан байна гэв. Энэ жил Давгоон юу тоторгон газрын зураг нь Үзэмжин норн угийн шил тагт самныг шилэгжүүлэн дээгшүүлж өөрөм цонцлогтой Үзэмжин сонорхон зугаац наадах хоёр цагийг цоо шинээр байгуулж зугаацчдын төрөн зугаацхи бийж ойлголтыг улмныг алхам дээгшүүлв. Үзэмжин норн ажилтан гүрийн хан таньжүүлэн гэлэхтэн. Энэ жил манай Үзэмжин норн хийчин чоу тахт ба хуудия чоу тахтыг шинээс нэмсэн болохоор тахт үзэм сонорхон гэрэл зураг тач болно. Энэ хамт олонд бас амт идэм ба нутгийн онц гаралтай хангаж байна. Олнаар нь амтлан нэтх ба сунгун холдн авч болно гэв. Ерөнцөд мэдүн арайна ямаонгун болгосна Шинжан тусганд бараг хөрөн бо ховор тоторгон газрын зургийн кимсэн анхаарлыг онц хататна. Нэг нь чидвэртэд нутгтан бүтсэн ба Кэдэ тосхны Африкийн хөвөлтө болсон байдлыг илрүүлж, нэг нь амбудана санк өмрөг нисгөр ойнлог тараалан мастан зэрэг элементар одовийн кэдэ ачах үгэн өднөн көгсөн байдлыг илрүүлсэн байна. Тухан гадар шинжилх ухаанаа судалгаанаа күрэалан гадарда холвалан көдөлцөж, ойнчар тарих гэлбарыг дээлгүрүүлж, кэдэ ачах соёл зугаслыг үүсэл сулхар дамжан, тэрэн зугаацх зугаацчдыг кэдэ тосхны кэргэлгэн амжилтэн күчм болгон хөөрүүлв. Ерөнхийдөө зугаацч Ван Жуй хэлэхдээ энэ жил усан тоторгон ургалтын байдал сайн, зураг төлөвлөгийн шиг маш сайн байна. Их сэтгэл дүгнэлт маш олон зураг татваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесоран сруулжилгч Балган, дадлагын сүрэгч Шейдай медальсаар болвол 7 дугаар сарын 24-ны өдрийн ураа, 50-ын балет бэжгэн бэлтмийн эмхтэй улаан цэрэг их сунгадаг үндэснэ балет бэжгч жижгийг Үрэмчийн соёлын төвийн том жижигэн крайлинд гайхам сайхан тоглож, Үрэмчийн үзэгчдэд хөвсгөлийн агуулгатхан ба дорно дахна говаа сайхныг хослуулсан нэг урлагийн өвдөгч найр дэвшилв. Эмэгтэй улаан цэрэг гих балет бэжигч жижиг болвол 1994 онд зохион битээсэн манай улсын анх тагч анх үйдсэн үндэснэ балет бэжигч жижиг болно. Тус бэжиг жижиг газар шуран хөвсглийн үеийн хайнаана эмхтэй улаан цэргийн үнэн боттой түүхээр их дэвтэр болгож, тараачийн айлын күйкэн Үүчүн Хуагийн дарлалаас мэлдэрж, намын төлөөлөгч Хун Чан Чингийн жолаадлагаар хөвсгөлд оролцож, дайна галд давтагдсан боловсрж, нэг Эрис Бат хөвсглийн дайлдагч болсон үлгэрийг яржээ. Тус жижиг өрнө дахна сунгадаг балет бэжгийн уламжлалт көрнөлн төөм төлвийг эвдэж, Балет бэжгийн Колин Үзүрийн үр дам, Думдад улсын үндэстнэ бэжиг, Зевскийн нэрдмийн хөдөлгөөнийг органгаар үүсэлцүүлж, Идэрхэн Мөртэн сүрж явахтай бэжгийн хөдлөл барилаар, Көчөргөллөөс айхгүй, Эрэлхэлийн тэмцгийн эмхтэй баатарчуудын дүр дүрхийг амьдлагаар илрүүлсэн байна. Тохан царангийн үзэгч Жон Лин Келхтан, бид энэ далаа дуунаа үеэрээ Түүнэ тохаа киновыг үзж өнгөрсөн юм, нэг эмхтэй тэмэргүй дарлал дуруу өөрийн хөв заяаган чирмэн хуйрулсан байна. Тоглогчдо көдлөл барилаар нь дамжин түүнэ ам цэлийн тэмцсэн байдал, түүнэ эрэлхийг зөргийг бүр маш сайхан тоглон илрүүлжээ. Би ихгээ сэтгэл көдлөө гэвэ. Тохан царангийн үзэгч Тянжэн Шин Кэлхтан үстнэ дараа маш өрөмшин зөргөж ба. Балет бэжгийг манай Думдад улсын ардын урлагта урнаар уйлдуулсныг нэг шин сэвгэн санагдва. Мөнчгэ бидэндээ хөвсглийн зэрэг санаанаа уламжлал залгамжлалыг мэдрүүлвэ гэвэ. Жирен нөнгөрөө жилааснаар эмхтэй улаан сэрэг гихгэж жижгийг тасралтгүй тоглож, кимсийн нүхтлгийг ихээр олсаар ирж, Делка даканд Думдад улсын илгэрийг ярах сунгадаг урлагийн нэр нах хуудас болж. 50-ын балет бэжгийн бэлтмийн балет бэжгийн их багш Ван Хоу Келхтан. Эмхтэй улаан сэрэг гихгэж жижгийн манай Думдад улсын бүхэл балет бэжгийн түүхтөө Бэлэг тэмдгийн чинэртэ ач холбогдолтой юм. Өрнө дахна сунгадаг балет бэжгийн хэлбэрийг Дундад улсын уламжлалт үндэстнэ байжгийн илэрлтийн арга байралдаа үүсэл зүүлж, манай дундуудчуудд харьяалагдах үг кев намбагаа хадгалсан балет бэжгчэж гээгээ зохион

0: хүрүүлжээ. Сагмжийн ангийн Үрэмчин анги ба Илэн анги тус бүрээ шагналын медалийн жагсаалт нь өмнө 3 нэрсдэж их сайд байв.
1: Дулаадугаар сарын 26-наа өдрийн 18 цагт Үрэмч хот 3 дугаар кэсгүүдагийн энгийн дээд зэргийн дум сургуулийн Элссэн үрдөнгийг сүлжээгээр байцаан лавлах системийг нээх болно. Шилгүүлөгчүүд шилгүүлөх үнэмлийн номераар элсэгдэгдсэн үрдөнгөө байцаан лавлж болно.
0: Цанж хотын шидрэн хугацаанд хотын орно голзам, суугаал ардын уран сүүцэн тэрг гэд хөдөлдөөн тэргийн явган замд залагар 2500 хамтар эдлэг кэлтэрэг тавьба. Тусудагийн хамтар эдлэг кэлтэрэгний эзэнэлд нь үйлдэн хугацаанд 10 сарын дунш гэртэл үргэлжилжээ. Залгад цаг уурын хөрөлд хотын ард нь айлдан давтамж удаатай үйлдэлүүн тэрэг хураах цагийг хөдлөнгөөр тэмшэрлэх болно.
1: Цаг уурын хөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагт Бөхшинжангийн 16 хотын цаг уурын үрчилсэн медагаас сонсхья.
0: Үрэмт үйлдэг асан багуурта 19-наас 30 градус.
1: Алтаад үйлдэ 18-наас 28 градус.
0: Тарбтад бахуртаа 19-наас 32 градус.
1: Гулсд бахуртаа 18-наас 27 градус.
0: Буурталд бахуртаа гэсэн бүрхгийг 17-наас 27 градус.
1: Карамайд бахуртаа гэсэн үйлдэ 24-наас 34 градус.
0: Кийтэнд бахуртаа 20-наас 32 градус.
1: Шихызд бахуртаа 20-наас 32 градус.
0: Цангжид бүрхгийг гэсэн бахуртаа 19-наас 34 градус.
1: Хамилд бүрхүү гасан үйлдэ 23-наас 36 градус.
0: Турбанд бүрхүү гасан үйлдэ 31-аас 42 градус.
1: Корлд бүрхүү гасан чилгэр 25-наас 37 градус.
0: Ахсууд бахуртаа гасан бүрхүүг 21-аас 34 градус.
1: Атушд бүрхүү гасан бахуртаа 22-аас 34 градус.
0: Хашгарт бахуртаа 22-аас 36 градус.
1: Хотанд бүрхүүг асан бахуртаа 23-наас 35 градус.
0: Үрэмжд үйлдэг асан бахуртаа 19-наас 30 градус.
1: Өрүүнэ мэдэн нэвтрүүлж төгсвэ. Энудагийн нэвтрүүлгийг Баттамир найруулан байршилж, Санжара Бадамжаокинж, Була Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Күлэн ав сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушитин кэргэлэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болна.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тав хүн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 26 өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Югасигийн лид Элгэр Зокаж Эрдэн Билгийн дуусна буйнааны дэлжир гарэй аав минь гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдод аа. Салгаад тэнгэр үлийн ханькинсэн дуул гэхэд ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нарс өндөс саран холваатаг гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршилсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курай тэмдэрлэг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг клэн ап сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлэг

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндөө сонсох сайн байцгаана та. Синьцзян нарад телесуран Монгол хэл нарадгийн миний экулс миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаа мэндэлсэн болглоо. За мөхлөг хөтлөгчтэй баяр тоолно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Тэгнэ энэ удаагийн нэвтрэлгээр нь манай нутгийн шинэ сэвгэн үйл явдлуугаар харна. Олонд дээр агсэлд Синьцзян шинаас нэмэгдсэн санамар хэрэглэх кек хос амлд гэсэн нэгсэн. Мингас тавсан тухай ярина. Давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа хамрын Тэрвина тонгол үйлдэн гэхийн хүлсэн эмнэг 5 сард биелсэн. Аж үйлдэр нь үйлдэхнэ эренгийн өртхөн сууна 46 цаг 8-аар нэмсэн тухай хуйлгана. Гизгнэ дугаараар нь олонд Шинжаан биендаад дээр халанд шаазан үйлдэн гэх чөтгөө байсан төхийг шинтгсэн. Фэншвай жог танилцуна. Цаадх нода миний хулс миний гэр нэвтрэлгэн дэлрэнг оглог план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан араад телесхран сүлжтэн шин зуучрын кэрлэгчний үстө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсдмын эргэн сонс суулнаа.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дунуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Эргэн өнөөсөөсдөө Кёктохон ховор тэмрэлгийн улс нуурхан цэцэрлэг шин дунд улс нь ховор тэмрэлгийн ажилтан Вэлга гэж нэрлэгдсэн байдаг. Энхий гэр улсын дурсамжийг ацаалсан говья туурхан өрмөц онцгой ажилтэр нь өвн энэ сэний болно. Гүнзан хөсгөлн дурталт соёлын агуултнаар нь бид улс нь яло газар нь сугаас нь нэрийг нь сонсаад ирж сугаас татчи. Шинжаан хөсгөлн дурталт сугаас нь халамжтай зөрилдөн газар болсон байна. Долоодугаар сараас наар

тогон хоор тэмэлгэн улсын уурхан цэцэрлэгэн сугаалсан хэмжээ ургал ухсаандан хэрвэ. Элэв газрын зугаалсад зүйлтөгчийн тайлрын ярахыг дагч мэнг нөнгөрүү хоор нандан гэр зург. Хэдэн зуун хувь түйхэн бэлсэг хийгээд ах байдаг дахин хэдэрүүлсэн үйдэрлэн боттой үзэмжаар дамжин. Ахмуудыг өнгөнэ. Битэн байгуулагчд нь бэрэгсэдвийг шийдвэрлэн хүчлийг хилэн давж хоор тэмэлгийг нэм болсон гайхамшигтэй он сарыг хэрэгжүүлж. Аж үйлдвэрийн бүрт үеийн нэгд уламжилж ирсэн харамгаа зориулах зөрөг санаа болон шинэ нэмч гэр улсын хайр салхиг ойлгов. Шин дундуус байгуулсан экно үед улсаас алив экнийг зэргээр хөгжүүлэх хэрэгтэй байж улсын батлан хамгаалалт нь хажуу үдэр агар айл сонсор айл зэрэг сангилгын крана хөгжүүлэлт хоор тэмдэгэн байлдах болгон эк пайлаг бажим шаардж байваа. Хөөс янгын уулын гүн байх хөг тухаа улс тохлоо бэрхшээдэг шийдвэрлэх цагийн хүнд өргөн санаалгаас нь хөргүүлжээ. Дээр зуна 50 дунаас эхлэн нэг нэг инкнэ битэн байгуулагчд өчигмж татгалзахгүйгээр гин уулындуу алин амьдарч төвийн хакер хийдэн элбэдэс хүмсгсэн замайл цаа битүү бөглөө. Мүү нөгцөл бэрхшээдэг шийдвэрлэн хүчлийг илэн давж гулуулху хоор тэмэлгийг нэм алдчи болсорлон гарга. Мануулсан ангтагч адан бэмг ангтагч устарч бэмг зэрэг том улсын чихэл зэвсгийг амьдтагаар судан нэгтэй гол болох түйгэ материал хангас байна. Синжанг Кёктохан, Хэд Синжангын гэрэл сууд нь нэрмжтэй. Сугаасан хөгжлөлтэн хасгаард компани нь дээд эринка захирал Таншинди Экавны өнгөрсөндө уурхан Ахмад Нэгэнкин битэн байгуулагч болохоор тэр хархан багаас нь уурхан ажилтна илгэрийг сонсч байсан юм. Таншинли хэлэгтэн эрэгтэмтэй хөгсөн багва цэм адилж хакер гитэн уур амьсгалд уурхан тоног тохромж хэрэгж чадхгүй болохлаа. Бүгдийн хэмнэг хүчээр үүрдэг байваа. Тухайн үед охлоо маш олон хэм шин тежал дутснаас болоод хөлн мохлоо хавдчих. Хөлэн чирчээ явуусан чи кедрийг завл чирчээ гаргадаг байваагүй. Аж үйлдвэрийн бүрэн нэг файлгийн гүнзгаа амнилах соёл угаасны эзэнтэн хэлбэрийг байлуулжуулахын төлөө энэ жилээс нар Кёк тухайн хоор тэмлэг нь улс нь уурхан цэцэрлэг. Аж үйлний үлдэгдэл болно хүйсгэлэн дурсгалт эк байлагд суйрилж. Хүйсгэлэн дурсгалт сүйлс нь судлан суралцах хүйсгэлэн дурсгалт сүйлс нь заслах сүйл сэрэг. Соёл угаасны эзэнтэн хэлбэрийг гүнзгаа хөгжүүлж аж үйлдвэрийн бүрийг амнилгаар ашиглах. Хүйсгэлэн дурсгалт соёлыг шинийг үйсгэн уламжлахыг уламжлан агуулах. Нэг олон зугаасад хөөн ханаас мохлоо кэрэлсэн дэрж байна. Бээжин зугаасгч Мауха хэлэгтэн. Бидэн Бээжингас машин дэргээр зугаасгаар ирлээ. Гэрэл зураг тат дуртай. Энэ том уурхаан нөхгийг сэдрлээ гэж бодж байна. Миний скар ухлын ирмэр газар байна. Гавьяа уурхаан агуй их нэг улс нь агуй их мандлыг мэдлээ гэвэ.

сонсгонара шидэрэ. Саад хорхгой гүйлтэ хайр халамжин хамт найл гэхэ бинтан ба урн нутгийг үс зүүлсэн зэмбэгчтэн бисэл маравзан нурлан гэгээд. Хуул цаажин зэмбэгчтэн туслах уу нийт нашгдаг хөтлөр ерөнчих хутын. Яарва хүзмжин нурна хамярлан тэвдэй юу гэдба. Хөтлөрн тухайн царандаг бинтана зэмбэгчтэн хулаа болно. Бинтана хуулчин нийхмэг хуул цаажин үйлкана батламж хамтар байгуулах. Тэм төлөвийн зөвлөлт тогтолц шиг Сэмдэгчний эрх ашгийг хуулаар засах уу, сэргаалтын жогмыг хүчлэн бэхжүүлж, сэмдэгч нь дэс зовхорхо, уулын онсон хууль цаагны үйлдэлгээг хэрэгцээ шаардлагыг хангах болов. Бинтвана хуульчны эхлэмгийн нийт нашгдах хуульч нар сэмдэгчний эрх ашгийг хамгаалах уу, хууль цаагны тусламж эрэмсэхэс зэрэг уулын төмөнд анхаарч байгаа халамжтай асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, дөхөн байлгомжтой үйлчлэлээр хууль цаагны мэдлэгийг тохиомжилж, тэднийг ховсрон хуулаар засах үйлсэл хамсарба, хуулийн усаар эрхэн хамгаалах чидэрэг ухлаа дээшлэх болно. Дараан бохлоо зэмдэгчтэн бишэл маравзан уралдаана. Үзмийн дорн дотор жингтан бохлоо эхэлж, хуурдын өнгөрийн зэмдэгчтэн хийгээд санд урнанкус дуулан хуан мордва. Уралдаана замдо, уралдаан дурсад шүргөө тэмцгэ, өөрийгөө нь илэн давху, идвхатагар өөлн давшху, уйн санаанаа дэрс байдлаа нь идэрүүлж. Тухан сарган үзөгчдийг нөлөөж, үзөгчд тасралхаар тэднийг зөрөгжүүлнэ гэж нэмэрлвэ.

0: Амбатаг Ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинэ жил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол нь нийгмийн

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лултус соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лултус соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Улан Лултус соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлтоо соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин савхин үчир явдал. Эртний нутгийн сонсдоода манай нутгийн шин савхин үчир явдал дугаараар олон дуу дээр агсэлд Шинжаан шинаас нэмэгдсэн санамур хэлгээг их хус амлалт хийсэн нэгс мянгаас давсан тухай ярина. 6 дугаар сарын 30 өдөр хүртлээ. Энэ жил Шинжаанд Шинжаана мусаар Шилтангугаар Барабуса хамлалт хийсэн нэгс 296 санамур хэлгээг их амлалт хийсэн нэгс 778 Шилжаагаар Кэрлигана зөрчил зурлааны шийдвэрлэх ажаахал 324 нэмэгдсэн. Кэрлигана урчин төрний шилжүүлэх ажил шинагста болов. Энэ жилаас нар Евранс хорна сагтэлэрэн хилэн хэмээлтэн товч Кэрлигчтэн эрх ашгийг баталмжуулах гол өргөдөв анхаарлаа төвлөрүүлж санамар хэлгээг их тусгай зүйлийн цэгтлэн засгал айлыг лавдан өрнүүлж тогцыг дахин байгуулах нарийн оновчтар сунгам байцаах ард амьдралын хэлгээг зүйлийг төргөн

амлалт гэсэн нэгсэн юм. Идан эмэн зүйлээ. Эдэд дутн хэлгээнэ зүйлээ. Гэрэн кэрсэн үйлчлэг зэрэгээ. Улам краг ухлаа хамарч. Амлалт гэсэн нэгцмүүд. Эзэнтэн талур газрын. Ил газар тухлаа илэрхайлан тэмдэг өлөгч. Хулбалтаа сүрг сангийг. Зарлан нийтлнэ. Санамр хэрлэг хэхэ амлалт гэсэн нэгцмүүд. Амрт үйсэн. Яс синэр. Юн хангши. Үйлчлэг. Эрхийг хамгаалах. Таун санамр байх. Гол болгоч. Эзэнтээс. Яс синэрийн батлаг. Юнийн шитгэмжийн батлаг. Эрхийг хамгаалах батлагыг зэрэг. Улан амлалт гэнэ. Өйлөгсөн ухлаа энэ жилийн 6 дугаар сар онгоц өдөр хүртлээ Шинжаан нэгт Сүлжана бусаар Шилтангоогоор бараа буцаах амлалт хийсэн 2911 нэгц Санамр хэрлэг хийх амлалт хийсэн 8378 нэгцийг бэжүүлжээ. Сүлжаагаар хэрлэгэнэ зөрсөн суралдааны шийдвэрлэх нийт 2398 ажаахлыг хөгжүүлсэн байна. Евранс хорна сах дэлгэрийн хилэн хамаарлын товч Санамр хэрлэгэг үүсгэн байгуулах алиг хэрэгжлэн гүнзгайруулж амлалт хийсэн нэгц нэрсэн жигсаалдаг хөлнгөр шинтгч Амтын гэрэнг үсгэн байдалд кинэл талбч бай захаан чангахна. Сою зугаас л элтон хулда идама эмэн зүйл зэрэг хэлгэнэ халамжтай хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Хамрхыг хэвжааг өргөтгш. Амлалт нагуулг үндсэн гэрэнг үсгэж байснаас нь ясныг дээшлэх дэс дэвшлэх зүг утгыг агуулна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил фанчаар радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг толмын. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Давхан хүн урсан Шинжаан. Эргэн минь сонсдоо удаа. Давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар хамгийн төрөнөө тунгал үлэн гэх үйлсэн эмдэг 5 сард биелүүлсэн. Аж үйлэр нь үйлхнээ 90 өртгөн сууна 46 цаг 8 хуваар нэмгсэн тухай хуйлгая. Сидэр хамлахууд нь Артүрг нь аж үйлэр нь Креалын орнд байх Шинжаан нь. Энэ даа нэрмэстэй шинэ энергийн хасгаарт хариуцлах компани нь үйлэр нь тасгадаа. Дээжлэх, сөвлөх машин наран царан сүлжилэн ажиллаж. Инсэн борингтай нэг нэг сүйр салхинаа хүчээр сахлаа гарахгүй машин цогцлыг гол машины үйлэрлийн шугамаас гаргад бэлэн байлаа. Удаа жаахны үйлэрлийн шугам яг бэрэн даасар адалж байдал тухлаа байж тарвта мөөрөө зэрэг газ тухлаа явуулж сахалан хөөс тухлаа бүх царин амжин үйлч чанаа. Шинжаан нэндэ нэрмэжтэй шинэ энергийн хасгаард хариуцлах компанийн үйлдвэрлэлийн төлөвжилгэн тусгай мэрэгжлэлтэн 60,000 тамцилэн хэрэгтэй. Шинжаан дотор гаднаг салхинаа хүчээр сахлаа гарах шинэ энергийн цахлаа өртөн витамин байгуултыг зохицуулах нь тэлээ. Манай жахал аз мэргэжлийн шинжилтад дамжин далд өгчнөг ухлаг гин уулж салхинаа хүчээр сахлаа гарах масан цогцлын тушааны агц ухлаг хүчтэй батлан жилва. Удаа үйлдвэрлэлийн шугамын энэсний мохно хануул байдалтай байж нэг хус өдөр тухлаа нэг сүйр 10 сая ватын килоарын машин үйлдвэрлэн гаргаж нэг өдөр тухлаа нэг сүйр 8 сая ватын килоарын машин тухлаа үйлдвэрлэн гаргаж нэгэнтэй 90 өнгөрөөс сүйр 2 хүчлэлтэй машина килоарын захаалган хуудсыг биелүүлээ гэв. Яралтай үйлдвэрлэн ахаа байдлын аж үйлсэн хөгжилтэнд идэвхтэй байдлыг тусгаж байна. Төв баримт төлөөлснээрээ энэ жил нэмэх 5 сард Хамгийн хотын төрөнөө тунгал үйлдэн гэх 30 өөр аж ахуйн биелүүлсэн аж үйлдвэр нь үйлхнэ 90 өртгөн 35 дүнсэр хөрмөн тэмдэр болж айл ухсанд хас сууна 46 цаг 8 хоор нэмэгдсэн байна. Шидэн жилаас нар Хамгийн хот сүйр тунгал үйлдэн гэх нэг сүрэн газрын улсын дэсэн салхинаа хүчээр цахлаа гарах тунгал үйлдэн гэх нэг сүргэлэн айл уулста аж үйлсэн хэлхээсэн нэг сүрэн газар нэг аж үйлсэн сүргэлэн айл уулын хэлхээстэй уйл уулсан аж үйлсэн хөгжилтэн байршил түшгэлж төрөнө тунгалын аж үйлсэн кепчаг өргөжлөн өргөдөхийг агуулж аж үйлсэн төвдөрлийн үйлдэл яг төргөн хэлэрвэ. 30 өөр аж ахуйн тухайн ажлын салхинаа хүчээр цахлаа гарахгүй нарны энерги цахлаа гарахгүй энерги хадгалах зэрэг дулааны крэг хамарч салхинаа хүчээр цахлаа гарахгүй тунгалын аж үйлсэн кепчаг бэгшинжаг төрөнө байранд хурва. Үүн дохлох хамрын дээр техник мэрэгжил нь аж үйлсэн нээлт нь хурна. Салхинаа хүчээр цахлаа гарахгүй тунгалын аж үйлсэн сөргөлөн хөрөн 24 нуунд улсын дэсэн дунд баг аж ахуйн уулсгата аж үйлсэн сөргөлдөр өнлөгснө хамт. Хөрөн 25 нуунд өрөмж цанж турфанта хамтран Эвранс хурна төрөнө үйлэн гэх аж үйлсэн сөргөлдөг үсгэн байгалав. Удаа хамл утга жилдэн мохло хөрөн хөрөн тэмн киловатт цахлан хүчээр цахлаа гарахгүй бүхэл машин 600 сүйр машин цогцлын цахлаа гарахгүй машин 1320 хийж сан сүйлдэргүй

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн Арадио телевиз хураан Монгол Телна Арадио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлай Шинжангын Арада төлөс хорон. Монгол хэлн Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчилж байхдаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилье. Шинжаан нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтэя.

0: Улан лулдас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лулдас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд

0: түүхийг ойлгож, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргэн чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтаас ойлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулаг дэж байдаг. Уламжлалтаас ойл болвол кемин төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өвг хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлдийм, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн нэр.

эргэн сонсдоо удаа гэлзэхнэр дугаараар нь холон дуу Шинжаангийн Биан даажи дээр дулаанд шаазан үдэн хэчдэггүй байсан түүхийг шинтгсэн фэншажог танилцлаа. Долоо дугаар сарын 6-ны өдөр Хэмнотын Барколин хас кевран засга шинд байх. Шинжаангийн Шинси Рюйн хунгийн нэрмэртэй Мазан Шавн Хасгард компани эвлэрлийн судан дээр сүрэн газарт зуухан үдэн аажмар нээгдэхт шаазан шатаахын сав дотроос тэнгэрүүлэн цосон нэнг гэвийн шархал өнгөтэй шил бүдгтэн шаазан хэдлмөд гэлтгэнэн сайхан харагдана. Тус компани нэрэн казахлаа Фэн Шэйжо Магна дээр кэлсэн харчхан завар ухлаа. Бийн бухлаа бүкэл нэгэн цайган цум авчи нарин ажгалва. Шинэхэн 9-р ухтана дундулсан азын ерфан өсгэнэн цулраанд уралцаад харж ирсэн тэрэ амран сууж амжилгүй шинэ үлхнэн судан дэхи айлан эхвэлжээ. Тус ухсааны өсгэнэн цулраанд Шинжаангийн шин шаазан өрм сунцха Гуажигэн Кэнан баба цагаарсан урлалаар нь цулран гарч тухан царанд сүн дөнгөрийн шаазан эдл арлж алах улсын дутаад газаад нь худалдаад нь сайн нэлтэг улсан байна. 3 жил нэмнэ эндхэн гоё сайрхлын шаазангийн шураа хэрэглэх юм байсныг хэн бодж болохгүй. Хуурмын хөрөөрөөнд Барколин шин нэгэн зэрэгтэй шийдэр гаргаж дунд улсан дунд урнаа бар шаазан шатааны үлдэхийг болсонгүй үр мэргэжлийг уруул навчиж Шинжаан шин шаазан үйлэн гэг айлг эхлүүлс мэнэ. Чимэн тархсан до цэг мус хэмс тулаган зайлва. Шинжаан шаазангийн шураа бэрэлдэх юм бодлоо та гоё сайрхлын үр амьсгал хүнд хэцүү байхыг тус газарт шаазан кекс ямар ч төрслөггүй болохоор дунд дурнаа суухт Шинжаан шаазангийн шурааг ухлах шатаагүй битнав гэж алангтарж байв. Фэнсижүү бэлхман давхул нэржээ. Энэ улсын дэсэн бэлсэн бус соёон нэвэн төрөл зүйл болох уу? Руу шаазангийн шатааны үлдэхийг үр мэрэгжлийн төлөөлөгч энэ та уламжлан залгамдлагч гаруулын их багш судлан дээгч нараа давхулн Барколин говь сайрхлын гүйн тухлаа гүнзгаар нь алжаа. Шураа шигшгүй шил бүдэг туршиху дахан давтан тохируулах мэт энэ айлг ухлаа удаа дараалан туршин гэжээ. Өдөр тухлаа элсэн шүүргүй сөрн үлгэр авши урад мохлаа дэхэн бэдэлэг айлын сарапшин тухлаа тоо баримтыг тэмдэглэн хуурж нөнгөрийн хугацаанд тэдэн дунд усан шинэл ухаанаа күрээлэн газар шинэлэг ба дэлхэн бэмэрцгэн физикийн судалгааны газар дунд усан шинэл ухаанаа күрээлэн хиймэл судалгаанаа газар зэрэг эрх зүйтэй шинэл ухаанаа судалгаанаа байгаламжтай хамтран бэрэгсэдвэг шийдвэрлэж Түүх материалыг шийдвэрлэх шил бүдгийг тохируулах уу? Дээр дулаанд шатааж үйлдэх зэрэг бэрхшээлийг нэг нэгээр шийдвэрлсэн байна. Хорны 25 нууна 4 дугаар сард судан нэг бэлхэм 1000 өнгөрөв дааг нь туршлаар дамжин дахин давтан турш байгаад тэнгэрүүлэн цосон нэг говийн шархал нэг эсэн цэрийн шарын зэрэг Шинжаан газрын гадарг нь унсахта тусгах реалгдах уу? Анх навидлтын шил бүдгийг амж дагар судан нээж Ингээд зүгт уруулан шатааж, Шинжаангийн Биан даажи дээр дулаанд шаазан үйлчилж тухай байсан түүхийг төлөвтэй шинтгсэн байна. Мэнжилийн 7 дугаар сард Фэнсижу вар шаазангийн урлагын их багш нь уламжлан заламжилж шинийг өсгөх айдан таск бархан шандив сүйрсэн байгаад Шинжаангийн Шинси Рюйн хунгийн нэрмэжтэй вар шаазан хасгаард компаниг тэрвчлэн байгуулав. Судан нэг үйлөлх сухан битаг уламжлан заламжилхыг нэг сухсуулсан Энхи голхов тавцсан Шинжаан гаруулын шаазан эдлийн хажилсан хөвжөлт нь ажил өсчгө, нарилгч, уунцлогч, сангилгын халахмыг халахсныг харуулж байна. Ахрах нэг жилийн дотор адан таск нь улна анхаарлыг татсан хэрэгтэмжийн хуудсыг тушаав. Урлагийн зохион байгуулалтын хрэнд судан битал улан гарч 100 гин хэрэг гэх битал мохло 8 дугаар усаана. Чайна дундуусн хамлын

Шалангын урлагын зүрх тавилгаанаа мэрэ цана алт металик хөрчсө. Делгад ак нар мөхлө нэг гэргэх. Шалан лонхон битэрн 13 дугаар усна дундсан бар шалан шинэг үсг ба. Зүрн тавилгаанаа мэрэ цанд алт металик хөрт бай. Олон металын нэ бэлросон улсын моозад ухла хурж Шинжаан бар шалан соёлыг олон ус дамжуулах ахуулж. Шинжаан соёлын металч үйлдэхний нэрэг ухла алдаршуулсан байна. Шин тухайн техник мэрэгжний шинэг үсг кран ухла баяр тасман залаагаар уламжилж. Тус бэлтгэмийн биян даажи судал нээсэн Шинжаанд хуур зүйл нь шин шалан шил будаг үйлдэх урал нэгт улсын үйлдэлтэн тусгаашгийн эрхийг олж яг бүтэж байна. Шин шалан үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн дэрэмжлэн баримжааг Шинжаан ухлаа нийтэлж аджилсэн хэвчээж гсэн дэрэмжгсэн үйлдвэрд аж төрлийн нэнцэл хангасан байна. Үүн амт Шинжаан төвийн материалд суурилсан Вар шалан шатааны үйлдэхүү хурлын шинэг үсгээд би тагтхна. Би келхасын ясын нэрэн амар төвшнээ үнэн жишэлтэн тэр үйлэн. Улсын заг дэлгэрийн хилэн хамаарлт нь херенка довчаан тэр үйлээр тогтаагдаж. Шинжаан тус газрын вар шалан би келхасын ясын нэрэг хамаарны зэмдэх ажил төрлийн хуусан байрыг нөхөрлөө. Шин шалан Ажилсан хөвгөлтөн алгас тасралтгүй төрөгдөх бай. Байгууллагад нэг жилээс наара нэгтэм дөнгөрөх хувь тагтхын шаалган эдлийг шатааны үйлч жилийн борлуулалт магнатон хоорзон тэмн шаху төрөгдөх гэсэн байна. Тус бэлгийн биян дааж судлын нээсэн Шинжаан кёх шаалганы ширсэн зах дэлгүр зүлэн ботаруулагдчи өмнөх байнаруула Шинжаан үйлдвэр битэн байгуулах бий тана 13 дугаар шиг нь хулвалта ажаа хул. Шинжаан жүнгтхон нэрмжтэй амьдад шинэ ухаан техник мэрэгсэн гсгаар компанита утгасана баран гахуу зөвлцар тогтлосон шин тогтвортой үйлдвэр болуулт нь арга замыг байгуулав. Үйлдвэрийн нэг та урлагийн шаалан кимнаа шугуул хөрөг цайг нэдл үндэсний уста үстэ цайгын цом зэрэг сүн дөнгөрөө зүйлэн төр зүйлэг бэрэлдүүлж урлагийн соёлын битэлж өдөр тутмын амьдралын хэрэгсэл үндэсний гарвуул зэрэг гурван нэхэн системийг хамарч маш гурнаа амьдрал болно. Соёл зугаалсан зах зээл гэрн хэрлэгэнэ хэрэгцээ шаарлагд налиг унавчтаар зогссон байна. Фэшн жоо хэлэгтэн. Судын нэкс өрн газрыг байгуулж ашиглалт оруулахыг дахалдан бид тус газар мэрэгсэн ажил хэсгч шаалган гэхи бэрнэж үр мэрэгчлэр нь уламжлан зааж чидвэртний хэмжээлх соёлыг уусан цулах аж үйлсийг ботарлах зэрэг гурыг нэг совсуулсан хөгжлөлтөн келардд төшөглөн манай компани дундурнаа шаалган гэхи урал болно. Шинжаан тус газрын соёлын гүнзгий уулслыг тасралтгаар ахуулах болно гэв.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалтаа нэн чалаата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эрмэгэн сонсдоо. Энэ удаагийн минийх улс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонс эхлэ та нар бас Слүрштин хэрлэгчний үлчрийг буулгуун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэлтний нэвтрүүлвэ.

0: хамтлагийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ив үгийн хөгжилтийн туршлагын санхэрүүлийн 3 дугаар бүлэг. Бүх талар чиглэгч хам дээр нэгч хүнийг орхигдуулж болохгүй гэсэн мэдээлэл.
2: Засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэе. Анхуйгийн Хуайнань, Нингшагийн Шицзуйшан, Гуаншигийн Фанчэнгаан зэрэг газар орон олон төмний амьдралын хүчир асуудлыг үнэн хүн шийдвэрлэж, сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг боттайд найдваржуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу?
3: Төвөрөжгийн мэдээ. Хотоотог уусалчлан хөгжүүлэх бол хамтар чиглэгчхийг ахуулах дотоод шаардлага бөгөөд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахуулах чухал үүрэг болно. Жэжиандд ажиллаж байсан хугацаанд нөхөр Ши Жинпин хотоотог нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж байсан. Тэр ив үүд байчин судлалт хийх үе жаахта. Орлого багтай тараачин өрхийн үйл төрл амьдралын байдлыг анхаарч тэдэнд хавсарч байгаад боттой хүчирдлийн үн хүү шийдвэрлэн өгч чинийлэг нийгмийн бүх талаар байгуулах замнал дээр нэг ихч орхигдуулж болохгүй гэжээ. 20 гаруй жилийн турш ив үгийнхэн ямхт хүсэл найдлагыг бат чийжлэн жах тэлгүүрээр хөдөлгөгч хүчин болгосон хот хотоог уусалчлан хөгжүүлэх замыг эрэл хийлж хот хотоог нэг чохчулсан ард олон баяжин чээлэгдсэн бүтэмчтэй арга замыг нээсэн байна. Ив үгийн хөгжилтийн туршлагын тухай сэнкер үлгсэн ширис мэдээллийн энэ удааны дугаараар чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулах замнал дээр нэг ихч орхигдуулж болохгүй гэсэн 3 дугаар бүлгийг хүргэе. Үтшин бүрийгээр ив хотын даачин болгосноо даачин 2 дугаар тосхноо соёлын ордонд шинээр нээсэн шижөжгийн боловсролын ангин тосхны ардын сонорхолыг ихт татлаа. Жэжэмужийн ив хотын даачин болгосноо даачин 2 дугаар тосхны ард чанжижин хэлэхдээ боловсролын ангийг манай гэрийн үүдэнд эрхлэх болсон бөгөөд ностачуудын хоолн гэрте хоол идэж болно. Бид одоо маш жаргалтай байна гэж. Даачин 2 дугаар тосхны жол жаргал тамдрал нь зах тэлгүүр ба гачаа тосхны аж үйлсийг холбож нэвтрүүлэх хөгжилтийн жамаас ирэлтэй. Дээр чуна 80 оноос эхлээд ивгийн жижиг бараа бүтгэхтгүний зах тэлгүүрийн жахаалгыг тосч тосхондон үйлдвэрлж орлогон ихэр нэмэгдүүлсэн бөгөөд бас бүх хотод зах тэлгүүрийн жахаалгыг тосч тосхондон үйлдвэрлж орлогон ихэр нэмэгдүүлсэн бөгөөд бас бүх хотод хамгийн түрүү шинэ хотоо тосхныг өөрчлөн жасгалчлыг хийсэн. 2002 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр нөхөр Ши Жинпин анхуда ивүүд байчин судлалт хийх үед хамгийн тэргүнд даачин 2 дугаар тосхонд хүрсэн.
2: Жэжиамужийн ив хотын даачин болгосноо дарга байсан Лёжин Түү хэлэхдэн нөхөр Ши Жинпин биднээ барьсан энэ байшин нэх тойрж үзсэн юм а. Тэр энэ байшинг үзээд тун чивэр тохлох зам нь маш өргөн гэж хэлсэн бөгөөд тойрхийн дагууд хүчиртэй олон түмэн настайчуудын байдлыг асууж хүн бүхэнд суух орон сууцтай эсхийх асуусан юм гэж. Жэжиамужийн ив хотын даачин болгосноо даачин 2 дугаар тосхны намын үрийн гишүүн байсан Бян Шингвэн хэлэхдэн бид түүнийг дагуулж тусгайлан ядуу хүчиртэй олон түмэнд барьж өгсөн асарт орж үзүүлсэн юм а. Ядуу хүчиртэй айл өрх өөрийн хуучин гэрээрэн үндсэндээ мөнгө зарчуулахгүйгээр шинэ гэр сольж дийлэн. Нөхөр Ши Жинпин бидний ажлыг нотолж орлогоор багтай хүмүүсийн үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг анхаарч тэдэнд үнэн хүү хавсарч боттой хүчирдлийг шийдвэрлэн өгч бүх талаар чинэлэгжих зам дээр нэг хүнийгч орхигдуулахгүй байх хэрэгтэй гэж бидэнд сануулсан байна гэж. Нэгэгч орхигдуулахгүй гэсэн үг бол нөхөр Ши Жинпингаас ивүүд тавьсан найдлага байж түүний хөгжилтийн тухай бодол хөлл уулагдаж байдаг. Тухайн үеийн Жэжиамужи аж ахуй түргэн хөгжиж хот хөдөөгийн хөгжилт төгсүүргүй гүйцэд бос асуудал таван байла. Ажилчин тараачны харьцаа хот хөдөө

0: Өгийн харчааг яаж шийдвэрлэх хэрэгтэй вэ? 2003 оны 7-р сарын 18 өдөр нөхөр Ши Цзиньпин Жозе Мужийн намын хорооны 11-р хугацааны 4-р бүгд хурлын өргөтгсөн хуралдаар мэдүүлэлт хийж яахдаа бид одоогчлолтыг урьдчилан биелүүлж, урьдчилан бүх талаар чинээлэгж их хэрэгтэй. Бүх тал гэсэн нь хөдөө тосгон нэгч хамарч байгаа юм. Үндэс суурнч хөдөө тосгонд бий. Урьдчилан одоогчлолтыг биелүүлэхэд хөдөө тосгоны одоогчлолт байхгүй бол биелэгдэх боломжгүй юм гэж.
1: Хотодог нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд аж үйлсийг холболдуулах мөртөө хөдөө тосгоны хөгжилтийн хөрлөцгүй тал ихч нөхөрлөх хэрэгтэй. 2003 оны 6-р сард Жөөчэмж 1000 тосгоноор жишээ үзүүлж төмөн тосгоныг жассан чигчлэх инженеринг эхлүүлсэн. Ив үеийнхэн тэр дараа хотодох нэгт чохцуулах ажиллагааны төвчийг бүх улсад хамгийн тэргүнд нийтлэн олон нийтийн эдийн засгаас жил болгон 2 дүншүр төвөргөж арчулж бүх хотын 800 засгач харгааны тосгоныг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өөрчлөн хотод тосгоны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрон зам нөтрлөг зэрэг суур бэлтгэлт хөрөмжийг ихээр сайжруулсан. Тухайн үед Жөөчэмжийн Ив хотын хотодох нэг чохчуулах ажлын албан гэрийн ажилтан байсан Боошуулан хэлэхдээ тухайн үед эдийн засгийн бодлогыг хотод тосгон төш хэлбэлгэж засагч харгааны тосгоны хөвчөөг эмхлэн нийлүүлж буцгаарулсан. Ажвилс хийж дийлэх нь ажвилсэн хүчрхэгжүүлж ажвилс байхгүй нь урдаар дутгалттай талаа нөхөрлөн тосгон болгон өөрөнгөсөн хөгжилтийн замтай болсон юм гэжээ. Нэг чохцуулахыг яаж байгуулсан бол Ив үеийнхэн бүх хотын 1100 бөгөөд 5 тагштарвалжин километр газрыг бүхэл чохч болгож нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төрөл хуван авахулсан. Гол дэд хотын тойрогт ижбэрдүүлэн эдшүүлэх ажлыг хөгжүүлэн айл тосгоныг нийгмийн хороол болгон хөгжүүлсэн байлаа. Хотын дүүргэд хөдөө тосгоны дүр төрхийг хөвөр нь үлдээж ам ахуйд ээлтэй тараалан хөгжүүлэн олон нийтийн үйлчлэгийг үргэлжлэн төгөлдөрж үлсэн. Лизуу тосгон бол дараа түүний доторх нэг нь болно. Тосгоны дүрийг үргэлжлэн чагчлан засгаар дамжаад 2017 онд лизуу тосгон үсгэлэн цахан хөдөө тосгоноо нэрсд жагсаагдаж хөдөө тосгоны дүр төрхийг бүрэн бүтэн хадгалснараа маш олон жуулчдын анхаарлыг татсан байлаа. Үүнээр дамжиж тосгоныхон баяр тогтолтон оновчтой болж хөдөө тосгоны онцлогтой соёлын агуулгын тухтай шинийг үүссэн тосгон болсон байна.
0: 2023 оны 9-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпин ИУ-д байцаан судлалт хийж энэ төрөнд Лизуу тосгонд хүрсэн юм. Тэр олныг жоргожуулахдаа хөдөө тосгоны хөгжүүлэх нөөц хүчин асар их их хөрөмжлөлтэй юм. Тосгоны ардууд хамтаараа чинээлэгдсэн ирээдүйжих чармайн төмчээрэй гэсэн юм. 2002 оноос 2023 он болтлох 21 жилийн турш ижил нэгэн нутаг усан дэх ижилхэн хүсэл найдвар ижилхэн санаа ширлэн нөхөр Ши Цзиньпингийн хөгжилтийн дунд арт өмнөө төлөө ямагт буян жаргал үйлдэх төр барих үзэлтийг харуулж байгаа юм. Одоогийн Лизуу тосгонд нэгэнт 340 гарай жалуу үйлс босгогч жуугарай үүдэлт шинчлэлтийн аж үйлстэй болж жил болгон жуугарай түмэн жуулчныг татаж байна. Одоохонд Лизуу тосгон нь бас ойр хавийн тосгонтой холбоолон их Лизуугийн хамтаар чинээлэгжих орны байгуулан хамтаар бэл оруулан тосгоноо хүчирхэгжүүлэх аж ахуйлал байгуулан ашиг орлогон хамтаар өдөлж аюул түгшүүрийг хамтаар үүргэлж байна. Жөөчэмжийн Ив хотын Хөжайжэжэлийн Лизуу тосгоны намын үрийн шүүзи Ван Хоолун хэлэхдэн бид ерөнхий шүүзигийн хүсэл найдварыг бат чэжилж бусад 8 тосгонтой холбоолон сэтгэл нэгдэн хамтар ажиллаж биднээ их Лизуу орныг тариалангийн үйлсэн хүчирхэх хөдөө тосгонон үзэсгэлэн тариачин ард нь чинээлэгдсэн шинэ байдлыг бий болгоно гэжээ.
1: Төвөр ажуугийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн жов үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Анхуйгийн Хойнан, Дэншагийн Шизуйшан, Гуаншигийн Фэнчэнган суралцах байчих ба засгийг нэг чохчуулан ахуулан олон том амьдралтай холбогдсон хүчир асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг боддод найдварж болж байна. Суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Анхуйгийн Хойнан хотынхан намын гишүүн гадарчуудыг жохон байгуулан байчин судлалт хийж, ардын аж амьдралтай холбогдсон хүрл

0: хүн асуудлыг байчин нөхрүүлсэн. Олон томны хүсэл шаардлагыг өндөр бүтөмжтэй шийдвэрлэхээр дамжиж, Хуайнан хотынхан 3470 асуудлыг байчин эмхэтгэж тогтсон хугацаатай шийдвэрлсэн байна. Сурчлах хүмүүжлийн явцад Ниншагийн Шизуйшан хотынхан эл шатны намын гишүүн хадарчуудын жохон байгуулан өмнө фронтод байчин судалт хийж, ардын саналыг өргөн нөр хураасан. Сурчлах хүмүүжлийн өрнөснөс нааш Шизуйшан хотынхан хотын чичрэлгийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх, суугаал ардын тойргийн орчин тойрныг чагчлан засах зэрэг олон тумнай бачим яралтай хүчир төвөгтэй хүссэн хүлээж байсан 3873 асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Сурчлах хүмүүжлийн өрнөснөс нааш Гоншигийн Фончинган олон хүснэг таглах, олон тоо баримт авах зэрэг үндсэн шатны жасан чигчлэлтийн хүчир асуудлыг хүчнэн төвлөрүүлэн шийдвэрлэн нэг л хүснэг тагалбал болцохдог системийн байгуулалтыг ахиулж байна.
1: Төбөрөөг юм дэ. Бодоччхойн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжахта. Бодоччхойн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччхойн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодит жогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөрч дэлхийд дээрх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж ягуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхтгүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажихтаа. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу айда хуачин нэрэмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь айда хуачин нэрэмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэг жуулан дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төргөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэг жуулан дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвраж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадхах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөраж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамж нь наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлөвлөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урд хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч өмг хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрмжилснаар барахгүй нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхдэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14 дугаар 5

0: өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгыг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж, хайр халамж хүртэж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товар ажиг мэдэ, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуу ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйлын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, аж ахуйлын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй, үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж, 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилжих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төв радио гимдэ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлахдаа соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж, бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж, дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, эдэргүүн алхаагаар давшиж, соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж, соёлын амжирлын хүчин бадарч, эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж, хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж, түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй, дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ, энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан цаашид баялагжуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурц болох мэдэрч

0: гэж бодох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүж шийдэж юм бий. 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, амь ахуйг урдаар бодлого хэлэх. Бохирдлого хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэнэ болох астар их амь ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн амь ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний амь ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлого тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр бэлгэж, ойшгийн бүрхэч жуунаа 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуунаа 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, чингэх усны жуунаа 55-чиг-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
2: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүж Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жург нь хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ухаан чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голн тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус барацсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач хас танаа сэчин тунгалаг. Нэвтрүүлэгч хунчин майрсаг саруул алтан дүш.
3: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчиг. Төв арааж өгин 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу бичгэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болонг тохируллаа. Бичгэн ажинараа. Авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараараа юу нэ урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг

0: сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартай тоотолыг шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоотолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хольтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүсэл мин бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арвин чага амбонтай гэж атартал хорхон тоолья. Байла!
0: Чалгаада та нартан бичхан найзыг Гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La Tala Battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wata inata Erga inata wala ha Ej abi ul Eji sushi say hun You say hun Fu hu say hun Gal u buch um hut Gal u buch um gut Gajir mut mul ho Ganjin ul sai han Yu sai hen Hu hu sai hen Ahtar guet ni san tur bicha At at kam sar bai ha Aet tu hua hu hu da Ardaista chi sai ha Yu sai hen hu hu sai hen hul ara bas hut hara hi ka pas tu la ha hanas em kui hi malaka hanir usa ha Yu sai hen hu hu sai hen urim pu pe cha ha pul ej san chi Сай сух сан Нэни яхэ кия бэл Ох аранчи Сай сух сан Ю сай хан Ху хэ

0: Бичгэн найтнараа Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4 дугаар удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хушуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 10 номоор торолцогчтой баярлаа. Чалгаад 11 номоор торолцогчийгон энийг тайсанд хүндэтгэн өрий. За сайн байна уу? За ингээд 11 номоор торолцогч маань ямар хөө үлгэртэй ирсэн бол
2: Баасан орхой яаж бүтсэн тухай.
1: За Баасан бамбу, Баасан орхой яаж бүтсэн тухай үлгэрийн хуалж харуулсан байна. Бид хамтдаа сонирхъё.
2: Эртээ урдын чаг гэж Бурхан багш одоо Тэнгэрийн орноос доороо газар Хүнээ ертөнцид ирж одоо нэг хүн хүндээ ямар зэрэг хандаж амтарч идэм байх гэсэн байж хар үжихээр ирлээ. Ирэхдээ одоо нэг эгэ нуран хай натархай өмсцэн ингээ буугаад ирээ. Олон далайн олон айлаар одоо ингээ ороо гарч явах. Үжээ үжээ явж яа та чигээ. Байцрки баян айл таарж яа хоноо гарч игээ ядуу айлч таарж яа хоноо гарч явж илээ. Нэг өдөр одоо нэг оо нэг нуулуу баян айлын гадаа ирчлээ гэж. Ингэсэн одоо Үнэн жилэн дээр нада жаасан дараа нэг сайхан ногоон торгон дийд өмсөн нэг их нэрч хээ маяглсан маш гэлсэн чи үнийгэн суудсан суу саадсан сууж игнэ. Энэ сэнэ бурхан багш одоо яваа ирэл дараа нэрч ирч хээ одоо чи эхлэж игнэ. За өглөгийн эжен та тэр сайхан өснөөс намайд нэг аяга харилна уу гэ өөрөөсөн кэ аяган гаргаад өгж игнэ. Ин гисэн сэх мар маяглдаг гинэр одоо хээ одоо Үнийн дэм болоо бурхан багш ирэхтэй. Зэг. Эгэ нуран хай нотрох өмсцэн болохоор одоо тэрүүнд одоо нэг эгэ дорой буурай үжиг гэтсэн ба. Тэгэд ирээсэн доош анги нь ширүүж харж үжиж чаа. Чин энэ маяг 100 айлын үүд идүлхэж 100 нохой нь толгойг итгэншиж айлын чэн шихуур бодаан үлдэн хийгээ хамарж идэдэг хүнд усан уух буян чамд бэд юм ба гэж гажигчгүй чашаан гэ. Үнийгэн саага сууж Инг хэж тэр дэмий удасангүй. Зэ бурхан багшийн саа. Начиг саад юу? Унигаа саад яаж байгаа юу бодсон бэлээ харъя. Сэх үнэнэн баасанаас харъя. Палт тэр нэг атгаж аваас бурхан багшийн шааж энэ палт гэтэр хийгээд өөрөө хайчна. Инг хэ дэмий удасангүй бурхан багш өө тэр нэн хэ барьж тэр хас бурхан багшийн аяганд байсан өсөнөд баасан одоо нэг сайхан өсөө одоо хөөрчлээ. Бурхан багшийн цум сайхан амт тань тэ уужхаа. За өглөгийн нэжнээ хайр гшигд талархлаа гэд энэ ихнэр төгчөл авд. Энгсэн энэ ихнэр доо гэх чи. Учиртай юм бэ нөө. Энэ хүн аяганд бид нэг баас гэж өгсөн биш юм. Яагаад өсөөлөө хөрчих. Ингээ гайхаж. Ингээ гайхаж гэрэл мөнгө суулганд байгаа харагсан мөлий. Хойны суулга тэнс их өсөн хари баас л хөрчсөн. Хай учиртай юм гэж гайхаж. Сая бурхан багши хэлж байгаа явууд шүү. Тэгээд эндээсэн хоошоо энэ их нэр одоо өдөртэй бодод игнэ. Би тэн тэр бурхан тэр хүн одоо аяганд одоо баас гэж өсөв. Яаха өсөө олоо хөөрчихөө гэ бодо өдөр энэ удаандаас их хүнэ өвч нороод залуу насандаа яг хүрсэн төгөөгээр нар тэрчтэн чэс ангиж ирсэн гинэ. Тэгээ энэ үлгэрээс ч одоо хөдийг баян ноём боллоо гэсэн чи. Ятуу дорой буурайгаа нь болов. Дор үгжиж адалж болохгүй юм аа гэсний ойлгож болно гэж үгжиж байна. Манай Монголын ардын сайхан зүйсэл чинь өгөөд байдаг. Аяга налгаас нь адуу налг сайхан нэг аяга усны сайхан дэгшээрж яваа гэ. Манай аав ээж сургадаг штт. Ингэхлээр нь дорой буурайгаа нь болоо доромжилж явах хул гон хийжээд байсан сайхан байна гэсэн үг. Доромжил бол одоо энэ оо бас бултац. Талын хэлчих чи. Ингэч хаад энэ инке яваа цаа энийг хүүхэн одоо юуцсан биш. Эхнэр одоо инке яваасны хот одоо өгчлээ. Өгсөний хот одоос их бороо цөнөөс нь одоо бурхан багшинаас их эрлэгийн номон хаанаа үүдэн дээр хүрсэн биш. Хүрсэн одоо эрлэг номон хаанаас юус ичээсэн бэлээ цаг шүүж үжид юм байна дансы. Шүүж үжиж хаа тэр хэлж игнэ. Хоо чи энэ төрөлдөө ч тоо зүрхийг нүүл хийцэн хүн биш үү? Бурхан багш одоо баас идэвсэн биш. Чамайг энэ ертөнцид одоо баасан хорхой болгож төрүүлөө юу юм бэ? Өгөөд одоогоор чамайг төлөж алай ингэж игнэ. Ингэсэн бэлэсийг бас хүүхнэ. Тэр их нэрийн сүнс до төсгөө мөргөж хаж гэж яа болно болно энэ ертөнцид тэр бас онгорхой болж төрж явъя гэнэ. Тэгээ бас онгорхой болоо тэр чижигнэ. Чигж хаад одоо хүн намын тань энэ бас идээд одоо сайн чанартайг нь идэж хаа сүвийн ингэ бандагалаа яваад игнэ. Чигж төр одоо энэ үлдэ адил хаан одоо нүүл хэлэнч хийсэн хүмүүд одоо хани хавсгаа тань нээж ирээ өмөш хамаашаа бандагалаад одоо яплаалда яваад игнэ. Одоо энэ бас сүвс олдохгүй гас нэгаа ингэ яваад игнэ. Ингээд одоо нүүл хийхээ сангичээд игнэ. За. Бара бораган то дарамжилж болохгүй гэсэн хэлж байна.
1: Зя баярлаа. Зингэд сэдв хариулах өгч чандарыг. За ингээд 11 номортой хүлгэрч маань аль сэдвийг сонгох юм бол?
2: 11-ийг авъя.
1: За 11 номортой сэдв авъя гэж байна. Ордсын аман яраанд их үгэлчих гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
3: Юмыг үгэлчж гэнэ гэж ярьж
2: байна. Энэ үний хөтөлөөч хөхгүй үгэлчих хөхгүй ингэ.
1: За энэ нь ямар утгатай үг вэ?
3: Үгэлчих гэдэг нь утгын тайлбарлана.
2: Хөтөлөөч хөхгүй. Хөтөлөөч хөхгүй гэсэн үг юм ба.
3: Та өвөлчих гэдгийн өвөлчих гэсэн үгийн утгыг тайлбарлан шүү. Яг бичгийн хэлдгээр яаж ярих вэ? Бид нар одоо юмыг өвөлчих гэж байна, өвөлчих гэж, энийг өвөлчих гэж, тэрийг өвөлчих гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ өвөлчих гэдгийн үгийнхэн утгыг тайлбарлаж ярина.
2: Тэрүний хөдөл гэж бодом
1: мэдгэл. Та бол хөдөл гэж юм гэсэн одоо ийм хариулт өгч дээ тийм үү?
2: Ах тэрүний өвөлчих гэж. Тэрүний хөдөл гэж шүү дээ.
1: Чүү хариулт хийв чи. За оролдох годголох гэж байна. За ингээд зүү харуулла тийм ээ.
3: Чинь дуулан асансыг.
4: За готчлох юм болох юм байна. За зүү харуулла.
1: Баярлалаа. За хоёр дахь гоор сэдв үеж. Ташуурдах алуудхаас наашиг нааш олигтой явдаг үхэр морийг ямар мор гэдэг вэ? Одоо ташуурдаж алуудхаас нааш олигтой явдаггүй морийг ямар мор гэдэг вэ? A хонь мор, B хашан мор.
2: Хашан мор.
1: За жу хариулт нь үчи. За жу хариуллаа баяр хүргэе.
3: Баяр хүргэе.
1: За ингээд 11 номоор торолчихсон баяр хүргэе.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хунчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овги минь овог энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж улгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байга төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм а. Эх нутаг минь ээ.
1: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөд ий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хичээл бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тогтом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлт талан ядрах хөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

Сонсогчда амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 26 өдөр гаргийн өдөр. Бэлгийн үйлрийн 6 дугаар сарын 10

0: 33. Өрөмжтэй үйлдэгасан ба хүртэ 19-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартаас унсахгүй зүйл болвол
0: манай орн аж ахуйн шатлыг боожлох системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж дунд ба аж ахуйн тусгааж ирсэн морьтой нарилаг жигсэн шинийг үсгэх морьтой кочрхөг зүг хөөрхийг акулж орон бүсэн хөвжлөлтийн шин хөдөлгөгч энерги хөгжааж байх.
1: Еврон засхурнаас ах дэлгүрэн хинэлт хамьярлтан товчоо тусгац зүйл нь арга хэмжээний идэлж өмшин жангын дээр ачнартай хөвжлөлтийг дэмжсэн.
0: Кинэлт хамьяралт нь нарилаг онмштай байх талаар хүч орлох хэрэгтэй гих гарцагтай Шинжангийн радио телес хураан, радиогийн цаган байдлын шивэмж.
1: 2026 оны Шинжангийн энгийн нэгтийн сургууль төсвөрч хэлсгэ улсын нэгдэлт ашиглалтын Жинхнангийн нэгдүгээр хэсгүүдэн данс эгмэл дэвшүүлж сургууч хэлсгэ ажил Жинхнаар эхэлсэн.
0: Өрөмж, орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгөөр ард ашиггүйтэй шин төрөн бодлого нийтлж орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгө гарган авах хэвчээг өргөтгөж орон суусын 10 жилийн хязгаарлыг үү тавьсан.
1: 50 балд бэжгийн бэлхэмийн эмхтэ улаан цэргийг сунгадаг бэжгтж бэжгийг өрөмжө тоглосон зэрэг хаагуул болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
2: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Хүсэл найдвахыг батжиж 15-р 5 жилд хэрлэх хэдлэн үргэлжлэе. Шинжангийн радио телевиз хураанч маань ерөн гашууж шийжэмжин аль төрлийн шинийг үсгэ их байдгийг ажахлуу зүг төдрөлгийг агуулж голулхам мэрэгжлээ төрүүлсэн шинийг үсгэ чидвэрээр чанг шинжилхүүн техник мэрэгжлэн тагуулах ажахлуу болно. Дээршин техник мэрэгжлэн ажахлуудыг их хар гоожуулах хэрэгтэй гэж чиглэлжилвэн. 15-р 5 жилийн эхлэлтэн жилд Шинжаанг аж ахлуулын эзэнлэлтэн төвжирлэн цэгийг шийдвэрлэхэд анхаарлан төвлөрүүлж, дунд ба аж ахлуулыг бага мөртөн тарха байснаас тусгаарсан мөртөн найрлагчсан шинийг үсгэн мөртөн көчөрхөг зүг хөөрхөд хөтлөн жолаад иж, кэнгэн аж үйлдвэр тараалынган машин амд үйдсэн эм эмдэг дураагаар нисг сой зугатал зэрэг грантг шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үсг аж ахлуул чөргөнар хөгжиж үргэлжилсэн шинийг үсгээр дамжин урамсан хөгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг хөгжааж байна. Шидр улсын эндсэн эмэн зүйлийн гарцгийн 2026 оны кевлийг жингтан нийтлэв. Трафик нэрмштэй эми үлдгэх хизгарт компаниг нь өсчмөл хлорл болон шикрэн эдэнгэн нэрмэл боодло. Өсчмөл хлорлын бургуутх юм. Давсан күчлэн мида цуулын уух уусмын шингэн. Дичи жинтун хаптхай эмзэрэг эмэхта күйгтэн тусгаа гэрэлгэн дүйрэн зүлэн найрлта амжилтта сунгогдва. Трафун нэрмштэй эми үлдгэх хизгарт компанигийн шинжилхүүний зөвлөлийн наримчгийн дарга сүн дилиг ялгатан. Усчмал хлорлын энэ хоор үйлдэхнийн юнас өм нэгэнт улсын эмэмнэгэн даатгалын гацтуу урсан юм. Ода дахин үнцэн эмэн зүйлэн гацтуу урсын дарв дансас хас чадхулснаас урдар кергэлгэ болж дис дэвшнийг харуулж байна гэв. Эхнэлгсэн эм кергэлгэ нарин хуайрлалт гүнзгарсан дээршин техник мэрэгжлийн аж ахлуул болсон хэд Трафун нэрмштэй эми үлдгэх хизгарт компани өрөмж Нанжин Ландуу зэрэг олон орчт үйлдвэрлэлийн суурин газар байрлуулжээ. Суудлын яг орол уултаа нь үргэлжлэл нэгдэх байна. Эндсэн эмийн зүйлэн тэрэн бодлого нь олгосон зах дэлгүр нэмэгдэлд төшкөлн аж ахлуул үйлдвэрлэлийн чөтвөрийг өргөтгөн байгуулах төлөвлөгөө нэгэнд зэргэр эхлүүл байна. Энэ жил Шинжаанг тусгаарчсан найрлагчсан онцлогчсан шинийг үсгэ чидвэрээр чанга аж ахлуулыг дагнаар нэмэгдүүлэн боожлох ажиллагаанаа төлөвлөгийг гүнзгийг хэрэгжүүлжээ. Эдэн засгийн шангал нэхвэр Кэрэнгэн мэнгийн нийлүүлгийн үйлчлэг Кэрэнгэн зах дэлгэр зэрэг анхаарлан төвлөрлөн олон талаар хамжилтсан хөчлөх болно. Одоо бих гурнаар нийт шинийг үсгэ хэдвар нь дунд ба аж ахлуулаас 2815. Тусгаарчсан найрлагчсан онцлогчсан шинийг үсгэ чидвэрээр чанга дунд ба аж ахлуулаас 1303. Улсын дэсэн тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шинийг үсгэ чидвэрээр чанга хөвжөлтөн далд күштэ аж ахлуулаас 91-ийг боожулва. Улсын дэсэн дээр шин техник мэрэгжлийн аж ахлуул тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шинийг үсгэ чидвэрээр чанга хөвжөлтөн далд күштэ аж ахлуул болох Шинжаанг

0: Таахын ирмэстэ ойнлог ерөндлийн хязгаарт компанийг нь илэрлэлэн тасгад. Биян дааж судлааны эсн ойнлог тогтмол чиглэлд ерөндөр мартна илэрлэлэн шугам яг бүрэн датаар ажиллаж улсын дотоод гасад нь захаалгыг шамт нь илэрлэлж байна. Компанийг байнгуд дэд ерөн казахрал Лю Чан Чан сөрүлэлтэгс ялхтаан. Ажхлуулын үйлдвэрлсэн ойнлог тогтмол чиглэлд өрөндөр машин өрөндгөн нэгнө уул мэрийг цаг дарагдын хинин гэмжиж ажлын болзуулт тог аптор тохруулж чадна. Энэ Шинжангийн дэдээс нь ойнлогоор өрөндгөд тоноглол үйлдэн гэх хоосон байрыг нэгрүүл байв. Одоо захаалга тасрахгүй байж үйлдвэрлэлийн нэгэнд 3 дугаар үлрэл хүртэл чих сай байв. Газаад гарах бизнесд нь орлого нээлгэх харьцал тогтунаар дээшлж байна гэв. Шилдэг аж ахлуулын шатлж нэг наг боожуулгын хамт мануурын зэргээр дундад үсн юус битэгчд гих мерацана тавцондод үшгэлэн шинжил кон техник мэрэгжлийн шинийг үсгэж шийдвэртэн гихэд шилдэг төрөл зүйлийг хуурлж байна. 10 жилаас нар Шинжангийн дунд ба аж ахлуулын шинийг үсгэж юус битэг мерацанд нийт 5200 жирийн төрөл зүйлийг зөвлүүлж 212 төрөл зүйлийг Евран засгаарнаа шаналгуулж 92 төрөл зүйлийг бикүүлсэн 500 кэшрэгдө дээрлэлд нь орж 16 төрөл зүйлийг бикүүлсэн 90 кэшидвэрт мерацанаа шаналгуулж байна. Иколын төрөл зүйлийг амжилттайгаар хөөрүүлж нийт 8 дүнжир өнгөрдөөргөн кэрэнг мэнг нийлүүлж чидвэртнийг цуглуулна ойн ухааг төлөвлөсөн мерацайн Тэнгэрүүлийн өнхөд бийн шинжил кон техник мэрэгжлийн шинийг үйсг амжилтлан гүчиг хөгжөөг чихл ацалвар болва. Шинжангийн дүнхэд нэрмэштө компанийг нь BAPV мэрэгжлийн нарны энерги цаглог арга сарухан бэлкмэн харуцлагтан сүншу вэйг алхтан. Шинийг үйсгэж үйл спитаг мэрэцам болвул үйл спитагчтан шилгүр болох бэгад мэнжгэ күслэнган бийлүүлгэ сайн тавцан болна. Тус тавцангар бидэн оралсан эко оруулагч ажил төрлөн тусгай мэрэгжилтэнтэй гүнзг асуулулзаа гэж эркэн нандан жулаадлага тэмжлэг голж болно гэв. Тусгайчсан нарлагчсан онцлогчсан шинийг үсгэж чидвэрээр чанга гаж ахлуумуудыг эргэлжлэн ихтгэхийн төлөө. Намын 18 дугаар их хурласнаар Шинжан дээрүн дүнчир өнгөр төөргөн тусгай зүйлэн хөрөнгө мянга оруулж 1000 өнгөр аж ахлуулаа ашиггүйртай байна. 17,000 гүйлгэнэ байгууламжтай хамтран 3 тэмдэг өнгөр дунд бага жижиг аж ахлуулд 5,600 дүнжир өнгөр төгөргөн зээлдэг тавьж кэрэнгэ мэнг нийлг гэврэн өртгийг дурагшлуулва. Тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шинийг үсгэ чидвэр чанга аж ахлуулын стокын зах дэлгэрэн тусгаа тавцангийг үр дар гаргаж 253 аж ахлуулыг тавцанд оруулж стокын зах дэлгэрт гаргахаар боожуулах давхаргал байх жирэн аж ахлуулыг шагнан зөргжүүлвэ. Хоёр дүнчир дулаамын гол хоёрсон тэмн төрөг оруулж зардлын хэмжээгээр дуурур батлагн байгууламжийг шагнан нөхрүүлвэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товчто дурдан гаргасан шилдэг аж ахлуулын шатлаг боожуулалтын системийг төгөлдөржүүлж дунд бага аж ахлуулын туслахчсан нарилгчсан онцлогчсан шинийг үсгэж чидвэрээр чанга хөгжилтэй гакуулах байрлуулалтын ёсоор Шинжанг бодтоц цогцны аж ахуй болон туужилсан аж ахуйг нь өвсөлтөн гэвчгийг гинзг харуулж. Хөвжилтэн далд кэштэ аж ахлуулыг шилэн сунх боожулах, шилдэг жүлэн хөвжүүлэх пик вирлэн хугацаанаа боожулах системийн бүрэн шилж. Үйлдэн хэк вирусын туужилсан ойнцсан зүг хэлбараны хөөрөх тусгай зүйлэн ажиллагаа хэрэгжүүлж. Тухайн газрын боттой байдлын тохируулал нь шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж, онцлогтой ажилсан сөрөглөлийг боожуулах нэгтгэж, бих орно дээр ячнартай хөгжилтэн дутаад хөдөлгөх хүчийг үргэлжлэн бэхжүүлнэ.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 7 дугаар сарын 23-наа өдрийн үдийн хойно Эвран засгуурнад хэрэглэгч Архин Туниас Эвран засгуурнаа заскын урднаа байнгын хурлыг эрхлэн гэж Еринка шүүжи Ши Жинпингийн шийдрийн хугацаанаа чихэл үгэн зэрэг санааг сүрлсэн төвшлүүлж Төрийн явдлын хураан байнгын хурлын зэрэг санааг төвшлүүлэн боттааруулж Эвран засгуурнаа намын хураан байршлуулалтын ёсоор Эвран засгуурнаа 15 дугаар 5 жилийн хологдлолтой тусгай зүйлийн төлөвжилг Кэсиг төлөвлөнгө хэлбэр нь уух уснаа их сүрүүлжийн хамгаалтын норныг зааглан тогтоохва Күчингөө болгох зүйлс кигээд Шинжангийн

0: Эвран засгуурна цагүүрийн гамшгаас сэргээлэх голдлоготой нэгдсэн цагүүрийн амар түвшин хамяалтын арга зэргийг судлын ярилцваа. Хурлдо Шинжангийн Уйгур Эвран засгуурна 15 дугаар 5 жилийн эрэл хамгаал эрэл мэндийн ажил үйлсэн хөгжилтийн төлөвжилэг. Шинжангийн Уйгур Эвран засгуурна 15 дугаар 5 жилийн өвчин тагалыг сэргээлэн хязгаарлах ажил үйлсийн хөгжилтийн төлөвжилэг. Шинжангийн Уйгур Эвран засгуурна өв шугуу нутг бэлчаарыг хамгаална ашиглах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилэг. Шинжангийн Уйгур Эвран засгуурна худалдаанаа явдлын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилэг. Шинжангийн Уйгур Эвран засгуурна боомтын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг кинин зөвлөлдөж батлуваа. Хурлаас чихэлжилсэн. Эрүүл энг Шинжангийн битэн байгуулалтын альва зүйлийн үүргийг бүхтаалаар боттааруулж, эрүүл хамгаал эрүүл мэндийн хөгжилтийн арга хэлбэр өвчин эмнэхээрээ гол болгож байснаас эрүүл мэндээр гол болох зүг хөөрч, үйлчлэгнээ систем тоо хэмжээ кевчээг өргөтгөхээс яс чинэр үрашгийг дээшлүүлэх зүг хөөрч, эрүүл мэндийн хамьяалтын арга хэлбэр санаачилгад бусаар өвч үзэлж байснаас нь санаачилгаас нь эрүүл мэндийг чихэлжлэх зүг хөөрхийг акулах гэрэгтэй. Өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах эдгээршилсэн системийн байгуулалтыг бүх талаар акулж, өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах гол чиглэлээр үргэлжлүүлэн дээшлүүлж, күнд ихэ халдвар төвшин ахор каналыг бүтэмжтэй сэргээлэн хязгаарлж, олон нийтийн эрэл хамгаалын амар түвшинээ сэргээлтийн шугамыг эрс бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Тунглог усан кохимдэг үйл болвол даруй эрхэм нандин их баялаг мөнгөгөө ойлгогдохныг бат бэх бэв болгон үйлдэлгжүүлж, өшүүгийн даргын дүрмээр хөтлөн дахуулж, шин цаг үеийн гурван хойтын инженерингийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлыг бүх хүч арын сайнаар гэж, улсын цэцэрлэгээр гол цогц болгосон байгалийн хамгаалтын орноо системийн байгуулалтыг бүх талаар акулж, элсэнэ аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, онцлогтой өз эмсээр гол болгосон бузардалгүй өв шугуу нутг бэлчаарын аж үйлсийг шилдэгжүүлэн хөшөргөгжүүлж, Үсгэлэн сайхан Шинжангийн битэн байгуулалт шин үр бүтэмж олохыг акулах хэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5 нэгэд айлтгуулгын байр тогтоолтыг нөдөлж, улсын баруун шаан Чөлөөтэй явуулцах Еренкэ байрлуулалтыг гүнзгий уурсалцаж, Азия Ирфан шижир алтан нэвтрэх замба баруун шаан Чөлөөтэй явуулцах тактик нэхнээ бэхэлтийг бүх гэж харин байгуулах хэрэгтэй. Голдлогтой товчлоор боомтын чидвэх дэсийг дээшлүүлэх, уран бүсэн зангилгын цагийн боомтын хөрөлцөх талыг нөхрөх, энгийн боомтын зориачилсан хөгжилтийн арга бодлогыг хэрэгжүүлж, нэвтрэх самын ажаах уу, аж үйлсийн ажаах үзүг келвараан хүрлэхийг акулах хэрэгтэй. Боомтын сүйр тоног төгрөмжийг байгуулын хөшөргөгжүүлж, оюнч боомтын битэн байгуулалтыг чангатгаж, боомтаар өнгөрлөх үйлчлэгнай чидвэрийг дээгшлүүлж, боомтын олон улсын хамтрал санаа шин байршлыг байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд Илийн хас гэврэн засах жуугийн кэсэг төлөрөнгөө хэлбэр нь уух уснаа их сөрүүлжийн хамгаалтын орныг зааглан тогтоох ба күчингөө болгох зүйлсийг зарчим дээрээ зөвшөөрвө. Хурлаас ааж гаргасын. Уух уснаа их сөрүүлжийн газар болвол олон тэмнээ уух уснаа батламж, ардын амьдралын сүйр шугам, мөнчгүй амаахуугийн хураас шугам мөн. Хологдолтой хуул цааж хуул тогтоолыг чангаж өрмөлөн, уух уснаа их сөрүүлжийн хамгаалтын орноо хамгаалтын дүрэм ба дүрэмжигсэн байгуулалтын шаардлагыг боттааруулж, уснаа их сөрүүлжийн хамгаалтын орноо кинэл тамиярлыг чангатах нь орчин тойрны асуудлыг цаг дарууд нь цэгслэн засч, уснаа чинэрийн байсан кемжилтийг чангатах нь уух уснаа амар түвшнийг батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Цагүрийн амар түвшнээ хамяарлыг үнэнхүү сайнаар атгаж, салаа мочир хоорондоо сүрэг зангийг хамтаар идэлхийг чангатгаж, цагүрийн гамшгаас сэргээлэх голдлогтой нэгдсэн нэрсийг байгуулж, голдлогтой нэгдсэг бачин байдлыг арга заах бэлтгэл төслийг тогтоон төгөлдөржүүлэх, бачин байдлыг арга заах сөрөлд өрнөлөхдөө зан жолоодох хэрэгтэй. Шүрэн хур орхо цасан хайлахаас болж нүрэг нурхо шороо чолноо урсгал нурж цомрох зэрэг аюул твшрийн судлан магдлахыг чангатгаж, голдлогтой ажаахуулыг аюул твшрийн далд аюулыг дараалан байцааж цэгслэн засгаарлаа өрнөлөхдөө шамдуулж, аюултай химийн бодис уурха том келварын аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийн цагүүрийн гамшгаас сэргээлэх хариуцлагыг чанга боттааруулан, арт түмнээ амь насан эд хөрөнгөний амар түвшнийг батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлын ярилцваа.
1: Шинжангийн радио телевизрынч маань Шинжангийн хэдэд эмэмлэгэн ажил үйлсийн дээр ячин нутаг хөгжүүлдэг акулах тухай санал дурдлага болвол 2026 оны Еврон зөвсгөрнө улс төрийн зөвлөлд яна голдлогта санал дурлалгын нэгэн болох вэ гэдэг. Еврон зөвсгөрнө улс төрийн зөвлөлд яна тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин төрөвчлэн дахуулж шандлын шийдвэрлэж байна. 7-р сарын 24 өдөр Еврон зөвсгөрнө улс төрийн зөвлөлд нь Шинжангийн гитэд эм эмнэлгийн ажил үйлсэн дээр яц нартай гүйцэтгэлийг агуулах голдлогта санал дурлалгыг шийдвэрлэх зөвлөл санаа хурл гэжээ. Санал дурлалгын шийдвэрлсэн байдлыг голдлогта ойлгоно. Гэшүүд ба тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдэн сануулгыг сонсож, холбогдлолт ажлын яц нарыг дээгшүүлэн иерархийг нэмэгдүүлэхийг агуулваа. Нурлан Авилмажин хурлыг эрхэлсэн хамт үхгэлвэ. Хуралд санал дурдлагыг голлын шийдвэрлэх нэгц болох Еврон засгарны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл ба хамтран шийдвэрлэх нэгцэн холбогдлолтой хариуцлагад нөхөр санал дурдлагын шийдвэрлэхийг агуулсан байдлыг танилцуулжээ. Санал дурдлага дурдсад нь төлөөлөгч болон тусгай мэрэгжилт нь тусгачсан санал дурдва. Олон аяраг сонсноос хор Нурлан Авилмажин хэлсэн. Нам засгийн гол удирдлаг голдлогта санал дурдлагыг төрөвчлөн дахуулж шандуулн шийдвэрлэх болвол шийдвэрт бодлого тогтоохын арчлах шинжилх хаанчлахыг агуулах чиглэл арга зам болно. Шийдрэн жилаас нарын Еврон засгийн улс төрийн зөвлөлд нь Еврон засгийн намын хураан байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий туурт улам боттааруулж шин цагийн намын Шинжаан засга арга бодлогыг бүрэнгүйцэн оновчтой объектлаар төвшүүлэхэд үйлчлэлгүүд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Зогсоор дээр харалтын оновчтой ботаруулж болох цаг нэг хэсгийн дээр ясны нартаа санал дурдлагыг дурдъяж. Еврон засгийн намын хороо болон засгийн ордноо шинжил хончор шийдвэрт бодлого тогтоох. Битэмжтэйгээр арга бодлого хэрэгжүүлэхдээ ашигтай лавлуулт хан аваа гэв. Нурлан Авилмажин чиглэлсэн. Ховрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинь нартаа ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, ховрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, эрен кашүүжи шийжин пингэн ардын улс төрийн зөвлөлд гана ажлыг чангахан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа. Эрүүл энгийн дүмдэд улсын байгуулалт ба китэд эмэмлэгэн ажлын тухай чихэл өвлөлтийг гүнзгий суралцсан дуушлуулжээ. Дээр яч нартаа санал дурдлагаар Шинжангийн дээр яч нартаа гүйцэлтэй гэж нэмэрлэх хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгийн санал дурдлагын голдлогта байрлуулан их талд үйлчлэлгийн үйлдлийг гүйц бадруулж Шинжангийн китэд эмэмгийн ажлын үйлсийн дээр яч нартаа гүйцэлтэй нэгэн санаар үйлчлэх хэрэгтэй. Шинжангийн китэд эмэмгийн онцлог давуулгыг гүйцэтгэж урчлан сэргээлэн эрүүл мэндийг хамгаалах Өвчин тахлыг эмнэх ба эрэлжүүлэхийг уусцлын нэг цогцолсон шилдэг дээр битэмжтэй китэд эм эмнэгийн үйлчилгээний системийг байгуулж цөөхөн тууд үндэснээ эм эмнэгийг судлан ашиглахыг чангах хэрэгтэй. Китэд эм эмнэгийн ажилсан хөгжилтэн голдлогыг зөө зохстой байрлуулж төйк материал хангахаас бүх ажилсан хэлтгээс нь бүтэ цагарга зүгэн эсрэлтийг агуулах хэрэгтэй. Тус гадрын китэд эмэмлэгэн онцлогтой чидвэртний кэмжүүлгийг чангатгийж, китэд эмэмлэгэн чидвэртнэ ингнаги бэхжүүлх гэрэгтай. Голдлогта санал дурдлагыг шийдвэрлэх ажлыг лавдуу нарахгүүлж, голдлогта санал дурдлагын санал дурдлагын ажлтг элгэр үзүүлж кетлэн дахуулах үйлдлийг нэгэн санаар бадруулах гэрэгтай. Ясчидраар удурдамж болохыг баримтлж, судан санал дурдлагыг хүчлэн бий болгож, Асуудлыг шийдвэрлэх хандлагт чинэрийг чангалах хэрэгтэй. Шийдвэрлэх хариуцлагыг чангах нь боддоорулж, зөвлөлдсөн нэвтрүүлгийг чанга найрлаг атгаж, гэшүүн тусгам ержилтнаа сайн арга бодлох сайн аргыг альвин сна олон төмд ашкүрт авг ардын амьдрал нь боттоо амжилт битэмж болгон үнэнхээ хөөрүүлжээ. Нам засгийн гол удирдлага голдлогта санал дурдлагыг төрөвчлэн дахуулж шамдуулан шийдвэрлэхийг Шинжангийн улс төрийн зөвлөлгөн гой сайхан нэрнэ хууц болгох хэрэгтэй гэв. Кайсар Абдхирим Еврон засгийн ардын засгийн ордын төлөөлөлд холбогдлолтой талбарт санал сануулгад хариулдагч. Шишан юу хурал дөрлцва. Еврон засгийн китэд эмэмлэгэн хамьяралтан товчаа. Эмин зүйлэн кинэнт хамьяралтан товчоно холбогдлолтой нөхрөөс гэшүүд ба тусгай мэрэгжлэлтэн сануулгад хариулдаг.
0: Шинжангийн радио телесуранчи мэн. Шидэр Еврон засгийн зах дэлгэрийн кинэл тамиралтын товчоо

0: Ясчинэрийн Кевдуриалын Ажахуллаас Аруас дээгшгийг нарилэг онвртагаар боожулж, Думдад улсын Чолон Тосна Таармийн Чолон Тосна Уурхан компани байгалийн шатамхай кий гаргах ажилсан кемжилтийн кемжиж шилгах төвөмбтэй байгууллалтыг ахлахтад төшөглөн, барын биеийн байгалийн шатамхай кийгээ зүнш дамжлах инженерин ба голдлогтой усны ашиглалтын төрөл зүйлд кемжилтийн батламж хангава. Үүн хамт ажилсан кемжилтийн баримжаана системийг төрөгдөхөн төгөлдөржүүлж, нэг кесийг орон нутгийн баримжаа ба бэлтмийн баримжааг тогтоон засвар орлохыг жолаадан, Шинжангийн яс чинэр зэрэг орон бүсэн олон нийтийн нэрт тэмдэгэн байгууллалтыг дэмжинэ. Байцаан шилгаж, байцаан кемчхийг гэрчил кэкэ үйлчилгийг чангатгаж, чивэг, алим зэрэг онцлогтой үйлдэхнэ гол гүйсдгэх тоог харьцуулын задлалт кэкийг акулж, ажахуулын органик үйлдэхнэ гэрчил кэкийг эрэмшин мэдвэлж, нэмэлт өртгийг энэ дээгшлүүхтэй зөргжүүлнэ. Онцлогтой тараалын малажахуугийн талаар тус арга хэмжээд Шинжангийн газар жүйгийн бэлэг тэмдэг 120-аас давахыг акулж, Корлин Кедим, Ахсугийн алим зэрэг үйлдэхэнтэй байрлуулн, уран бис алслан хуул хэрэгжүүлэн худал хуурмагт цоколдох ажил өрнүүлгэн хамт, улсын газар жүйгийн бэлэг тэмдгийн хамгаалтын өлкөр үзүлг орныг шилгэн авахыг биелүүлэхийг дурджээ. Үүнээс газаа бас Ковингийн харалттай үнийн төрөн бодлогыг шилдэгжүүлж, тусгай мэрэгжлийн көмөргөлөн хадгалж хинэн хамярах ба көмөрөгт алуун гэрчил кэжээ шилгэн байцаахыг уйлдуулах дүрмийг чанга ботааруулж, Ахсу арал зэрэг уран бусаар голдол болгон Бюкелгасын кин тамиалтыг чангатахна. Эзэгнэлтийн гол цогцын амжирлын күчийг Ковжакийн төлөө бүх орондо AI ба оюнч кинэн зөвшөөрхийг уйлдуулах болон үнэмлэл болон тэмдгийг хамтран битаахийг хэрэгжүүлж, хувийн үйлдвэр худалдаанаа өркөөс ажахуул болж хувирах явцыг дөхөмжлөхийн хамт, хувийн үйлдвэр худалдаанаа өркийг Келвар Хуан, Төрөл Хуан, нарилэг оновчтойгоор хавсарн туслахыг хэрэгжүүлнэ. Амар түвшнээ сүйр шугамын талаар Идэнэй зүйл, Эмийн зүйл, голдлогтой аж үйлдвэрийн үйлдэхэн ба онц төрлийн тоног төгрөмжийг чанга анхаарж, тусгай зүйлийн цэгслэн засах ба аюул түгшрийг дараалан байцаахыг өрнүүлхэн хамт, Баянгуулын Монгол Эвран засагчуу Хашхар аймаг, Ахсу аймаг зэрэг газарт үйлдэхнэ яс чинэрийн Бюккелгасын кинэл хамяарлын туршилтын цагийн ажил өрнүүлхийг дэмжинэ. Тус арга хэмжээд бас үндсэн шатын зах дэлгэрийн кинэл хамяарлын газрын баримжаажуулын дүрмжүүлэх байгууллалтын күчилцээ нэгтгэж, боловсролтын орон тоог үндсэн шат зүг кэлвэлхэн хамт, төвөөс шилжүүлэн өгөх көрөн мөнгийг гүйтс тоогоор салган өгч, тусгай ашигын төрөл зүйлийг хөрвүүлэн ботааруулахыг дэмжихийг тодорхойлвоо.
1: Шинжангийн радио телесхуран радион цагн байдлын шиймж. Ода кинэлт хамьяралт нарилг унамштай байх талаар күч оруулах хэрэгтэй гэхээ Шинжангийн радио телесхуран радион цагн байдлын шиймжийг сонсхийа. Еврон засварнаас зах дэлгэрийн кинэлт хамьяралтын төвчөнд нийтлсэн тусгай зүйл нь арх хэмжээний гэрэлт цэгийн нарилг унамштай байхдыг илэрчээ. Хандлах дагар күчлэхэр дамжин, Шинжангийн хөгжилтэн күчрт асуудлыг шийдвэрлж, кинэлт хамьяралтын үйлчлэгийг уран бүсэн хөгжилтэн хэрэгсэл шаардлагатай адилханхмар зохицуулва. Онцлогтой ажиулсан хэрэгсэл шаардлагатай нарилг унамштайгаар залгуулдуулж, ажиулсан хөгжилтэн эмжигтэй талыг шийдвэрлэв. Шинжангийн Чолон Тос байгальд шатамхай кие, ЭЗМС зэрэг онцлогтой ажиулсан чиглэлэн төрөн бодлого нь яс чинэр баримжа гэрчлэлэн талаас нарилг унамштайгаар хүчилжээ. Кеп дурал болох ажахлуулыг боожулн холовдлда баримжааг тогтоох ба затвар оруулжээ. Шилгэн байцаач байцаан кемжиж гэрчлэг кекийг чангадах нь аж үйлсэн нэмэлт өртөх дуур баримжа бүрэмсүү эмжигтэй талд шууд хамдиж кинэлт хамьяруудын үйлчилгийг аж үйлсэн хэлгээс нь альва хугацаанд нарилг унамштайгаар шигтгэн оруулва. Нарилг унамштайгаар харга бодлох хэрэгжүүлж зах дэлгэрийн амжилтлын күчийг хөгжааж хөгжилт ба амар түвшнийг зэрэгдэн харгалзва. Хүйн үйлдвэр худалдааны өрхтөө Келвар Хуан, Төрөл Хуан нарилг унамштайгаар холсрон туслахыг хэрэгжүүлжээ. Нэг л адил шаардлагаас зайлсгүй. Голдлогтой күрэг чанга анхаарч тусаа зүйлэн цэгслэн засал дээр нь үлжээ. Голдлогтой уран бисийг

0: гүн бүхэл гэсэн кинол премьертэн туршилтын цагн ажил өрнүүлжээ. Айл төгсрөн 7 айлыг найрлаг ондуртагаар дараалан байцааж кинол премьертэйг дутгтуулах коммертан кетрүүлэх болгоо. Энэ шатын кинол премьертэн Крыцко талыг найрлаг ондуртагаар нөхрүүлжээ. Төрөн бодлогыг боттааруулан өрөвдөмж хоолох болгоо. Боловсролтой кэрэнгэ мэнгийг энэцэн шатсыгэ кэлбэлгийж. Кинэн хамьярдын үйлчилгээн хам гэдсэн 2 км көчөрт асуудлыг шийдвэрл ба. Кинэлт хамьярдын найдлаг онымштай кемжээн төрөн бодлогын үйлдэл шийдвэрийг тогтаадаг. Ор нутгийн бодтой байдалтай нэгтэ барилдулан асуудлын голдлогыг онымштай нийтлвэл кинэлт хамьярдын хийгээд оромсноо жах үгэн көжилдэг гахгүйх чирэгтгэр бол чадна.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Шидэр бомтын Еринка Закрыг 2025 оны Бүкүлсийн Еринкасын гаалын батлах дорна көвжилтийн амжилт бүтэмжийг үнэлэн жисцэн үрдөнгийг нийтлвэ. Алгүли намна Еринкасын гаалын батлах дорн Бүкүлсийн 28 дугаард жигсайгдэж, нэдний жилтай харьцуулвал нэрсэн жигсайлт өмнөгшэн дулаа нэрс дээгшилж, Еринкасын боттай күчээр Бүкшинжангийн төрөндө лавдуунаар орва. 7 дугаар сарын 22-наа өдөр Алгүли намна Еринкасын гаалын батлах дорна Жимму нэрэмштэй амд байдсан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаард компани үйлдвэрлэлийн тасагт тэжээврийг нарилаг боловсруулах авточилсэн үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даасаар ажиллаж байла. Компани боловсруулах үйлдвэрийн дарга Лю Шаофан танилцуулан хэлэхдээ манай компани газаадаас урлсан ам будаагаар түйка материал болгон амд байдсан тэжээвэр үйлдвэрлэдэг. Крайлин орна төрөн бодлогын ашиг болон нарилаг оновчтой үйлчлэг болвол ажаахуулын бомбтой гүнзгарын ковжиж үйлдвэрлэлийн чидрээн өргөтгөх эрс чанга итгэл зөрг болно. Еринкайсан гайлын батлахт орна гаргасан килар уруулсан ам буданы гайлын батлахт кинэлт хамьяралд орна дотор шүүд шилжүүлэх зэрэг шинийг үйсгсэн келвартэ түшхлэн ажаахуулын түйка материалын бомбтаар өнгөрөх ба эргэлтийн өрөвтөмжээ икар дээгшилвэ. Үнэ дээрэн Крайлин орна нэг ажаахулд нэг арга бодлох хэрэгжүүлэх кэр хэмиг эрэмши мэдүүлэх зан жолаадлах төрин бодлогын тайлэмж зэрэг ажаахулд ашиггүртайг үйлчилгийг күртэж, ажаахулын эзэгнэлтийн өврийн нэртийг өргөлжүүлэн дургшулж, үйлдвэрлэлийн чидвэр тогтунаар илэрч, энэ жилэ үйлдэх найн бүхүлстө хамруулахар чирмайж байна гэвэ. Өнгөрсөн нэг жилд алгүли намна Еринкайсан гайлын батлах дурн амжилт бүтэмжийн үнэлтийн гүйцэтгэх тоотайга нэгт барилдүүлэн зүйл дараалан баримжаалж дөрмийн байгуулт эзэгнэлтийн келварын шинийг гүйцэтгэх ба ажаахуулын үйлчлэгнээ талаар зэргээр шүтлэлд гаргаж өмнө хойноор алгүли намна Еринкайсан гайлын батлах дорна хамьяралтын дүрм ажаахуулын шинийг гүйцэтгэх хөвжлдэг дэмжих дэмжийн тусалж урамшуулан зөргжил гарга зэрэг дүрмжлийн чинэртэй бичих материалыг нийтэлж Зэссэн бөлгийг боловсруулах ам будана кинэл хамьяралд кил алсалсан мөнгөн гүйлэг зэрэг крэнд анхаарлаа төвлөрлж дөрвөн зүйлийн шинийг үйсгсэн үйлдэлгийг бүрэлдүүлэн дэлгэрүүлж олон салаа мэчиртэй хулвалын 6 ажаахуулын хавсрын AEO гэрчлэл газаад гуйлгын дохимчлэлтийн төршлийн цэг ба дээр шин техник мэрэгжлийн ажаахуул зэрэг кэр хэмиг олж өгчээ. Алгүли намна Еринкайсан гаалын батлах дурна хамьяралтын зөвлийн ажаахуугийн көвжилтийн топчана дарга Жанхэ Чэн илэрхийлэхдээ дараа алхамд бидэн көвжилтийн Крыцко талаа нөхрөлж тавцангийн далд чидрийг гүн уудалж бомбтаар өнгөрлөх кинэлт хамьяралтын үйлчилгээг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж Крайлин орна яс чинрийг дээгшлүүлэн чидэмжиг өргөтгийг ахуулж бомбтын орон байрын давуулаг хийгээд Еринкайсан гаалын батлах дурна төрийн бодлогын чидэмжийн давуулгийг газаата чөлөөтө явуулах ит хүчтэй дийлэлтэн хандш болгон үнэнхүү хуурлна гэвэ.
2: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжангийн радио телевизоран шимэн. 11-р хэсгийн 51-р Шинжангийн төсөлх кадр. Эвлэн засварны тараалынгийн шинжилх ухааны кураалынгийн тараалынгийн яс чинэрэн баримжаа болон шилгэн байцаах мэрэгжлийн судалгааны гадрын дээд дарга Ваң Итхан. 3 жил өмнө дундад улсын Кёдажахуугийн шинжилх ухааны кураалынгаас Шинжанд иржээ. Шинжанд ажиллах хугацаанд нь тэр кемжирлэг нь хамтараа эдлэг төвийг байгуулж

0: шинжил ухааны судалгааны их байлгыг амнуулахыг акууснаар барахгүй. Бас нэлх Монгол Крайг хавтарын тус гадрын давуулагтай их байлгыг ажилсан давуулаг болгоно хэрэглэв. Сургуулжуулагч Ваги Танта уулсхэд тэр яг нэг нэгээрээ ажлын материалын эмэгт хийж, дараа чин ажлын залгуулд болох тодорхой хууцыг тэглэж байлаа. Тэр сургуулжуулагч хэлэхдээ 3 жилийн Шинжаанг туслах тушаалын хугацаа үлгөө дуусгар байна. Би 3 хэрэгт хамгаас санаа ширж байна. Энэ дотор кемжирлэг нь хамтар идэлх төв болвол миний санаа ширж байх нь 1 дугаар явдал болно гэвэ. Өнгөрсөнд Еврон засхорны тараалын шинжил ухааны гүрэлэнгийн аливаа төрлийн байдсан шилхэг кемжирлэг тунаг төхрөмжөнд тархаа. Ашлуултын хэмжээ нь жигд ус байж, шинжилх ухааны судалгааны байдсан шилхэг ажлын дээр битэмжтэй өрнөхийг хязгаарлаж байна. 2024 оны 5-р сард Ван Итан аливаа төрлийн хэмжирлэгийн туу хэмжээ хэрэглэлт давтамжиг тодорхой ойлгосноо дараа, Кюралингийн аливаа төрлийн хэмжирлэг тунаг төхрөмжийг бүх талаар нийлүүлжээ. Баримжаач гэсэн хэмжирлэгийн хамтар идэлх төв байгуулах бодлон дурдэж, шинжил ухааны судалгааны их байлгыг хамгийн ихээр амлуулсан байна. Одоогт л тус тавин тунаг төхрөмжийн маш нэг хэмжээ ба хэрэглэх хэмжээний тус бүр 150% ба 170% дээшлжээ. Судалгааны гадарт нийт 50 өнгөр төмөнд төргөн орлого нэмэгдүүлсэн байна. Еврон засхурны тараалын шинжил ухааны кюралингийн тараалын яс чанарын баримжаагаар байдсан шилхэг мэрэгжлийн судалгааны гадарны судлагч Лиуха Жанкелхтан. Нэгдүгээр Кюралингийн дотор газах 50 өнгөрөш шинийг үсгэх судалгаанаа бүлгэмд үйлчилв. Эзэгнэлт 1000 тонн энэ жил 100 төмөн төвөрг орчмдог хэрэг болно гэв. Ван Итангийн санаачирж байх нэг хоёр явдлыг нь 500 км нь хол байгаа нэлх шам болно, Монгол Кюраш шам болно. Ийм хоёр газар кэнд үсрэгч нь авлуудсаар баг усна зэгэн бал. Адууна хажуулсан элүг байлаг их байлагтай боловч хажуулсан келкасын ахар боловсрох хэр кемжайн дуур Европтайлын хөрүүлхийн кэрүүцгөө зэрэг асуудал хоршиж байна. Игад Ван Итан Шинжаангийн туслах мүж хотын их байлагтай идэвгата залгуулдуулж орон нутгийн засгийн ордонд санаачилгаас нь холболон хөдөлцөж хоёр гадрын чинэр сайдаа онцлогдох гэдэж ахгүйгний үлдэхнэ ажиусчсэн хөвжөлт ба нийт тэмдэгчсэн дис твшүүдийг амжилт татгуулсан байна. Шинжаангийн Жүйинжин нэрмэстэй дээршин техник мэрэгжлийн их гурвуултын хязгаарт компанигийн дэд ерөн козагрлоо Гуан Ана Келхтан. Юунес өн бидний биян тааж үйл төрүүлсэн байгаллаг кэнд үстөрч нь аглуудсаар баг усна ур мэрэгжил болоцронго бишигас болж өдөр нь үйлдвэрлэлийн хэмжээс өгөн 1000 авдур орчин билээ. Шинжил ухааны судалгааны бэлтгэн мэрэгжлийн тулаарлалтаа болснаас 2026 оны дээр хагасшилд үйлдэх нөөртх нь 1 жилийн адилхан хугацаанд гасууна 70% нэмэгдэв байгив. Ван Итан хэлэхдээ хэдүгээр Шинжаангийн ажил төр дууссан боловч Шинжаангийн туслах ажил бас дуусаагүй юм. Эргэлжлэн тасралтгүй анхаарах ба хамтралцах маань лаптай юм. 3-аас 5 жилийн дараа кэнд үсрэгч нь аглуудсаар баг усна буурлуултын 1000 тонн ховор дүмшиг төргөс давхыг хүсэж байна. Монгол Крашана Чигана ажаглуулын ховор 3 жилийн дараа буурлуултын 1000 тонн ховор дүмшрас 3 дүмшир төргөс давхыг хүсэж байна гэв.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Говмун Хүй медальсаар болвол 7-р сарын 25-наа өдөр 2026 оны Шинжаангийн энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын Жинкнэ ангийн 1-р Кэскудагийн данс өхмөл дэвшилж сөрөгч элсэх ажил Жинкнэр эхэлвэ. Энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын Жинкнэ ангийн 1-р Кэскудад Шинжаангаас 28100 өнгөрийн шилгүүлөгчийг элсгээр төлөвлөж байна.
0: 7-р сарын 25 өдрийн үед нэмэн Еврон засгарны сургууль гимжилийн шилгэлтийн кюралин 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх тухайн сарынгийн нээлтний өдрийн гэдлүүр эрхэлвэ. Эрэмчи Цанж 20 гадрын шилгүүлэгч Гэрэн Ахмад багш нь төлөөлөгч гэхэд сони медана зуучлын сургуулжлагч ихтэй сургуулийн сурагч эсг пик явцыг боттоогоор төртэн тэрнэс байна. Ерөмчийн шилгуулагч фандажин тухайн царанд эврэн элсгцэн байдлан байцсан лоолва. Дээр хэлэхдээ би 687 хүвшилэг ба. Ода жожон их сургуульд дансын хүмүүс дээвшүүл ба. Маш сэтгэл ханамжтай байна. Элск бик явцын маш ил тод байж. Аль нэг багш ажилдаа маш нарийн хинэн байна гэв. Энэ жил энгийн их дээд сургуульд сурагч элск улсын нэгдэлт ашиглалтанд жинк нангийн 1-р кэсгүүдад бик улсын нийт 298 их дээд сургууль байх вэ гэдэг. Шинангас 28,100 өнгөрч шилгүүлэгчиг хэлсгар төлөвлөж байна. Холгодтой муж хотын Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төгсөсөд энэ их дээд сургуульд сурагч хэлсг улсын нэгдэлт ашиглалтын жинк нангийн 1-р кэсгүүдад бик улсын нийт 241 их дээд сургууль байх вэ гэдэг. 4,900 өнгөрөөр шилгүүлэгчиг хэлсгар төлөвлөж байна. Эвгэн зоцхорны сургам хэмжилийн шилгалтын креалингийн их дээд сургуулийн сурагч хэлсг шилгалтын хэлсэн шилгалтын явдлын 1-р салон дарга Ли Чао таньцлын гэлэхтэн. Одоо энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсг улсын нэгдэлт ашиглалт нэгэнт 3 кэсгудад нэгтүм нь 20,000 өнгөрөөр шилгүүлэгчиг ээлск ажлыг биелүүлжээ. Холгодтой муж хотын Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төгсөсөд энэ их дээд сургуульд сурагч хэлсг улсын нэгдэлт ашиглалт нэгэнт 1 кэсгудад 210 өнгөрөөр шилгүүлэгчиг ээлск ажлыг биелүүлв. Бидэн 7-р сарын 28-ны өдөр, 7-р сарын 29-ны өдөр, 7-р сарын 30-ны өдөр төс бүр энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсг улсын нэгдэлт ашиглалтын энгийн төрлийн жинк нангийн 1-р кэсгүүдийн сурагч хэлсг төлөвлөгөн биелүүлсэнгөө сургууль ба тусгай мэргэждэг хэсэл цуглуулах. Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төгсгсөд энэ жинк нангийн 1-р кэсгүүдийн сурагч хэлсг төлөвлөгөн биелүүлсэнгөө сургууль ба тусгай мэргэжилт хөсөл цуглуулах. Энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсг улсын нэгдэлт ашиглалтын тусдын хэлсг төрлийн жинк нангийн 1-р кэсгүүдийн сурагч хэлсг төлөвлөгөө биелүүлсэнгөө сургууль ба тусгай мэргэжилт хөсөл цуглуулна. Хөсөл цуглуулах үед шилгүүлэгчүүд дараагийн кэсгүүдийн хөслөн зэрэгдэн засахгүй юу? Дахин шинаас таглаж болно гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Янжуугийн медальсаар болвол шидэр Өрөмч хотод орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөөр ард ашигтайг 5 зүйлийн шин төрөн бодлогыг нийтэлж орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгийг гарган авах ба орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөөр зээлг авах тухайлсан ажилд шатууын чанартай шилдэг жүлэн тэнх шаарлалт хэвэ. Тусуда шинаас нэмэгдсэн орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгийг гарган авах 3 төрлийн тухайлсан ажилд хам бодисн зардал төлгөө машин тэргэнэ байр хулдан авах, орон сууцны тусгай зүйлийн сэлвэн засах хөрөн мөнгө тушаахыг гарган авах кепчанд оруулсан байна. Өрөмчийн орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөнө хамьяарлтын төвийн эмгэгтгэн цуглуулж, хамьярах салаан дэд дарга Ван Тянтян сурвалжуулагчдаг хэлэгтэн. Шинаас нэмэгдсэн орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгийг гарган авах тухайлсан ажлын хотын хуучин орон сууцны төргийн гэр байшингийг өөрчлөх тусгай зүйлийн сэлвэн засах хөрөн мөнгөн ба Суугаал ардын өдөр тутмын амаржийн суух зарлагтай нарилаг оновчтой залгалдуулж, орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгийг орон сууц хулдан авахтай тусгай хэрэглэх байснаас амаржийн суухтөө нийтэм хэрэглэх болгон хувирлва. Тус хотын өвөрэн суух орон сууцда ажилтан ажилчин жил бүрөө нэг удаа орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгөн гарган авч хам бодисн зардлаа тушааж болно. Нэг гэр бүл хоёр иж ба түүнээс олон орон сууцда болвол Эхнэр залуу хоёр тус тусдаан орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгө нэг удаа гарган авч болох вэ гэд адил нэг иж орон сууцт нэг жилд нэг л удаа гарган авч болно. Бутаа төлгөө мөнгөнөө тоогоор гарган авах вэ гэд хамгийн ихдээ 3,000 төгрөгөөс кетрүүлж болохгүй. Тус хотод шинаас байгуулсан таварын орон сууц хулдан авч машин тэрэг зогсоох комергийн байрагчг иж бүрдүүлэн хулдан авах гэрээ тогтолсон болвол Машин тэрэг зогсоох комергийн байрын боттой хулдан авсан үний ёсоор орон сууцны нийтийн хурамдлагын мөнгийг 20 жилийн дотор нэг удаа эрэмшин гарган авч болно. Хамгийн нэгтэн 10 төм төгрөг гарган авч болно гэв. Юунаас газаа шин төрөн бодлогод хуучин орон сууцны зээлгийн жил хугацааг нэг адилаар шаардах хязгаарлыг хүчингө болгож,

0: гар дамжсан уран сүүс хулдан авах нөхцөлийг икээр дурхшлуулва. Үгийн төрөн бодлогодоо 30 жилаас давсан уран сүүстөө зээлэг эрэмшгэ тохаалсан ажлыг план авч шийдвэрлэхгүй байсныг, зээлгийн жил хугацаа болон уран сүүс нь 10 жилиг нэмээд хамгийн нуттаа нь 20 жилаас давхгүй байвал план авч шийдвэрлэх болгон тэн шаруулж. Нэн улан олон төмөндөө уран сүүсийн нийтийн хурамдлын мөнгөнө дур хүйхтэй зээлгийн ашгийг эдлүүлэх болва. Өрөмчийн орон сүүсийн нийтийн хурамдлын мөнгөнө хамьяралтын төвийн зээлгийн хамьяралтын салаан дэд дарга Фэн Юй Тин Кэлэхтэн дагч аралж алах орон сүүсийн 10 жилийн хязгаарлыг үү тавьба. Юнас өмнө 1995 оноос өмнөх орон сүүстө орон сүүсийн нийтийн хурамдлын мөнгөнө зээлэг эрэмшгэ тохаалсан ажлыг клан авч шийдвэрлэхийг зөвшөөрөх байсан юм. Тус удаа төрийн бодлогодоо тэн шаард кеснаас хоор 1995 оноос өмнөх орон сүүстө бас орон сүүсийн нийтийн хурамдлын мөнгөнө зээлэг эрэмшгийг клан авч шийдвэрлэх болва гэв.
1: Синжан улбул сайхан газар.
2: Синжангын радио телесхранч маань Дэлгэр сумын уулуурд манай орно альва усан тутургын гаралтын орно тутургын газар үзэм сонрох хамгийн сайн хугацаанаа норж арын уулын сугаацчдыг гэрэлзэн ирж үзэм сонрохын сугаац нь наадахта татж гэдэ тусхнаа сугаацлан хөвжлдэг битэмжтэй таачилва. Ингис хугацаанд чавчаалын шивээ үрэн засах шана надаа чи нуруу сумна давгоон юу тутургын газрын зургийг сонрох хамгийн сайн хугацаанаа норж Сусн шар ногоон өнгөр алгалсан олон төрөл зүйлний өнгөтэй усан тодорхойн таримлан газарт дэст хургын тодорхой амьд төрлөг битэлж сэтгэмжтэй дөрөн тодорхой газрын зургийг бүрэлдүүлжээ. Альва газрын сугаацчдын бахарлыг татна. Сугаацч дуанбо яв гэлхтэн. Их сонорхол тавина. Усан тодорхой газрын зургт дэлгэн бэмэрсгэн саагур. Бас шавдлан багста анд болсон гурван баатар нь зүрх төрс байна. Их сайхан байна гэв. Энэ жил давгоон юу тутургын газрын зургийн үзмжин орно. Угийн шил тагт самныг шилжүүлэн дээгшүүлж өрөм цонцлогт үзмж сонорхон сугаац наадах ховор цагийг цоо шинээр байгуулж сугаацчдын төрөн сугаацхи бийж ойлголтыг улмныг алхам дээгшүүлвэ. Үзмжин орно ажилтан гүлийн хан тань зүрн гэлэхтэн. Энэ жил манай үзмжийн орн хийчин чоо тахт ба хуудя чоо тахтыг шинээс нэмсэн болохоор тахт үзм сонорхон гэрэл зург тач болно. Энэ хамт олонд бас амт идэм ба нутгийн онц гаралтай хангаж байна. Олнаар нь амтлан нитг ба сунгун холдн авч болно гэв. Ерөнс хотын мидун арайна ямонгун болгосна шинжан тусганд бараг 20 мө Ховор тутургын газрын зургийн кимсэн анхаарлыг онц хатадна. Нэг нь чидвэртэд нуттан бүтсэн ба гэдэг тусгын азар ихийн хөвөлтө болсон байдлыг илрүүлж нэг нь амбудана сан кэмрэг нисгэр ойнлог тараалын мастан зэрэг элементар одовийн кодаж ах үгэн өднөн көгссэн байдлыг илрүүлсэн байна. Тухайн газар шинжилх ухааны судалгааны кюралын газартаа холбоолон хөдөлсөж ойнчаар тарих гэлбарыг дээлгэрүүлж Кэдэж ах соёл сугаслыг уулын цулгаар дамжин тэрэн сугацх сугацчдыг кэдэ тусгнаа кэргэл гана амжилтэн хүчин болгоно хөөрөл ба. Ерэн хотын сугацч Ван Жүй хэлхтэн. Энэ жил усан тоторгон ургалтын байдал сайн зурх төлөвлөгийн шиг маш сайн байна. Их сэтгэл дугдлж маш олон зург татваа гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесоран сруулжилгч Балган дадлагын сөрөгч Шейдай медальсар болвол 7 дугаар сарын 24-ны өдрийн ураа. Төвийн балет бэжгэн бэлтмийн эмхтэй улаан цэрэг их сунгадаг үндэснээ балет бэжгч жүжгийг Өрөмчийн соёлын төвийн том жүжгийн крайлинд гайхам сайхан тоглож, Өрөмчийн үзэгчдэд хөвсглийн агуулгатхан ба дорно дахна говаа сайхныг хослуулсан нэг урлагийн өвдөгч найр дэвшилвэ. Эмхтэй улаан цэрэг их балет бэжгч жүжиг болвол 1924 онд зохион битээсэн Манай улсын анхдагч анх үйдсэн үндэснээ балет бэжгчжэжиг болно. Тус бэжгчжэжиг газар шуран хөвсглийн үеийн хайнаана эмхтэй улаан цэргийн үнэн боттой түүхээр их дэвтэр болгож, тараачийн айлын күйкэн үүчэн ухаагийн дарлалаас мэлдэрж, намын төлөөлөгч хун чанг чингийн жолаадлагаар хөвсгөлд оролцож, дайна

0: галд давтагдан боловсрж, нэг Эрис бат хувьсгалын дайлдагч болсон үлгэрийг яржаа. Тус жижиг Эрна Дакна сунгадаг балет бэжгийн уламжлалт көрнөлн төм төлвийг эвдэж, балет бэжгийн Колин Үзүрийн үр дам, думдал улсын үндэстнэ бэжиг, Зевскийн нэрдмийн хөдөлгөөнийг органгаар үүсэлцүүлж, Идэрхэн Мортан сүрж явахтай бэжгийн хөдлөл барилаар көчөргөллөөс айхгүй эрэлхэлийн тэмцгийн эмгтэй баатарчуудын дүр дүрхийг амьдлагаар илрүүлсэн байна. Тохан царангийн үзэгч Жон Лин Келхтан. Бид энэ далаа дуунаа үеэрээ Твина Тохаа киновыг үзж өнгөрсөн юм. Нэг эмгтэй тэмэрхүү дарлал дуруу өврийн хөв заяагаан чирмэн хувирулсан байна. Тоглогчд хөдлөл барилаар нь дамжин Твина ам цөлийн тэмцсэн байдал Түүнэ эрэлхийг зөргийг бүрүү маш сайхан тоглон илрүүлж би ихгээ сэтгэл хөдлөв гэвэ. Тохан царангийн үзэгч Тянжэн Шин Кэлхтан үснэ дараа маш өрөмшин зөргөж ба балет бэжгийг манай думдуд улсын ардын урлагта урнаар уйлдуулсныг нэг шин сэвгэн санагдва. Мөнчгэ бидэндээ хөвсглийн зэрэг санаанаа уламжлал залгамжлалыг мэдрүүлвэ гэвэ. Жирен нөнгөрөө жилаас нар Эмхта улаан сэрэг гихгэж бэжгийг тасралтгүй тоглож, кэмсийн нүхтлгийг икээр улсаар ирж, Делька Даканд думдад улсын илгэрийг ярах сунгадаг урлагийн нэр нах уудс болж. Төвийн балет бэжгийн бэлтмийн балет бэжгийн их багш Ван Хо Келхтан. Эмхта улаан сэрэг гихгэж бэжгийн манай думдад улсын бүхэл балет бэжгийн төвхтөө бэлэг тэмдгийн чинэртэй ач холбогдолтой юм. Эрна Дакна сунгадаг балет бэжгийн хэлбэрийг Думдад улсын уламжлалт үндэстнэ бэжгийн илэрлтийн арга барилдаа үүсэлцүүлж, манай думдчүүдд харьяалагдах үг кев намбагаа хадгалсан балет бэжгчэжгээгээ зохион битээвэ. Эмхтэй улаан сэргийн зөрг санаа нь үнэндэн даруй нугрушгоо эрс хатуу, шүргүү хатуужилдаа эрэлхэлэн тэмцгээ зөрг санаа болно. Шинжангийн үзэгчүүдд нэг царан гайхам сайхан тоглолт дэвшүүлвэ гэвэ.
1: Одоо товч медамда сонсхийа. 7-р сарын 24-ний өдөр Еврон зөвхөн 15-р хугацаанд биеийн тамрын цуглараан гээд 11-р хугацаанд үндэснээ уламжлалт биеийн тамрын цуглараан илэн уралдаан орно саадаг харах уралдаан дуусва. 6-р уралдааны өдөр нь ширэн дэрэлдэгэр дамжин уралдаанд нийт 46 төрөл зүйлэн 6 медалийг шилгэрүүлжээ. Цагжин анги өрөмчин анги ба Илэн анги тус бүрээ шанлын медалийн жигсаалт нь өмнө 3 нэрстэй жигсаалт ба.
0: 7-р сарын 26-ны өдрийн 18 цагт өрөмч хот 3-р кэсгүдагийн энгийн дээ зэргийн дум сургуулийн элссэн үрдөнгийг сүлжээгээр байцаан лавлах системийг нээх болно. Шилгүүлөгчүүд шилгүүлөх үнэмлийн номераар элсэгдэгдсэн үрдөнгөө байцаан лавлж болно.
1: Цанжи хотын шидрэн хугацаанд хотын орно гол зам, суугаал ардын уран сүүцэн төрх гээд худалдааны төрхийн явган замд залаагар 2500 хамтар эдлэг кэлтэрэг тавь. Тусудагын хамтар эдлэг кэлтэрэгний эзэнэлт нь үйлдвэн хугацаа нь 10-р сарын дунш гэртэл үргэлжилжээ. Залгаад цаг бүрэн хөрөлд хотын ардын айлдын давтамжуудаа тавилдулна. Тэрэг хураах цагийг хөдлөнгөөр тэмшварлах болно.
0: Цагурын хөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүхшинжангийн 16 хотын цагурын үрчилсэн медагаас сонсхья.
1: Өрөмт үйлдэг асан багуурта 19-наас 30 градус.
0: Алтаад үйлдэ 18-наас 28 градус.
1: Тарбтаад багуурта 19-наас 32 градус.
0: Гулсд багуурта 18-наас 27 градус.
1: Порталд бахуртаа гасан бүрхгийг 17-наас 27 градус.
0: Карамайд бахуртаа гасан үйлдэ 24-наас 34 градус.
1: Кейтэнд бахуртаа 20-наас 32 градус.
0: Шихызд бахуртаа 20-наас 32 градус.
1: Цангжид бүрхгийг гасан бахуртаа 19-наас 34 градус.
0: Хамилд бүрхгийг гасан үйлдэ 23-наас 36 градус.
1: Турпанд бүрхгийг гасан үйлдэ 31-аас 42 градус.
0: Корлд бүрхгийг гасан чилгэр 25-аас 37 градус.
1: Ахсууд бахуртаа гасан бүрхгийг 21-аас 34 градус.
0: Атушд бүрхгийг гасан бахуртаа 22-аас 34 градус.
1: Хашгирт бахуртаа 22-аас 36 градус.
0: Хотанд бүрхгийг гасан бахуртаа 23-аас 35 градус.
1: Өрөмжд үйлдэг гасан бахуртаа 19-наас 30 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттамир найруулан байршуулж, Санжара Бадамжаокинж, Була Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кулан ав сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас Сүлөршитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндээ сонсох минь сайн байцган та. Синьцзян нарааны телескран Монгол хэл нараадогийн Кёдо нутгийн Кёгдин нэвтрүүлэг маань эргэн танартайгаа мэндэсэн толглаа. За, би ухлаг хатлагч Дэв Баяр та болно. Эргэн гүндээ сонсдоо. Нэнүү даг нэвтлэгээр нь Хабаша мөөжирсэн бэлчарыг сайжулж, нэгмэг бэлчаар нь хөөрөө өснө гаралт нь 36 кг нэмэгдсэн. Эвронс хурнаа шилдэг Эвхонт нам гэсэн Лобшена, Наваа сумна дээд дарга, Майд дүрсэн 1-р фронтуу халин, Ажилсэг хөгжилж, Улан тэмдэ, Сэтгэл зүрхэн хулубж, Урлагийг нэмдүүлэгдэг гэж нэмэрлсэн. Харуусан утын шин тараашин, Цэхунша, Шинжанг хурц хугацаана, тарааш машины үлгэр ялхуу мэрэцэнэ, Идэр насна, зөрөгтөд өгүүлэн 1-р дайсан шанглыг хөрдсөн.

Пиклсын кэдэжахын үйлхнэ зүйлчлэгч нь үр шидрэн мэрэ санд шийдэрт мэрэ сан гонгрууд эхэлсэн зэрэг агуулгыг байршлаа. Сэт клода нэвтрэлэг нь дэлгэрэн гоглог клан ам сонсголо. Тус нэвтрэлгийн Шинжаан нарад телесхран слүштин шин зүйлчрэн келишний үст зэрэгээр нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсцолно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа шидэр. Шинжаан тараалан атар агуулсан шинэ ухааны хүрээлэн төрөвчлэн тусгай мэрэгдэн бэлгэн цохой байгуулж хабаа шана. Тэрвэгтэр сумна. Цэвэршлэг тусгана. Цэвэршил бэлчээр болно. Замнаас бэлчээрдэг хөрч. Байгаль халан газрын газрын гүшнээ дураадлыг хориглон эзэмдэх мэрэгсэн тухайн царан гэн. Үрөтмжиг шилгэн байцаах ажил өрнөл байна. Шинжаан кодажахныг сургуул. Шинжаан малажахын шинэ ухааны хүрээлэн. Шинжаан нутг бэлчээр нь ерөнхий өртөг хийгээд Алтай аймгийн Шана чатна өшөг ба нутгэлцээрэн салам өчрэн тусга мэргэлтэн тухайн царгандык өрчи байцааны өскө урмлын хүчлэгэн хэлхэр авах тоо баримтыг харуулны шилх хүсэрэг 10 кг дамжин нутгэлцээр засан зэрэг төр зүйлэн өрөтмжиг бигталар шилгэн үнэлсэнд бихэл зогсон сайжруулсан өрөтмжин жижигсэн баримжаадык өрчи заа технода хэдэд олсан иргэн явж цэцгэлэл көглэг өскө дугаараар нь хабаа шана мөөжсэн бэлчарыг сайжруулсан тухай хөвлгэе. Бэлчээр болох Шинжаан тархалтаар хамгийн өргөн нуудам ургамлын хүчлэгэн төрөл хэлбэр болно. Гэтлээ шидэн жилааснаар хүүр амсгын хөвөрлөлт хэсэгдсэн зэрэг шилтанаа сулаад бэлчээр мөөжрхүү байдал илэрвэ. Эдгээр асуудал чиглүүлэн шинэ ухаанаа сулгаанаа бэлхэм тухайн газрын бутай байдлын тохируулна нутгэлчээрэг засан зэрэг ахи. Ижбэр нь мэрэгжлийн системийг байгуулж бэлдсэн дөрсийг шинэ ухаанчаар зохион байгуулна тохируулж сулуулцуулах хэвээр хагалуулахгүйгээр нөхлөн тарих хөдөлгөнгөр болох шинтежалыг тохируулна эзэмдэх. Найлгыг тохируулна, бурдуур урлах, орон нутгийн шинээр сайдаа, ерөөс бэл шариг нөхрөлийн тарих зэрэг, гол арга барилаар дамжин, салаагаар төрөн жир мөөжсөн бэл шариг, нарлаг унавчтайгаар засчин зэрэг авай. Шинэ ухаан техник мэрэгжин 10 кг хэрэгжлэн гардаж, нутгийн чар нь ургамлын хүчлэгэн, гэрэн битсийг хөрүүлсэн байна. Шинжаан тараалан атар агуулуудын шинэ ухааны хүрээлэнгийн шинэ ухаан техник мэрэгжин хөвчлөг хийгээд, ерөө тайлыг хөрүүлөх газрын цуслогч, судлагч. Хөхэй шүү танилцуулан хэлэгтэй. Жил дараалан өөрчлөлт сайжлахаар дамжин. Хог өвс, хурхнаалтай өвснээ эзлэх хэрэгслэхээр дурагшилж. Үе тургмлын изгүрэн бүрцгэн. Изгүрэн шилдэг бэлчээр өвснээ эзлэхийг харсан. Илэрхэ дээгчлэн. Бэлчээр нургмлын хүчлэгэн өндөрч. Нэгдс болоод бидсэн дүрсэн элэг баялаг нь кемжаа илэрхэ сайжрваа гэвэ. Төрөлүүлэг хуурмын 23 онд эхлүүлж, хуурмын 23 оноос эхлэн хэрэгжүүлж. Нэгтэй. 4 жил ботаарсан ихэр зөүлх үеийн хугацааг өнгөрөөж. Шинжаан кодажахны сургуулийн Жан Шанхуа профессорын гаргасан хиний хэмжилтэн тоо баримтын тодорхойлснаар. Сайжрнаас хуурх бэлчээр мөв бэрэн хөрөөснө гаралт хуурзан 11 кг байснаас нь хуурзан 47 кг болж нэмэгдэв. Бэлчээр нь шинэ шинжих өвсний зэлгэх харьцал ихэр ухлаад дээгшилж үг нь 110% байснаас нь удаа 140% болж дээгшилсэн байна. Үе намтөг хэрсүрэн органик бэдсэн агуулгацсан сууна 15% дээгшилж хэрсүрэн хүрээг

болсноо шинэрийн кемжа. Сууна бүхэн хвар дурагшилж. Бэлсэр нэвсэн ургуултын сүйр битэмжтэй сайжирсан байна. Засан зэргээх тухайн царангийг тухайн азрынх нь байцааны юуснаас хуур өөр Монголын их сургуулийн чири профессор илэрхийлэгдэн. Тусуда боталсан иж бүрэн мэрэгжлэн тогрохгүй шинэраар чанга ерөвтэмжин лавдан байж хог өвсөг багсхгүй шинэр сайдаа өвсөг ухлаа нэмэгдүүлгүй хэршураг сайжруулах харалтыг битэмжтэй биелүүлж хөөс Шинжаан баруун хөтөн адил төрлийн өндөр далайн төвшнө нутгийн царин тухайн азрын бодтой байдлын тохируулна дэлгэрэлтэй тохирна гэв. Сасан зэргээх мэрэгжлийг ботарлын хэрэгжүүлсэн бас хабаашана нутгийн царин хамаарал хамгаалт ба адаахан хөгжүүлтэн менчлэн санаашгүй болов. Хабаашана өшгөө ба нутгийн царин топ чана дээд дарга бийган таньсын хэлэгтэн. Бигшанууда 950 тэм мө нутгийн чартаа ашид болох бэлчээр талба 896 тэм мууд гэрч 58 тэм мал тэжэн хэрэглэхийг хэрэгтэй чалгыг хангаж байна. Төр зүйлийг хэрэгжүүлгээс өмнө хөнгийг ухлаа харьцуулахлаа. Тухайн газрын нут бэлчээр нь үйлдэрн чидрэ. Ямаг хөгн уурсан төрнө. Шүд хөрөлдөө болоо гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Тэгрэн харагт хуултай, хэлсэн нүрс хустай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан армиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дээ Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Эргэнэд сонсдоо. Одоо Байден замбыг гавчханаа дугаараар нь олдо. Эронс хорна. Шилдэг юм хантам гэсэн. Лобшина наваасна дээд дарга. Мэд турсан мэд рулс. Нэгдүгээр фронт айлн. Айлн эсэг хөгжүүлж. Олон тэмдэ сэтгэл зүрхэн хулавч. Урлагийг нэмдэлт биш нэмэрсэн вилаплыг ярьж өгье. Шидэр лобшина наваасна. Аздан тусахна. Нэгэн тэжээн үлгүй хашаа сарамчин хажууд. Сумна дээд дарга, мэдрсэн, мэдрүүз. Яг тэжээн үржүүлгүй хэрэгтэй. Идэш нүкрийг шинэ ухаан цар. Тэжээн таруулхан мэлгийг сааж байла. Имэрхүү олон тэмдэй өөртгсэн хэлбэрн, кисайлны дөхөм юлбашна мэртамас, буддаа зүйлэн улан байж, тарааш мажтан күрэлэг хэхэр улс майна. Шидэн жиласнаар навасун, мала жахун тэжээн үлгүй, ажуэлэсэг үргүжлэн көгжээж, тэжээн үлгүй хэпчан, тогтнаар өрөгдөхөө. Удаа навасун, 9000 нүкэр, 4000 хөөнтай. Тэжээн үлгүй ажуэлэс нь, туг хэмжээгч хэлжилж, ясныг көнгөвчлөг, көгжлөлтөн күчт асуудлыг шийдвэрлэж. Ажуэлэсэн кепчаа болон тэжээн үлгүй үрашгийг тэнгшээрлэгэн төлөө, мэтэрсэн сүрсэн, тусгаа мэргэжлэн давулган бадаруулж. Мала жоохон тэжээн үлгүй күрээд гүнзгэрн, идэш нүкэр тэжээж, таруулулху, шин ухаанчаа тэжээвэр тогруулху. Шүкэр хөнаа сайн үлтэрэг үржүрін бөжилх зэрэг, сангалган мэргэжлэг сэтгэн талуун судалж. Тарааж малжату, шин ухаанч гэсэн, баримжаач гэсэн, тэжээн үржүлгүй мэргэжлэг. Нэг нэгээр санжуулаач. Олон төмний шин ухаанч, техник мэргэжлэр, тишгэлэн, ясныг дээгшүлэн, юрашгийг нэмдүүлгүй, урлаган тогтнар нэмдүүлгүй гэж нэмэлсэн байна. Тоснард арзгал, мамадчан хэлэгтэн. Сумна дээд дарга, мэд дурсан, нарны байж улаадлагаар, бидэн маш олон мэрэгжил сураад, тэжээн үржүүлэгтэй тишгэлэн, урлаган маань чилайсэлдэг дээгшилж байна гэвэ. Кэдад усныг сэцгэлэн хөжүүлэхийг, бэгталар ахуулгату, ажуэлэс ухлаа хэндэс сүйрэ, үйлдэг ухлаа хулаас болна. Лобшан олон жил ажиллаж амьдарсан, мэд дурсан унслагтаа, ажуэлэс ухлаа. Олон төмнө урлагаа нэмэгдүүлэн баяжху, гол тулаар болохыг гүнзгий мэдэх болохоор. Тэр хязгаад нам гэсна анхна зөрилд үүрэг хариуцлагыг бат загч. Ажуэлэсэн көгжлөлтөн шин арга замыг сараалгаас нь сүйгчилж, тоон азрын боттой байдлыг тохируулна. Унслагтаагаар тарьжургаах, тэжээн үйлгүй ажуэлэсийг бот таруулж, арга мэхнийг сүйгчилж байгаад, тусгах нардын урлагаа нэмэгдүүлэн баяжх, арга замыг өргөтгөх. Боддаагаар ажиллан хариуцлага үргэлжлэхээр дамжаад, Кэдад усныг сэцгэлэн хөдөлгөлтөд читэмж олохгүй кичиг ухлаа нэг төрлөө. Мэд турсан хэлэгтэн. Үндэсэн чадан намын гэшин болсон хөвд даруу. Өмнө ухлаа гавшгаалж, урдуур ухлаа халан төлгөөж, санаалгаас нь хошгвчлэн үйлчилж юм.

Адгалту амар үшээ. Шинэр мохлоо амархан хөөрдөг. Иймээс бидэн бэр тарснаас ухуур сэмсэг ухлах хулдан гарахт санаа зовж. Тийм амархан туршгагаар зөрөгсөн юм гэвэ. Өнгөрсөнтэй уул мэт адилах нь эргэн цаад тусгнаард маш олон байв. Уулын төмнө тарж ургаах уу тоха. Тэг арилгач тусгнаардын дайчлал нь уулстай хөөс эмсэн. Үйлсэг хөгжүүлхэн тэлэ. Майд турсан. Тусгнаар эргэн явж. Хайлуркаар урж. Төрөн болгын ухаар уулж. Тусгнаардыг зохион байгуулна. Гадаран гарч уулстай тарж ургаах уу. Аж үйлсэг төөрн зүлж сурцуулснаа хамт. Тараалан мэрэгдэн тусгай мэрэгдэнг залж. Тарин газар дэ гүнзгайруулна. Ин тор тарж ургаах уу. Хамярх хамгаалх. Гэмээ уторхан хүнайлын сэргаалн засах сэрэг. Тусгай мэрэгдэн нүрдэн залгаж. Күлсэнгар хөтлөн жолаадхаар дамжин нэн олон тусгнаард ин тор тарих сэрэг. Унстаа өөсэмсэн ингнан дурч. Аул мэд хэлэгтэн. Энэ жил ин торон гурван тэм төргөр ухлаа хулдлаа. Урлаг онцгой сайн болов. Бурлуултан гүчт асуудалд тулгарсан чи. Тусна кадр бас санаалгаас нь хавсарж. Бурлуултан арга замыг залгад дуулж. Яг нэ. Намын сан кадрт миний сатлаас нь таалагч байна. Намын сан төрөн бодлогод таалагч байна гэв. Мэд турсан сайн мэддэг хамт айлгсан. Тарин газарт хөлмж хашаа ухлаа. Твэна. Жилийн турш ажилдаг амьдрдэг. Алан гэр болохыг бэр мэднэ. Шалуун шүмүрцэгт нь Украин илгдсэн наалдж юм. Хувс хондор мохлоо бэр шавар туусан дээр дарагдсан чи тэр ирээсэн мохлоо. Сарандаа навахгүй байж. Өдөрчин айла тусна газартаар явж. Уулын төмнөө үйлдвэрлэлийн хүчтэй асуудлыг тухайн царангийн шийдвэрлж. Уулын төмнөө байдлын замдх сан хавсарч болж. Одоо наваа сумна өөсэмсэн талва. Нэгтэн дөрмөнгөнд өнгөрөө мууд гэрч. Унсагтад харж ургаахад талваа нь хуурмөнгө мууд гэрч. Кэда жавхан ажилласан хуршаагаас хөрөн байж. Нэгэн жил тарааж мажтан хэм бэрэн дунд шуурлагу хуур тэм төвргаас тавба. Кэда дусна дэрс байдал цоошин болж. Ажилласан хөвжлөлтэн хандаш. Ид гүштэ болж. Уулын төмнө суулжирлан илтгэж тоо. Ергүжлэн дээгшилж яана. Ир алдар тагаар Иран зохорна шилдэг явах хамт нам гэшнэ цул гөрцөн майд дурсна ир алдартаа сэтгэл гар бэлхэн болж үүрэг хариуцлага өргөлөх хариуцлаг хүнд гэдэг ухла нэг гүнзгий мэдвэ тэр илэрхийлэг тань нам гэшнэ анхны зорилт үүрэг хариуцлага нь кесад бат хийлж үндсэн чатаа 1 дугаар фронт эргүүлэн адин амьдэрч уулын тэмнэг давхуулна уулын стажилсыг хөвжүүлж урлагийг нь нэмгэлгүй арга замыг өргөдөгч сэтгэл тайлан хайр сэтгэлтэйгээр адилж Тоснаар нэмдэрлэг. Өдрөөс өдөртөө өөдтө өнгөтө болгож. Буддаагаар алж хариуцлага өрүүлэхээр дамжин. Нэг эв хамт нам гэж нэ хариуцлага хийгээд андгарыг үйлгэжүүлнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөн каг хийхин даруу их хэмжээний цаг

0: хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа кем жатавэж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп нь Монгол хэлний радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахна кадрчд лабдүбэн боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа шидэр Шинжаан хоёрдугаар хуцаана тарааж малчны нөлхөр ялах мэрэ сана ерэнхэ шидэт мэрэ сан төгс амлаар хөндөрлөө. Харуусан уутын сэхэшу болгосна тарааж нь хун цайша шидэт мэрэ санд уурсан тарабтай амгийн уран агс тарааж малчны уралсч болсон хэвдэв. Үр бүлийн хамгаалтын нисгэрин крэнд гүнзг арчи нутгтан айлна амьдарч улан төмнө урлагаа нэмгдэлгдэв. Гүш нэмэрсэн үнэн бодаа энгэрл тарин магналва. Тус удаана мэрэ сана дундны нисна хамтын зогцны нөлөх амцрыг бат бэхжүүлэхээр гол шүгэн болгож Кэдад усныг сэцгэлэн хөвжүүлгэ. Элэг байлаг Европ тайд анхаарлаа төлөрүүлж энэсэн чадна баг үлгэрээр цагийн ихэрлтийг амьдгар тусхва. Мэрэ санд хун цайша бурбжин өнөч Келэрн өөр нь уламжилт тарааш нь эркэн. Уинч шин тарааш нь болж Келэрн хөөрөлсөн өсөн бэжилт нь өнгөртэй сонгоцтой сайхан ярж. Шин цагийн тарааш мажт нь зэрэгтагаар өргөлч зэрэгтагаар сурулсч будаагаар адилж үргэлжлэн даврах сайн сайхан уян санаана дэрс байдлыг амьдгаар хилэрүүлвэ. Мэрэ цана тухайн өдөр скэшу балгасна хадаасан бүлэг тусахна кадр улан тэмн өөрийн сайн дурнаас нь дэлгсэн нэмнэ сакан гэлэж мэрэ цана шууд нэвтлэгийг хамтаар нь клан авчи юзж хүн цайшагын сэрмайлга тэмцэлэнд өнгөлтийг сонсч хүн цайша салум лиян жин хэлэхтэм тусахнаарда хамт шууд нэвтлэгийг клан авчи юзлаа онцгой өмгш онцгой сэтгэл дугдлаа. Эхнэр минь энгийн тараачнаа хуваар хулаа. Бикшинжангын мэрэ сана тайзан гарши. Өөрийн чирмайлаг тэмцлийн үлгэрэн бахлаа ярна гэж болжулсангүй. Бидэнд финэ төлөө өмөш байх байгаад бас финэ төлөө баярлж байна гэв. Хүн цааш ухлаа сэхэлсэн балгаснаа. Хадаасан бүлэг туснаа нэг нь энгийн тусна ард болно. Хуурм нарас нуунд хүн цааш ургамлын хамгаалтын нисхэр тараалын бэлдрэлэн хэрэгэлтэх давлгыг олж юстанаа дараа. Одын кэдэ завхан мэрэгжлийг хэрэглэн өнгөрсөнд кивнаг хүчээр ям цас ши цаган мохлоо бото кюс зарцуулах хүчрэлтэй байдлаас мэлтрэхээр зөрөг шүүджээ. Ингатэр хүчир байсныг илэн давж санаалгаас нь нэр мэдүүлэн нисгэр айлуулын эзэмдэхийг сурчээ. Хуурм 20 нуунд нисгэр айлуулах юмныг мөрөгч тагаар шилгэн авч жинг нар ухлаг хэлбарын хөрүүлэн уунч шин тараачин болсноо дараа тэр ургамлын хамгаалт нь юулхэнэ нэгдүгээр фронтыг гүнзгээр нь алж. Одын кэдэ завхан мэргэжлэр ухлаа тараалны үйлдвэрлэх хүчийг нэмэрлж буддагаар айлын урлагийг нэмдэлгүй арга замаа нь өргөтгсөн байна. Хажууд гинэн бодтой амьдлыг илгэрэн шүд нэвтлэхийн клан авчи юусэн тулс нардын сэтгэлийг хикар хөлөгж хикар хүрмшүүлэн зөрөгжүүлсэн байна. Харуул сонтын скашу балгасна хадаасан бүлэг тусгана хард диймиг хэрэгтэн. Хүн цайшаа ухлаа манаа тусгана эмгтэй чидвэрт юм. Тэр өрийн чирмайлгаар нь дамжин нисгэрээр эм засгүй мэрэглэг эзэмшиж баялын замаар самсан байгаад бас ард олондод өхмө зүйлээ тэр ухлаа биднэ өлгөр дураал юм гэвэ. Үнийн амьдлаг тэмцлийн бур материал итгэл төгөлдөр тайзан байдлаар нь хүн цэша шат тараалын мөрөөсөнд оролцож удаа дараалан шилдэг хэрэгтмж болов. Энэ жилийн 6 дугаар сард харуусан уутын хоодгор ухсана тарааж малчны өлгөр ялхын мөрөө сана идэр насна зөрөгтө дугуулын 1 дугаар дэсэн шангалыг хөртөж салгаад тар таймгийн адил төрлийн Мэрэ цана 1 дугаар дэсэн шагналыг хөртөж өргөжлөн мэрэ цанд дэс дэвшиж. Эстэн Шинжаан хоодгор усана тарааж малжт нэлгүр ярах мэрэ цана. Ерэнхэ шидэт мэрэ цана. Идэр насна зөрөх дугуулын 1 дугаар дэсэн шагналыг хөртсөн байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

Эрдэнэ гүн сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн, анхаарал сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Эргэн гэнэ сонсда удаа кэда жаху, кэда тусган тарааштан тухаа мэдэгээ сонсхия. Шидэр долоодогор усана бихулсан кэда жахун ажин төрлэн, ажин нэржин үрчидэрэн мэрэй сэна. Кэда жахун үйлэхнэ сувэлтөрэн үрчидэрэн мэрэй сэна, шидэрт мэрэй сэн. Гуандан мүжин гуандру хотин өмдорна, ажахугин хэгдээ цургулду яугдуа. Тусудана мэрэй сам охлаа энжилэн онгт шудаа бихулсан кэда жахугин. Ажил төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидрийн мэрэ цанаас үйлдэг уруулсан байгаад 31 мүж уран хотын 91 шилдэг уралцгч мэрэ санд уралцчи хамтан 1 дугаар хоёр дугаар 3 дугаар дэсэн шагнал ба бэлгэм шагнал хулахар чирмэх болно. Шийдэрт мэрэ цаны кэда жаху кэда тусна яамна сах тэлгэр ба сүрэг зангилтын зурхан ким нагшны их байлаг нь нээлтэн төв гондон мүжин кэда жаху кэда тусна тэнхмэс даалын эргэж юм дурна кэда жаху нэг сургуул хамжилсны эргэл ба Тусудана шийдэрт мэрэй санд улын мэрлэгэн шилгалт ба тохон царангын үр шидрийн айлуулху кинэ шилгалт гэхэ хуур мэрэй цана зүйл тогруулсан байгаад комтерэр кинэ шилгалтгэ бута бэдсар илгэн тодлху таншилын дэлгэн зүйлхэ тохон царанды асуулт хариулт өгөх зэрэгэ арг хилараар дамжан. Мэрэй санд уралсын ажил эрхэ сүйр мэдлэхэ төрм бодол хуул тогтаал хийгээд кэда жахны үлэхнэ сүрг зангийг цуглуулах ба задлху чинэр шинсгэ илгэн тодлох ба хадгалж зөвөрлөхэ Саг дэлгэрэн эзэнл борлуулто. Ерэнгасан чидэр зэрэг агуулгыг кинэ шилгэж. Мэрэнцанд уралсстын тусга мэрэгжлэн кэб болцрол ба. Буддаа айлуулху чидэрэг бүх талар кинэ байсаава.
3: Шидрэ. Кашгар хонэшэр шэна. Ташмага сумна. Ай гасгаг тосгна. Хулсан суян тарилтын сүрэн азардо. Том кэлмэждэ. Нэг нэг далан хулсан суя көкрин идэхнэр ургаж шин сургаг мэртэн жөөлн бэдэн байж тусган суусан ажил нанги гэшид болно туснарда дотор мөхлөс сүлжилдэн хайж барж булсрангар тасан төвж хуван илгэнэ сүйрэн газрын хариуцлалтай нэ шинсилян клектэн яг хоорзом хулсан суяны дунд шиг урлаг 4000 төгрөг байж удаа нэг өдрөн гаралт 3-аас 40 тоннад хүрчэнэ борлуулалтын арга замд санаачрах хэрэггүй үйлдэх нэг Япон Корея хийгээд усан дотаадын улан хутд борлуулж байх байгаад сах дэлгэрний хүнийн килограмм бүртэн 10 төгрөгөөс давах болно гэв. Хашкар хонишер шэнэ намын хуран дан сэвгмэлэн твих ойлгон ордон шэнэ сахлага хамбаах компаниас тосхон суугсан адин нэнгэ айх асгаг тосхонд суугснаас хуур. Унслогд ажил үсэг бэжлэх явдлыг урлагын нэмгдлийн бэрэгсэдэг шийдвэрлэх сангил болгоо. Сах дэлгэрээр иргэн явчиг энэ хангшин байдаг ойлгосноо дараа тусан суусан адин анги хулсан суян ажиулсан юрашгийн дээр тухайн газрын үүр амьсгал тохирхыг олж мэдээд эцэст моглаа. Гэрис хулсан суян төрөл зүйлийг уруул навчирж баримжаажсан хулсан суян тарилт хөвжлөхөөр тогтсон байна. 2025 оны 4-р сард тусан суусан адин анги болон тусгна нам нэр тусгна ардын зөвл тарилтын том өрх чиншилангын залж Шинжилэн Хашкар Коношер Сэнэ Шинлууми тарилтын тараатын тусгай хуршааг төрөвчлэн байгуулсан байгаад хуурны өнгөрөө тэмдэгэргэн хөрмөнг оруулж хуурны өнгөрөө мө тарилтын газрыг хулсан суян хөвжөлтөй келгар бодааруулж хуршаагаас хүлэмжигэ дэстэвчлэн өөрчилж шандун ас чинэр сайда хулсан суян нүлгчгийг уруулн авчирж дээр битэмжтэй тусуул нуслах мэрэгчлэр нарилгжүүлэн хамааран хамгаалж нарилг унамштайгаар ус урдрын хангаалгыг эзэмдэж хулсан суян чинэр шинсхийг эхвэслээс нь батамжилсан байна.
2: Сонсгонара. Шидэр хуудаг уцана дундулсан шинжанг нь ард нурлаг нь баркой шантг үзүлгэн тоглолтын кэлтур баркойн галнуучан зугаасны үзмжин норонду эхэл байна. Тал нутгын өрм сонстаа ардын замгийн соёлын өвдөж найрыг дэлгэр зуна баркойлд гүн зан утхурлагын үр амьсгалыг нэмэрлээ. Тусуданы үзлэгэн тоглолт нь орон нутгийн ардн урлагийг уламжлан заламжлах шинийг үсгэд анхаарлаа төлөрүүлж баргүй шинэ ялаа сум болгоснаас шилдэг утгуурлагын тоглолтыг хэсэгч. Эндсэн шатна ард болно урлагч нь. Утгуурлагдуу дур багтаа тарааш нь малчдаа тайзн гарч тоглолт харагч. Баргүй нь ардын утгуурлагын өрнөс татгч

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Иргэн дэс олстаа. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан суулсан баярлалаа. Нэг ол ноглог сонсхил та нар бас сүлэрштийн калибсийн үсрийг буулгуунд сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 26-ны өдөр, гэргийн өдөр. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн уянгатуу ханхныгсэн утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэнд сайхан мэдчилэн дэвшлэн зологч байна. Би хөтлөгч бүйн бэлэг. Күндэс сонсогчдаа юу өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэнд дуулалтаа амьдрал сайхан мартагдшгүй энэ өдөш. Нутгмийн сэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнд Югайсигийн Башура Зокааж намжилт хэрнээ дуулсан дуулалтаа амьдрал сайхан гэх дуг та бүхнээ сонирхт гөрөгийа.

Гүнээ сонсогчдаа, одоо та нарыг сонсож байх болвол утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг болно. Одоо Нутгмингийн хас келэр дуусан дуг сонсох яа.

сонсогч ханараа тэгвэл нэвтрүүлгэн төгсгөлдөө салхи бурааны дарааг өнгөт солон дур саргац хэцэг мэшана гихтүүг сонсхоё.

Күндэс сонсогчдаа уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураан Сүлөшидийн шин зуушлын хэрэглэгчин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэтгэл нь анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Иргэн гүнээ сонсох минь сайн байцгаан та. Синжанг нарад тэнсхран Монгол хэл нарад огин ерэн мэндин хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартагаан мэндсэн толглаа. За мөхлөг хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Иргэн гүнээ сонсдоо. 6-1 зүйл нь эмийн зүйл 2026 оны улсын нэмэмлэгэн даатгалын гарцдаг тэнгис ярилт гэхдээ Кэлвэрн кинэн байцаалтаас өнгөрсөн. Усанд дутдах нь бие цогцоо ямар ямар хур хөнаалтай байдаг вэ? Нэгдүгээр хэрэгдэх явчмалаад харана ядраг ягж сайжруулах вэ? За яадахнууда ерэн мэндийн хан нэтлэгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлгөө. Кюланап сонстон баяр нутж байна. Манай нэтгийг Шинжанг нарад телевизхран солиуштин шин зуучрын кэрлэгсний үстэй зэрэг нэтрэлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Эрмэгэн ус олсдаа шидэр. Улс нэмэмдгийн баламжин товчоо. 2026 он хулдааны эрен мэндийн даат халын шинэг юусгүй эмэн жилийн гарцгтуу тэн шарал гэхээ келарик. Хинэн байсалдаг эрмшин мэдвэс. Хулдааны эрен мэндийн даат халын шинэг юусгүй эмэн жилийн гарцгтуу тэн шарал гэхээ келарик. Хинэн байсалдаг эрмшин мэдвэс нь эмэн жилс нь нэрсэг нийтл бай. 2026 оноо гарцгтуу тэн шарал гэхээр эрмшин мэдүүлэхгүй шатанд улс нь эмэнгийн баламжин товчоо. Үндэс нь эмэнгийн даат халын гарцгтуу эрмшин мэдүүлсэн сөрөг зангиас нийтээ. 800% хуран авч холбоцсон эмэн зүйлийн нийт керлхи нэр юм. 694 байж эцтэн. 601 келарин хинэн байцаалтаас өнгөрсөн байна. Келарин хинэн байцаалт ухлаа. Эмэмлэгэн даад хаал нь эмэн зүйлийн гарцгтаа тэншаалт гэхээ анхнаг ухсаа болно. Келарин хинэн байцаалтаас өнгөрсөн боглоо. Зөвхөн тус эмэн зүйл зугсангүй эрмшин мэдээлх нөхцөл нийсч. Тусгай мэрэснэ кин тогтаалт уруцх хэр хэмиг улсныг тэлэлж байхаас биш гарцт нэгтэй уруусныг харуул байх биш юм. Сонсгонара 2026 оноо дундулсан эмнэлэг нухааны нийгмиг мэдрэлэн гадар санаана. Эдийн залуу тусгай мэрэгжилтэн эрдэмшлэгэна хурал. Шидэрхэн бикүүлсэн ураалсан 3 дугаар квектэс нь эмнэлэг нухаана мэдрэлэн гадар санаана. 36 тусгай мэрэгжилтнийг салж Шинжаангийн эмнэлэг нухааны их сургуулийн 1 дугаар хараад эмнэлэг ухраад алан журмын эмчлэг хөрнөл байна. Тусгай мэрэгжилтэд гавал тархина хавдар, тархина цусны судлын өвчин, сэр нургнаад нугарсан өвчин зэрэг хүчтэй өвчтэй чиглүүлнэ. Өвчтөнд энэ төлөргүйгээр эмчлэг хангаваа.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эртнийн сонсдоо ус тутхын бие цогц ямар ямар хор хэналтай байдаг вэ? Зайдах нуда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь өнөөдөр ярьж өгье. Ям нэг нэгдийн хөвнө генти их дарыг мартамтхаа битэв болж тусгаал удаачирж дэхэн бодлогч бодж олохгүй болох буюу эсгэлээ. Юуж гихсэнгээ байдал харин бэгнэн бачимдч юусэн чи эвгөө самдхай хийм байл тандаг арч ингэрсэн юу? Маш олон хүн энэ байдлыг сайн унтсангаас болоо гэж үздэг. Гэтэл энэ бухлаа баг уус нь хүчээр байж мэднэ гэж хулан бутх юмсэ тун сэтгэн байдаг. Би цогны эртнээ дотор усан дутгацд болсон их дарыгна тусгаал энэ чики сэргий байдаг. Усан тэнцрээн алдсан тэр мэчаас эхлэн биеийн хилгайжсан тусгаал нэгтэй ихсэн байдаг. Усан мохлоо тархинаа нэгдэж бүрлүүлэх шигэр болохоор баруггүй. Нэг шиг мэдрэлийн цахлахан дукааг дамжуулах, сул санаа хайгдмал үлсэг ярилах, шин тажалт бедсэг зөөвлөх, сангилган сүүч болно. Усан дутгтал их дарханд наазахтан гурван ширнэ дайралд хүчрүүлнэ. Нэг нь тарим мэдрэхийн чидрэг дургшилнэ. Ус дутх байлан хөнгөн мохлоо их дарханаа тусгаал удаачирж Сэтгэ битүүр нь анхаарлын цаг сэрэмжин чинэр илэрхэд урагшилна. Кирау тухзаагаар усанд утгатлаа бас кимнэ тань мэдгийг нь шидэмжид урагшилна. Зарим сулгаанд илэр үсэнэ ус уух нь бас энэ кофе уух уу, цав уух уу, хикэрнэс уух юм болно бэрэ. Тань мэдгийг нь саадын хамаалдын хүчин зүйл байж. Өдөр бүр нь уух усна кимжэ 1500 мл-аас бага. Унсган мохлын 500 мл-аас бага уухлаа. Тань мэдгийг нь саад нь аюултай хүчин зүйл болно. Хоор тохло урам сэтгэл болоод уян санааны эзэмдлэн халдна. Усан дутлаа хэмн боглаа, нэг амархан ядар үлж, сан боглаа хэдэр догшин болж, суунах ба бачимдна. Ус нэкрэлтэн дараа чигсэн, урам сэтгэлийн гэрчсэн, нажгаа нөлөө боглаа бас эргүүлжилж мэднэ. Нэг хөндөрлөө толгой өвдөж, цаалглаа толгой хөндөрч, хөл хүч алдах буюу зогсохто мандардаг. Гурван дэх тархна бүтсэг эмтэнэ. Усан дутхын боглоо цусны эргэлтийн батлахын төлөө тархины эсэн алдаж их тархина төр цагийн чинэртэ авчих байдал гарч мэднэ. Юнас эмнөхлө англин ундны их сургуулийн вангийн дээ сургуулийн судалгаанд илрүүлсэн. Ирмэл одон хөс гарснаас болсон их тархиг авцуулсан хэн ноцтой хэмжээ их тархин нэг жил эртээ өдөлсөнтэй тэнцгийг олж мэдсэн байна. Усан дутхын зөвхөн ундаасх нь ядан хэд биш юм. Бие цогц ус алдагдахыг сэрж мэдхийг үед даруу усан дутгач хамаарлан тогтсог байхлаа эхлүүлнэ. Даруу ус нэрлэх уулаа ус ариулах байдалд урддаг. Энэ тухлаа бие цогцны дотор усыг уулаа дахнаас хуяарлж чихэл эргэтэн кевн эргэлтийг батлана. Ингээд зарим нэгдсэн эргэтэн усна алдснаас болоод айлган бохлоо хасгаарлагдаж арсан хураадах дуу сөгөндөх бачамдан урам сэтгэлэг тогтор алдах уу. Идаанаа дуршил муудах уу толгой эргэх толгой өвдөх анхаарал муудах уу бүхий тамир алдах мэт нь байдал гардаг. Энэ намт бэр гэснэ сул санаа хэгдүүл үдсэн доторх усыг ухлаа дахин шингэн ашиглаж шээс багсах уу шээс нэг сарлах уу хургасл зэрэг байдал чи юуснэ. Кэрэ би согсд утгуус цагаар ухлаа удаан чинэтэ усан дутгтлаа шаахлаа шээс замын хэлдэрл бэрэн чулуучрал хургаслах уу зэрэг цусан цулын нэвчин шээсэн гүчлийн дээр цусан гэм тулаа юм чинэгшлээ юмэн өвчин зэрэг мохлаа бэр улан зүлийн нэвчин эмнэг үсгэн айл өвчрийг нэмгдүүлдэг. Ус уухын хэдвээр амархан боловч хэрэ арга мохлоо буруу ухлаа бие дохлоо илүү цаа дараасыг авчирна. Зунд ус уухын бохлоо хоёр ихе буруу арга ухлаа таньж аваарай. Ундаалаа сайн ус уух уу? Ундаасхад ухаа хойшлохын илэрэлтэй байдаг. Насны хөргөсөд ундаасхын ус ухлаа бие доторх 500-аас 1000 мл усны нэгт алдагдсан байдаг. Энэ бохлоо бие цогцон хүндийн зуунаа нэг болоод зуунаа хоёр хувийг хэлнэ. Шахлан нан нар л хийж байгаа хүмсэ. Ер нь эртээ санда манда газараан гараад нэг балга усч уухгүйгээр алан гертэн хүрээд яар надж нэг сум кофе тишглээд эд уулсанд хэсч. Ундаасаа хэл нам хагсглаа сая ус уухыг бодж олдог. Ураас энэ этгэн шөлөө ундан болоод семсэр уухлаа усыг нөхрөлхий

оролдог. Эмрэх арган бохлоо удаан чинэртэй усан дутагдсан байлыг амархан үсгэнэ. Хоёр. Ус уухдаа ихээр төргөн уух уу? Халуун дундаасгүй үед ухлаа цэгмөсгөн ихээр ухлаа төргөн уух уу дуртай байдаг. Гэвч эмрэх ус уух арган бохлоо цусыг ухлаа маш төргнөр шингэрүүлж цуснаг үйлдэг нэмэгдүүлж. Зүрхнээ ажилхан хэмжээ. Зүрхнээ булчин гэлэлэрчэн хургдлыг суугсангаар нэмэгдүүлнэ. Хэрэ энэ гэдэг ууснус нэг цом хийднус болглаа. Зэрэгдсэн судалд нэг хүнд сэрэлт өгнө. Усг ухлаа дэгэ тэргэн уухт бас амархан хикэмж яана. Агаар дахалд нь орж кекэр буюу гисэн хөйлгнэ. Дурагми дараг хэлвэрээр ус ухлаа сая. Би махтуу сайн байдаг. Ус ух мохлоо маш амархан явдал боловч хэм нэгэр нь арга мохлоо бэр үзэ биш юм. Сон дохлоо хэм биас кэлснэрэн гар булгаар нэгч цаг дарууд нь зөвар хэлээрэр ус нөхөл хэрэгтэй. Баг хэмжээгээр олон удаа усууна. Ундааснаа дараа ус уух кляж болохгүй. Сунд ундаасгүй ч гэсэн эргэлж ус уух хэрэгтэй. Удаа бүрэ бараг 150 мм ус ууж хагас цаг орчимд нэг удаа уух хэрэгтэй. Өдөр бүр нь уух усныг 3 цагийн голлогтаар эзэмднэ. Вернер тусад хуурзгаас 300 мл ус ууна. Ундхаас нэг цаг нэмнэхлээ нэг цам ус ууна. Хоол идэхээс нь нэмнэхлээ нэг цам ус ууна. Тэг хоор тохлоо ихээр тэргэн ууж болохгүй аргуур хөөх хэрэгтэй. Ундаасан ч ухлаа усыг ухлаа ихээр тэргэн ууж болохгүй. Зөв арган бохлоо нэг балга усыг ухлаа ам дотроо байлгаж хэднуудаа хувааж аргуур залгинаа. Зүрх тархинаа цусны судлын навчинд нэрэгдэстэй. Ус уухдаа мохлоо нэн нарим байх хэрэгтэй. Олнуудаа хувааж баг багаар ууж аадмар залгинаа. Гурван тохлоо гүйс хэмжээний ус уунаа. Насны хөргсөд өдрөөр наа загтаа. 5

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэндэн Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсохгоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол гэдэрийн уламжлах төрийн Монгол дуун.
2: Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулж, шинэ өрсөлдөөний давуулгыг дахин цогцлие. 2020 оны 10-р сарын 29-ний өдөр. Шинэ хөгжилтийн байршлыг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын эх орчлоор гол цогц болгосон, улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн шат орчин ахуй нөхцөлийн хувирлтыг үндэслэж ялангуяа манай улсын харьцуулсан давуулгын хувирлтад суурлан чагийг үжиж байдлыг шинжээд гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого болно. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол бүх талд холбогдох системд чанартай гүн давхаргын хувьсалт мөн. Одоохны байдалд суурлж алс холын бодол хийсэн байлдах бодлогийн ухаалал төлөвлөл болно. Бид бүх талба байлдах бодлогийн өндөрчөөс шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулах байлдах бодлогийн бодлогыг оновчтой эзэмдэх хэрэгтэй.

Үндэснээс нь авч хэлбэл шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн шин шатны шаардлагатай зохицуулах олон улсын хамтарлжаа ба өрсөлдөөний шин дагуулахыг цогцолохын зайлшгүй сонголт мөн. Өөрчлөлт нээлт хийхээс өмнө манай улсын аж ахуй улсын дотоодын орчлоор гол болгож, гадаад оруулалт ба гадаад гаргалтын улс ардын аж ахуйд ижилх ховын жин нь маш бага байсан юм а. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа бид улсын үүдэнэж гадаад арилжааг өргөтгөн гадаад бүлийг татлаа. Ялангуяа 2001 онд Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад орсны дараа манай улс олон улсын ажлын хуваарлалд гүнжгий оролцож, олон улсын их орчилд уусан орж, зах дэлгүүр ба их баялагын хоёр талыг гадаадд байлгах хөгжилтийн байршлыг бий болгожээ. Энэ нь бидний аж ахуйн дэлхийчлэлтийн тохиолыг амжиж, аж ахуйн бодит хүчнэн түргэн дээшлүүлэх, ардын амьдралыг сайжруулахад чухал үйлдэл бадруулсан юм а. 2008 оны олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал бол манай улсын хөгжилтийн байршилд ховсолт гарснэ, нэгэн чухал зааг мөн. Хүнд ноцтой гадаад хямралын дайралтын өмнө бид дотоод хэрэгцээг өргөтгөхийг аж ахуйн тогтун бөгөөд нэгэ төргийн хөгжилтийг батлах үндсэн зогсож болгож, аж ахуйн хөгжилтийг дотоод хэрэгцээгээр удирдамж болгох тээшээ ховруулахыг ахиулснаар улсын дотоодын орчлын манай улсын аж ахуй дэх үйлдэл илт дээшилж эхэлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид дотоод хэрэгцээг өргөтгөх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг баримталж, хөгжилтийг дотоод хэрэгцээ ялангуяа хэрэглэгээний хэрэгцээний дайчлалтад нэн илүү түшиглэх болгосон юм. Манай улсын гадаад арилжаад түшиглэх хэмжээ 2006 онд 167 байсан оргил хэмжигдлээс 2019 онд 132 шахан болтол буурлаа. Улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөгт ижилх банкны төслийн эерэг жирөөний ховын жин хамгийн өндөр үеэс 110-аас давж байснаас одоохонд 101 орчим болтол буураад аж ахуй нэмэгдэлд үзүүлсэн дотоод хэрэгцээний ховь нөмрийн норм 7 жил 100-ийг жуух давсан байна. Бид шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахар дурдсан нь манай улсын аж ахуй босдоч жим ёс ба хөгжилтийн хандшийг ухамсараасан эзэмшиж байгаа явдал болох бөгөөд үйлдэлгийн сууртай юм аа.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Ирээдүйн хэсэг хугацаанд манай улсын улсын дотоодын зах дэлгүүрээр удирдамж болгосон аж ахуйн орчлын онцлог нэлээд илэрхий болж, аж ахуй нэмэгдэлдэх дотоод хэрэгжээний далд хүчин тасралтгүй бадрах болно. Хэрэгжээний талаас үзвэл манай улс 14 дуншуур хүн амтай, үүнд 4 дуншуур гарын дунд жиргэн орлоготой хүмүүс болно. Манай улсын таварын жижиглэн худалдсан тоо удалгүй Америкийн давж дэлхийн тэрүүн байранд орох болно. Хойшид бас тогтуунаар нэмэгдэх орн жайтай. Хангалгын талаас үзвэл манай улсын дотоодын том зах дэлгүүрт суурлж бүрэлдсэн хүчрхэг их үйлдвэрлэлийн чадвар нь бүх бөмбөрчхийн элементийн их баялагийг өмгөлн нийлүүлж шинийг үүдхийг ахиулан хөвчөөжүүлэх үйлдэл ба чугларуулах үйлдлийг хамгийн ихээр бадруулж чадах болно. Байдалд тохируулан ажиллаж нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлтгэл юм бол бидэнд шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, шинэ өрсөлдөөний давуулгыг дахин цогцлох нөхцөл бүрэн байна. Нэгдүгüүрт, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол хөгжилтийн санаачлах төрхий эзэмдэх шатрын төрөө алхам болохоос биш, харин арга босын ажиллах ба төр журын өвлүүлэх арга биш юм. Олон улс лугаагийн харьцуулаас үзвэл том улсын аж ахуйн чүн дотоод хэрэгжээгээр удирдамж болгох, дотооддон орчилдож болох онцлогтой байдаг. Манай улс бүх бөмбөрчхийн 2-р том аж ахуйн чогч ба үйлдэх үйлсийн 1-р том улс болсны хувьд улсын дотоодын аж ахуйн орчил хийгээд олон улсын аж ахуйн орчлын харьцааг бусдаж талаар аль эрт тохируулах шаардлагатай болсон юм. Энэ бол бидний шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахар дурдсанэ тэрүүн чухал бодол хийлэл мөн. Одоохны дэлхийн байдал тогтон бос чанар, магад бос чанараар дүүрэн байгаа ахуй байдлаар улсын дотоодод суурлж, улсын дотоодын том зах дэлгүүрийн давуулагт түшиглэн дотоод хэрэгжээний далд хүчнийг гүйцэд уудлах нь гаднах дайралт ба гадаад хэрэгжээний бууралтаас болсон нөлөөг арилгахад ашигтай мөртөө тойлын хэцүү байдлаар манай улсын аж ахуй үндсэндээ хөвөр ажиллах ба нийгмийн их тал ерөнхийдөө тогтун байхыг баталхад ашигтай. 2-р шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол нээлттэй улсын дотоод гадаадын хос орчил мөн. Харин улсын дотоодын битүү дан орчил биш юм. Манай улсын аж ахуй нэгэнт дэлхийн аж ахуйд гүнжгэ уусан орж бүх бөмбөрчхийн маш олон улстай аж үйлсийн холболдох хэмжээ ба харилцан түшиглэх хэмжээ ч юм нилээд өндөр байж дотоод хэрэгжээ хийгээд гадаад хэрэгжээний зах дэлгүүрийн тус биеийн харилцан түшиглэн оршиж харилцан ахиулж байдаг. Улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгох нь үүдэн төгжиж битүүмжилэн ажиллах явдал огт биш. Харин дотоод хэрэгжээний далд хүчнийг бадруулахаар дамжуулж улсын дотоодын зах дэлгүүр ба олон улсын зах дэлгүүрийг нэн сайн холболдуулан нэвтрүүлж улсын дотоодын их орчлоор бүх бөмбөрчхийн их баялагын элементийг татаж улсын дотоод гадаадын 2 зах дэлгүүр 2 жилийн их баялагийг нэн сайн ашиглаж бүх бөмбөрчгдөх их баялагийг тохируулах шатбараа дээшлүүлэн нөөлттэй хөгжилтийн дундах байлдах бодлогын санаачлах төрхийг нэн сайн тэмцэн олох явдал болно. Манай улс нээлт хийх том үүдэн хаахгүй, харин улам ихээр нээн. Улсын дотоодын их орчил ба улсын дотоод гадаадын хос орчлын харьцааг шинжил ухаанчаар таньж, санаачлахтайгаар ажиллан, чадамгайгаар ажиллаж, нэн өндөр төвшөнтэй нээлттэй хэлбэрийн аж ахуйн шин байгууллыг байгуулан их хөвчөөнэ, нэн өргөн хүрээнэ, нэн гүн дэс давхаргийн гадаад нээлтийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 3-р шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн суурин дээрх улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болохгүйс биш, харин ил газрынх нь чөм өөрийн баг орчлыг хийх явдал биш юм аа. Намын төв хороо шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах байлдах бодлогын тохируулалт хийж улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгоно гэж дурдсан нь бүх улсад чиглүүлж хэлсэн байдаг. Харин ил газрынхан чүм мужийн доторх, хотын доторх, шаны доторх өөрийн баг орчил хийхийг шаардаж байгаа биш юм. Эл гажир орон улсын дотоодын их орчил ба улсын дотоод гадаадын хос орчил дэх байр ба харьцуулсан давуулган оновчтой ирэн олж шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг орон бүсийн чухал их байлдах бодлого, орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн байлдах бодлого, бийжи чогчийн чадамжит орны байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх, чөлөө дарилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах зэрэгтэй оргонгоор жолголдуулж, өөрчлөлт нээлтийн шинэ өндөрлөг газрыг чогчлох хэрэгтэй. Баг болгоочиг бүрэн байхыг хөөчилдэж болохгүй. Дотоод орчлын нэрээр газар орны битүүмжлэл явуулж нэм болохгүй. Нөхцөлтэй газар орн нь бүх улсын шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад ашигтай бүтэмжтэй арга замыг төрүүлэн сүвэгжилж, хөдлөн дагуулах ба дайчлах үйлдэлэн бадруулж болно. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад ирэх биш, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрээс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй. Бид шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг дурдаад нэгэнт 5 жил болж байна. Ил талынхан нэгэнт дээд хэмжээний хамтын танилттай болж үйлдлэгч тасралтгүй гүнжгэрж байна. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулахад шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг зайлшгүй шаарддаг. Энэ нь түүхэн лог ба бодит ахуйн логийн хамтын үйлдлээс шалтгаалагдсан юм а. Системийн үйлдлийг баримталж ил хүрээний хөгжилтийн тухай бараалал хийлдэ чанартай бодлого хийлэл, бүх талын чанартай ухаалал төлөвлөл, байлдах бодлогын чанартай байрлуулалт, бүхэл чогчд чанартай ахиулалтыг чангатгах, төрийн бодлогын жогчлуулах хамжил цаг чангатхан хөгжилтийн ил талыг харилцан ахиулах болгож шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах, үйлдэлгийг тасралтгүй гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарын хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад хэдэн чухал хүчдэг чигийг сайтар эжимдэх хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол нэгэн системт инженер мөн, зангилах, гогцоог дээрээс нь нэн эжимдэж, байлдах бодлогын ухаалал төлөвлөл ба орон давхаргын журуу төлөвлөгийг хангахаа хэрэгтэй мөртөө бас боттой явдлыг доош хуваарлан хийлгэж, ажлын хүчлэг чигийг эжимдэх хэрэгтэй. Нэгд бүрэн бүтэн дотоод хэрэгжээний системийг төрөглөн байжуулах хэрэгтэй. Энэ бол улс ардын аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлж, улсын дотоодын эх орчлын бичиж хогчийн байр суурийг чангатгахын чухал суур болно. Аж ахуйн ажиллагаа бол нэгэн хөдлөнгүй бөгөөд дахин давтах орчлын явц юм уу? Гүн давхаргын өөрчлөлтийг ахиулах ба төрийн бодлогоор хөдлөн жолоодохыг чангатгаж, аж ахуйн орчлыг хязгаарлаж байгаа зангилгийн төгжрлийг хүчлэн нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын хэрэгцээг хангахаар үндсэн жогсч болгож, дотоод хэрэгцээг өргөтгөх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх ба хангалгын талын бүтчин чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэхийг оргоногоор уялдуулж, хангалгын системийн улсын дотоодын хэрэгцээд тохирох чанарыг хүчлэн дээшлүүлж, хэрэгцээгээр хангалгыг хөдлөх, хангалгаар хэрэгцээг үүдэх нэн өндөр төвшинтэй хөдлөнгүй тэнцвэршлийг бий болгох хэрэгтэй. Одоо үеийн гүйлгээний системийн байгууллалтыг чангатгаж, хатуу тоног ба жуулын тоног, арга зам ба тавчинг төгөлдржүүлэн улсын дотоод гадаадын хос орчлын чухал суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийг буян дааж хүчрэгжүүлэхийг төрөгтгөх хэрэгтэй. Энэ бол улсын дотоодын эх орчлын саадгүй нэвтрэхийг үнэн

хүү батлах ба дэлхийн их орчил дундах манай улсын шин дагуулгын чогчл хин зангилг нь болно. Хариуцлагат сэтгэлэг ба төгшүүрт сэтгэлгээ чангатгаж хий бодлоо таягдаж бодот байдалд зөвөр хандаж зангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрэгсэд би шийдвэрлэх тайныг сайтар хийж чухал хүрээндэх багалж урдл мэрэгжлийг түргэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Чадвартны шинийг үүдэх амжирлын хүчнийг гүйцэд хөгжөөж чадвартны бүх талаар хүмүүжүүлэн оруулан авчирж сайтар хэрэгжилж дэлхийн төрүн жиргийн шинжил ухаан мэрэгжлийн дагуулагч чадвартан ба шинийг үүдэх бүлхмийг нэн олон хүмүүжүүлж дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй шинжил ухаан мэрэгжлийн залуу чадвартны бэлтгэл хүчнийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаантан ба гадаадад суралцах хүсэдийн улстан бочиж судлан нээх суралцах ажиллах ба амьдрахад сайн сайхан орчин нөхцөл ба үйлчлэг баталгаа хангаж тэднийг авьяас чадвараан гүйцэд бадруулах авьяас чадвараан бүрэн илрүүлэх хүчин чадлаан улсдан өргөх болгох хэрэгтэй. 3-д ажилсын хэлх хангалхын хэлхэх шилдэг зүлэн дэсэд өвшүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ бол улсын дотоодын их орчлын бэйч цогцын байр суурийг тогтворжуулах дэлхийн их орчлын дунд дайчлах чадвараа чангатгахын тулхам шаардлага мөн. Үйлдэх үйлс бол манай улсын аж ахуйн амин судас мөн. Улсыг тогтнуулахын үндэс улсыг хүчирхэжүүлэхийн суур мөн. Энэ удааны шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцэх тэмцэлд манай улсын бүрэн төгөлдөр үйлдэх үйлсийн систем тойлын чухал тулгуурлах үйлдэл үзүүлж улс ялангуяа том улсын хөгжилд ба амар төвшөнд үзүүлэх үйлдэх үйлсийн чухал ач холбогдлыг дахин та гэрчилсэн юм а. Аж үйлсийн хөдөлгөөний уян хатан чанар ба өрсөлдөх хүчний чангатхыг нэн чухал байранд тавьж эжимгдэж эжимдэж болох амар төвшин өндөр бүтөмжтэй аж үйлсийн хөдөлгөө хангалхын хөдөлгөөг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Голдлоготой ажил төрлийн аж үйлсийн хөдөлгөө хангалхын хөдөлгөөг системтэй өмхлөн буурай гогцоог тодорхой ойлгож, аюул төгшүүрийн чигийг оновчтой ирж, ажил төрөл хувааж, байлдах бодлогын зураг төлөвлөг хийх ба нарилах онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэхийг сайтар хийж, аж үйлсийн хөлхөө хангалгын хөлхөөний дутагдлыг түргэлэн нөхбөрлж, улсын амар төвшөнд холбогдох хүрээ ба зангилгын чигт өөсөн эжим мэдэж эжимдэж болохыг алхам алхмаар биелүүлэх хэрэгтэй. Хүчтэй арга хэмжээ авч байгаад аж ахуйн үндэслэх чанарыг дээшлүүлэн аж үйлсийн улсын дотоодод өмх журамтай шилжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаадад шилжсэн ч арга бүхний сүвгчилж байгаад аж үйлсийн хөлхөөний зангилгийн гогцоог улсын дотоодон үлдээх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөндөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дундын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, бүр бүрдийнхэн нэн сайн үсэн байж, нэн сайн ажиллаж,

4-д тарайлан хөдөө тусганы одоо хүчилтийг архиулах хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн аж ахуйн орчил бол улсын дотоодын эх орчлын чухал тал мөн. Бас ч улсын дотоод гадаадын хос орчлын харьчлын харьцаа эрүүл байхыг үнэнхүү батлах жангилын хүчинжил мөн. Тарайлан хөдөө тусганы одоо хүчилтийг биелүүлэх бол нийгэм жирэмд одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын

хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг үргэлжилэн ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилд ба олон түмний амьдралын сайжралтыг ахиулах хэрэгтэй. Ам будаа зэрэг чухал тариалангийн бүтээгдэхүүний хангалгын амар төвчний бадлах бол тариалан хөдөө тусган тариачны ажлын тэрүүн чухал их явдал мөн. Ам будааны амар төвчний асуудал дээр яасан чи хуудам хайдаж болохгүй. Ам будаа үндсэндээ өөсөө хангах, ам хүнсийг лавтай аюулгүй байлгахыг үнэнхүү баталж, дундад улсын хүн хоол хүнсэн бийтэн түшиглэн шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Тариалангийн хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулахыг баримталж, тариалангийн үйлдвэрлэлийн бүтцийн шилдэгжүүлэн тариалангийн үйлдвэрлэлийн орон бүсийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлж, ам будааны үйлдвэрлэлийн чадамжит орон чухал тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хамгаалалтын орон ба онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүний давуулах орны бүтээн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. 5. Ардын амьдралын чанар чансааг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол улсын дотоодын эх орчлыг саадгүй нэвтрүүлэхийн үүсэлт ба үр дүн мөн. Бас ч улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулахын жангилгийн холбох чиг мөн. Ард олны хэрэгжээний ховролтод зохицуулж, ардын амьдралын илжвэлийн ажил бийсийг чармайн сайтар эрхэлж, ард олны амьдралыг өдрөөс өдөр сайжруулах бол нийгэм журамт үйлдвэрлэлийн үндсэн зорилго мөн. Хуваарлалтын бүтцийн шилдэгжүүлж, дунд зэргийн орлоготой хамтлагийг хөгжүүлэн буцгайруулах нь чанар сайтай хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчнийг чангадах гэдэ ашигтай байдаг. Энэ бол улс ардын аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлэхийн жангилгийн гогцоо мөн. Хөдөлмөрснийхэн хэрээр хуваарлахаар гол чогч болгон олон төрлийн хуваарлалтын арга маягийг зэргээр хэрэглэхээ баримталж, анхны хуваарлалтад ижилх хөдөлмөрийн хөлс олгомжийн ховын жингэд ээжлүүлж, чалин гжи жохостой өсгөх тогтчийг бүрэншүүлж, гажир шороо хөрөнгө зэрэг элементийн хэрэглэх хэрэг ашиг хүртэх хэрэгээр дамжуулж, дунд доод орлоготой хамтлагийн элементийн орлогыг нэмэгдүүлэхийг сүвгчилж, хөдөлмөрчдийн харгалзал ба өрх ашигыг үнэнхүү батлан дунд зэргийн орлоготой хамтлагийг тасралтгүй буцгайруулах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болохыг баримталж, ардын амьдралд ашиг тус олохыг илүүхэн бодол хийж, ардын амьдралын жовур жүдүүрийг илүүхэн арилгаж, бүх хүчээрээ чармайх ба чадлынхаа хэр дотор хийхийг баримталж, дутагдал ба буурай талаан түргэн нөхбөрлж, хамтаар чинээлэгжихийг лавдун баттай ахиулан ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 6. Амар төвчнөр хөгжүүлэх энх хязгаар шугамыг батал сахих хэрэгтэй. Энэ бүл шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын чухал урьдал ба батлах мөн. Бас ч улсын дотоодын эх орчлыг саадгүй нэвтрүүлэх сэдвт байваа сууж охох агуулах мөн. Энэ удааны төв хорооны бүгд хурлаас хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөх тухай байлдах бодлогын байрлуулалт хийлээ. Энэ нь төвөг бодлоонтой орчин нөхцөл доор манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг нэн сан ахиулахад чухал их жолоодох аж холбогдолтой юм аа. Улсын ерөнхий чогчийн амар төвчний хөгжилтийг баримталж, улсын ашиг тусын эрхмэлэн дээдлэхийг баримталж, ард түмний амар төвчнөр жарилт болгож, улс төрийн амар төвчнөр үндэс болгож, улсын амар төвчний шишдэн ба чадварын байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Нээлт хийх ба амар төвшин байлгахын харьцааг сайтар эжимшиж, нээлт хийх амар төвчний торыг нэгт бөгөөд бүхэл сүлжиж, гадагш нээлт хийх орчин нөхцөлийн дунд улсын амар төвчнийг хөдлөнгүйгээр хамгаалах чадвараа чангатгах хэрэгтэй. Ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалахыг тэрүүн байранд тавьж, олон нийтийн амар төвчний батлах чадварыг бүх талаар дээшлүүлэн, ард түмэн амар тайван аж төрөх нийгэм амар тогтун эмх жирэмтэй байх улс орон өнөө удаан амар төвшин байхыг ахиулах хэрэгтэй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Иргэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин

0: тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнхө Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Би одын мэдээг дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордохд хичээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөр юм кан хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимж гоё байна.
3: Агаарч бол чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн бачхааны өрхөм сонсогчдоо. Төв радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд сүн улсын шүлэг дуулаас сонсгож, дараа нь толготын чаан инг бойлно гэх өгүүлгийн сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

Хүүжөө гадирын дуулал гурван бадаг Ван Юаньлян Асах үшана алсын бара алган дээр бахтамар Асрын дэхтэр давхар давхар хөх улан холилж ухай Удаах шүнэс уни арт мөрнэй хэмэрлэх онгчин дээр Үйрэлт ятхан төврэн сууж Хуучин ордныг

Салхан үлээ хүйе тайхуу нуурын долхон давлган өндөр. Сажлан хурайлах хэмэрлэх жалуур суудал тогтонгүй. Орхоод чонхыг ойртон авч хоёр нүд хайлармай. Онгчин өрөөнэ төрүн сүүлдөр хоромсаа илд гялалж нэм.

Ховсох тэнгэр мөлтийн чалайж сарнай гэрэлж хүн. Хуай голын хоёр эрэг дайнай талвар болж охой. Ордноо ойход нойр хулжин мөлрөн харж суун. Онч төр шангянг уэлсэн гунахт дуу сонсодмай.

Монголын лам бол сүн улсын сүүлчийн үеийн эх оронд шүлэгч одоогийн Жожан мужийн Хонжу хотын хүн. Уг нь өмнө сүн улсын хааны ордны ятгчин байсан түүний шүлгэн хөв намбан борогчун сэтгэлгэн уйрун байдаг юм. Тусдуулал нийт 98 бадаг байж ян улсын чирэгт баригдсны дараах үжиж сонссон зүйл ба төрөгдлөн битсэн байдаг. Энэ сонгосон 3 бадгийн төрөөний бадгийг Хонжуугаас салхаас өмнө бичиж дараагийн 2 бадгийг Умар шачах усан жамжуур бичсэн байна. Өрхөм сонсогчдоо, одоо жалгаад Өвөр Монголын нэрт жохолж Аюур жаныг толготын чаан инг бойлно гэх өгүүлгийн сүүлчийн хэсгийг хүргэе. Өвөр Монголын Монгол Одон Тэлбэлсийн удирдаач, нэвтрүүлгийн жолоодогч Хасардын

0: уншсан юм.
1: Ингэж нэг хөхийн шүвшдэл хөксөн болгоч. Үл нь бас сайн дарагдаагүй болохоор нөгөө нэг хөхийн бас хөхлөө. Ийнхүү ингэнэ хоёр хөхийг бутгтай нь булаалтан хөхөт нь хөрнгөнг харин олныг санаширсан бололтой. Тэртээ алсын цагаан мөнхний орыг ширтэн зогслоо. Хөрөн инг чухам харангасан унах шахсан энэ залуу өрөвдсөн дэнч тэрүү ботхон гэж андуурсан данч тэр юм уу? Юу болсон ч говшаа төлөг шиг дэлэнтэй таг зуурсан бадарчид эгдүүцэн дургүй эцэж тэрч хайрсан чгүй харин энэрэнгүй дулаан харцаараа инхний үрээн тэтгэдэг шигээ л тэрний зөөлөн үдээр харц зогслоо. Хөрөн инг байн байн бодохныхаа сүлийг өнөрлөн инхридэн хэв зогсохт нь ундрах сайтай болох шиг дөрвөн хөхөн доорол сарийн ивлэхэд мортийн гişиг явганд гэдгээр бадарч таарын сайн юм болж хоёр жавжаараа сүү сабруулан хөхөн тэрний амсхаа боогдохтон хамраараа бүтүүхэн амсгаж байлаа. Бадарч ингэж ухаа мэдрэлгүй хөрөн ингиний хөхтэй зуурн ботхтой найдал нудчихтан шахуун шугсаар байж нэг мэтгэд хилнийх нь үг хөшиж эрүүн өвдөж байлаа. Тэгэхэд тэр сая өнгөсөн хөхөөн тавьж зогссон орноосон хөлөөнч өргөж одсонгүй ингиний гэдсний доор лактэл суухад хөрөн инги өргөн цочиж хажуу тийшээ далдран зайснаа бадарчийг гайхаж хачирхсан айж өргөсөн үдээр харлаа. Олон хоног ус чигийн бараа хараагүй хатаж харангасч явсан хүн нэг л дээр хантлаан ус ууж болдгүй юм адил ингиний уурхтай нялуун сүг нялууртлаан хөксөн бадарчид тэднийг зөвшингэх нь хертэн зовлон болж байлаа. Гинтхэн дотор нь муухарын бөөлцгөрх шиг гидсэн мушгин суулгах юм шиг өөдрөгөн хямран биен нэг л жигтэйхэн болж байлаа. Тэгээд тэр хулгам залгсан могой шиг таг хөдөлгөөнгөө хэвчнэ цааш нь унтж орхижээ. Нэг сэрхэд дөнгөж цахан гэгээтэй байлаа. Өдрийн тунсан халуу татран оройн сэрүү буусан байжээ. Бадарч болсон хайвн дайвн хэд алхаснаа хөрөн ингээм байх эсгийг харвал тэрнээс жаахан зайдуухан шиг нэг довцхийн өвөрт ботхон өвөрлөн хэвтэж байлаа. Хэдэн өдөр хани жилгүй зүй цөлд ганцаараа тэнд яваад гинтхэн амьд амьтантай таарлцсандаа хансаж нөхөд татж байгаа нь тэрв? Эсвэл ариун цагаан зүгээр нь ам зулгасан данч тэр юм уу? Юу болсон ч хөрөн инг тэрэнд нэг л хансаг дотн санагдаж байлаа. Тэр шууд л хөрөн ингийн хажууд хөрөхөд хөрөн инг тэрнээс өргөж өсөж болсон чгүй харин хэнийг чгүй хөвж хөвдлээ. Бараг бүтэн өдр хажууд нь өгсөн амтай шиг султын хэвдсэн болохоор түүнд тассан байлтай. Бодох нь харин тэрнээс өргөж цочж айсан байдалтай эхинхэн урдуур хойгоор уруулан шумбилхан шумбалцсан ирэхэд нь эхин харин огт хэнэггүй царайлан шажир шажир хэвэн айвуу тайвуу хэвтээд байхаар нь ботхонч үүл шиг нүмертэй ээжээрэн түшиг барин аянтан тайвширэн эхийнхийн хажуугаар орж хэвтлээ. Бадарчиж хөрөн ингнээ байранд тэнүүхэн хэвтжээ. Нойр носон нэмсгэл цэрсэн хүүхэд шиг тунгалах сайхан өглөө алтан нарныхан халуун цацаргаар амттан ургамлыг сүлэн омдолж байлаа. Хөрөн инг нар шатаж ил сулайтхаас өмнө бэлчээрт гарахыг бодсон бололтой дөнгөж үүр хаярах тай зэрэг босч ботхон хөхүүлэгт нь баатарч ч мөн дагаж бослоо. Тэгэд мөн өчөктрийн туршлагаараа хөрөн ингэнэ буруу талаас хоёр хөхийг ботхотой зэрэгцэн хөглөө. Ингэж хөрөн ингэнэ цав руу толгоогоо шургуулж хачиг шиг хөхтөн зуур зогсохдоо баатарч хөрөн ингэнэ хөөрч хөглөрч савссан ноосонд нь шунгнууд унглаа. Энэ сайхан ноосын аваад шудалтвал хэдэн сумл гоёоны мөнгөийг энүүхэн толонд тан атгах явахыг бодлоо. Тэр тэлэгэн тайлж хүн тан атгах явахыг бодлоо. Тэр тэлэгэн тайлж хүн ингэнэ хамар дээгүүр даллан цогтросон зүгтэн дүүчин шиг энд тэнд нь гарч дүүждэг цээр байж арай гэж тэлэгэрэн хоосорлоод авлаа. Баатарч ийм хүү хөрвийн гинэ гуй хаа алил хөндөж хөвсгэсэн ноосын хоёр гараараа цумалж эхэллээ. Хөрнг ноосоо харамж байгаа юм. Эсвэл арсын хуу татгатан шахан ноосын цумалж байгаад өвдөж тэсх алдаж байгаа юм болов уу? Нэг л их хэддэж ярдгалан сэвсэн цасж бахирна. Баатарч энийг огт овойлох хариугүй. Алтын аппл аптар надад ямар хэрэг байна гэсэн шиг зулгахад 10 хуруун улай үдсэн махчин ратнай сабар шиг хөрөн ингэний ноосонд шивж байлаа. Тэр удаж төдсөнгүй цамцныхаа хамцыг өмднийхэн шурхны ноосоор готы итэл дүүргэж явлаа. Хөрөн ингэний арс цус буун улайж байснаар алгуур хөхрөн хөрөнтөж өртийсэн гөрвөл шиг нүцгэн хөх үтээр бол хогрлаа. Баатарч хоёр хандсаа шурхамга ноосоор дүүргэж авчхаад санаа нь бас сайн цадаагүй бололтой. Хөрөн ингэнэ энд тэнд нь гарч үлдэж туссан жайлч уул ноосын зулгаа зогсохдоо улам муухай хар нүгэлтэй юм бясгад зогсжээ. Тэр гадаадын хүнд ботхны арс бол олддгүй эрдэн. Тэгтээ бүр доллар солидог гэж дуулсан байжээ. Туулайн сэтрэхээ бар уруулан шүвийлгэн тэрний хэн завсраар сүүн цагаан хөөс бөргөлүүлэн сүүлэн гансныхан сэтгүүл шиг атруулж эхийнхэн умруу өвчүүн доогуур нааш цааш сүлбэн гүйжва хөөрхөн цуваа ботхны бүржгэр үстэйсэн. Батарчийн нүдэнд инхэн агшинд нохон доллар болж үзэгдлээ. Үүжг тулсан батарчийн хоттгон хөдөлж нүдэнд нь нохон доллароос өөр юу ч үзэгдэх юм боллоо. Тэгээд тэр энэ ботхны арсыг яаж салгаж авах юм бот? Энд нь эдэ буудай хийчхээд аваад явсан бол зүгээр юмсан. Өнөөхийг чинь арс махнаас нь салганаа гэж мөнхөр 10 хуруунаас өөр хутга шүвэггүй надад зовлон байна. Аргалж майхан дээрэн аваадсан цагт учир нь алтнаа гихшүү юм бодож эхэн тойрн тоглон наадах бүлтгэнсэн цинкэр ботхыг харж хөхинэд нь хурч зогслоо. Бадарч хөрөн ингийг унж ботхын дагуулж явахснаатай хэвтүүлэх сөгөлвөл хэвтхийг битгий хэл хөшүүгаан цорвилхан шүдэн хаврын дүнгнэн дайрна. Тэгтээ бүр мухар цээжээрэн нүрэн дайрж унгаа халдан толгой дээгүүр нь эргэлдэхэд баатарч унхыг байтуха ойртохоос унж ухаан гарч байлаа. Тэрээ харвагаасан хот газар төрж өссөн болохоор малтын эвдвээ олохтон аамай. Тэр тэмээнд бүр тэдий ойртж байгаагүй. Хэдэн удаа тэмээний нуруундар гарсан түүхтэй болгоч бүр хүнээр өргөв.

хүүхдээ нөхөж байж л гарч байсан. Ийм хүн хэвтэж бас үзээгүй энэ нэг тэмээг унж явнаа гэдэг үнэхээр үлгэр байлаа. Бадарч хөрөн ингийг унж явж чадахгүй болохоор хөтлж явах гэж хэд алах бол дэлим хертэй тэлэгээр ооцорлуулсан ботхон харамнаж ууралсан хөрөн инг бадарчийн хойноос хөөж өсгийг нь халз гişхэн цусыг нь гоожулжээ. Ингиж хөлөөн гişгүүл цусаан үдсэн бадарч хөрөн гинээс айж нэгмөсн сүнсн зайлахчихжээ. Дахиж хөтлж явахасаа зориг нь халирсан бадарч эхийн загийн хужуулаас ойч хаяад ботхын салгаж авахаар оролдлоо. Хөрөнгөнд ботхон өмөрөн шүдэн тачгнуулан хавирж газар дэвслэн гонгнөн эргэн. Улаан голон тасралшахан амин аман дээрэн гарч хөдлөх тэнхээгүй байсан энэ хохмой толгой тамтан сүүгээр юм амарч аваад арай үрийг минь өнөх гэж байгаа юм шиц. Болтгсан бол энэ муу сурам тэлэгийн тас татан ганцхан дайрж унгаагаад сарсан тавгаран газар нааж орхидогч болоосай. Эсэн шиг хөрмнийг сурам тэлэгийн байн байн зуун татаж хилэнгийн оч цацалсан хорсолттай цагаан нүдээр бадарчиг ширтж байлаа. Тэр хэдийгээр иймхүү хорсолтоон шатаж гал ноцмоор хилэнж байвч хамаран сурам тэлэгээр дөнгөлүүлж хүний эрхэнд орсон болохоор түүнд зөвхөн газар дэлхийл буруутан юм шиг байдаг уур омгоон газарт гарган дэмийл газар дэвсэн эргэлдэхээс өөр ямарч чадал байсангүй. Бадарч харин ботох барих бэлтгэлэн учран төхөөрч дотор цамцаан урж тэрнээн тамаж бүхийн бүх дээс сулгаж авлаа. Бадарч хөөцөлцөөр байж арай гэж жаахан бор ботхноо хүзүүгээр өнөө дээсээрэн оосрлож явлаа. Энэ нартад ирээд дээс шидэмсний зүйлийг битгийхэл ялаа батханч биентэн хөргөж үзээгүй энэ онгон хангал амтан хүзүүгээр нь оосрлсан дээсэнд бадагтан сандарч айж балдахтаан бүх биен бөмбөнт чижиж бараг ухаанам зайлж багтарж унахад холгүй байлаа. Тэр харн ялах амтан тийч дэвсэх эвдүйгэнч олохгүй дэмийл жаалхан харнуудаан бүлтгэнүүлэн өсөж сухран харайлж тэлчлэхээс цаашгүй. Бадарч гарт орсон олзоосон үхэн хатан зуурч барьсан дээсэн төвч сааруулахгүйг бодон ботхноо хүзөөндөх шидэмснээс тас цуурна. Бадарч ботхыг хөтөлж явахаар хэсэг чирсэн боловч өнөөх нь харин газар өшгөлөн бөксөөрөн суугаад эс явна. Тэгтэн дээр өмд цамстай ноосон хүзүүндээгүүрэн зөрүүлж тохоод ботхноо бөкснө түлхсээр эхээс нь бушуухан холдуулж нүд талд авч орохыг бутан цааш хандлаа. Үтсэм шиг тонгол харнуттай хөөрхөн зинхэр ботго цовоо шингэн дуугаар бойлж амьтийн бүрлва болсон хайрт их рүүгэн тэмүүлэн зүтгүүч төмөр дөнгө шиг хатуу гараас мултурж эс чадна. Хөрөн инг ботгоныхан энхүү өзөр хурсан шингэн хонгор дуунд ухаавал артан мөөжөж унахтаан дөхөж байлаа. Хар нүдний хүүхэн цэцгий шиг энгхри үрээ нүд чирмэлгүй харж байгаад араатан чунд алдаж явуулнаа гэдэг их болгосотын үр зүрх рүү хүйтэн зүртэй мэс төрсөнтэй ямар ялгаа байх. Хөрмийг ботхныхаа хойноос шинлэл гашуудлын утаялгуу татуулан бойлоход номхон бор нүднээс нь нүдмсний тусал хэлхээн тасарсан сувтын сундар шиг цуурж байлаа. Энэ үед хөрмийн гинэ амнаас цус амтлагдан нүднээс нь улмас биш харин цус тусалж байсан байх.

тэр хэдийгээр хүнтэй адилхан хилэгнэн ашигчиж ордуу тавин уйлж ис чадсан ч өөрийн хилээрэн өр зүрхэндээ хилэн хорсол уйрал гашуудлаан тоолон элс манх нурж эзгүй тал уйртал уйлж энгхий үрээн дуутан буйлж байлаа. Амраан төмөр утас шиг горгор шар суран тэлээгээ дөнгөлүүлж загийн хужуулаас борцлуулсан шиг хөрөн инг ганц уяантан эргэлдэн гаслан тавьж буйлахаас өөр хайрт үрээн хар идэгтнээ гараас аврах тэнхэл тэрүнд байсангүй. Хаврын зулай төнсөн шарнар алхуур холдон холцоор тэртээ халзан манхтаа ороо дээр гарахад бөөрөө толгой заг модны сүүдэр нарсан уртдаж үд хойшин шинж орсон байлаа. Гэнэт тэртээ тэнгэрийн хаяанаас улбар туяа татаж бүх байгаль орчин улайж эхэллээ. Энэ нэгэл улаан хөшиг татсан юм шиг санагдав. Тэрхүү улаан хөшиг наашлах тус маань замхран шардаж хамар амруу хуурай нарийн шар тоос орон хоолтой амыг хорсхон захтмуулна. Тэгтэл утсангүй тэнгэр газар нийлж гарын таван уруу танигдахгүй шаху харангуй татан нүүр нүдгүй хайр чулуу нүүлгсэн хар шуурх хэлдэ. Бадарчин хүзүүн дээгүүрэн зориулж тогсон өмд цамстай ноосн салхинд далбагнан хийсч мууцсан хүзүүгийн тасалж хаямаар цагна. Тэр өнөө нялх ботхон хөтөлж харангуй хар шуурхын дундуур зүгдэж зорсон зорилтгүй демил урагшд нэг алах бол хойшоо хоёр ухрах жишээтэй зүтгэж яв. Эхийнх нь ариун цагаан сүгээр улаан голоо норгож арай гэж өндгийг тэнхэттэй болж аваад хайртай үрийн харамтай боохой шиг зууж яваа бадарчд бурхан тэнгэр хүртэл хилэнэн уурлаж байгаа бололтой. Тэдний тэрхүү амархаас яс хаптемар нүгэлвэлдсэн бодор цогцын хамхуу шиг хийсгэн хөөж гисгсэн цустай ул мөрийн хөтөл нутгийн уснасаа бушуухан цэвэрлэн арилгаж нутгийн усаа ариутхан авъя гэсэн янзтай шуурганы омог улам чангар. Их үрийг хагацуулж нутг бодролсон хар муу ёртой нүгэл хилэн зүйлдсэн бадарчиг нутгийн салхи хүртэл шийтгэж байгаа юм шиг улаан нүрэлөө нь хайр чулуугаар хайр найргүй гойдно. Баатарч харин улайх нүрээн гал манартлан алгад болохаасан айс юм шиг салхинаас нүрээн буруулан халирж явна. Хайр дэхээсээ амьдтай хагцаж өнчрөн хоцорсон тэр нялх утга. Энэ нартад ирээд анх тохиолдож байгаа энэ хүү харангуй харж урахнаас айж цочхотон бараг сүнсэн зайлж байлаа. Ихтэн хоргодож урагшаан түүж гიშхгүй байсан нялхамтан одоо түнд хань нөхөд болохоос хар толготой хүнээс астаан шороо хөдгсөн амттан байхгүй болохоор аргагүй нэрхэнд дотроо хүйтэн үзүртэй мэс өвөрлж яваа хохмой толгойд хүнээр л хань татан түүнд үй зайгүй тасч бар хөтлөгдөхгүй шаху хажуугаар нь дагаж өгшнө. Энэ хүү эхийн сүгээс астаа юм амсаж үзээгүй хөксөн сүйтэйгэн адилхан сэтгэлтэй нялхамтан энэ хорвоод сүгээс өөр эсгэдэн гашуун янз бүрийн амттай юм байхыг тэр яаж л мэдэх вэ? Шуурх явх тусам чөрөөсч манхнаа толгойгоо хулан бутврахсыг булгалмаар шүрүүн загна. Бадарчиг энэхүү догшин шуурх ганц чалхан урагш гიშгүүлэхгүй мөн оронд нь булж

байгаа юм шиг элс хайр нүүлэх яа. Батарч амнаас ашиг хонжогч олсон олзон жаахан чаялгүй амтайгаан холбон бүгдийг авч явахыг мэтгэн. Өрмнийг ботхныхаа хойноо санаашран уяантан тогтож алдан ээрүү шиг эргэлцээр байж хүний хөлсөнд дептэж үжирсэн сурн тэлийг тасаллаа. Хөрнгийн хүү хүлээгээсэн сулрж ухаа цагаагүй ботхныхаа хойноос тисчсэн аавч шуурхтай сохор шөнийн гүн ангал руу унсан энхри үрээн хэрхэн олох үлээ. Хөрнгийн шуурган дундуур үүр цайтал буйлж шогшсон боловч ботхоо хайж олсонгүй. Өглөө тудаг дээр хүрэн ингэн бүх виинхээ ноосыг амтанд зулгаагдаж нүцгэн хөх гөрвөл шиг юм бөмбөнтөл чичирэн зогсож байхыг харсан тэмээчин гомб ихэд цочлоо. Хүрэн ингэний амнаас цагаан хөө сахран дөрвөн мөч дээр тогтож адан дагж зогсхон осгож өгөхөөс холгүй болсон байлаа. Хүрэн ингэний буйлнаас сурн тэлийний тасархай өнжиж байлаа. Эннээс гомб хүрэн ингээн хүнээ гарт орсныг мэджээ. Тэгээд тэр хөхөн шүтэрж үзвэл шингэн цагаан сүү гарынхын салаагаар садарч байхаас үзэхэд ботхолж ботхон хөхөсөн нь ирдээ. Гомб тэр тоорн хүрэн ингээнийхэн халуун мөрийг мөчгөж мордсон болгоч ботхыг олсонгүй. Хүрэн ингэний өр зүрх шивсэн уйралтай гашуун дуунаар буйлах нь элхэн хайрт үрээ яаж алдсан гаслан тэвдлан эзэндээ тооч баймаар ч юм шиг заримтай бүр үрийм нь бушуухан олж өгөөч гэж гуйж инсэж байгаа ч юм шиг янз бүрийн аялгуу гарган буйлж ном хумбор нүднээсээ дүдмэс бөмбөрүүлэн зогсох нь элэг интермэрэ. Хаврын адаг сар шавтарч гоёоны шар цэцэг замглан гоёо малтах хөг өнгөрч байлаа. Өдөр туж хонх дөнгөнөн гоёоны аянчдын цуваа хөвөрнө. Нэг өдөр тэмээчин гомбинд нэг аянчин ирж цай ууж суухдаа бүгнө хүн орчоод гарч чаддгүй битүү манх эргүү харыг чи мэдэн дээ. Эргүү харийн элсэн дотроос бид хэдүүлэн явж угаад элсэнд дуулагдсан нэг хүний хөөр оллоо. Өтхөндөлж танигдахын аргагүй болжээ. Хажууд нь ялах ботхны эсэг баахан тэмээний нос хөвлөж хэвтэн. Гүй хаврын тэрнэг удааны хөөтэн шуурганаар манай нэг инг ботхон гээд ирцэн шиг. Тэгтээ байдаг ноосон амтанд хуулуулж борц шиг нүцгэн хөх үдээр гүйж ирсэн юм да. Ботхон гээнч гэж амтан салгаж аваад явцсан байсан юм шүү. Тэгвэл манай ботхон төхөл ургуулсан амтан тэнд хүрч эргүү харын хатуу шийтгэлд умждаа. Тийм амтанд нутг усны минь явдаг шив дөхөртөл уурдаж хилэгнэ биз. Хотны захаас хоёр хөлтэй чан уснаа гэж одоо ч мэн амаргүй болохтой гэж тэмээчин гом хэлснэ. Тамхины хамутаа гүнгэж сорж хамар амаараа жаахан ч буцааж гаргасангүй бүгдийн залгиж орлоо. Гомбин хайд гингтэй болсон биш. Тэднэр лонх сав ганцгалсан амтан мөнгө цуух болсныг яана. Үрийн хүсэл болсон залуу хань нөхөр хоёр хүний улаан зам тосуулж хайсан манцитай улаан нил хохин олж авчираад тэжээлэн тохирохгүй сүй тулж байхад нь ингэнэ сүү хөөхдөд тэжээлтэй цөсгүй сайн байдаг гэснийг дуулж өдр болгон лонх ганцгалж гомбин лөв шогшно.

0: Өмийн жин чигтэй хүйтэн байшны мухар сахиж хэддэг үр ачгүй ганц бий лам. Хавар болж газар хөөрхөд хөл гарн бамтаж хавн гүйж өхөх шахжээ. Тэр лам тэмээний цагаа бамт сайн гэж гомбин хийг бараатан гидсэн идээлхээр хаягийн дэрдэж буусан байлаа. Хүрэн ингээ иймхүү уйралтай буулаагаараа манхан утгаан уйруулж ариун цагаан сүгээрээ айлын олноо умдлана.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төв Аражуугийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн нутааны дугаараар хурдаар та бүхэнд сүм улсын шүлэг дуулаас уншин хүргэж, дараа нь толготын чаан инг бойлно гэх өгүүлхий сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч бүрэнлэж.
2: Дээжийн цаг 16.
3: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
3: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
3: Шинжаангийн нарадио телевиз хураан Монгол хэл нарадиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрхэм гүндэн сонсогчид сайн байцгаана та. Шинжаг нараад телесуран Монгол хэл нараад огин миний экулс минийг нэвтрэлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдлсэн толглаа. За мөхлөг хөтлөгчтэй баяр тоолно. Эрхэм гүндэн сонсогчдаа. Тэгнэ нүдэг нэвтрэлгээр. Манай нутгийн шинэ сэвгэн үйлчлэл авлын дугаараар нь олонд дээр агсэлд Шинжаг шинаас нэмэгдсэн санамар хэрэглэх кек хос амлд гэсэн нэгсэн. Мингас тавсан тухай ярина. Давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар хамрын Тэрвина тонгол хүйлэн гэхийн хүйлсэн эмнэг 5 сард биелсэн. Аж үйлэр нь үйлдэх нэ эренхэ өртөх нь сууна 46 цаг 8-аар нэмсэн тухай хуйлгана. Гизхнэ дугаараар нь онд Шинжаан биен дааж дээр халанд шаазан үйлэн гэх чидхгүй байсан төгийг шинтгсэн. Фэншвай жог тайлсан. Сэтгэх нода миний хөлс минийгэр нэвтрэлгэн дэлрэнгоглог план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан араад телесхран сүлүштэн шин зуйсрын кэрлэшнэ үстэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсдвин эргэн сонсволнаа.

0: Нөмдөдөн болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн үс олдаа. Кёктохон хоёр тэмэрлэгэн, улс нь урхан цэцэрлэгэ, шин дунд улс нь хоёр тэмэрлэгэн, ажилдан вэлгэ гэж нэрэгдсэн байдаг. Энэ кей гэр улсын дурсамжийг ацаалсан говяд уурхан, өрмөц унцха, ажилдар нь өвн, вин сэний болон. Гүн зан хөвсгөлн дурталтан соёлын агуулгад нарна, бих улс нь ялуу газар нь сугаас нь нэрийг нь сунсаад, ерчи сугаас татчи. Шинжаг нь хөвсгөлн дурталт сугаас нь халамжтай зөрилтэн газар болсон байна. Долоодуга сараснаар кёктохон хоур тэмэрлэгэн, улс нь уурхан цэцэрлэгэн, сугаас нь кемжа, ургал ухсандан кэрвэ. Ялуу газар нь сугаас зөвлөгчийн тайлбар ярахыг дагч мянган өнгөрийн хоур нандин гэрэл зүрг хэдэн зуун хувь түүхэн бэлсэг хийгээд ах байдаг дахин хэдэрлсэн үйдэрлэн боттой үзмжаар дамжин ахмуудыг өнгөнө битэн байгуулагчд нь бэрэгсэдвэг шийдвэрлэн хүчлийг хилэн давж хоур тамгийг нэм алдсан тайхмигтэй уун сарыг хэрэгжүүлж аж үйлдэрийн биүрт үеийн үед уламжилж ирсэн харамга зориулах зөрг санаа болон шин нүнч гэрүүлсэн хайр салхиг байлгав. Шин дундус байгуулсны эхний үед улсаас алив бикнийг зэргээр хөгжүүлэх хэрэгтэй байж, улсын Батламгалт нь хажуу өдөр Агар айл, Сонсор айл зэрэг сангилг нь Крана хөгжүүлдэ. Хуур тамгийн байлдах бодлого нь Экпайл бажим шаардж байв. Хөөс нянг нь уулын гүнд байх Кёк тоха. Улс тохлоо бэрхсэдэг шийдвэрлэх цаг үе нь Квинд өргөн санаалгаас нь хөргүүлжээ. Дээр зуна 50 дунаас эхлэн нэг нэг инк капитан байгуулагчд өчигмж татгалзахгүйгээр гин ууланд алин амьдэрч Түүлийн хакер хийдэн, Эдвэдэс хүмсгсэн, Самайл ца битүү бүглөө. Мүүн өгсөл, бэрэгсэдвэй шидүрлэн күчтэг елін дабч. Гулуулху хуур тэмэлгийг нэм алдачы болсурлан гарах. Мануус нь ангтагчы, адам бэмг, ангтагч устарч бэмг зэрэг. Том улсын чихал зэвсгий, амбис дагар судан нэгдэй, гул болху, түйгэ матриал хангас мэнэ. Шинжанг көктохан, хэд шинжанг нь гэрл сүүдэн нэрмждэй. Сугасын көгжэдэн хасгард компанийн, дээд эрэнка захарлаа. Таншинди Экав нэнгэсэндэ уурхан ахмад нэгэнхэн битэн байгуулагч болохоор тэр хархан багаас нь уурхан ажилтна илгэрийг сонсч байсан юм. Таншинлиг хэлэгтэй нь эрэг дэмтэй көгсөн баг ба цэм адилж хакер гитэн үүр амьсгалд уурхан тоног тохромж хэрэгж итгэв гоохлаа. Бигдэгэн кимнаг хүчээр үүрдэг байв. Тухайн үед охлоо маш олон хүн шин тэжэл дутснаас болоод хөлн бохлоо хавдчих юм. Хөлэн чирч явуусан чи кедрийг савл чирч гаргадаг байваагүй. Ажилдрын бүрэн нэг файл гинзга амьдлах соёл угаасны эзэнтэн хэлбэрийг файлуулахын төлөө энэ жилаас нар Кёктохон хоёр тэмдэг нь улс нь уурхан цэцэрлэг. Ажилдны үлдэгдэл болон хөвсгөлн дурсгалт нэг файлд төс өрлж. Хөвсгөлн дурсгалт сүлэс нь судлан суралцах. Хөвсгөлн дурсгалт сүлэс нь заслах сүйл сэрэг. Соёл угаасны эзэнтэн хэлбэрийг гинзга хөгжүүлж. Ажилдрын бүрийг амьдгаар ашиглах. Хөвсгөлн дурсгалт соёлыг шинийг өсгөнд уламжлахыг уламжлан агуулах. Нэг олон зугаасад хөвн ханаас мөхлө кэрэлсэн ирж байна. Бээжин зугаасгч Мауха хэлэгтэн. Бидэн Бээжингаас машин дээргээр зугаасгаар ирлээ. Гэрэл зураг тат дуртай. Энэ том уурхаан нүхийг сэдэрлээ гэж бодж байна. Миний скар ухлын ирмэр газар байна. Говьяд уурхаан агуй их нэг улс нь агуй их мандлыг мэдлээ гэвэ.

сонсгонораа шидэр саад холбоо гүйлтэ хайр халамжин хамт найл гэхэ бин там ба уран нутгийг ус зулсан зэмбэгчлэн бисэл маравзан нурлан гэгээд хуул саадын зэмбэгчлэл услах уу нийт наашдаг хөтлөр ерөнхий хотын яарва хүзмжин нурна хамаарлан тавтай юу гэдэг хөтлөрн тухайн цаанд бин тана зэмбэгчлэн хулаа болно бин тана хуулчин нэхмэг хуул саадын үйлхэнэ батламжин хамтар байгуулах тэм төлөвийн зөвлөлт сар тогтлол шиг Сэмдэгчний эркашгийг хуулаар засху сэргаалтын жогмыг хүчлэн бэхжүүлж сэмдэгч нь дэс цаурхо уулын онсон хуул цаагны үйлхэнийг хэрэгцээ шаардлагыг хангах болов. Бин тана хуульчны эхэмгийн нийт наашгийн хуульч нар сэмдэгчний эркашгийг хамгаалах хуул цаагны тусламж хэрэгжих зэрэг уулын төмнө анхаарч байгаа халамжтай асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж дөхм ойлгомжтой үгээр хуул цаагны мэдлийг тохиомжилж тэднийг хавсарна хуулаар засах үйлдэл хамсарба хуулийн усаар эрхэн хамгаалах чидэрг ухлаа дээгшлэх болно. Дараа мөхлө зэмдэгчд нь бишл маравзан нуралдаана. Үзмийн дорн дотор зингтар ухлаа эхэлж, хуурд нөмгөрийн зэмдэгчд хийгээд санд урнанкус дуулан хуан мордва. Уралдаана замд, уралдаанд оролцсод шургуу тэмцэх, өөригөө нийлэн давх, идвхатагаар өөлн давшх, уян санаанаа дэрс байдлаа идэрүүлж, тон царганы үзөгчдийг нөлөөж, үзөгчд тасралтгүй тэднийг зөргөжүүлнэ гис нэмэрлвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан лулд соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лулд соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрб таймэн, гээкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндс сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр явдал. Эртний сонсогчдод манай нутгийн шин сэвгэн үсэр явдал дугаараар олон дуу дээр агсэлд Шинжаан шинаас нэмэгдсэн санамур хэрлэг гэх хус амлалт гэсэн нэгц 1500 тоха ярна. 6-р сарын 30-ны өдөр хүртлээ энэ жил Шинжаан дуу Шилжана мусаар Шилтангугаар бараа бусаа хамлалт гэсэн нэгц 296.

санамар хэрлэг гэхээ амалд гэсэн нэгцэн. 728 Шилжаагаар хэрлэг ана зөрсөл зурлааныг шидэлх ажахал 324 нэмэгдэж. Хэрлэг ана урчин төрнийг шилэгжүүлэх ажил шин агста болов. Энэ жилаас нар Эвранс хорна. Сагтэлэрэн хилэнд хэмэрлэн товца. Хэрлэгчдэн ирэх ашгийг батламжлах уу. Гол өрөвдөв анхаарлан тэлэрүүлж. Санамар хэрлэг гэхээ тусга зүйлийн цэгтлэн засах айлыг лабн өрнүүлж. Төгцийг дахин байгуулах нарилог оновчтар сунгам байцаах ардны амьдралын хэрэглэгэн зүйлийг тэргэн байцаах хүүлэг чанг хэрэгжүүлэх зэрэг улан талаас нь хүчилж хэрэглэгэн ирэх ашгийг хамгаалах алиг эмшижилхийг ахуулж зах дэлгэрэн амар төшнэг хэмжээ эзэнтэн нь үнэн чи итгэмжин хэмжээ улан тэмнэг хэрэглэгэн сэтгэл ханамжтай хэмжээг бэхтэлээр дэглүүлсэн байна. Төгцэн байгуулалтын талаараа Эвронс хурна зах дэлгэрэн хилэн хамаарлын топшагаас ялуу амиг руу хотыг Сүлжана бусаар шилтангуугаар барабсаах санамар хэрлэг гэх амлд гэх. Сүлжаагаар хэрлэгэнэ зөрсөл зурлааны шийдвэрлэх ажахлыг бийжүүлэх. Гурван зүйл нь алигийг ботарлахт нэгэлтэ тавилгаар нь жолооч. Хэрлэгэнэ зөрсөл зурлааныг хэрэгэн дараа эвцүүлж байснаас нь эквизас нь эвцүүлэх гэсэг хөрвөлхийг авахулва. Шинэс нэмсэн хоорзон 26 Сүлжана бусаар шилтангуугаар барабсаах амлд гэсэн нэгсний. Идан эмийн зүйл. Эдэд дутн хэрлэгэнэ зүйл. Гэрэн кэрсэн үйлчлэг зэрэг улан хэрэглэх хамарч амт гэсэн нэгцмүүдийн эзэнтэн талур газрын ил газар тухлын илэрхийлэн тэмдэг өгч холболтой сүрэг сангийг зарлан нийтлэнэ. Санамар хэрлэг гэх амт гэсэн нэгцмүүд амар төсн яс синер юн ханши үйлчлэг эрхийг хамгаалах таван санамар байх гол болгоч эзэнтээс яс синерийн батлаг үнэн читгэмжийн батлаг эрхийг хамгаалах батлагыг зэрэг улан амт гэнэ. Өвлөгсөн ухлаа энэ жилийн 6 дугаар сарын 34 хүртэл Шинжаан нэгтэй Сүлжана бусаар шилтангуугаар барабсаах амлт гэсэн 2911 нэгцсэн санамар хэрлэг гэх амлт гэсэн 8378 нэгцэг бийжүүлжээ. Сүлжаагаар хэрлэгэнэ зөрсөн суралдааны шийдвэрлэх нийт 2398 ажахлыг өгдөөс мэнэ. Эвранс хорна зах дэлгэрийн хилэн хамаарлын товч санамар хэрлэгэг үсгэн байгуулах алиг хэрэгжлэн гүнзгайруулж амлт гэсэн нэгцэн нэрсэн жигсаалдаг хөлингээр шинтгч амтын гэрэнг үсгэн байдалд кинэл талбж бай захаан чангахна. Сою зугаас л электрон хулда идама эмэн зүйл зэрэг хэлгэнэ халамжтай гранд анхаарлан төлөрүүлэн хамрхыг хэвжааг өргөтгч амлтны агуулг өндсөн гэрэнг үсгэж байснаас нь ясныг дээхлэх дэс дэвшлэх зүг утгыг ахуулна.

0: Амбатаг Ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цогц сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Давхан урсан Шинжаан. Эртний мөн сонсдоо удаа. Давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Хамлын төрөнө тунгал үлэн гэх үйлсэн эмдэг 5 сард биелүүлсэн. Аж үйлэр нь үйлхнээ 90 өртгөн сууна 46 цаг 8 хуваар нэмгсэн тухай хуйлгая. Сидэр хамлхууд нь Артүрхэн аж үйлэр нь Криалын орнд байх Шинжаан нь Индан нэрмэстэй шинэ энергийн хэсгаарт хариуцлах компани үйлэр нь тасгадаа. Дээжлэх, зөөвлөх машин наран царан сүлжлэн хадлж. Инсэн борингтай нэг нэг сүйр салхина хүчээр сахлаг гарахгүй машин цогцлыг гол машины үйлэрлийн шугамас гаргадаа бэлэн байлаа. Уд ажаахны үйлэрлийн шугам яг бэрэн дасар хадлж байдал тухлаа байж тарвта мөөрэ зэрэг газ тухлаа явуулж сахалан хөөс тухлаа бүх чарн амжин үйлч чанаа. Шинжаан Линдан нэрмжтэй шинэ энергийн хэсгаард хариуцлах компанийн үйлдвэрлэлийн төлөвжилгэн тусгай мэрэгжлэлтэн 60,000 тамцилин хэрэгтэй. Шинжаан дотор гаднаах салхины хүчээр цахлаа гарах шинэ энергийн цахлаа өртөн витамин байгуултыг зохицуулах нь тэлэ. Манай жахал аз мэржийн шинжилтэд дамжин далд гүчнэг ухлаг гин уудалж салхины хүчээр цахлаа гарах масан цогцлын тушааны агц ухлаг хүчтэй батламжилва. Уудын үйлдвэрлэлийн шугамын энэсний мохно хануул байдалтай байж нэг ус Эдэр тухлаа нэг сүйр 10 сая ватын килоарын машин үйлдвэрлэн гаргаж. Нэг эдэр тухлаа нэг сүйр 8 сая ватын килоарын машин тухлаа үйлдвэрлэн гаргаж. Нэгэнтэй. 90 дөнгөрийн сүйр 2 хүчлэлтэй машина килоарын захаалгын хуудсыг биелүүлээ гэв. Яралтай үйлдвэрлэн ахы байдлын аж үйлсэн хөгжлөлтөнд идэвхтэй байдлыг тусгаж байна. Хобарын төлөөлснээрээ энэ жил нэмэг 5 сард Хамл хотын төрөнөө тунгал үйлдэн гэх 30 өөр ажаахуулын биелүүлсэн аж үйлдэр нь хүлэгнэ 90 өртгөн 35 дүнсэр хөрмөн тэмдэрэг болж айлуг сандгаас сууна 46 цаг 8 хоор нэмэгдсэн байна. Шидэн жилаас нар Хамл хот сүйр тунгал үйлдэн гэх нэг сүрэн газрын улсын дэсэн салхины хүчээр цахлаа гарах тунгал үйлдэн гэх нэг сүргэлэн айлуг нунстаа аж үйлсэн хэлхээсэн нэг сүрэн газар нэг аж үйлсэн сэрэглэл. Элулын келкаста уйллуулсан аж үйлсэн хөгжлөлтийн байршил түшгэлж, төрөнө тунгалын аж үйлсэн кепчаг өргөжлөн өргөдгийг агуулж, аж үйлсэн төвлөрийн үйлдэл яг төргөн хэлбэрвэ. 30 өөр аж ахуйн тухайн ажлын салхины хүчээр цахлаа гаргахгүй, нарны энерги цахлаа гаргахгүй, энерги хадгалах зэрэг дулааны крэг хамарч салхины хүчээр цахлаа гаргахгүй тунгалын аж үйлсэн кепчаг бэгшинжанг төрөнө байранд хурваа. Үйн дохлох хамрын дээр техник мэржил аж үйлсэн нээлт нь хурна. Салтнаа хүчээр цахлаа гарахгүй тунгалын. Аж үйлсэн сэргэлэн. Хөрмөн 24 нуунд. Улсын дэсэн дунд баг аж ахуйн уулсгата. Аж үйлсэн сэргэлдэр энэгснэ хамт. Хөрмөн 25 нуунд ирэмж цанж турфанта хамтран. Эвранс хурна. Төрөнө үйлэн гэх аж үйлсэн сэргэлийг үсгэн байгуулав. Удаа хамл утга жилдэ мохло хөрмөн хурдан тэмн киловатт цахлаа хүчээр цахлаа гарахгүй бүхэл машин. 600 сүйр машин цогцлолын цахлаа гарахгүй машин 1320 хийж санс үйлдвэргүй үйлдвэрн чидвэртэ болж гол улху өсрэлтийн тухайн гэмхла тус газардаа үйлдвэрлэх харьцан мохла суна 70 хаас тавсан байна.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жам юги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид дээ баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол

0: нэг тул мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемин төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлцсэн

Эргэн сонсдоо удаа гэлзэхний дугаараар нь олон дуу Шинжаанг нь биен дааж дээр дулаандаа шаазан үдэн хэчдэггүй байсан түүхийг шинтгсэн фэншажог танилцлаа. Долоо дугаар сарын 6-ны өдөр Хамнотын Барколин хас кэврэн засга шинд байх. Шинжаанг нь Шинси Рюйн хунгий нэрмэртэй Мазан Шавн Кысгард компани үйлдвэрлэлийн судан дээр сүрэн газарт зуухны үдэн аажмар нээгдэхдээ шаазан шатаах сав дотроос тэнгэрүүлэн цосон нэнг говийн шархал өнгөтэй шил бүдгтэн шаазан хэлмүүд гэлтгэнэн сайхан харагдана. Тус компанийн энэ казахлаа Фэн Шэйжоу Магна дээр кэлсэн харчхан завар ухлаа. Бийн бухлаа бүкэл нэгэн цайган цум авч нарин ажгалва. Шинэхэн 9-р хугацаана дундулсан Азийн Ерфан өсгөн цулраанд уралцаад харж ирсэн тэр амрын сууж амжилгүй шинэ өлхнө судалд эхийн айлан эхэлжээ. Тус хугацааны өсгөн цулраанд Шинжаангийн шинэ шаазан өрмөн сунцгаа Гуажигийн Кэнан Баба цагаарсан урлаар нь цулран гарч тухайн царанд сүн дөнгөрийн шаазан эдл аралж алах уу. Улсын дутаад газаад нь худалдаад нь сайн нэлтийг улс байна. 3 жил нэмнэ эндхэн говь сайрхлын шаазангийн шураа хэрэглэхийг хэмгэв байсныг хэн бодж болохлаа. Хуурмын хөрөө руунд Барколин шин нэгэн зэрэгтэй шийдэр гаргаж дунд улсан дундурна вар шаазан шатааны үлдэхийг болсонгүй бүр мэрэгзлийг уруул навчиж Шинжаангийн шин шаазан үйлэн гэгээ айлг эхлүүлс байна. Чимэн тархсан до цэг мус хэмс тулаган сайлва. Шинжаангийн шаазангийн шураан бэрэлдэх юм бодлоо та говь сайрхлын үр амьсгал хүнд хэцүү байхыг тус газарт шаазан кекс ямар ч төрслөггүй болохоор дундуурнаа суухт Шинжаан шаазангийн шурааг ухлах шатаг битнав гэж алангтарж байв. Фэнсижүү бэлхман давхал нь иржээ. Энэ улсын дэсэн бэлсэн бус соёо нэвэн төр зүйл болох уу? Руу шаазангийн шатааны үлдэхийг үр мэрэгжлийн төлөөлөгч юм та уламжлан заламдлагч гаруулын их багш судлын дээгч нараа давхал нь Барколин говь сайрхлын гүйн тухлаг гүнзгаар нь адилжаа. Шураа шигшгүй шил бүдэг туршх уу дахин давтан тохируулах мэт энэ айлг ухлаа удаа дараалан туршин гэжээ. Өдөр тухлаа элсэн шүүргүй сөрн илгэр авши урад мохлаа дэхэн бэдэлэг айлын сарапшин тухлаа туу баримтыг тэмдэглэн хуур зин өнгөрөн хугацаанд тэдэн дунд усан шинэл ухаанаа күрээлэн газар шинэлэг ба дэлхэм бэмэрцгэн физикийн судалгааны газар дунд усан шинэл ухаанаа күрээлэн хиймэл судалгаанаа газар зэрэг эрх зүйтэй шинэл ухаанаа судалгаанаа байгаламжтай хамтран бэрэгсэдэг шийдвэрлж Түүхэн матрадаг шийдвэрлэх шил бүдгийг тохируулах уу? Дээр дулаан дуу шатааж үйлдэх зэрэг бэрэгсэдэг нэг нэгээр шийдвэрлсэн байна. Хуурмын 25 нууна 4 дугаар сард судлын эх бэлхэм 1000 өнгөрийн удааг нь туршлаар дамжин дахин давтан турш байгаад тэнгэрүүлэн цосон нэнг говийн шархал нэнг эсэн цэрийн шарын зэрэг Шинжаан газар гадарг нь унсахта тусгах реалгдах уу? Анхны үйлдэлтийн шил бүдгийг амжилтаар судлан нээжээ. Ингээд зүгт уралн шатааж Шинжаан биен тааж дээр дулаанд шаазан үйлчилж тухай байсан түүхийг төлөвтэй шинтгсэн байна. Менжилийн 7 дугаар сард Фэнсижу вар шаазангийн урлагын их багшин уламжлан заламжилж шинэ гүйсгүй айдан таск Баркол Сандивс үйрсэн байгаад Шинжаан Шинси Рюйн хунгийн нэрмэштэй вар шаазан хасгаард компаниг тэрвчлэн байгуулав. Судан нэг үйлөлх зохан битаг уламжлан заламжилхыг нэг сухсуулсан Энхи голхо тавцсан Шинжаан гаруулын шаазан эдлийн хажуудсан хөвжөлт нь ажил өсчгө, нарилгчгө, унлгчгө, сангилгын халахмыг халахсныг харуулж байна. Ахрах нэг жилийн дотор адин таск нь улна анхаарлыг татсан хэр битэмжийн хуудсыг тушаав. Урлагийн зохион байгуулалтын крэнд судан битал улан арч 100 хэрэг гих битал мохло 8-р усаана. Чайна Дундусын хамлын вар шаазангийн урлагын зүрх тавилгаанаа мэрэ цана алт металын хөрчсөн дилка дак нар мөхлө нэг гэр гих шаазан лонхон металын 13 дор усана дундусын вар шаазан шинийг үсгэ ба зүрх тавилгаанаа мэрэ цанд алт металын хөрт бай. Улан металын нэн белрос нь улсын муузай дуухлав хурж Шинжаан вар шаазан соёлыг олон улс дамжуулах үе ахуулж Шинжаан соёлын металын хөвлөхний нэрэг ухлаа алдаршуулсан байна. Шин тухайн техник мэрэгжний шинийг үсгэ кран тухлаа баяр тачмаан залаагаар уламжилж тус бэлтгэмийн биян даажи судал нээсэн Шинжаан хоёр зүйл нь шин шаазан нь шил бүдэг үйлдэх урлын нэгт улсын үйлдэлтийн тусгаашиг нь эрхийг олж яг бүтэж байна. Шин шаазангийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн дүрмжлэн баримжааг шингэн тухлаа нийтэлж аж үйлсэн хэвчээж гсэн дүрмжгсэн үйлдвэрд аж төрлийн нэнцэл хангасан байна. Үүн амт Шинжаан түүхэн материалд суурилсан Вар шаазан шатааны үлдэхүй хурлын шинэ гүйсгэгээд би тагтхна. Би Келхасын ясын нэрийн амар түвшнээ үнэн жишэлтэн
тэр үйл нь улсын зах зээлийн хилэн хамаарлын нь херенкад овчаан тэр үйлээр тогтаагдчих. Шинжаан тус газрын баар шаазан бикэл хасан ясын дэге хамаарны зэмтгэ ажил төрлийн хуусан байраг нөхөрл бай. Шин шаазан нь ажилсан хөвгөлт нь алгасаа тасралтгүй тэрэгдэх бай. Байгууллагад нэгжлээс наара нэгтэм нөнгөрийн хөвөв тагтгын шаазан гэдлийг шатааны үйлж жилийн борлуулалтын магнатон хоорзон тэм шаху тогрогдох гэрсэн байна. Тус бэлгийн биянд ажил судлал нээсэн Шинжаан кёк шаазан нь ширсэн зах дэлгүүр зүйл нь ботааруулагдчих өмнөх байнаруулаа. Шинжаан үйлдвэр витамин агуулах бий тана 13 дугаар шиг нь хулбалта ажа хул. Шинжаан зүүнхөө нэрмжтэй амьдад шинжилгээ ухаан техник мэрэгсэн хасгаар компанита утгасана баран гахус өвлцээр тогтлолсон юм. Тогтвортой үйлдвэр болуулалт нь арга замыг байгуулав. Үйлчлэгний нэгтэй урлагийн шаазан кимнаа шугуул хөрөг цайг нэдл үндэсний онцтой үстэй цайгын цум зэрэг сүн өнгөрөө зүйл нь төр зүйлийг бэрэлдүүлж урлагийн соёлын битайч өдөр тутмын амьдралын хэрэгсэл үндэсний гарурал зэрэг гурван нэхэн системийг хамарч маш хурнаа амьдрал болно. Соёл зугаасан зах зээлгэр нь хэрлэгэнэ хэрэгцээ шаарлагд налиг унавчтаар зогссон байна. Фэншэжо хэлэгтэн Судын нэхэс өрн газрыг байгуулж ашиглалт оруулахыг дахалдан бид тус газар мэрэгсэн ажил хэсэгч шаазан гэхийн бүрнэж үр мэрэгчлэр нь уламжлан зааж чидвэртний хэмжүүлэх соёлыг уусалцуулах аж үйлсийг ботарлах зэрэг гурийг нэг соцуулсан хөгжлөлтөн хэлэрдэг төшөглөн манай компани дундуурнаа шаазан гэхийн урал болно. Шинжаан тус газрын соёлын гүнзгий уусалтыг тасралтгаар ахуулах болно гэв.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыг тархаас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархаас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг ноохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөвөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн Инээх улс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүлэн сонсон баярлалаа. Нин ол навлаг сонсхийхлээ та нар бас сүлүүрштийн хэрлэгчний үсрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэлтний нэвтрэл ба удаа. Дараагийн нэвтрүүлэл нь анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сонсогчдо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 26-ны өдөр Гаргийн өдөр. Бэлгийн нөлөрлийн 6-р сарын 13. Өрөмжтэй үйл тагаас ба хурта 19-наас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: манай орн аж ахуйн шатлыг боожлох системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж Дунд бага аж ахуйн тусгааж ихсэн морьтан нарилж жигсэн шинийг үүсгэх морьтан кочрхөг зүг хөөрхийг акулж орон бүсэн хөгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг хөгжааж байх.
1: Еврон засхурнаас ахт дэлгүрэн хинэлт хамьярлалтан товч тусга зүйл нь арга хэмжээний идэлж өмшин жангийн дээр ач нартай хөгжүүлтийг дэмжсэн.
0: Кинэлт хамьярлалт нь нарилэг онмштай байх талаар күч орлох хэрэгтэй гих гарцагтаа Шинжангийн радио телес хураан радиогийн цаган байдлын шүүмж
1: 2026 оны Шинжангийн энгийн нэгтийн сургууль төсвөрч хэлсгээ улсын нэгдэлт ашиглалтын Жинхнангийн 1-р хэсгүүдэн данс ивмэл дэвшүүлж сургууч хэлсгээ ажил Жинхнаар эхэлсэн.
0: Өрөмж орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгөөр ард ашигтайг шин төрөн бодлого нийтэлж орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгөө гарган авах хэвчээг өргөтгөж орон суусны 10 жилийн хязгаарлыг үү тавьсан.
1: Төвн балд бэжгэн бэлкмэн эмхтэ улаан цэргийг сунгадаг бэжгтж бэжгээг өрөмсө тоглосон зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
2: Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Кэсэл найдлахыг батчижилж 15-р 5 жилд хийрлэх хөдлөн үргэлжлэе. Шинэгийн радио телевизхран шимэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин аль төрлийн шинийг үүсгэх эх байдлыг аж ахлуу зүг төдөрлөгийг агуулж голлонхон мэрэгжил төрүүлсэн шинийг үүсгэх чиглэлээр чанга шинжилгээний техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахлуу болон дээш техник мэрэгжлийн аж ахлуудыг их хар боожуулах хэрэгтэй гэж чиглэж байна. 15-р 5 жилийн эхлэлтэн жилд Шинжаан аж ахлуулын эзэнлэлтэн төвжирлэн цэгийг шийдвэрлэхэд анхаарлан төвлөрүүлж Дунд баг аж ахлуулыг баг мөртан тархаа байснаас тусгаарсан мөртан найрлагчсан шинийг үүсгэх мөртан көчөрхөг зүг хөөрхөдөг хөтлөн жолаад иж кэнгэн аж үйлдвэр тараалынган машин амд үзсний эм эмдэг дураагаар нисг соёс зугатал зэрэг грантик шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх аж ахлуул чөргөнөр хөөж иж үргэлжилсэн шинийг үүсгэхээр дамжин урамсан хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч энергийг хөгжааж байна. Шидэр улсын эндсэн эмэн зүйлийн гарцгийн 2026 оны кевлийг жингтэн нийтэл ба. Тэрфэн нэрмштэй эм үлгэх хизгарт компаниг нь өсчмөл хлорл болон шикрэн эдэнгэн нийлмэл боодло. Өсчмөл хлорлын бургуутх юм. Давсан хүчлийн мида цуулын уух уусмын шингэн. Дичи юн тун хавтах эм зэрэг эмэгта Күйгтэн тусгаах хэрэглэгэн дээрэм зүйл нь найралтай амжилттай сунгагдва. Тэрфэн нэрмжтэй эм үлгэх хязгаарт компанигийн шинжилгээ ухааны зөвлөлийн наримчгийн дарга сүн дилиг хэлэхтэн. Усчмал хлорлын энэ хоор үйлдэхнийн энэс юм нэгэн төв улсын эм эмнэгэн даатгалын гацт урсан юм. Одоо дахин эмцэн эмэн зүйлэн гацт урсын даруй дансас хас чадхулснаас урдар хэрэглэх болж дис дэвшнийг харуулж байна гэв. Эхнэлгсэн эм хэрэглэхэн нарын хуайрлалт гүнзгарсан дээршин техник мэрэгсэн аж ахлуул уусна хүйд. Тэрфүг нэрмэштэй эм үлдгэх хизгарт компан өрэмж нанжин ландузэрг ол

0: Нарт үйлдвэрлэлийн сүйрэн газар байрлуулжээ. Судлааны эко орол уултаа нь үргэлжлэн нэгтгэв. Энц нэмэн зүйлэн тэрэн бодлого нь олгсон сах дэлгүүр нь нэмэлтдэ төшклөн аж ахлуулах үйлдвэрлэлийн чөтврийг өргөтгөн байгуулахад төлөвлөгөө нэгэнд зэргэр эхлүүл байна. Энэ жил Шинжаан тусгаарчсан найдлагчсан онцлогчсан шинэ гүйсгэ чөтврээр чанг аж ахлуулыг дагнаад нэмэг дүлэн боожлох ажиллагаанаа төлөвлөгийг гүнзгийг хэрэгжүүлжээ. Эдэн засгийн шандал нэхвэр Кэрэнгэн мэнгийн нийлүүлгийн үйлчлэг Кэрэнгэн зах дэлгэр зэрэг анхаарлан төвлөрлөн олон талаар хамжилтсан хөжилх болно. Одоо бих орнор нийт шинэ гүйсгэ хэдвар нь дунд бага ажиллаас 2815. Тусгаарчсан найрлагчсан онцлогчсан шинэ гүйсгэ чидвэр чанга дунд бага ажиллаас 1303. Улсын дэсэн тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шинэ гүйсгэ чидвэр чанга Кёгжилтэн далд күштэ ажиллаас 91-ийг боожулва. Улсын дэсэн дээр шин техник мэрэгэн ажиллаа. Тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шинэ гүйсгэ чидвэр чанга Кёгжилтэн далд күштэ ажиллаулах Шинянгэн Тайхын ирмэстэ ойнлог өрөмдлийн кисгарт компанийг нийлдвэрлэн тасгад. Биян даж судлааны эсн ойнлог тогтмол чиглэлд өрөндөр мартна үйлдвэрлэлийн шугам яг бүрэн датаар ажиллаж. Улсын дотоод гасад нь зах алгыг шамт нь үйлдвэрлэж байна. Компанийг банк дэд ерөн казахрал Лю Чан Чан зөвлөлдөгч ялхтаан. Аж ахлуулын үйлдвэрлэсэн ойнлог тогтмол чиглэлд өрөндөр мартна өрөндхөн нэхно Ул мэрэг цаг дарын кинин гэмжиж ажлын болдолт тог аптор тохруулж чадна. Энийн Шинжангийн дэддээс нь ойлгоор өрөмдөхөд хоноглол үйлдэн кек хоосон байрыг нэгрүүл байв. Одоо захаалга тасрахгүй байж үйлдвэрлэлээ нэгэнд 3 дугаар үлрэл хүртэл чигсай байв. Газаад гарах гэсэн үлдэн орлого нээлгэх харцал тогтунаар дээшлж байна гэв. Шилдэг аж ахлуулын шатлж нэг наг боожуулахын хамт Ман уран зэргээр дундад үлсэн үйлс битэгчд гээх мэрацана тавцандд төшгөлн шинжил кон техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгэ чидвэртэн гээхэд шилдэг төрөл зүйлийг хуурлж байна. 10 жилаас нар Шинянган дунд баг аж ахлуулын шинэ гүйсгэ үйлс битэг мэрацанд нийт 5200 жирийн төрөл зүйлийг зөвлүүлж 212 төрөл зүйлийг Евран засгаарна шаналгын гэртиж 90% төрөл зүйл бикүүлсэн 500 кэшрэг гүдэ дээрлэлд нь оржээ. 16 төрөл зүйл бикүүлсэн 90 кэ шийдвэрт мэрацана шагнал гүртвэ. Их олон төрөл зүйлийг амжилттайгаар хөөрүүлжээ. Нийт 8 дүмшир өнгөр төргөн кэрэнг мэнгэ нийлүүлж. Чидвэртний цуглуулна ойн ухааг төлөвлөсөн мэрацайн. Тэнгэрүүлийн өмнөхөд бийн шинжил кон техник мэрэгжлийн шинэ гүйск амжилтлан гүчийг кэгжэг чихл ацалвар болва. Шинжангийн бүнхэд нэрмэж тоо компанийг нь BAPV мэрэгжлийн нарны энерги цаглог арга сарухан бэлкмэн хариуцлагад нь Сүншу Вэйхэлхтэн. Шинийг үсгэж үйл спитак мэрэцэн болвол үйл спитакчд нь шилгур болох байгаад мэнчг күслингэн биелүүлэх сайн тавцан болно. Тус тавцан гар бид нь оралсан эко оруулагч Ажил төрлөнд тусгай мэрэгжилтэнтэй гүнзг асуулзаа гэж эрхэн нандан жулаадлага тэмжлэг голж болно гэв. Тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шинэ гүйсгэ чидвэрээр чанга аж ахлуумуудыг өргөлжлөн ихтгэхийн төлөө. Намын 18 дугаар их хурласнаар Шинжаан дөрөнгө дүмшир өнгөр төргөн тусгай зүйлэн хөрөнгө мянга оруулж 1000 өнгөр аж ахлуулаа ашиггүйтэй байна. 17,000 гүйлгэна байгууламжтай хамтран 3 тэм нэнгэр дунд баг жижиг аж ахлуулд 5600 дүмшир өнгөр төгөргөн зээлдэг тавьж кэрэн мэнг нийл гэрн өртгийг дурагшлуулва. Тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шинэ гүйсгэ чидвэр чанга аж ахлуулын стокын зах дэлгэрэн тусгат тавцангийг үр дар гаргаж 253 аж ахлуулыг тавцанд оруулж стокын зах дэлгэрт гарах гар боожулах давхургал байх жирэн аж ахлуулыг шагнан зөргжүүлвэ. Хоёр дүнчир 7200 тэмн төрөг оруулж зардлын хэмжээгээр дуурал батлагын байгууламжийг шагнан нөхрүүлвэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товчто дурдан гаргасан шилдэг аж ахлуулын шатлаг боожуулалтын системийг төгөлдөржүүлж дунд бага аж ахлуулын тусгаачсан найрлагчсан онцлогчсан шинэ гүйсгэ чидвэрээр чанга хөгжилтэй гаг уулах байрлуулалтын ёсоор Шинжаң бодтоц цогцон ажаху болон туужилсан ажахуг нь уусцсан гэвчгийг гинзг харуулж. Көвжилтэн далд кэштэ ажахлуулыг шилэн сунхго боожулхо шилдэгжүлэн көвжилх пик вилдэн хугацаанаа боожулх системийн бүрэн шилж. Үйлдэн хэк вирусн туужилсан ойнцсан зүг келбараны хөйрүүлх тусга зүлэн ажилгаа хэрэгжүүлж. Тухайн газар нь буттай байдалд нь тохируулна. Шин чинэр нь үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж, онцлогтой ажилсан сөрөглөлийг боожуулах нэгтгэж, бих орны дээр ячнартай хөгжилтэн дутаадаг хөдөлгөх хүчийг үргэлжлэн бэхжүүлнэ.
1: Шинжаангийн радио телесоран чимэн. 7 дугаар сарын 23-наа өдрийн үдийн хойно Эвран засгуурнаа тэргүүлэгч Архин Туниас, Эвран засгуурнаа заскын ордноо байнгын хурлыг эрхлэн гэж Еринка шуужи Ши Цзиньпингийн шийдрийн хугацаанаа чихэл үгэн зэрэг санааг сүрэлсэн төөршлүүлж, Торин явдлын хураан байнгу хурлын зэрэг санааг төөршлүүлэн боттааруулж, Эвран засгуурнаа намын хураан байршлуултын ёсоор, Эвран засгуурнаа 15 дугаар 5 жилийн хулуугдалтаа тусгай зүйлийн төлөвжилг, Кэсиг төлөвлөнгөө хэлбэрэн уух усна их сүрүүлжийн хамгаалтын норныг зааглан тогтоохва, Күчингөө болгох зүйлс кигээд, Шинжаангийн нүүгэр Эвран засгуурнаа цагүүрийн гамшгаас сэргээлх голдлогтой нэгдсэн цагүүрийн амар түвшний хамьяалтын арга зэргийг судлын ярилцва. Хурлдо Шинжаангийн уйгэр Эвран засгуурнаа 15 дугаар 5 жилийн эрэл хамгаал эрэл мэндийн ажил үйлсийн хөгжилтийн төлөвжилэг. Шинжаангийн уйгэр Эвран засгуурнаа 15 дугаар 5 жилийн өвчин тагалыг сэргээлэн хязгаарлах ажил үйлсийн хөгжилтийн төлөвжилэг. Шинжаангийн уйгур Эвран засгуурнаа өө шүгүү нутг бэлчаарыг хамгаална ашиглах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилэг. Шинжаангийн уйгур Эвран засгуурнаа худалдаанаа явдлын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилэг. Шинжаангийн уйгур Эвран засгуурнаа боомтын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг кинин зөвлөлдөж батлава. Хурлаас чихэлжилсэн. Эрүүл энг Шинжаангийн битэн байгуулалтын альва зүйлийн үргийг бүхталаар боттааруулж, Эрүүл хамгаал эрүүл мэндийн хөгжилтийн арга хэлбэр өвчин эмнэхээр гол болгож байснаас эрүүл мэндээр гол болгох зүг хөөрч үйлчлэгнээ систем тоог хэмжээ кевчээг өргөтгөхөөс яс чинэр үрашгийг дээгшлүүлэх зүг хөөрч эрүүл мэндийн хамьяалтын арга хэлбэр санаачилгад бусаар өвч үзэлж байснаас нь санаачилгаас нь эрүүл мэндийг чихэлжлэх зүг хөөрхийг акулах гэрэгтэй. Өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах өдгөөжилсэн системийн байгуулалтыг бүх талаар акулж, өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах гол чиглэлээр үргэлжлүүлэн дээгшлүүлж, күнд ихэ халдвар төвшнээ хор канаалыг бүтэмжтэй сэргээлэн хязгаарлж, олон нийтийн эрэл хамгаалын амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг эрс бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Тунглаг усан көкөмдөг үйл болвол даруй эрхэм нандин их баялаг мөнгө ойлгогдохныг бат бэх бэ болгон үйлдэлжүүлж, Өшүүгийн дарганы дүрмээр хөтлөн дахуулж, шин цаг үеийн гурван хойтын инженерингийн бэрхсэдвэг шийдвэрлэх ажлыг бүх хүч арын сайнаар гэж, улсын цэцэрлэгээр гол цогц болгосон байгалийн хамгаалтын норнаа системийн байгуулалтыг бүх талаар акулж, элсэн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, онцлогтой өөс эмсээр гол болгосон бузурдалгүй өшүүгүү нутг бэлчээрийн ажилсыг шилдэгжүүлэн хөчөргөгжүүлж, өсгөлэн сайхан Шинжаангийн битэн байгуулалт шин үр бүтэмж болохыг акулах хэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5 нэгэд айлтгуулгын байр тогтоолтыг нөдөлж, улсын баруун шаан чулаатай юулцх Еринка байрлуулттай гүнзгээ уусалцж, Азия Ирфан шижир алтан нэвтрэх замба, баруун шаан чулаатай юулцх тактийн нэхнээ бэхэлтийг бүх гэж арим байгуулах хэрэгтэй. Голдлогтой товчлоор боомтын чидвэх дэсийг дээгшлүүлэх, уран бүсэн зангилгын цагийн боомтын хөрөлцөгөө талыг нөхрөх, энгийн боомтын зориачилсан хөгжилтийн арга бодлогыг хэрэгжүүлж, Нэвтрэх самын ажаху, ажилсын ажаху зүг келвараан хүрлэхийг акулах гэрэгтэй. Боомтын сүйр тоног төгрөмжийг байгуулын хөшүргөгжүүлж, оюнч боомтын битэн байгуулалтыг чангатгаж, боомтаар өнгөрлөхө үйлчлэгнээ чидвэрийг дээгшлүүлж, боомтын олон улсын хамтрал санаа шин байршлыг байгуулах гэрэгтэй гэвэ. Хурлдоо Илийн хас гэврэн засах жуугийн кэсэг төлөрөнгөө хэлбэр нь уух усна их сүрүүлжийн хамгаалтын норныг зааглан тогтоохва күчингөө болгох зүйлсийг зарчим дээрээ зөвшөөрвө. Хурлаас зааж гаргасын. Уух усна их сүрүүлжийн газар болвол олон тэмнээ уух усна батламж, ардын амьдралын сүйр шугам, мөнчгүй амахуугийн хураас шугам мэн. Хологдолтой хуул цааж хуул тогтоолыг чангаж өрмөлөн, Уух усна их сүрүүлжийн хамгаалтын орноо хамгаалтын дүрэм ба дүрэмжигсэн байгуулалтын шаардлагыг боттааруулж усна их сүрүүлжийн хамгаалтын орноо кинэл тамьяалтыг чангатах нь орчин тойрны асуудлыг цаг даруудын цэгслэн засч усна

0: чинэрийн байсан кемжилтийг шангадах нь уух усны амар твшнийг батламжлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжилсэн. Цагуурийн амар твшнээ хамьяралтыг үнэнхүү сайнаар атгаж, салаа мочир хоорондоо сүрэг зангийн хамтар идэлхийг чангатгаж, цагуурийн гамшгаас сэргээлх голдлогтой нэгцэн нэрсийг байгуулж, голдлогтой нэгцийг бачин байдлыг арга заах бэлтгэл төслийг тогтоон төгөлдөржүүлэх, бачин байдлыг арга заах сөрөлд өрнөлөхдөө зан жолаадах хэрэгтэй. Шүрэн хур орхо цасан хайлхаас болж нүрэг нурхо шураа чолнаа урсхул нурж цомрох зэрэг аюул твшрийн судлан магдлахыг чангатгаж голдлогтой ажаахуулыг аюул твшрийн далд аюулыг дараалан байсааж цэгслэн засгаажлал өрнөлөхдөө шамдуулж аюултай химийн бодис уурха том келварын ажилдрын төрөл зүйлийн цагуурийн гамшгаас сэргээх хариуцлагыг чанга ботааруулна. Арт тэмнэ айн нас нь эд көрөнгөний амар твшнийг батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжангийн радио телевизрынч мэн. Шинжангийн хитэд эмэмлэгэн ажилвэлсэн дээр ячинтай хөгжүүлдэг ахгуулах тухай санал дурдлаг болвол 2026 оны Еврон зөвхөн улс төрийн сөрөл гэнэ голдлогта санал дурдлагын нэгэн болох вэ гэдэг. Еврон зөвхөн улс төрийн сөрөл гэнэ тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин төрөвчлэн дахуулж шанбулн шийдвэрлэж байна. 7 сарын 24 өдөр Еврон зөвхөн улс төрийн сөрөл гэнэ Шинжангийн гитэд эм эмлэгэн ажилвэлсэн дээр ячин нартай хөгжүүлдэг ахгуулах голдлогта санал дурдлагыг шийдвэрлэх зөвлөлт санаа хурл гэжээ. Санал дурдлагын шийдвэрлсэн байдлыг голдлогта ойлгоно. Гэшүүд ба тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдэн сануулгыг сонсож, холбогдолт ажлын ячинэрийг дээгшүүлэн иерархийг нэмэгдүүлэхийг ахгуулва. Нурлан Найвалмажны хурлыг хэрхэлсэн хамт үхгэлвэ. Хуралд санал дурдлагыг голлон шийдвэрлэх нэгц болох Еврон засгарны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл ба хамтран шийдвэрлэх нэгц нь холбогдолтой хариуцлагад нөхөр санал дурдлагын шийдвэрлэхийг ахуулсан байдлыг танилцуулжээ. Санал дурдлага дурдсад нь төлөөлөгч болно, тусгай мэрэгжилт нь тусгайчсан санал дурдва. Олон аяраг сонсноос хоороо Нурлан Найвалмажин хэлсэн. Нам засгийн гол удирдлаг голдлогтой санал дурдлагыг төрөвчлөн дахуулж шандуулн шийдвэрлэх болвол шийдвэрлэх бодлого тогтоохын арчлах шинжилх ухаанчлалыг ахгуулах чиглэл арга зам болно. Шийдрэн жилаас нар Еврон засгийн улс төрийн зөвлөлд гэн Еврон засгийн намын хураан байрлуулдаг шаардлагыг гүнзгий тууш тулан боттааруулжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засга арга бодлогыг бүрэнгүйд зоновч та бүх талаар түгшлүүлэхэд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Зогсцаар дээр харалтын оновч та ботааруулж болхоц нэгэсгэд ири ачи нартаа санал дурдлагыг дурдъяж. Еврон засгийн намын хороо болон засгийн ордноо шинжилх ухаанчар шийдвэрт бодлого тогтоох. Битэмжтэйгээр арга бодлого хэрэгжүүлэхдээ ашигтал лавлуулт хан аваа гэв. Нурлан Авилмажин чиглэлсэн. Ховрыг тогтоосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, ховрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, эрен кашүүжийн шийдэмхийн ардын улс төрийн зөвлөл гэнэ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа. Эрүүл энгийн дундад улсын байгуулт ба китэд эмэмлэгэн ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий суралцсан дуушлуулжээ. Дээр ячин нартай санал дурдлагаар Шинжангийн дээр ячин нартай хөгжүүлэлтөд хүч нэмэрлэх хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлагын голдлогта байрлуулна. Их талд үйлчлэлгийн үйлдлийг гүйц бадруулж, Шинжангийн хитэд эмэмгэн ажилвэлсийн дээр ячин нартай хөгжүүлэлтөд нэгэн санаар үйлчлэх хэрэгтэй. Шинжангийн хитэд эмэмгэн онцлог давуулгыг гүйдэлж, урчлан сэргээлэн эрүүл мэндийг хамгаалах. Өвчин тахлыг эмнэх ба эрэлжүүлэхийг уусцуулан нэг цогцолсон шилдэг дээр битэмжтэй китэд эм эмнэгийн үйлчилгээний системийг байгуулж, цөөхөн тууд үндэснээ эм эмнэгийг судлан ашиглахыг чангатгах хэрэгтэй. Китэд эм эмнэгийн ажилсан хөгжилтэн голдлогыг зөө зохстой байрлуулж, төйка материал хангахаас бүх ажилсан хэлхээс нь бүтэ цагарас үгэн эсрэлдэйг ахгуулах хэрэгтэй. Тус гадрын китэд эмэмлэгэн онцлогтой чидвэртний кэмжүүлхийг чангатгаж, китэд эмэмлэгэн чидвэртнээ ингнаги бэхжүүлх хэрэгтэй. Голдлогтой санал дурдлагыг шийдвэрлэх ажлыг лавдуунаар ахгуулж, голдлогтой санал дурдлагын ажилтгийг үлгэр зүлж кетлэн дахуулах

0: Үйлдэлийг нэгэн сайнаар бадруулах гэрэгтэй. Ясчид нараар үдрдөмж болохыг баримталж, судан санд хүртэлгийг хүчлэн бий болгож, асуудлыг шийдвэрлэх хандлагад чинэрийг чангалах гэрэгтэй. Шийдвэрлэх хариуцлагыг чангалах нь бодлоорулж, зөвлөлдсөн нэвтрүүлгийг чанга найрлаг алтхийж, гэшүүн тусгам ирж болтноо сайн арга бодлох сайн аргыг аль нэгэн олон төмөнд ашигтайг ардын амьдрал нь буттай амжилт бүтэмж болгоно үнэнхээ хөөрүүлжээ. Нам засаг нь гол үдрдлэг голдлогтой санал дурдлагыг төрөвчлэн дахгуулж шамдуулан шийдвэрлэхийг шинэ ангийн улс төрийн зөвлөгөөн гой сайхан нэр нь хууц болгох гэрэгтэй гэвэ. Кайсар Абдхирим Евран засгаар нь ардын засаг нь ордын нэгтэл албан холбогдлолтой талд нь сануулгуудыг хариултагч. Шишан юу хурлд оролцваа. Евран засгаар нь гэтэд эмэмлэг нь хамьяралд нь товчоо. Эмин зүйлэн кинэнд хамьяралдан товчон холбогдлолтой нөхрөөс гишүүд ба тусгай мэрэглэлтэн сануулгад хариултайгвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран чимэн. Шидэр Евран засгаарнаа зах дэлгэрийн кинэл хамьяралдын товчоо. Евран засгаарнаа зах дэлгэрийн кинэл хамьяралдын системийн өм Шинжангийн дээр ясч нэртэй хөгжилтийг дэмжих арга хэмжээмүүд 2026 оноо кевлийг нийтэлж онцлогт аж үйлсийн ясч нэрийг дээшлүүлэх зах дэлгэрийн амжилтлын хүчийг хөгжөөх зэрэг талаар 15 зүйлийн боттой арга хэмжээг дурдж, үүнээ зорилгын зах дэлгэрийн кинэл хамьяалтын эрх тушаалдаа суурилн, өм Шинжангийн яс чинэрийн дөрөлтөх хүчин, амар төвшнээ батламжийн хүчин ба засгийн явдлын үйлчлэгнээ үйлдэл чидвэрийг хүчтэй дээшлүүлэх нь төлөө юм. Тус арга хэмжээ нь онцлогтой давуулагтай аж үйлсийн яс чинэрийн дөрөлтөх хүчийг чангахтуу анхаарлаа төвлөрүүлж, аж үйлсийн келкас хангалган келкасын яс чинэрийн холуалан хөдөлзөж дээгдлүүлэх ажлыг өрнүүлж, яс чинэрийн кевдүриалын аж ахуйлаас арваас дээгшгийг нарилаг оновчтойгоор боожулж, дундад улсын чолон тоосноо таармын чолон тоосноо уурхаан компани байгалийн шатамхай кий гаргах аж үйлсийн кемжилтийн кемжиж шилгах төвөмбтэй байгууллалтыг ахуйлахтаа түшхлэн, баруун биеийн байгалийн шатамхай кийгээ зүүнш дамжлах инженерин ба голдлогтой усны ашиглалтын төрөл зүйлд кемжилтийн батламж хангаава. Үүнээ хамт аж үйлсийн хөгжилтийн баримжаанаа системийг төрөгдөх нь төгөлдөржүүлж, нэг кэсийг орон нутгийн баримжаа ба бэлтгэмийн баримжааг тогтоон засвар орлохыг жолаадн. Шинжангийн яс чинэр зэрэг уран бүсэн олон нийтийн нэрт тэмдэгэн байгуулалтыг дэмжинэ. Байцаан шилгаж, байцаан кемчхи, гэрчил кек үйлчилгээг чангатгаж, чивэг, алим зэрэг онцлогтой үйлдэхнээ гол гүйсдгэх тоог харьцуулын задлалт кекийг акулж, аж ахуйлын органик үйлдэхнээ гэрчил кекийг эрэмшин мэдвэлж, нэмэлт өртгийг нь дээшлүүлэхдээ зөргөжүүлнэ. Онцлогтой тараалын мал аж ахуйгийн талаар тус арга хэмжээд өм Шинжангийн газар зүйн бэлэх тэмдэг 120-аас давахыг акулж, корлин кедим, ахсуугийн алим зэрэг үйлдэхэнтэй байрлуулна, уран бис алслан хууль хэрэгжүүлэн худал хуурмагт цогт төг ажил өрнүүлгэн хамт улсын газар зүйн бэлэг тэмдгийн хамгаалтын өлкөр үзүлэх орныг шилгэн авахыг биелүүлэхийг дурджээ. Үүнээс гадаа бас Ковингийн харалттай үнийн төрөн бодлогыг шилдэгжүүлж, тусгай мэрэгжлийн көмөргөлөн хадгалж хинэн хамярах ба көмөрөгт алуун гэрчлэг гэж шилгэн байцаахыг уйлдуулах дүрмийг чанга ботааруулж, ахсуу арал зэрэг уран бусаар голдлог болгоно, бүкэлгасын кинэл хамьяалтыг чангатахна. Эзэгнэлтийн гол цогцын амжилтын хүчийг хөгжөөхийн төлөө бүх орондо AI ба оюуны кинэл зөвшөөрхийг уйлдуулах болон үнэмлэл болон тэмдгийг хамтран битаахийг хэрэгжүүлж, хувийн үйлдвэр худалдаанаа өрхөөс аж ахуйл болж хувирах явцыг дөхөмжлөхийн хамт хувийн үйлдвэр худалдаанаа өрхийг кэлвар хуваан, төрөл хуваан, нарилаг оновчтойгоор хавсарн туслахыг хэрэгжүүлнэ. Амар төвшнээ суйр шугамын талаар Идана зүйл, эмин зүйл, голдлогтой аж үйлдвэрийн үйлдэхэн ба онц төрлийн тоног төгрөмжийг чанга анхаарж, тусгай зүйлийн цэгслэн засах ба аюул төгшөрийг дараалан байцаахыг өрнүүлхэн хамт, Баянгуулын Монгол Эвран засагчуу, Хашхар аймаг, Ахсуу аймаг зэрэг газарт үйлдэхнэ яс чинэрийн бүх келгасын кинэл хамьяалтын туршилтын цагийн ажил өрнүүлхийг дэмжинэ. Тус арга хэмжээд бас үндэсний шатын зах дэлгэрийн кинэл хамьяалтын газрын баримжаажуулын дүрмжүүлэх байгууллалтын хүчилцаа нэгтгэж, боловсролтын орон тоог үндсэн шат зүг кэлвэлхэн хамт, төвөөс шилжүүлэн өгөх 20 мянгийг гүйтс тоогаар салган өгч, тусгай ашгийн төрөл зүйлийг хөөрүүлэн бот

0: Онцлогтой ажиулсан хэрэгсэл шаардлагатай нарийн гомштойгоор залгуулдуулж, ажиулсан хөгжүүлтийн эмчлэгтэй талыг шийдвэрлэвэ. Эмчлэгийн янгын чулан тус байгальд шатам хакхие өзэмс зэрэг онцлогтой ажиулстай чиглүүлэн тэрэн бодлого нь яс чинэр баримж гэрчлэлэн талаас нарийн гомштойгоор хүчилжээ. Кеп дурал болох ажахлуулыг боож улам холбогдлоо баримжааг тогтоох ба затвар оруулжээ. Шилгэн байцаач байцаан кемжиж гэрчлэг кекийг чангадах нь аж үйлсэн нэмэлт өртөх дуур баримж бүрэмсүү эмжигтэй талд шууд хамдиж. Кинэнд хамьяруд нь үйлчилгийг аж үйлсэн хэлгээс нь альва хугацаанд найрлыг оновчтойгоор шигтгэн оруулва. Найрлыг оновчтойгоор хараг бодлох хэрэгжүүлж сах дэлгүр нь амжилтлан хүчиг хөгжааж Кэвжутва амар төвчнийг зэрэгдэн харгалзва. Хүйн үлдэр худалдааны өрхтөө Келвар Хуан Төрл Хуан нарлаг унаштагар холтрын туслахыг кэрэгжүүлжээ. Нэг л адал шаардлагас сайсгүй. Голдлогтой күрэг чанга анхаарч тусаа зүлэн цэслэн засал дөрнүүлжээ. Голдлогтой уран бүсийг сунгун бүхэл гасын кинолд хамьярлтан туршилтын цэгэн ажил өрнүүлжээ. Айл төгсрөн 70 айлыг найрлаг ондомштойгоо дараалан байцааж кинонд хамьярлыг дутгтуулахгүй мэртэн кетрүүлэхгүй болгова. Энэцэн шатын кинонд хамьярлыг нь кэрлцэхгүй талыг найрлаг ондомштойгоор нэвкрүүлжээ. Төрөн бодлогыг боттааруулан өрөвдөмж хоолох болгова. Болусралтуу кэрэнгэ мэнгийг энэцэн шат сүйгийг хэлвэлгийж кинонд хамьярлыг нь үйлчилгээн хам гэдсэний километр нь көчөрт асуудлыг шийдвэрлэвэ. Кинэлт хамьяруудын найдлаг унамштай кемжээн төрөн бодлого нь үйлдэл шийдвэрийг тогтаадаг. Ор нутгийн боттой байдалтай нэгтэй баримтлуун асуудлын голдлогыг унамштай нийтлвэл кинэлт хамьяруудын хийгээд ормсны ажах үгэн хөвжөлтийг гахгуулах чирэгтгэр бол чадна.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн. Шидэр Боомтын Еринка Закрыг 2025 оны Бикулсын Еринкасын гайлын батлагт орно хөвжөлтийн амжилт бүтэмжийг үнэлэн жишсэн үрдөнгийг нийтлвэ. Алгуули намна Еринкасын гайлын батлагт орно Бикулсын 28 дугаард жигсайгдж, нэдний жилтэй харьцуулбал нэрсэн жигсайлт өмнөгшэн дулаа нэрс дээгшилж, Еринкасын боттой күчээр Бикшинжангийн төрөндөө лавдуунаар орва. 7 дугаар сарын 22-наа өдөр Алгуули намна Еринкасын гайлын батлагт орно Жимму нэрэмштэй амд бедсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаард компани үйлдвэрлэлийн таскт тежаврыг нарлиг боловсруулах авточилсэн үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даасаар ажиллаж байла. Компани боловсруулах үйлдвэрийн дарга Лю Шаофан танилцуулан хэлэхдээ манай компани газаадаас урлсан ам будаагаар түйка материал болгон амд бедсэн тежавр үйлдвэрлэдэг. Крайлин орно төрөн бодлогын ашиг болон нарлиг оновчтой үйлчлэг болвол Ажахуулын бомбтой гүнзгайрын хөгжиж, үйлдвэрлэлийн чидрээн өргөтгөх эрс чанга итгэл зөрг болно. Еринкайсан гайлын батлагт орно, гаргасан килар уруулсан ам будаана гайлын батлагт кинэлт хамьяралд. Орно дотор шүүд шилжүүлэх зэрэг шинийг үйсгсэн келвартэд түшхлэн, Ажахуулын түйка материалын бомбтаар өнгөрөх ба эргэлтийн үрүүтэмж икар дээгшилвэ. Үйна дээрэн Крайлин орна нэг ажахулд нэг арг бодлох хэрэгжүүлэх кэр хэмийг эрэмши мэдүүлэх зан жолаадлах. Төрин бодлогын тайлэмж зэрэг ажахулд ашиггүртайг үйлчилгийг күртэж, ажахулын эзэгнэлтийн өврийн нэртэг үргэлжүүлэн дургшулж, үйлдвэрлэлийн чидвэр тогтунаар илэрч, энэ жилэ үйлдэх найн бүхүлстэ хамруулахар чирмайж байна гэвэ. Өнгөрсөн нэг жилд алгуулын амна Еринкайсан гайлын батлах дурн Амжилт бүтэмжийн үнэлтийн гүйцэтгэх тоотайга нэгт барилдүүлэн зүйл дараалан баримжаалж дөрмийн байгуулт эзэгнэлтийн келварын шинийг гүйцэтгэх ба ажахуулын үйлчлэгнэ талаар зэргээр шүтлэлд гаргаж өмнө хойноор алгуулын намна Еринкайсан гайлын батлагт орно хамьяралтын дүрм ажахуулын шинийг гүйцэтгэх хөвжөлтийг дэмжих дэмжин тусалж урамшуулан зөргөжлөх арга зэрэг дүрмжлийн чинэртэй бичих материалыг нийтэлж Зэсэн бөлгийг боловсруулах ам будаана кинэлт хамьяралд кил алсалсан мөнгөн гүйлэг зэрэг крэнд анхаарлаа төвлөрлж дөрвөн зүйлийн шинийг үйсгсэн үйлдэлгийг бүрэлдүүлэн дэлгэрүүлж олон салаа мэчиртэй хулвалан зургаан ажахуулын хавсрын AEO гэрчлэл газаад гуйлгын дохимжилтийн төршлийн цэг ба дээр шин техник мэрэгжлийн ажахуул зэрэг кэр кемиг олж өгчээ.

0: Алгүлийн намна ерін кәсін ғайлин батлық дорна хамиярлтин зөйлін ажахүгін көгжілтин топчана дарғы Жанхы чын илеркәліқтан. Дара алхымды бидын көгжілтин көрлцүгі талан өкірілж, тапсынгин далт чидірігі гүн удылж, боомтар өнгірілгі кенілт хамиярлтин үйлчілген үргілжілін шилдіг жүлж, күрәлін орна ясчынрыг дейхшілілін чидімчик өргтгіг акулж, боомтин орын бәрін дауылық кегад, ерін кәлсін ғайлин батлық дорна төрін бодлығын чидімжин дауылгийг, ғазатта чөләтта яуыцғы ит күштта, дейлілтін хандыш болғын үнінгі хүйрілін агива.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийг төсөлсөн уул морь.
2: Шинжангийн радио төсөлсөрөнч мэн. 11 дугаар хэсгийн 51-ний Шинжангийг төсөлхө кадр. Эвлэн засгуурны тараалынгийн шинжил кана күрэалынгийн тараалынгийн яс чинэрэн баримжа болон шилгэн байцаахын мэрэгжлэн судалгааны гадрын дэд дарга Ван Итхан. 3 жилийн өмнө дундад улсын Кёдаж ахуйгийн шинжил кана күрэалынгаас Шинжаанд иржээ. Шинжаанд ажиллах хугацаанда тэр кемжирлэгэн хамтараа эдлэгэ тэвийг байгуулж шинжил кана судалгааны эквайлгийг амнуулахыг акууснаар барахгүй. Бас нэлх Монгол күрэг хавтарын тус гадрын давуулахтай эквайлгийг ажуулсан давуулаг болгон хөөрүүлвэ. Сургуулжуулагч Ван Итхантай уулзхэд тэр яг нэг нэгээрээ ажлын материалын эмгэгт хийж, дараач нь ажлын залгуулд болох тодорхой хуудсыг тэгэлж байлаа. Тэр сургуулжуулагч хэлэхдээ 3 жилийн Шинжаангийн туслах тушаалын хугацаа үлдлгөө дуусгахар байна. Би 3 хэрэгт хамгаас санаа ширж байна. Юуны дотор кемжирлэгэн хамтар эдлэх төв болвол миний санаа ширж байх нь 1 дугаар явдал болно гэвэ. Өнгөрсөндө Еврон засгорны тараалынгийн шинжил кана күрэалынгийн альва төрлөн байдсан шилхэг кемжирлэг тунаг төкрөмжн тарха. Ашлалтын кемжэн жигд ус байж, шинжил кана судалгаана байдсан шилхэг ажлын дээр битэмжтэй өрнгийг хизгарлж байва. 2024 оны 5-р сард Ван Итхан альва төрлөн кемжирлэгэн туу кемжэ хэргэлтэй давтамжиг тодорхой ойлгосна дараа. Күрэалынгийн альва төрлийн кемжирлэг тунах төхрөмжийг бүх талаар нийлүүлжээ. Баримжаач гэсэн кемжирлэгэн хамтар эдлэг төв байгуулах бодлоо дурдэж, шинжил кана судалгааны эквайлгийг хамгийн ихээр амлуулсан байна. Одоогт л тус тавин тунах төхрөмжийн маш нэг кемжэ ба хэргэлгийн кемжэн тус бэр 150% ба 170% дээшлжээ. Судалгааны гадарт нийт 50 өнгөр төмөнд өргөн орлох нэмэгдүүлсэн байна. Еврон засгорны тараалынгийн шинжил кана күрэалынгийн тараалынгийн яс чинэрэн баримжа гэхэд байдсан шилхэг мэрэгжлийн судалгааны гадарын судлагч Лиуха Жангелхтан. Нэгд күрэалынгийн дотор газах 50 өнгөр шинийг үсгэ судалгаана бүлгэмд үйлчилвэ. Эзэн нэлтэн мэнэ тон энэ жил 100 төмөн төвөрг орчимдаг хэрэг болно гэвэ. Ван Итхангийн санаачирч байх нэг хоёр явдлыг нь 500 км-н хол байгаа Нилхшам болон Монгол Күрэшам болно. Ийм хоёр газар күнд өсөрч ин агуулцсаар баг усн зөгөн бал. Адууна хажуулсан элүг байлаг хийх байлагтай боловч хажуулсан Келкасын ахр боловсрох Киркенжайн доор Ерөвдөлийн хөөрөлхийн Кэрүцкө зэрэг асуудал хоршиж байна. Игад Ван Итхан Шинжаангийн туслах мүж хотын эквайлагтай идэвхтэй залгуулдуулж Орон нутгийн заскын ордонда санаачилгаас нь холболон хөдөлцөж, хоёр гадрын чинэс тата онцлогдох Кёдаж ахуйгийн үйлдэхнэ аж үйлсчсэн хөгжилт ба нэрт тэмдэгчсэн дис дэвшүүлтийг амжилт авахулсан байна. Шинжаангийн Жүйинжин нэрмэстэй дээршин техник мэрэгжлийн их гурвуултын хизгарт компанигийн дэд ерэн козагрлоо Гуон Ана Келхтан. Юунес өн бидна биян таж юйг дүрлсан байгаалаг күндө үстөрөгчин агуулцсаар баг усна өрөн мэрэгжил болуутрынго бишиг асуулж. Өдөр нь үйлдвэрлэлийн хэмжээс өгөн 1000 авдруу орчин билэ. Шинжил кана судалгааны бэлтгэн мэрэгжлийн тулаарлалтаа болснаас 2026 оны дээр хагасшилд үйлдэх нөөртхийн 1 жилийн адилхан хугацаандгаас 70% нэмэгдвэ гэвэ. Ван Итхан хэлэхдээ Кэдүгэр Шинжаангийн ажил төр дууссан боловч Шинжаангийн туслах ажил бас дуусаагүй юм. Эргэлжлэн тасралтгүй анхаарах ба хамтралцах маань лаптай юм. 3-5 жилийн дараа күнд үсрэгчэн агуулцсаар баг

0: хутсна борлуултын мэн атуын хоор дүмшид төргөс давхыг кэсч байна. Монгол крашана чигана ажахлуулын хоор 3 жилын дараа к борлуултын мэн атуын хоор дүмшрас 3 дүмшид төргөс давхыг кэсч байна гэва.
1: Шинжангийн радио телевизорын сүрүүлжилэгч Говмун хүйн медальсар болвол 7-р сарын 25-наа өдөр 2026 оны Шинжангийн энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтын Жинкэнэ ангийн 1-р кэсгүүдагийн данс өхмөл дэвшилж сөрөгч элсэх ажил жинкнаар эхэлвэ. Энгийн ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтын Жинкэнэ ангийн 1-р кэсгүүдад Шинжангаас 28100 өнгөрөө шилгүүлөгчийг элсгээр төлөвлөж байна.
0: 7-р сарын 25-ны өдрийн үдэнэмэн Евран засгарны сургууль гимжилийн шилгэлтийн курсын 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сүрэгчэлсэх тухайн сарынгийн нээлтэн өдрийн хэлбэр эрхэлвэ. Ирэмч цанж хоёр газрын шилгүүлэгч Гэрэн Ахмад, багш нь төлөөлөгч гээд цоны медана зөвшөөрлөн сургуульжилэгч ихтэй сургуулийн сүрэгчэлсэх пик явцыг боттой газрын төөрнөөс вэ. Ирэмчийн шилгүүлэгч Фандажин тухайн сарынд эврэн элсгцэн байдлан байцсан лоолва. Дэрхэлхтэн би 687 хүвшилгэ. Ода жажан их сургуульд данс өгмлэн дэвшүүлвэ. Маш сэтгэл ханамжтай байна. Элсг бих явцын маш ил тод байж. Аль нэг багш ажилдан маш нарийн хинэн байна гэвэ. Энэ жил Энгийн их дээд сургуульд сүрэгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтын Жинкэнэ ангийн 1-р кэсгүүдэд бүх улсын нийт 298 их дээд сургууль байх вэ гэдэг. Шинжангаас 28100 өнгөрөх шилгүүлэгчийг элсгэр төлөвлөж байна. Хологдлоо Мүч хотын Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төгсөсөд энэ их дээд сургуульд сүрэгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтын Жинкэнэ ангийн 1-р кэсгүүдэд Бүх улсын нийт 241 их дээд сургууль байхгүй гэдэг. 4900 өнгөрөө шилгүүлэгчийг хэрэгсгэр төлөвлөж байна. Еврон засгарны сургууль гимжилийн шилгэлтийн краалынгийн их дээд сургуулийн сүрэгч элсэх шилгэлтийн хэлсэн шилгэлтийн явдлын 1-р салаан дарга Ли Тау таньцлын гэлхтэн. Одоо энгийн их дээд сургуульд сүрэгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалт нэгэнт 3 кэсгүүдэд нэгтгэм нь 2000 өнгөрөө шилгүүлэгчийг ЕСК ажлыг биелүүлж байна. Хологдлоо Мүч хотын Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төгсөсөд энэ их дээд сургуульд сүрэгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалт нэгэнд нэг кэсгүүдэд 210 өнгөрөө шилгүүлэгчийг ЕСК ажлыг биелүүлвэ. Бидэн 7-р сарын 28-ны өдөр, 7-р сарын 29-ны өдөр, 7-р сарын 30-ны өдөр төс бүр энгийн их дээд сургуульд сүрэгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтын энгийн төрлийн Жинкэнэ ангийн 1-р кэсгүүдийн сүрэгч элсэх төлөвлөгөн биелүүлсэнгөө сургууль ба тусгай мэргэждэг хэсэл цуглуулах. Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төгсөсөд энэ Жинкэнэ ангийн 1-р кэсгүүдийн сүрэгч элсэх төлөвлөгөн биелүүлсэнгөө сургууль ба тусгай мэргэжилдэг хүсэл цуглуулах. Энгийн ихтэй сургуульд сүрэгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтын тусдын элсэх төрлийн Жинкэнэ ангийн 1-р кэсгүүдийн сүрэгч элсэх төлөвлөгөөг биелүүлсэнгөө сургууль ба тусгай мэргэжилдэг хүсэл цуглуулна. Хүсэл цуглуулах үед шилгүүлэгчүүд дараагийн кэсгүүдийн хүслэн зэрэгдэн засахгүй дахин шинаас таглаж болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесоран сүрүүлжилэгч Янжуугийн медальсар болвол шидэр Ürümch хот орон суусан нийтийн хурамтлаган мөнгөөр ард ашигтайг 5 зүйлийн шин төрийн бодлогыг нийтэлж орон суусан нийтийн хурамтлаган мөнгийг гарган авах ба орон суусан нийтийн хурамтлаган мөнгөөр зээлг авах тухайлсан ажилд шатууийн чинэртэй шилдэг жүлийн тэншаарилт хэвэ. Тусуда шинаас нэмэгдсэн орон суусан нийтийн хурамтлаган мөнгийг гарган авах 3 төрлийн тухайлсан ажилд хам бодисн зардал төлгө машин тэргэнэ байр хулдан авах, орон суусан тусгай зүйлийн сэлвэн засах көрөн мөнгө тушаахыг гарган авах кепчанд оруулсан байна. Ürümchiin орон суусан нийтийн хурамтлагын мөнгөнө хамьяралтын төвийн эмгэгтгэн цуглуулж, хамьярах салаан дэд дарга Ванг Тянтян сүрүүлжүлэгчдэг хэлгтэн. Шинаас нэмэгдсэн орон суусан нийтийн хурамтлагын мөнгийг гарган авах тухайлсан ажлын хотын хуучин орон суусан төргийн гэр байшингийг өөрчлөх, тусгай зүйлийн сэлвэн засах көрөн мөнгөн ба Суугаалардын өдөр тутмын амаржийн суух зарлахтай нарилэг оновчтой залгалдуулж орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгийг орон суус хулдан авахтаа тусгайг хэргэлэх байснаас амаржийн суухтөө нийтийн хэргэлэх болгон хувирлва. Тус хотын Эвран суух орон суудастаа ажилтан ажилчин жил өрөө нэг удаа орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгөн гарган авч хам бодсон зардлаа тушааж болно. Нэг гэр бүл хоёр ижва түүнээс олон орон суудастаа болвол эхнэр залуу хоёр тус тусдаа орон суусан нийтийн хурамдлагын мөнгөн нэг удаа гарган авч болох вэгэд адил нэг ижи орон суудастаа нэг жилдээ нэг л удаа гарган авч болно. Бутта төлхөө мөнгнөө тоогоор гарган авах вэгэд хамгийн ихдээ 3000 төгрөгаас кетрүүлж болохгүй. Тус хотто шинээс байгуулсан таварын орон суус хулдан авч машин тэрэг зогсоох кемергийн байрагчг иж бэрдүүлэн хулдан авах гэрээ тогтолсон болвол машин тэрэг зогсоох кемергийн байрын бутта хулдан авсан үний ёсоор орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгийг 20 жилийн дотор нэг удаа эрэмшин гарган авч болно. Хамгийн ихдээ 10 төм төгрөг гарган авч болно гэв. Үүнээс газар шин төрин бодлогодоо хуучин орон суусан зээлгийн жил хугацааг нэг адилаар шаардах хязгаарлыг хүчингөө болгож, гар дамжсан орон суус хулдан авах нөхцөлийг ихээр дурчлуулва. Үгийн төрин бодлогодоо 30 жилаас давсан орон суустөө зээлэг эрэмшиг тохиолсон ажлыг план авч шийдвэрлэхгүй байсныг зээлгийн жил хугацаа болон орон суус нь 10 жилиг нэмээд хамгийн нуттаа 20 жилаас давхгүй байвал план авч шийдвэрлэх болгон тэншээрүүлж Нэн олон олон төмөндөө орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгнөө дур хүйхтэй зээлгийн ашгийг эдлүүлэх болов. Өрөмчийн орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгнөө хамяарлын төвийн зээлгийн хамяарлын салаан дэд дарга Фэн Ютин Келхтэн дагч арилж алах орон суусны 10 жилийн хязгаарлыг үү тавьба. Үүнээс өмнө 1995 оноос өмнөх орон суустөө орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгнөө зээлэг эрэмшгийг тохиолсон ажлыг Клан авч шийдвэрлэхийг зөвшөөрөх байсан юм. Тус удаа төрийн бодлогодоо тэншаарлалт хийснээс хоор 1995 оноос өмнөх орон суудастаа бас орон суусны нийтийн хурамдлагын мөнгнө зээлэг эрэмшгийг клан авч шийдвэрлэх болва гэв.
2: Синжан болвол сайхан газар.
0: Синжангийн радио телесурааныч маань Дэлгэр сууна уулралд ман орно альва усан тутурган гаралтан орно тутурган гадар үзэмс онорго хамгийн сайн хугацаанаа норж арын уулын сугаацчдыг гэрэлзэн ирж үзэмс онорхон сугаацсан наадахта татж гэдэ тусхнаа сугаацлан хөвжөлтэйг бидэмжтэй таачилва ингэс хугацаанд чавчаалын шивэ юран засах жана надаа чи нуруу сумна давгоон юу тутурган гадарын сурууг сонорго хамгийн сайн хугацаанаа норж Сусан шар ногоон өнгөр алгалсан олон төрөл зүйлний энгт усан дотор гин таримлан газарт дистахургын тодорхой амьд төрлөг битэ альж сэтгэмжтэ дөрөн тоторхон гадрын зургийг бүрэлдүүлжээ. Альва гадрын сугаацчдын бахарлыг татна. Сугаацч дуан боо яв гэлхтэн. Их сонорхолтой байна. Усан тоторхон гадрын зургт дэлгэн бэмэрсгэн цагур бас шавдлан багста анд болсон гурван баатарын зураг төрс байна. Их сайхан байна гэвэ. Энэ жил давгоон юу тоторгон гадрын зургийн үзмжин орн угийн шил тагт самныг шилжүүлэн дээгдүүлж өрөм цонцлогт үзмж сонорхон сугацнаадах хоёр цагийг цоо шинээр байгуулж сугацчдын төрөн сугацхи бийж ойлголтыг улмныг алхам дээгдүүлвэ. Үзмжин орн ажилтан гүрийн хан танцлын гэлхтэн Энэ жил манай үзмжийн орн хийчин чав тахт ба хуудя чав тахтыг шинээс нэмсэн болохоор тахт үзм сонорхон гэрэл зург тач болно. Энэ хамт олонд бас амт идэм ба нутгийн онц гаралтай хангаж байна. Олнар нь амтл нитг ба сунгын холдн авч болно гэв. Ерөнс хотын мидун арайна ямаагүй болгосна шинжаан тусганд бараг хөрөн бо Хоёр тоторгон гадрын зургийн кимсн анхаарлыг онц хатадна. Нэг нь чидвэртэд нуттан бүтсэн ба гэдэг тусгын атрикийн хөвөлтө болсон байдлыг илрүүлж, нэг нь амбудана сан кэмрэг нисгэр ойнлог тараалын мастан зэрэг элементар одовийн кодаж ахуугийн өднөн көгссөн байдлыг илрүүлсэн байна. Тухайн гадар шинжилх ухааны судалгааны кюралын гадартаа холбоолон хөдөлсөж, ойнчаар тарих гэлбарыг дээлгэрүүлж, Кэдэж ах хуу соёл зугаслыг уулын цулгаар дамжин Төөрөн зугаац зугаацчдыг Кёто тусгана хэрэглэн гана амжилттай хүчин болгоно хөөрөөл ба. Ерөн хотын зугаацч Ван Жуэ хэлхтэн. Энэ жил усан доторгон ургалтын байдал сайн, зурх төлөвлөгийн шиг маш сайн байна. Их сэтгэл дугдлж маш олон зург татваг юм ба.
1: Шинжангийн радио телесоран сурулжилгч балган дадлагын сөрөгч Шейдай медальсар болвол 7 дугаар сарын 24-ны өдрийн ураа төвийн балет бэжгэн бүлтмийн эмхтэй улаан цэрэг их сунгадаг үндэснээ балет бэжгч жижгийг Үрэмчийн соёлын төвийн том жижгэн крайлингд гайхамсайхан тоглож Үрэмчийн үзэгчдэд хөвсглийн агуулгатхан ба дорно дахна говаа сайхны хослуулсан нэг урлагийн өвдөгч найр дэвшилвэ. Эмхтэй улаан цэрэг их балет бэжгч жижг болвол 1994 онд зохион бүтээсэн манай улсын анхдагч анх үйдсэн үндэснээ балет бэжгч жижг болно. Тус бэжгч жижг газар шуран хөвсглийн үеийн хайнаана эмхтэй улаан цэргийн үнэн боттой түүхээр их дэвтэр болгож тараачийн айлын күүкэн Үүчэн Хуагийн дарлалаас мэлдэрж намын төлөөлөгч Хун Чанг Чингийн жолоодлогоор хөвсгөлд оролцож дайна галд давтагдсан боловсрж нэг эрс бат хөвсглийн дайлдагч болсон үлгэрийг яржа. Тус жижиг өрнө дахна сунгадаг балет бэжгийн уламжлалт көрнөлн төөм төлвийг эвдэж балет бэжгийн Колин Үзүрийн үр дам Дундад улсын үндэстнэ бэжиг Зевскийн нэрдмийн хөдөлгөөнийг органгаар үүсэлцүүлж Идэрхэн Мортан сүрж явхатай бэжгийн хөдлөл барилаар Көчөргөллөөс айхгүй эрэлхийн тэмцгийн эмхтэй баатарчуудын дүр дүрхийг амьдлагаар илрүүлсэн байна. Тохан царангийн үзэгч Жон Лин Келхтан Бид энэ далаа дуунаа үеэрээ Түйна тохаа киновыг үзж өнгөрсөн юм. Нэг эмхтэй тэмэргүй дарлал дуруу өврийн хөв заяаган чирмэн хуйрулсан байна. Тоглогчид хөдлөл барилаар нь дамжин Түйна ам цэлийн тэмцсэн байдал Түйна эрэлхийг зөргийг бүрөө маш сайхан тоглон илрүүлж би ихээ сэтгэл хөдлөвэ гэвэ. Тохан царангийн үзэгч Тянжэн Шин Келхтан Үстнэ дараа маш өрөмшин зөргөж ба балет бэжгийг манай Дундад улсын ардын урлагтай урнаар уйлдуулсны нэг шин сэвгэн санагдва. Мөнчгэ бидэндээ хөвсглийн зэрэг санаанаа уламжлал залгамжлалыг мэдрүүлвэ гэвэ. Жирен нөнгөрөө жилааснаар эмхтэй улаан сэрэг гихгэж бэжгийг тасралтгүй тоглож күмсийн нүхтлгийг ихээр олсаар ирж Делка даканд Дундад улсын илгэрийг ярах сунгадаг урлагийн нэр нах хуудас болж Төвийн балет бэжгийн бүлтмийн балет бэжгийн их багш Ван Хо Келхтан эмхтэй улаан цэрэг ихэж жижгийн манай Дундад улсын бүхэл балет бэжгийн түүхтөө бэлэг тэмдгийн чинэртэй ач холбогдолтой юм. Өрнө дахна сунгадаг балет бэжгийн хэлбэрийг Дундад улсын уламжлалт үндэстнэ бэжгийн илэрлэлтийн арга барилдаа үүсэлцүүлж манай дундуучдд харьяалагдах үг кев намбагаа хадгалсан балет бэжгч жижгийн зохион бүтээвэ. Эмхтэй улаан цэргийн зөрг санаа нь үнэн дан даруй нугрушко эрс хату шүргү хату жилдээ эрэлхийн тэмцгийн зөрг санаа болно. Шинжангийн үзэгчдэд нэг царан гайхамсайхан тоглолт дэвшүүлвэ гэвэ.
0: Одоо төвш медамда сонсхия. Долоодуур сарын 24-ний өдөр Еврон зөвхөн 15 дугаар хугацаанд биеийн тамирын цогцолроон гээд 11 дугаар хугацаанд үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын цогцолроон Илэн уралдааны орно саадаг хор хуралдаан дуусва. Зургаан уралдааны өдрөн ширэн дэрэл дагаад амжин уралдаанд нийт 46 төрөл зүйлэн алтан медалийг шилгэрүүлжээ. Цагжин анги Үрэмчин анги ба Илэн анги тус бүрээ шанал медалийн жигсаалт нь өмнө 3 нэрстэж их сайд ба.
1: 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 18 цагт Үрэмч хот 3 дугаар кэсгудагийн энгийн дээ зэргийн дум сургуулийн Элсэн үрдөнгийг сүлжээгээр байцаан лавлахсан системиг нээх болно. Шилгүүлөгчүүд шилгүүлөх үнэмлийн номераар элсэгдэгдсэн үрдөнгөө байцаан лавлж болно.
0: Цанжи хотын шидрэн хугацаанд хотын орно гол зам, суугаал ардын уран сүүцэн төрх гээд хөдөлдааны төрхийн явган замд залаагаар 20,500 хамтар эдлэг кэлтэрэг тавьба. Тусудагын хамтар эдлэг кэлтэрэгний эзэнэлд нь үйлдвэн хугацаа нь 10 сарын дундш гэртэл үргэлжилжээ. Цаалгад цаг уурын хөрөлд хотын ард нь айлдан давтамж удаатаа үйлдвэн тэрэг хураах цагийг хөдлөнгөөр тэмшэрэл хулна.
1: Цаг уурын хөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагт Бэхшинжангийн 16 хотын цагүүрийн үрчилсэн медиагаас сонсхья.
0: Ерөмт үйлдэг асан баг.

0: да 19-наас 30 градус.
1: Алтаада юуйда 18-наас 28 градус.
0: Тардаада Бахурта 19-наас 32 градус.
1: Гулсда Бахурта 18-наас 27 градус.
0: Порталда Бахурта гэсэн бүрхгийг 17-наас 27 градус.
1: Карамайда Бахурта гэсэн үйлдэ 24-наас 34 градус.
0: Кейтэнда Бахурта 20-наас 32 градус.
1: Шихызда Бахурта 20-наас 32 градус.
0: Цангжида бүрхгийг гэсэн Бахурта 19-наас 34 градус.
1: Хамилда бүрхгийг гэсэн үйлдэ 23-наас 36 градус.
0: Турпанда бүрхгийг гэсэн үйлдэ 31-аас 42 градус.
1: Корлдо бүрхгийг гэсэн чилгэр 25-наас 37 градус.
0: Ахсуда Бахурта гэсэн бүрхгийг 21-аас 34 градус.
1: Атушта бүрхгийг гэсэн Бахурта 22-аас 34 градус.
0: Хашгирта Бахурта 22-аас 36 градус.
1: Хотаанда бүрхгийг гэсэн Бахурта 23-аас 35 градус.
0: Юримшт Юэлта гэсэн Бахурта 19-наас 30 градус.
1: Энудагийн нэвтрүүлгийг Баттамир найруулан байршуулж, Санжара Бадамжаокинж, Була Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Күлэн ав сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушитин кэргэлэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөтөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдэн нутгаар хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Хэдэн нутгийг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж, хэдэн нутгийг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх идэрхэн алхам зам хэрэгтгэе.

Эргэн гүндээс онцгой сайн байцган та. Синьцзян нарад телескран Монгол хэл нарадогийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань эргэн танартайгаа мэндэлсэн болглаа. За би ухлаг хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн гүндээс онцгой. Нэнүү дагн нэвтлэгээр Хабаша мөөжрсэн бэлчарыг сайжулж, нэгмэг бэлчаранд хөөрөө өснө гаралт нь 36 кг нэмэгдсэн. Евронс хурнаа шилдэг Эвхонт нам гэсэн Лобшена, Нава сумна дээд дарга, Мэд дурсан 1-р фронт руу халин, ажилсаг хөвжилж, улан тэмдэ, сэтгэл зүрхэн хулубж, урлагийг нэмдүүлэхдээ гүш нэмэрлсэн. Харуусан утын шин тараашин, Цэхунша, Шинжан хурц хугацаана, тарааш машины үлгэр ялхуу мэрэцэнэ, идэр насна, зөрөгтө дугуулын ин, 1-р дайсан шанглыг хөрдсэн. Пиглсэн, кэда жахуын үлгэнэ, зүйлэгсэн үрчидрэн мэрэцэнэ, шидэрт мэрэцэнэ, гонгруу дэгэлсэн зэргэ, агулгэ байршвэлэ. Сэээд клода, нэвтэлгэн, дэлэрэн гавлэг кэлэн апсонс холу. Тус нэвтэлгэн, Шинжан нарады тэлэсхран, сэлэштэн, шин зүйлэрэн, кэлэшнэ үлгэн, зэргэр нэвтэлнэ. Сонс жидмин, эргэлон сонс жолна.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит долар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лаптопын бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутаг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сонсгонараа шидэрэ. Шинжан тараалан атар агуулын шинэ ухаанаа хүрээлэн төрөвчлэн тусгай мэрэгдэн бэлгэм цохай байгуулж хаба шана. Тэрвэртэ сумна, цэвэршилэх тусгна, цэвэршил бэлчаар болно. Замнаас бэлчаардаг хөрчээ, байгаль халан газрын, газрын гүшнаа дураадлыг хориглон эзэмдэх мэрэгжлэн тухайн сарангын. Үрүтэмжийг шилгэн байцаах айл өрнөл байна. Шинжан кодажахны сургуул, шинжан манажахны шинэ ухаанаа хүрээлэн, шинжан нутг бэлчаар нь хэрэнгийн өртаг хийгээд Алтай аймгийн Шинэ чатны өшөг ба нутг бэлчаарын салам өчрөн тусгай мэргэлтэн тухайн царгандык өрчи байцааны өсгөө урмлын хүчлэг нь хэлхэр авах уу тоо баримтыг харуулна шилх хүсэрэг 10 кг дамжин нутг бэлчаарын засан зэрэг тэр зүйл нь өрөтмжиг бүх талаар шилгэн үнэсэнд бихэл зогсон сайжруулсан өрөтмжин жижигсэн баримжаадык өрчи заа технодо хэдэд олсон иргэн юмжи цэцгэлэл хөглөг өсгөө дугаараар нь хаба шана мөөжсөн бэлчаарыг сайжруулсан тухай хөвлөгё Бэлчаар болох Шинжан тархалтаар хамгийн өргөн нуудам ургамлын хүчлэгэн төрөл хэлбэр болно. Гэтлээ шидэмж ласнаар уур амьсгал хөвөрлөлт хэсэгдсэн зэрэг шил танаас болоод бэлчаар мөөжрөх байдал илэр байна. Эдгээр асуудал чиглүүлэн шинэ ухаанаас сулгаанаа бэлхэм тухайн газрын бодтой байдлыг тохируулна. Нутг бэлчаарыг засан зэрэг ахи. Ижбэр нь мэрэгжлийн системийг байгуулж юм. Бэлдсэн дөрсийг шинэ ухаанчаар зохион байгуулна тохируулж юм. Сулуулсуул хэлээр хагалуулахгүйгээр нөхлөн тарих юм. Хөдлөнгөр ухлах шинэ тажалыг тохируулна эзэмдэх юм. Найлгыг тохируулна, бурдуур урлах юм. Орон нутгийн шинээр сайдаа, ерс бэл шариг нөхрөлн тарих зэрэг юм. Гол арга барилаар дамжин. Салагаар төрөн жир мөөжсөн бэл шариг, нарлаг унавчтайгаар засч зэрэг аваа. Шинэ ухаан техник мэрэгжин 10 кг хэрэгжлэн гардаж, нутгэлчаар нь ургамлын хүчлэг гэрэн битсийг хөрүүлсэн байна. Шинжан

Хараалан адар агуулгын шинэ ухааны хүрээлэнгийн шинэ ухаан техник мэрэгчлэн хөгжлөг хийгээд ирүү тайлэг хөрүүлөх газрын цуслогч судлагч хөхайшуу танилцуулан хэлэгтэй. Жил дараалан өөрчлөлт сайжлахаар дамжин хог өвс хурхын алтай өвснээ эзлэхийг харилцалтыгээр дурагшилж үе тургмлын изгурын бүрцгэн изгурын шилдэг бэлчээр өвснээ эзлэхийг харьцал илэрхэд дээгчлэн бэлчээр нурмлын хүчлэг нь өндөрч нэгдс болоод бидсэн дүрсэн элэг баялаг нь кемжа илэрхэд сайжирваа гэв. Төрөл зүйлийг хуурмын 23 онд эхлүүлж хуурмын 23 нуунаас эхлэн хэрэгжүүлж нэгдэ. 4 жил бутаарлсан ихэр зүйлх үеийн хугацааг өнгөрөөж. Шинжаан Кэдажахын нэг сургуулийн Жан Шанхуа профессорын гаргасан хинэг амжилтын тоо баримтын тодорхойлсноор сайжирлаас хуурх бэлчарм өвөрн хөрөөснө гаралт хуурзн 11 кг байснаас нь хуурзн 40 дулаан кг болж нэмэгдвэ. Бэлчарн чинэ чинсэх өвсний зэлгэх харьцал ихэр ухлаа дээгшилж уг нь 110% байснаас нь удаа 140% болж дээгшилсэн байна. Үйн амтг хөрсөрөн органик бэдсэн агуул өгсөн 115% дээгшилж хөрсөрөн хөрэг өрснө чинэрийн кемжа 130% дурагшилж бэлчарны өвсний ургуултын суур битэмжтэй сайжирсан байна. Засан зэргээхүү тухайн царангийг тухайн азрынхын байцааны өвснээс хуур өөр Монголын их сургуулийн чири профессор хэлэх алагдан Тусуда боталсан иж хөрм мэрэгчлэн тогрохгүй синераар чанга ерөтмжин лавдан байж хог өвсөг багсхгүй синер сайдаа өвсөг ухлаа нэмэгдүүлэх кэршураг сайжруулах харалтыг битэмжтэй биелүүлж хөөл Шинжаан баруун хөтөн адил төрлийн өндөр далаан төвшнө нутгийн царин тухайн азрын бодтой байдлын тохируулна дэлгэрэлтэй тохирна гэвэн. Сасан зэргээх мэрэгчлийг ботарлын хэрэгжүүлсэн бас хабаашанаа нутгийн царин хамаарал хамгаалт пам адахын хөгжөлтөнд менчлэн санаш болгоо. Хабаашана өвшгөө ба нутгэлчэрн топ чана дээд дарга бийган тансын хэлэгтэй. Бигшанууда 950 тэм мө нутгэлчэрдэ. Ашид болох бэлчэр талба. 896 тэм мөд гэрч 58 тэм мал тэжэн өлхөй хэрэгцээ чалгыг хангаж байна. Төр зүйлийг хэрэгжүүлгээс өмнө хөнгийг ухла харьцуулахлаа. Тухайн газрын нутгэлчэрн үйлэрэн чидрэ. Ямаг хөгн уурсан төрнө. Шүд хөрөлдөө болоо гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмэслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүнд сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэнэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

эргэн энэ сонсдоо удаа Байден замдыг ковчхана дугаараар нь олондо Эрон сгурна шилдэг эвхантам гэсэн Лобшина Навасумна дээд дарга Мэттурсон Мэтрулс 1 дугаар фронту айлан адилэсэг хөгжүүлж улан тэмдэ сэтгэл зөрхөн хулавж урлагийг нэмдэлт биш нэмэрсэн Вилаплик ярьж өгье. Шидэр Лобшина Навасумна Аздон тусахна нэгэн тэлэн үлгийн хашаа сарамч нь хажууд. Сумна дээд дарга Мэттурсон Мэтрулс яг тэжээн үржүүлэхүй хэрэгтэй. Идэш нүкрийг шинэ ухаанчаар тэжээн тарвуулахын мэлгийг сааж байла. Иймэрхүү улан тэмдэг өөрдөгсөн хэлээр нь Кисалны дөхм ялбчлаа мэртэмас Буддаз үйл нь улан байж тарааш мажтан Кралик ихэр улсан байна. Сидэн жилаас нар Навасун манай жахан тэжээн үлгэх аж үлсийг өргөжлөн хөгжиж тэжээн үлгийг хэвчээн тогтнар өргөдөх байна. Удаа Навасун 9,000 нүкр 4,000 хөвөнтай тэжээн үлгүй аж үлс нь туг хэмжээгч хэлж ясныг Көнгөвчлөг көгжөлтөн гүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж. Ажилсан кепчаа болон тэжээн үлгүй Юрашкиг тэншаарлахын төлөө Мэттурсон сүрсэн тусга мэрэглэн давулган бадруулж. Мала жоохон тэжээн үлгүй Крад гүнзг харна. Идэш нүкэр тэжааж таруулуулах уу? Шинэ ухаанчаар тэжаавар тогруулах уу? Шүкэр хөнаа сань үлтриг үржүүлэн байжлах зэрэг сангилган мэрэгжлийг сэтгэн тайлан судалж. Тарааж малж туу шинэ ухаанч гэсэн баримжааж гэсэн тэжээн үлгүй мэрэгжлийг нэг нэгээр санжуулаач. Улан тэмдэг шинэ ухаанч техник мэрэгчлэр тишгэлэн ясныг дээгшлэн юрашгийг нэмдэлгүй урлагаан тогтнор нэмдэлгүй

нэмэлсэн байна. Тоснард арзгал мамайчан гэлэгтэн. Сумна дээд дарга майдурсан нарны байж улаалгаар бидэн маш олон мэрэгжил сураад тэжээн үржилэгтэй тэшгэлэн урлаг маань чинайсэлдэг дээгшилж байна гэв. Кэдад осныг сэцгэлэн хөжилдэхийг бэгталар акулахту ажуэлэс ухлаан хэндэс сүйрэ үйлдэг ухлаа хулаас болна. Лобшан олон жил алж амьдарсан майдурсан унслагтаа ажуэлэс ухлаа олон тэмнэ урлагаа нэмгдэлэн байжху гол тулаар болохыг гүнзгай мэдэх болохоор тэр хэсэд нам гэсна анхна зөрилд үүрэг хариуцлагыг бат загч юм. Ажуулсан көгдөлтөн шин арга замыг сараалгасан сүвгчилж тоон азрын боттой байдлын тохируулна унцтайгаар таржургаах тежэн үжилх ажуулсыг бод таруулж арга мэхнийг сүвгчилж байгаад тусгнаард нь урлага нэмгдэлн байж арга замыг өргөдөх юм. Боддагаар ажиллан хариуцлага өргөлөхөөр дамжаад кодод осныг сэсгэлэн көгдөлтөд читэмж олох гүчиг ухлаа нэгтрэлээ. Майдурсан хэлэгтэн Үндэсэн чадан намын гэшин болсон хөвд даруу. Эмнэн бухлаа гавшгаалж, урдуур болох ухаалнт хэлгээж, санаалгаас нь хушуувчлан үйлчилж, улан тэмнийг давхулна, ажуулсыг хөгжүүлж, сайн сайхан амьдралтаа болох хэрэгтэй гэв. Малаа жоохон тэжээн үлхий ажуулсан хөгжүүлдэ чидэмж болохгас газаа майдурсан басу, уналтаа, эзэмсэн ажуулсыг бодтарна, урлагийг нэмгэлхийг хидгатагаар акулва. Энэ жилээ гайд дарыш тусахна арда, авлмети яасан, Ин торын байрлуустаар илүү хаалт болж юм. Ажаахан нүрашх мөхлө сайн болж юм. Юунаас юм нэ? Аулмит басан. Ин тор тарихыг төрсөж өскө дүргаагаар ажил байжаа. Тухайн нэг дутаа эргэлзэн тухай ярах тоо аулмит хэрэгжүүлэн хэрэгтэй. Урд ин тор тарьж өнгөрсөнгөө болохоор мэржил мэдхгүй мөртэй. Ин торыг хадгалт амар үши. Чинэр мөхлө амархан хөөрдөг. Иймээс бидэн бүрээ тарьснаас ухуур сэмсэг ухлах хулдан гарах тоо санаа зовж. Тийм амархан төрсөхгүйгээр зэрэгчсэн юм гэв. Өнгөртөө уул мэттэй адилхан эргэн цаад тусгнаард маш олон байв. Уулын төмнө таржургаах уу тоха. Эхлийг арилгач тусгнаардын дайчлал унстай хөөс эмсэн. Үлсэг хөгжүүлгэн тэлэ. Майд турсан. Тусгнаар эргэн явж, хайлуркаар урж, төрөн болгыг ухааруулж. Тусгнаардыг зохион байгуулна. Гадараан гарч унстай таржургаах уу. Аж үлсэг төрн зүлж сүрцүүлснэ хамт. Тараалан мэрэгчлэн тусгаа мэрэгчнийг салж, тарилн газард гүнзгайруулна. Ин тор тарж ургаах уу. Хэмэрх хамаалх гэмээ уторхан хүнэлийн сэргэлэн засах сэрэг тусгай мэрэгжлийн нүрдэн залгаж юм. Күлсэн гар хөтлөн жолаадхаар дамж нэг олон тусгнаарда ин тор тарих сэрэг унста өөсэмсэн ингнан дурж юм. Аул мэд хэлэгтэн. Энэ жил ин торон гурван тэм төргөр ухлах хулдлаа. Урлаг онцгой сайн болва. Бурлуулын хүчит асуудалд тулгарсан чи тусна кадр бас санаалгаас нь хавсэрж бурлуулын арга замыг залгуулж ягна. Намын сан кадрт миний сатлаас нь таалагч байна. Намын сан төрөн бодлогодоо таалагч байна гэв. Мэд турсан сан мэддэг хамт айлгсан. Тарын газарт хөлмж хашаа ухлаа. Твэна жилийн туршид ажилдаг амьддаг. Алан гэр болохыг бэр мэднэ. Шалуурын шүмүүрцэгтэн Украиний илгдсэн наалдж юм. Хувс хондөр мөхлө бэр шавар туусан до дарагдсан чи тэр ирээсэн мөхлө. Санаанда навахгүй байж. Өдөрчин айла тусна газартар явж. Олон твэнэ үйдрлийн хүчтэй асуудлыг тухайн царгандын шийдвэрлж улан тэмнэ байдлын замдах сань хавсарч болж юм. Удаа наваа сумна өөзэмсэн талба нэгтэм дөрмөнгөн дөнгөрөө мууд гэрч унсагтаа тарж ургаах талба нь хуурмөнгөн мууд гэрч кэдад авхан ажуулсан хуршаагаас хөрөн байж нэгэн жил тарааж малчтан хэм бэрн дунд шуурлгу хуур тэм төвргаас давба. Кэдад усна дэрс байдал цоошин болж ажуулсан көвдөлтэн хандаш ид гүштэ болж улан тэмнэ сул жирлэн илтгэж то эргүүлэн дээгшилж яана. Ир алдар тагаар Эвнанс хорна шилдэг эв хамт нам гэшнэ цул гөрцөн майд дурсан. Ир алдартаа сэтгэлгээр бэлхэн болж үүрэг хариуцлага өргөлөх хариуцлага хүнд гэдэг ухлаа нэг гүнзгий мэд бай. Тэр илэрхийлэг тань нам гэшнэ анхны зорилт үүрэг хариуцлага нь кесад бат хийлж үндсэн чатаа 1 дугаар фронт эргүүлэн адин амьдэрч. Улан тэмнэг давхуулна улс таажилсыг хөгжүүлж урлагийг нэмгэлэх арга замыг өргөдөгч. Сэтгэл тал нь хайр сэтгэлтэйгээр адилж Тоснард нь амьдралыг өдрөөс өдөртөө өөдтө өнгөтө болгож буддаагаар алж хариуцлага өрүүлэхээр дамжин нэг эв хамт нам гэж нэ хариуцлага хийгээд андгарыг үйлгэжүүлнэ гэвэ.

0: хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чадлаанд хурам дулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевизийн хураан Монгол Телна радио.

0: үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол холвол нийгмийн болуусна хураангу байдал болно. Үлдээгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синьчжангийн радио телевизийн Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа шидэр Шинжаан хоёрдугаар хуцаанаа тарааж малчны нөлхөр ялах мэрэй санаа ерэнхай шийдвэрт мэрэй сан төгс амлалаар хөндөрлөө. Харуусан уутын скашу болгоснаа тарааж нь хун цайша шийдвэрт мэрэй санд уурсан тарав таймаг нь уран огс тарааж малч нь уралсч болсон хэвдэв өрмөний хамгаалтын эсгэрийн крэнд гүнзг арч нутгатан айлын амьдарч улан төмнө урлагаа нэмгдэлэгдэв гүшт нэмэрсэн бинэн бодаа өнгөрл тарин магналва. Тус удаана мэрэцэн дундны нэсн хамтын зогсны нөлөө амцрыг бат бэхжүүлэхээр гол шигэн болгож Кэдад усныг сэцгэлэн хөвжүүлгэ. Элэг баялаг ерөв тайлд анхаарлаа төлөрүүлж энэсэн чадна баг үлгэрээ цагийн ихэрлтийг амьдгар тусгаа. Мэрэцэнд хүн цайша бурамжин өнөч Кэлэрн өөр нь уламжилт тарааш нь эркэн. Уинч шин тарааш нь болж Кэлэрн хөөрөлсөн өсөн бэжилт нь өнгөрлтэн сунгасуутаа сайхан ярс. Шин цагийн тарааш мажт нь зэрэгтагаар үргэлжлж зэрэгтагаар суралсч бутагар адилж үргэлжлэн давхруу сайн сайхан уян санаана дэрс байдлыг амьдгаар хилэрвэл байна. Мэрэ цана тухайн өдөр скэшу балгаснаа хадаасан бүлэг тусахнаа кадр улан тэм өөрийн сайн дурнаас нь дэлгсэн нэмнэ сакан гэлэж мэрэ цана шууд нэвтлэгийг хамтаар нь клан авчи юзж хүн цайшааг нь сэрмайлаг тэмцэлэнд өнгөлтийг сонсч хүн цайшаа салуу лиэн жин хэлэхтэм тусахнаарда хамт шууд нэвтлэгийг клан авчи юзлаа онцгой өмсч онцгой сэтгэл дөглөө. Эхнэр минь энгийн тараачнаа хуваарахлаа. Бикшинжанг нь мэрэсэнэ тайзан гарши. Өөрийн чирмайлаг тэмцлийн үлграм боглоо ярна гэж бодлуулсангүй. Бидэнд финэ төлөө өмсч байх байгаад бас финэ төлөө баярлж байна гэв. Хүн цааш уухлаа сэхэсэн болгоснаа. Хадаасан бүлэг туснаа нэг нь энгийн тусна ард болно. Хуурм нарас нуунд хүн цааш ургамлын хамгаалтын эсхөр тараалын бэлдрийн хэрэгэлтгэ давлгыг олж юстанаа дараа. Одын кэдэж авахын мэрэгжлийг хэрэглэн өнгөрсөнд кивнаг хүчээр ям цас ши цаган бохлоо бото кюс зарцуулах хүчрэлтэй байдлаас мэлтрэхээр зөрөг шүүджээ. Ингатер хүчир байсныг илэн давж санаалгаас нь нэр мэдүүлэн нисгэр айлуулын эзэмдхийг сурчээ. Хуурм 20 нуунд нисгэр айлуулахын юмныг үргэж тагар шилгэн авч жинг нар ухлаг хэлбарын хөрүүлэн уунч шин тараачин болсноо дараа тэр ургамлын хамгаалт нь хүйлхэнэ нэгдүгээр фронтыг гүнзгээр нь алж. Одын кэдэж авахын мэргэжлэр ухлаа тараалны үйлдвэрлэх хүчийг нэмэрлж буддагаар айлын урлагийг нэмдэлгүй арга замаа нь өргөтгсөн байна. Хажууд гинэн бот та амьдлаг билгэрэн шүд нэвтлэхийн клан авчи юусэн тулснаардын

ажлыг Хикар коллеж, Хикар хөрөмшүүлэн зөргөжүүлсэн байна. Харуул сонтын скашу балгаснаа. Хадаасан бүлэг тусгнаа хард. Дими хэрэгтэн. Хүн цааша ухлаа манаа тусгнаа эмтэй чидвэрт юм. Тэр өөрийн чирмайлгаар нь дамжин. Нисгэрээр эм цасгүй мэргэлийг эзмэсч. Баялын замаар замсан байгаад бас. Ард олондоо дохин зүйлээ. Тэр ухлаа биднээ өлгөр дураал юм гэвэ. Үнийн амьдлаг тэмцлэн бур материал. Итгэл төгөлдөр тайзан байдлаар нь. Хүн цааша шат дараалан бариасанд оролцш. Удаа дараалан шилдэг гэрэтмж болов. Энэ жилийн 6 дугаар сард харуулсан отын хоодгор ухсана. Тарааж малчны өлхөр ярхан мэрэд сана. Идэр насна зөрөгтө дугуулын 1 дугаар дэсэн шангалын хөртөш салгаад. Тар таймиг нь адил төрлийн. Мэрэд сана 1 дугаар дэсэн шангалын хөртөш. Эргүүлэн мэрэд санд дэс дэвшиж. Эстэн шинжанг нь хоодгор ухсана. Тарааж малчны өлхөр ярхан мэрэд сана. Эренка шидэт мэрэд сана. Идэр насна зөрөгтө дугуулын 1 дугаар дэсэн шангалын хөртсөн байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байсган та. Явахлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: гарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
0: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Эргэн гэнэ сонсда удаа кэдэ жаху кэдэ тусхан тарааштан тухай мэдээгээ сонсхия. Шидэр долоодогор усана бихулсан кэдэ жахун ажын төрлэн ажын мэржин үрчидэрэн мэрэ сана. Кэдэ жахун үйлэхнэ сувэлтөрэн үрчидэрэн мэрэ сана шидэрт мэрэ сана. Гуандан мүжин гуандру хутын юмдурна ажахугын хэхтээ цургулду яугдуа. Тусудана мэрэ цам охлаа энжилэн онгтчуда бихулсан кэдэ жахугын. Ажил төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидрийн мэрэ санаа сүйлдэг уруулсан байгаад 31 мүж уран хотын 91 шилдэг уралцагч мэрэ санд уралцж хамтан 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаар дэсэн шагнал ба бэлгэм шагнал хулахар чирмэх болно. Шийдэрт мэрэ санаа кэдэ жаху кэдэ туснай яамна сахтэлгэр ба сүрэг зангилтын зурхан кимнагчны эк байлг нь нээлтэн тэв. Гондон мүжин кэдэ жаху кэдэ туснай тэнхмэс даалын эрхэж. Эм дурна кэдэ жаху нэг сургуул хамжилсны эрхэл ба. Тусудана шийдэрт мэрэ санд улны мэрлэгийн шилгэлт ба тохон царангийн үр шидрийн айлуулах кини шилгэлт гэх хөөр мэрэ санаа зүйл тохируулсан байгаад комтерэр кини шилгэх бодта бедсар илгэн тодлох таньчлын дэлгэн зүйлх тохон царанд асуулт хариулт өгөх зэрэг ар гэлараар дамжин мэрэ санд уралцсан ажлын эрх сүйр мэдлэх төрөн бодол хуул тогтаал хийгээд кэдэ жахны үйлхнэ сүрэг зангийг цуглуулах ба задлах чинэр шинсгийн илгэн тодлох ба хадгалж зөвлөх сагт элгэрн эзэн борлуулто ерэнкасын чидэр зэрэг агуулгыг кинэ шилгэж мэрэн цанд уралцсан тусга мэрэгжлийн кэб болсол ба будда ажилуулах чидэрийг бүх талаар кинэ байсава. Чидэр Кашгар хонишер шэна ташмага сумна ай гасгаг тусгна улсын суян тарилтын сүрэн газарто том хөлмөжд нэг нэг далан хулсан суя көхрийн идэхнээр ургаж шин сургаг мэр тань жөөлөн бэдэн байж тусган суусан ажил нангийн гэшид болно тусган нарда дотор мохлоо сүлжилдэн хайж барж булсрангаар тасан тээж хуван илгэнэ сүйрэн газрын хариуцлалтайн чиншилан хэлэгтэн энэ хуурзан муу хулсан суяны дунд шиг хурлаг 40,000 төгрөг байж удаа нэг өдрөн гаралт 3-40 тоннад хүрчэнэ борлуулалтын арга замд санаачрах хэрэггүй үйлдэх нэг Япон, Корея гээд усан дотаадын улан хутд борлуулж байх байгаад сах дэлгэрний хүнийн килограмм бүртэн 10 төгрөгөөс давах болно гэв. Кашгар хонишер шэнэ намын хуран дан сэвмэлэн твик ойлгон ордон шэнэ сахалгаан хамбаа компаниас тосгон суугсан адин анги айх асгаг тосгонд суугснаас хуур. Унслогдөө ажилэсиг бэжлэх явдлыг урлагын нэмгэдлийн бэрэгсэдэг шийдвэрлэх сангил болов. Сагт элгэрээр иргэн явж энэ хангшин байдаг ойлгох санаа дараа тусган суусан адин анги хулсан суян ажиулсан юрашкин дээр тухайн газрын уур амьсгал тохирохыг олж мэдээд эцэст мохлаа. Гэрис хулсан суян төр зүйлийг урал нь авчирж баримжаажсан хулсан суян тарилдаг хөвжлөхөөр тогтсон байна. Хуурмын 25 нууна 4-р сард тусган суусан адин анги болон тусгна нам нэр тусгна ардын зөвл тарилтын том өрх чиншилангийн залж Чиншилан Кашгар Коношер Сэнэ Шинлууми тарилтын тараатан тусгай хуршааг төрөвчлэн байгуулсан байгаад хуурд нэмгэрүү тэмтөргийн Кэрмэн гурулж хуурд нэмгэрүү мө тарилтын газрыг хулсан суян көгжилтэй Келгар бодарулж хуршаагаас күлэмжиг дэс дэвчлэн өөрчилж шандунгаас чинэр сайда

хулсан суяан нүлгчгийг уруулна авч иржээ. Дээр битэмжтэй дусуулын услах уу мэрэгчлэр нарилаг жил нь хамааран хамгаалж нарилаг унамштайгаар ус урдрын хангаалгыг эзэмдэж хулсан суяан чинэр шинсхийг эхвэслээс нь батламжилсан байна. Сонсгонора шидэр хуудгуур цана дундуулсан Шинжаан нь Ардн урлагын Баркхойл шантик зүлгэн тоглолтын Кёлөр Баркхойл Галнуучан зугаасан зэмжин орондуу эхэл байна. Тал нутгын өрөм сонстаа Ардн замгийн соёлын эвдэж найрыг дэлгэр зуна Баркхойлд гүн зан утхурлагын үр амьсгалыг нэмэрл байна. Тус удааны зүлгэн тоглолт нь уран нутгын Ардн урлагыг уламжлан заламжлах шинийг үсгэд анхаарлаа төвлөрүүлж Баркхойл шинэ элос сум болгоснаас шилдэг утхурлагын тоглолтыг хэсэгчээ. Эндсэн шатна ард улна урлагч нь утхурлагдуу дур багта тарааш нь малчда тайзн гарч тоглолт харгаж Баркхойл нь ардын утхурлагын өрнөс татгч хүн болоод амжилтын хүчнийг бүх талаар дэлгэн зүйл байна.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг ноохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүүлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээхийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Иргэнэн сонсогчдаа, энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ клан сонсон баярлалаа. Нэн гол ноглог сонсхийхлээ. Та нар бас Слэштинг Калифорниа үлсрийг буулгаанд сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэлний нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүнөө сонсмын сайн байцгаан та. Синжанг нарад тэнсхран Монгол хэл нарад огин эрен мэндин хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэндсэн толглаа. За мөхлөг хөтлөгч дэв баяр та болно. Эргэн гүнөө сонсдаа. 601 зүйл эмийн зүйл 2026 оноо улсын нэмэмлэгэн даатгалын гарцдаг тэнгис ярилт гэхдээ кинарын кинэн байцаалтаас өнгөрсөн. Усан дутдах нь бие зогсоо ямар ямар хур хинаалтай байдаг. Нэгдүгээр хэрэгтэй явчмалаад харана ядраг ягж сайжруулах вэ. За ядахнуудаа ерэн мэндийн хань нэтлэгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгөө. Кюланаб сонсдон баяр нутж байна. Манай нэтгийг Шинжанг нарад телевизхран Слуштин шин зуучрын хэрлэгсний үстэй зэрэг нэтрэлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

эрмэгэн ус олстаа шидэр. Улсын эмэмлэгэн баламжин добчаа. Хуурмын 26 нууна. Улсын үндэсний эмэмлэгэн даатхал. Ерчлийн даатхал ба айлаблуусан гэмтлэн даатхал нь эмэн зүйлэн гарц болно. Хулдааны эрмэндэн даатхал нь шинэг үсгий эмэн зүйлэн гарцгдуу тэн шарал гэхээ келарик. Кинийн байсалдаг эрмшин мэдвэлсэн эмэн зүйлсэн нэрсэг нийтл байна. Хуурмын 26 нууна гарцгдуу тэн шарал гэхээр эрмшин мэдвэлхүй шатанд улсын эмэмлэгэн баламжин добчаа. Үндэсний эмэмлэгэн даатхалын гацгдуу эрмшин мэдвэлсэн сөрөг зангиас нийтээ. 800% хуран авч холбогдсон эмэн зүйлийн нийт керлхи нэрийн 694 байж эцэстэн 601 килорин кинэн байцаалдаас өнгөрсөн байна. Келорин кинэн байцаалд ухлаа эмэмлэгэн даатхал нь эмэн зүйлийн гарцгтөө тэншаалд кэхэ анхнаг ухсаа болно. Келорин кинэн байцаалдаас өнгөрсөн боглоо зөвхөн тус эмэн зүйл зугсангүй эрмшин мэдвэлхүү нөхцөлд нийсч тусгаа мэрэснэ кин тогтаалт уруцх хэр хэмиг улсныг тэлэлж байхаас биш гарцгт нэг та уруулсныг харуул байх биш юм. Сонсгонара хормын 26 нууна дундуулсан эмнэг нухана нийгмийн мэдрэлэн гадар санаана эдэн залуу тусгаа мэрэгжилтэн эрдэмшлэгэна хурал шидэрхэн бихүүлсэн ураалсан 3 дугаар квектэс нь эмнэг нухана мэдрэлэн гадар санаана 36 тусгаа мэрэгжилтэн салж Шинжаанд эмнэг нуханы их сургуулийн 1 дугаар хараад эмнэг ухраад алан зүрн эмчлэг хөрнөл байна. Тусгаа мэрэгжилтэд гавал тархина хавдар, тархина тусан судлын өвчин, сэр нургнаад нугарсан өвчин зэрэг хүчтэй төвөгтэй өвчиндэ чиглүүлнэ. Өвчтөнд энэ төлөргүйгээр эмчлэг хангаваа.

Эрнгэн сонстаа. Одоо эрн мэндийн багуулаг дугаар арна. Өдөр бүр эрн насхан буюу. Дэлгэцийг 1 цаг 9 дараа дараа. Нүдэн гүшлийн амжи. Дээр дур янсхан чанг наалуулж, хоёр секунд байлгаж, дараа моглоо. Нүдэн чанг нээж, ингэж 30 секунд давтах. Минут хоёр ярьж өгье. Өдөр бүр ерэн насхан буюу дэлгэцийг 1 цаг 9 дараа дараа нүдэн мохлоо гүшлийн анжи дээр дур янсхан мохлоо чанг наалуулж хоёр секунд байлгаж дараа мохлоо нүдэн чанг нээж ингэж 30 удаа давтан гинэ. Утгуусаагаар дэлгэц үсгэлээ кимс тохлоо нүдэн хөр айдах хурсах ба балархаа санагдана. Гинэ нэгэн зангилгалтай мохлоо нүдэн чирэмхэн төрлөг шидрээн марснаас болсон байдаг. Зэн кевин байдлахлоо кимнэ минут хөрөхлоо 15-аас 20 удаа нүдэн чирэмхэгээд удаа бүрий чирэмх үед Нидэмсиг нүдэн цэсхэн гадар жигтэй төрөхдөг. Гэвч дэлг сархуй үед нүдэн ширэнхүү давтамж минут бүрдээ сөвгөн. Таваас долоо нуда болжээ. Нидэмс үүрсхэн бохлаад хэрэгэн болжээ. Нүдэн цэсхэн гадар гин. Шимжилэн жойлөрхөд авахрах нь нэмгэрч. Нүдэн хүрээдх ба ядарх байдал дахалтан юусна. Нүдэн чанг ширэмхэн бохлаа. Энэ явцыг дураан чангруулчихна. Нүдэн бохлоо чанг анах үед бохлаа. Дээр дур янсхэн гүйс хөрөлсчээ. Янсхэн кэвэн бохлоо. Гулгамтхаа тусан булчирхаан. Хавсран дарна. Энэн бохлоо булчирхаан шүрүүлсэн. Эг тосыг нэлэмсэг хазгалчихна. Гэнт нэг үстэ нэлэмсэн булчирхаад сэдэл төгчээ. Ээлэн чинэртагаар нэлэмсэг бохлоо их гүшүрүүлнэ. Гэгтэн босоо маш амархан байдаг. Дээлэгч зүсад ядарсан тэргэдэл өглөө. Нүдэн бохлоо чанг анж. Янсхагаан бэрмэсэн наалд болно. Хоёр секунд байлгаж дахин гүшлийн нээнэ. Ингээд тоглох 30 удаа давтан гинэ. Энд дөр нүдэн хрядах морь тань хурсга байдал гаргалаа. Бичгээ нүдний юм тусаахаар яар. Урд орохлоо 30 удаа нүдэн чирэмж төршөө. Кэж бартнаач дараа нүдний цэсхэн гадархыг дахин нэг удаа угаасан шиг санагдаж тодорхой морь тань жийлэрнэ. Нүдний мохлоо төр цаг нь аврал тулна. Нүд чирэмх мохлоо сая бие цогсон төрлөх нь гулгар систем болно.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертал. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа, энэ удаагийн нэрл мэндин хань нэвтрлэг маань энэ дүхрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн олон агуулыг сонсхийг л та нар бас сүлүүштийн кэрлэгшний үчрэг бүлгүн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрлэгийг баяр тагт нэвтрлээ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн агалаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэш тавьчих наашнараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ариуда төрөс сураа Монгол хэлний ариуд юу гин? Цомөрлөг мишаныг төрөйлгэн клан авч сонсхийн өвхтэйж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомөрлөг мишаныг төрөйлгийн Шинжаангийн Ариуда төрөс сураа нь Сүлүршитийн шин суулчтрын хэрэглэгч нь өөштөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч ялна. Бичих наашнар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

сургуулийн грана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Сүнэг амралтын хугацаанд насан дэс көрөхстэй тогтоолоос суурчин цалгаан хөдөлгөртөө тэрэг унах асуудал байна дахин үүсч цалгаан хөдөлгөртөө тэрэг унж аялах явцтой гар утсаар наатах

Артан эдвэдэс авч явах зэрэг үйл ажиллагаад давхар давхар далд аял уршиж байна. Шидр дөрвөлжин шана ардын шүйг хороо насан дискурсын зам барилцааны эндлийн хариуцлага нэг сууруулдааныг эвцүүлж залуучд багшд гикад гэрийн ах мутта сэрэмжүүлвэ. 2024 оны 4-р сард дөрвөлжин шанд ажиллах үг хэж байсан чон оохтон трактран замын хажууд зогсаажээ. 15 настай Ван Оохтон хоёр тоглоо цагаан хөдөлгөр тэрэг үнж газаран гарахтаа тулгай бокийн гарууц нааж байгаад чон оохтна тракторыг мөрөгчээ. Ван Оохтон шарахтаж шилгэн тогтаалт хийсэнд 10 дугаар дисэн сэмдэг болжээ. Сам барилсан хамьяртын санам учраас Ван Оохтон бүхэл 16 нас хүрээдгээр тогтаалаас зөрчсөн цагаан хөдөлгөр төл тэрэг үнж цалан хөдөлгөртө тэрэг үнж аялахтаа гар утсаараа нааж байгаад самын хажууд зогсаасан тракторыг араас нь мөрөгсөн болохоор гол хариуцлага үргэлнэ. Чон оختн тэрэг зогсаахыг цаажилсан тэмдэгтэй самын хэсэгт тогтаалаас зөрчсөн тэрэг зогсааж самын кевиндер нэвтрхийг харшилснаас дэд хариуцлага үргэлнэ гэж магтлан тогтаажээ. Хоёр талхсараа Төлөр мөнгнө тууна тоха олон удаа зөвлөссөн боловчгүй ирийн сандал нэгтсэн га байна. 2025 оны адагт Ван Оохтон гихэд тууна хуулаар тавтаасан орлогч Чон Оохтныг шүхрад салдэж түг ММ-ийн сардал, сөдөлтийн сардал зэрэг аливаа зүйлийн хохирлаас 18 төмөн 4600 төгрөг төлөхтө шаарджээ. Даанавч шийдрүүлэх шүхч Кэргийн буттай байдлыг байцаан тодорхойлоод хоёр талхсараан хариуцлагын хуваарлалд онгон сандал гамьртан Кэргийн насан дискурсын эрх ашгийн хамгаалалт холбогдохыг бодлогөлж эвцүүлгийг төрөн тавих хайр сэтгэлэг ёс учрыг хамтын харгалзах зарчмыг баримтлан эвцүүлэх ажил өрнүүлжээ. Бүгд найрамдах дунд дарууд улсын зам барилцааны амар төвшнө хуулийн кэрэгжүүлэх дүрмийн тогтаалыг өндөслөвл Цалан хөдөлгөртөө кэлт хэрэг ба сэмдэгчдийн моторто кертө сандал тэргийг жолоодахд эрхгүйш бүхэл 16 нас хүрсэн байх хэрэгтэй. Даанавч шийдрүүлэх шүүгчээс Ван Оохтон гикад түүнэ аав ээштийн Ван Оохнаа үйл ажиллагаанаа хуулаас сөрсөн чинэр гикад харгалзан хамгаалагч нь хариуцлагыг тодорхойлсноо хамт Чон Оохтондоо тогтаалаас сөрсөн машин тэрэг зогсаахын хуулаас сөрсөн чинэр болон үрдөнгийг тодорхойлжээ. Тус хэрэгтэй. Чон Оохтон гэдгээр санаачлахт бусаар мөргөлдсөн талхс боловчгүй. Хуулийг зөрчсөн зам эсэлж нэвтрхийг харшилсан болохоор хууль ёсоор зогцонго төлөх хариуцлага үргэлнэ. Шүүгч олон удаа күлцэнгүүгээр эвцүүлснээс хоёр талхсараа сандал нэгтэй эвцэх суйлсаар тогтолцож Чон Оохтнаас Ван Оохтондо Хугацаа хуваан ММ-ийн сардал, сөүлөлтийн сардал зэрэг аливаа зүйлийн хохирлоос 8 төмөн 5500 төгрөг төлж өгөх гэр болсон тогтчээ.

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэсамар самхудурта хари тана америкачу урудхусамар самхудурта гэжэ
1: Зумнайша өгөө нэнжид төрья. Энэ үсгэлэнд сайхан хот юм.
2: Мянлунпин 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара хамтаран олдор сүутай күмсийн үлгүрийг сонсия.

өнөөдөр олонтай. Олондоо баг гудамжин ерінкай сайд кемән дутносугар дууд өхгцөн үүйя чинэ үлгірі хуалсия. 1925 ондоо 35 настай үүйя чин Чанчуна Чаншан Хуаюан нийгмийн тойрогт гэрчээ. Тухайн үед нийгмийн тойрог болов нийтлэг, хуучин, тарха, бузар, эрэ хорог барахтай нийгмийн тойрог байжээ. Суугаалард гэр хийтэн болохоор үйлсхийн аргагүй. Гэр байшин хөр борооны халгалж чадахгүй. Сарх салхи халгалж чадахгүй. Үйд нь хулхагаас сэргэлж чадахгүй. Сам муу болохоор машин дэргээр аялж чадахгүй гэх холваг найруулан сугажээ. Энэ газар нэг булмар нэрчгэ байж, сөвкөн 9-р суугаалардын сойлол гэж хэлдэг байжээ. Гэвч үүя чин ажиллах өргөн халуун сэтгэлэгтэй байжээ. Тэр уландуу би түүг Чаншан Хуаюа нийгмийн тойрог гэж нэрлэе гэж бодож байна. Удаа цэсэрлэг гоол өвчгөө бид нь хойш түүгээ цэсэрлэгтэй болгон байгуулъя гэж хэлжээ. Санснас ч гээ нэг төрөгнөр шилгэлт учиржээ. Нэг удаа гентар усан цаглагаас өгссөн явдлын суугаалардын олон жил дарагдсан үүрийг нь дэгдааж, гурвансны өнгөрөө күмэн самыг хашиж тайлбарлахыг нь сонсох гэжээ. Айл төгшөртэй үед үүя чин бэлхэмдэн гарчаа. Тэр уландуу улаараа надыг итгэхээрээ. Надад 10 өдрийн цав хугацаа өгөх болов. 10 өдрийн дотор би лавтай ус цаглагааг кевин байдал сэргээнэ гэж хэлжээ. Төвөөс хорко 10 өдөрт тэр өдрсөөгөөр яран ажиллажээ. 10 дугаар өдрийн асх нь шөмрийн гэрэл дахин гэрэлтэж, тунглаг ус нь уснаа хуулаагаар өрсөх үед маш олон суугаалардын нүдийн сайрчээ. Нэг Ахмад намын гэшүүн нас бархаас өмнө түнэ гарыг нь атгахж, яа чин, Эдгар нутгийн ах түнараа яхсан чиг хамяарлага бич болохгүй шүү гэж сагчээ. Энэ үгийг тэр нэг насараа нь чэжилж овчээ. Гэвч цэсэрлэгийг байгуулахын хуусан амбар битгэхгүй. Өөрчлөн байгуулахын зардалгүй үед тэр намын гэвчтийг дахуулун лонх төж, сонин хулдаж мөнгө цуглуулж, нугаралтгүй байдалд эвран үр хулд нь авч цэсэг хөвс тарж, самга газарт газар болгоноос бугаш төж авчирж нэг нэгээр зам дэвсчээ. Тэр бас төрөвчлэн асрын залыг шохаадэж, хулхагаас сэргээлг үйд өхсөрч, энэ хуучин бузар орон суусан тойргийг сул жаргалын крайлан болгон байгуулжээ. Суугаалардын сэтгэлийг нэг догдлуусан явдал гэвэл шин тарсан нилх мод нь ган хураад хуухаар нь өгөх шахсанд улаараа сайн дурнасаан гэринаан ариулсан усаа нь өргөж авчраад күч салган усулжээ. Үяачин гэлэхтэй нь суугаалардын кэрэг явдлыг аав ээж ах түүнээний кэрэг явдлаар үсч битэвэл тэд нь айндан бас чамаг дотногмар үснэ гэвэ. Нийгмийн төрөгт жирэн наснаас дээгшг наст нь 4.8% шахууг эзэлж байдаг. Уяачин Канло Чужа Насташтын үйлчлэл канатыг үүсгэн байгуулж, нэг удаагийн хуулд сөвкөн 5 төгрөг мөнгө авч, хөдөлж барихтай дөхмөгөө Насташт бас хуулийг гертийн гэрэгж өгч болдог байна. Тэр 395 өдөр үйдэн хаахгүй, дээхмэд өргөн их үйдэг 24 цагт өнслохгүй келбарийг хэрэгжүүлж, тэр гар уцна нөмерайн зарлалын самбард наажа. Ажлын байраасан бүүсэн ажилтан ажилчин олон болохаар, тэр даруу үрчидрийн боловсруултыг зохион байгуулж, ажилтан эсэг цуглараа эрхлэн, нийгмийн өнгөрөө кмиг хавсран дахнаас ажлын байртай гаргажээ. Игад нийгмийн төргийн нэгэл дур улсын дисэн гүцс ажилтулгуултын нийгмийн төрөг болжээ. Залуушд багшдтай тэр мэн адилхан бүх оюун ухаагаан шавхаж гүч оруулсан байна. Ийшвэн гэдэг нэртэй нэг хүүхнээ аавын тархиндын цус харвж кептер дурсанд ээж нь ажиллах аргагүй болж гэр бүлийн түүлийн хүчирдэлтэй байдал уршээ. Үя чин үг мэдсэнээ дараа санаачлахаасаа нэрлэн авч хавсран тусалжээ. Тэр бас сэтгэл нэгтсэн гүйхтийн көслөн жин чү сурлагыг туслах сэрэг залуушд багштын олон үйлчлэгэнэ тавцсангийг байгуулж дөрөн сүн өнгөрөө гүйхтийн эрүүлэр өссөн бошигт хавсарч гүйхт бүртгий үү ээж гэж дотносугар дууддаг байваа.
30 жилаас нар Уяа Чин нийгмийн өнгөрөөс уралдааныг эвцүүлж нийгмийн төрөг 15 жил дараалан дээгшаа заалцсан хэрэг үйссэнгөө ял хийсэн хэрэг үйссэнгөө гэр бүлийн хүчрхүлийн хэрэг үйссэнгөө сурлагаан зогсаасан явдал үйссэнгөө зэрэг эсэн үйсгөө байх харалтыг биелүүлж тэр бас 3 төмийн шахуу өндөсөн шатын кадрд боловсруулт гүрт ажаа. 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр 96 настай Уяа Чин Ардын их хурлын танхимд дулаан сарын 1-ний гавьяан тэмдгийг гартуваа. Тэр хэлэхдээ Суугаал ард олон төм нь надыг хэрхсгэн даруй миний хамгийн их сул жаргалулна гэв. Уяа Чин үлгэрийн бидэндээ агуу их болох энэ алс хулын явдал биш ээ. Бид наа хажууд хөө удаан өдр Сузан хүндгийн бат баримтлалд агуу үйл ажиллагаа илэрч байдаг гэх ёс учрыг хэлж өгвэ. Тэр яг л нэг мөхлөг үр шигээр Кёршрад үндэсэлж 30 жилийн цаг хугацаа зарцуулна хамгийн ялмга газарт хамгийн сайхан цэцгийг дэлгэрүүлвэ.

Давсан нуурын квадик давсан хагийн яаж бай болсон бэ? Бичих наашнараа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр бид нэг онцгой гайхалтай арааны сэдвийн тухай ярилцъя. Та нар давсан нуурт очиж өнгөрсөн юу? Давсан нуурын нэр дан налийн цайж хав хатуу нэг давхар мөсөн шигэр дэвссэн шиг газрын гадар голнэ. Гишгэхт кэркэр гэсэн дуу гарч зарим газарт бас комнадөр толдож үсгддэг. Гэвч энэ хав хатуу давсан хагийн чухам ягч бай болсон бэ гэж та нар бодж өнгөрсөн юу? Питка сандра бидэн дурдаар нэг баг туршилт хийя. Цомд халуун тус гэж дахиад икар давс нэмж давсан бэр хайлахга болтол усн булан куртох гэртэл нэг жис хутхна. Энэ үед цомыг сарвш тавьж кеднөдрийн дараа таанар дахиад өсөлөө. Цомын ёраалд нэг давхар гэлтгнэм давсан мөхлөг илэрч цомын ханд бас хатуу бит давсан дүүтэл наалцсныг олж эсгөлнэ. Эний юу нь учраас болов? Юна учиршил тань юм бол усан нууршснаас давсан урших газар габулж игээд арга бус нийлж наалдаад хатуу бит болсон юм. Давсан нуурын давсан хаг болов даруу эн туршилтын кэддис нь томруулсан байдал уулна. Эртэ урдын цагт их олон давсан нуур болов үнэндээ их гол морьна урсгалын адаг байж усан урсгалын үүлийн эрдэс бодисыг урсгах нь нуурт урсан оруулдаг. Гэтэл нуурын урсгалын адгийн гарах аман гавлахаар усын зөөхөн наранд шарагдан салхин үлээгдэж өөршдөг. Гэвч усан доторх давсын харийн өөршөж чадахгүй хурах тутман улширч нуурын усан явах тутам шорог болж далайн уснаас хэдэн нарын дахин цаашлахна зүүн өнгөрөө дахин шорог болдог. Гэвч зөөхөн шорог болохоос газаа хав хатуу хаг бай болсон бас наран ба салхина хамтралцаана үрдэн уулна. Ган хураа зуна уларуулд шатам халуун нарын яг л их бодүүн халаагур шиг байж нуурын гадаргын усын халуунд ууршаад ус нуур болж агаартдаг. Давсын усан дотор явах тутам агшиж эцстэн хандаг. Яг биднээ кэсэн туршилт шиг давсын дахин хайлах гоолнэ. Энэ үед хамгийн даамга бус давсан жишээлхнэ. Зугаанын нуурын ёраалд тунаад нарин жижиг талсд болдог. Залгаад хатан давс даруй биднээ иддэг давсын нуурын ёраалд нэг нэг давхарлагддаг. Итл үүгээр төгсөхгүй юм уу? Кервазойкон нарлаг давсан нутх болсон болвол ковискорч ёлн давсан сарг болж бүрлэх ёстой. Харин хатуу хаг бай болохгүй юм. Жинхэнэ хуйрлын үйл буюу сөвгөр үстдэг. Агарын дулаан гинт дурагшлахтөө нуурын усна доторх давсна үсстө хуйрлт гарч сарим шин давсна төрөл жишээлхнэ. Цасан цагаан хүчрийн усна молекултай хамт талсчиж жижиг савр шигээр өргөрөөнөн давсан мөхлөгийг хамтын талсжуулдаг. Өдрөр наран тусмөгцөө эдгээр ус агуулсан давсын бас ус алдаж эзүүлэхний авчаад сай завсрын нэг нэгт болдог. Эм метаар өдрөр тэлж асхнаар авчиж дахан давтан мянган төмөн удаа их сар байж давсан мөхлөг хоорондоо наалдаад бат бэх болж улмаас улам нэгтрэн эцстэн кэдэн сантиметр цаашлахна кэдэн 10 сантиметр зузаан хатуу давсан хаг болж бэрэлднэ. Нэг сүркэйн сарим хуучин давсан нуурын давсан хагийн дуурын бас давслах шүүс байдаг. Даруу кэдтисэн өтгөн давс давсан болнэ. Дээрх давсна хагийн дэгд күнд болвол дуур газрын давхаргыг дарж нурааж игээд давслах шүүс илрээд дахин ууршиж бас нэг давхарг шин давсан бий болдог. Игээд давхар давхраар дарагдэж зарим давсна хагийн чулуун хавдс шиг сузаан болж асана машин тэргийг бэр даач чаддаг. Гэлгангва давсан хаг дээрх тэдгээр гой сайхан зургаан талт кэгус болулу хуйратиж хагарах үед жигд авчаад үссэн мелкат ар байж
яг л их газраас сурж өгсөн торлог газрын зүрх шиг юм. Давусан хагийн нүд гэлсэм цайж харагдгийн учир юм бололоо. Давусан талст цэвэр тунглаг болохоор Нарна гэрлэг дөрөн зүг 8 зүгт ойлгож яг л Тотомшка уулын бичгэн тул шиг байдагт оршина. Тиймээс бичгэн ашнараа. Давсан нуурын давсан хагийн нэг л өдөрт хуурж бай болсон биш. Тэр юм бол нарн, салхин, усан ба цаг хугацаа зэргийн хамтын үйлдэл дөрөө 1000 өнгөрөө жил цаашлахнаа төмөн өнгөрөө жилийн цаг хугацаа зарцуулж баг багаар бай болсон байгалыг өрхтэйлүүлнэ. Эх байгалийн хүчин ээллэг мөртан хатуу тесвэртэй байдаг. Тэр энэ тесвэр тавчаартагаар усан дуусах давсыг өөршүүлж давсан хагийг бүрүүлдүүлж. Даруудаа таанар дахаад давсан нуурын гэрэл зургийг олж өсөх буюу гэртг давсан мөхөлгийг олж өсөх тань Делхан бомбирцөктөө нарант шарагдан салхин үлэгдэж удаан уун сарыг өнгөрөөж сая бэ болсон тэрхүү төйлийн том давсан хагийг боджуулах нь биткамартаарэ. Гүндэс сонсогчтой хар тавьчих наашнараа. Төс удаагийн цомбролөг маш нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлэг котло нэвтрүүлэв. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

龙洞水移苗壮，门巴主家为吾尔，科尔克孜阳。

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маниклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 26 өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югайсигийн Ли Дэлгэр Зокаж Эрдэн Билгийн дуусна буйнаа нэтэлж иргаарэ аав минь гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулал гэхэд ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндөс сарын холваатаг гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курай тэмдэрлэг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг клан ап сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн клан ап сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аваргаг минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 26-ны өдөр гаргийн өдөр. Урдаар цаг үр мэдлэг ялгая. Энэ шугаас маандр өдөр хүртэл Хөөшинжанг барам би хөөд би Тарда аймгийн Эмбийн уулуурх горн Шихас хот өрөмж хот Цангижу Эмшинжанг барам би Баянгол жүгэн уулуурх горн Турпан хотын уулуурх горн Хамнах хот зэрэг газрын хэс газарт баг хур орж Эндэр уулуурх горнд цас нь орно. Энд илэн голын хэнда бортал жүш хасхотын эмбийн уулуурх горн ерөмч хотын уулуурх горн цангижу хашгар аймгийн эмбийн уулуурх горн хотын аймгийн эмбийн уулуурх горн баянгол жүгэн уулуурх горн кес гадар болон тарвта аймгийн уулуурх горн алтай аймгийн уулуурх горн кызыл суу жүгэн уулуурх горн ахсуй аймгийн уулуурх горн хамнах хот зэрэг газрын кес гадарт дум зэргээс нь их хур орно. Уулуурх горна кес гадарт шүрэн хур орно. Дээр дурдсан кес гадар болон Зүйншинжанд баруун хойдоос нь 5 зэрэг орчмын салхита. Салхи нам газрын салхины өвч нь 9-аас 10 зэрэг төгөрчээ. Өнгөр салхи нь 11 зэрэг төгөрнө. Эмшинжанг хотгорн дүмд Зүйн бид Зүйнаас нь 5 зэрэг орчмын салхита. Өнгөр салхины дулаагаас нь 8 зэрэг төгөрчээ. Кес гадарт төр зүрн элсэн дэгдэх буюу элсэн шуурхта уур амсгал илэрнэ. Тарвта аймаг Карамай хот Шихас хотын хэд би Хачгар аймаг Ахсуй аймаг Баянгол жу Турпан хот Хамин хотын кес гадарт 35 градусаас дээш их халуун болж Турпан хот Хамин хотын кес гадарт 40 градусаас дээш их халуун болно. Бөкшинжангийн бүсгүй гадарт чилгэр буюу үйл давуу амтар гоолуулж салхина хүчин их болохгүй.
3: Ерөмжтэй шугаас маандр өдөр хүртэл үйл дагасан бах хуртай 19-аас 30 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
3: Сестнарын Шинжанг тусалж Тэнгэр үүлийг хайраар бэлхүүлвэ гэх сони медана тусгай хүчиг.
2: Шинжангийн туслах кадр Ван Явгын тасаршгүй Шинжангийн туслах хайр сэтгэл гэх медаль.
3: Шинжангийн сахлагыг Чүнчинд оруулах инженерингийн газараан дамжуулсан сахлагааны хэмжээ нийт 300 дөмшөр киловатт

0: цагаас давсан.
1: Шинжангийн хэвчээр хамгийн их тэргэн хурдтай засмын замын үйлчилгээ нь урам болох хамгийн үйлчилгээ нь урам нь байгалуудыг ашиглалт орсон.
0: Манурны альва газар арт ашиг хүртээг хэрэглэнэ тэмдэгтгий идэгээ тархааж олон жилийн нар хэмжээгээ зэргээр гардан хэрэглэнэ амжилтын бичиг хөгжөөсөн.
1: Жингшана амах уг нь урчин төрн өргөлжлөн сайжирж хуурц хуг зэрлэг амтан татралгүй илэрч байх зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгүрэн авахыг сонсхья. Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Кисэл найдлагыг батжээжилж 15 дугаар 5 жилдээ ярилгыг нь нүргэшлэе. Шинжангийн радио телевизоранч маань. Ерөн кашуужи Ши Жинпин Сесмарын Шинжанг туслах ажлын хүчилцэг ихтгэж, Сесмарын Шинжанг туслах ажлын тогтцыг төгөлдөрж өгөн, Шинжангийн ажлыг хамтар сайнар гэх хэрэгтэй гэж зааж гаргасан байна. 3 жилаас нар 51-с Шинжанг туслах айлын мууч хот шин цаг үеийн намын Шинжанг засаг арга бодлогыг бүрэнгүйд сонирхт объектаар төвшлүүлжээ. Шинжангийн туслах кадр чидвэртэд тэнгэр уулд ажиллан амьдарч, чидвэртэн болон мэрэгжлээр чидэмж олгож, онцлогт ажилласан сүйрийг бэхжүүлэн, ардын амьдралын боттог хэрэгээр күнсэн сэтгэлийг дулаацуулж, Шинжангийн дээр ясныртай хөгжилтийг бүх талаарахгүй болван. Чидвэртэн мэрэгжлээр Шинжангийг туслах болвол Шинжангийн дээр ясныртай хөгжилтөг гэж нэмэглэх гол тулгар нь болно. Кадр чидвэрт ингэ сунгун тэмэлж кил хизгаар нь үнсний гадруур нэг системээр нь туслах болвол улсаас урам мэсэн сухцангуу хөгжүүлт ба үнсний бэлтгэмдлийг гахгүй болох чихэл харах хэмжээ мэнь. 3 жилаас нар 11-р кэсгийн Шинжанг туслах кадр чидвэртэд тухайн гадрын кадр олон тэмтэй хамтар чирмэн дэмжиж Шинжангийн нийгмийн тогтворжил үнсний бэлтгэмдэл ба дээр яц нартай хөгжүүлтийг гахгүй болва. Улсын эмэн зүйлэн хилэнд хамьяалалд нь товч ана тэмсэн Шинжанг туслах кадр байх Шинжангийн эмэн үйлсэн хилэнд хамьяалалд нь товч ана дэд дарган тушаал үүргэлжээ. Эмэн зүйлийг дамслах, засал чимгэлийн нэдийг хинэн хамьярах, хуул гэрлүүдийг байцаах зэрэг олон хүрэг хуайрлан хамьярсан байна. 3 жил аснаар тэр Бүгшинжангийн 14 аймаг зүгээр хэргийн явж Шинжангийн эм эмэлгэн ажиус олон зүйлэн чихлэх шүвдэлт олохыг гахгүй болва. Байха келхтан 2023 онд бидэн нэгцэг нэг төрлөн китэд эмэн эмчилгээ туршилтын цуглуураас хоёрыг олж 2024 онд бидэн дээрвиг олва. 2025 онд бидэн китэд эмэн шинийг үсгсэн эмэн эмчилгээ туршилтын цуглуураас зургааг олж бикулсан налуу мужин эмнийг надгурваг ива. Байха болон түйна хамт ажилсан кино чилмайлгаар. Шинжангийн олон нэмчилгээ багаж хэрэгсэл зах дэлгүүрт гарахгүй зөв шаарлуулж, үндэсний ийм судлааны нэг ажил өргөнжилн акуулгадва. Тэр залуу кадр нь боловсролтын ангийг зохион байгуулж, биеэр нь ангийн эрхлэгчэн тушаал өргөлж, залуу хамт ажилсан дахуулн сэдвэн ажил гэж, хууль тогтоолыг суралцж, үндсэн шатдаг бууваа. Евран засгорны эмэн зүйлэн кинэлт хамьярлтан товчана дансан хамьярх гадрын 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Белгыз Обл Касым келхтана. Шинжан эрхчин жилмүтт ягж хэвэл зоггүй ямар чиглэл зүг хөгжих тухай тэр бидэндээ нэлээд бутта жулаадлах хэвэг юу. Ажиус болвол чидвэртэн мэрэгжлэн хөвөрлөлтэн бутта өрбит хэмжээнд чихл ацалбар мэнэ. Кызыл сүжүүгін жаңсүүгін ажуэлсін күрәлін олғыл, жаңсүүгін шинжанғы тұсылғы жолады қазыр, 2020 онды 2-дүңшір 4-мінгін дүйрінсін төмін төргін шинжанғы тұсылғы күрінгі мән қорғылжы. Күчән төлірлін байг үлсін, өдігачылсын ажуэлсін күрәлін орын болна. Тұс күрәлін орнын атүш хүтінна күншана ажуэлсін күрәлін, улғчачана чаңжуғын ажуэлсін күрәлін, ахчышана Ушигын ажуулсан күрэлэн зэрэг 3-2 күрэлэн орна эх байлгийг нийлүүлж. Ерөнхий төлөвжилсэн талбайн 10 хорт их дүүрлжин километр байж. Тоноглол үйлдэн гэх нэгэн хувцсууноор барилгын материал боловсруулах, цаглгаан нь өксүрлэл зэрэг ажуулсыг голдлохдоо боожлох ба оруулж. Чинэл сайтай

0: иж бирин үйлчилгээ бэрэн төглөр ажилласан ам ахуугар нь 3 жилийн хугацаанд 20 өнгөр аж ахлуулыг татна кралын орноос үйлшилвэ. Шинжанг наа Арфа нэрмэшт цахилгаан шатны шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаарт компани болвол даруй кралын орно аж ахлуулын нэгэн болно. Компаниг нэрэнхэ закрлаа Ли Чанчуйнын сургуульч ялгатай нь. Шинжанг туслах жулаад гадраас бидэнд үйлдвэрийн гэр ба тунх төхрөмжн нөхөр хангаж бидэн 600 тэмн төргөн нөхөр гэртвэ. Бас бидний халтрын жаунсу жаангын дала тавх газар орно их наба сүйлчин гоцоно үйлдвэрт ажлыг залгуулдуулж мэрэгжлийн асуудлыг шийдвэрлэж өгвэ гэвэ. Системэрийн шинжанг туслах болвол хажуулсан тусгаал байгуулах ардын амдрын халтрын туслах явдал болох вэ гэдэг Нэгчиг сэтгэл санаанаа нэгтрэл цаа, суйлын өөсөлцөл, цус махна барилдал гоолна. 3 жилаас нар, альва мүч гот Шинжанг туслах альва төрлийн төрөл сүлээсний эд 6500 өнгөр хэрэгжүүлж, 1000 өнгөр дүншүрт өргөн их гоорууллтыг биелүүлж. Ирүү хамгаалын грандын эд 75 дүншүр өнгөр төгөргөн 40000 гоорууллж. Шинэс байгуулсан, өөрчлөлт байгуулсан ба өргөтгөн байгуулсан үндсэн битан байгуулалтын төрөл зүйл 110 төвөнд тэгт өөрлж метр болж байна. 3 төвөнд өнгөр эмэмлэгэн тоног төхрөмжиг хуруулваа. Сургууль хэмжлэлээр Шинжанг туслах хөрөнгөмөнгөөс 170 өнгөр дүншүр төрөг оруулж байна. Шинжангийн туслах нэг төвөнд өнгөр багшиг сунгал тэмэлж байна. Шинжангийн туслах ажлын улс нь элбэг дэлбэг өр битэмжтэй. Шинжангийн туслах кадрчтан Балрышко Гавья зүтгэл хаагуулагдж байна. 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжангийн туслах кадр Фэм Ёкэлхтэн. Алуунсна олон төмөн ажиллахаар дамжин сайн сайхан амьдралтаа болсон юм. Энэ даруй бидний төвнөх баяр бахтл болно гэвэ. 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжангийн туслах кадр Лю Шинг Ёкэлхтэн. Ганзах дүрэн ололтой боллоо. Шинжангийн инк халуун нэлгээд таалархаж байна. Бидэн бас яг Шинжангтай хамт энэ жил олон усн хамтралцана нэг төрөл зүйлийг ирэмш мэдүүлгийг ухаалн төлөвлөж байна гэв. 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжанг туслах кадр шийдэ цаг хэлхтэн. Би Шинжангаас салж аж байна. Би Шинжангийн инк өлгээд төлжиж маш ололтой боллоо. Юунаас хойш би даруй Шинжанг нь үрх хийхт болно. Сэтгэлм нь кэнлэн зүг тэмүүлж, тэнгэр уулыг сахан бараална. Шинжанг улмас улам сайн болохыг хүсэж байна гэв.
1: Шинжанг нарын төлөс хорын чимэн. 7-р сарын 24-ний өдөр Евран зас хорны намын хорынд дэж шүүжи, Евран зас хорны тэргүүлэгч архин түнияс, 7-р сарын сүүлчи, 8-р сарын ихнэ үйрээ сэргэлж ган хураатай тэмсэх ба Өшгөө нутг бэлчээрийн төмөрөөс сэргээлийн төмөр ундрах ажилтны байцаа судалдгийвэ. Тэр чих жилсийн Еринка Шужи Шичинпингийн гамшгаа сэргээлийн гамшгийг басхаж, гамшгаас аврахад хачихал завар сухлбарын зөрөг санааг гүнзгээс суралцсан төвшлүүлж, Тэвхран улс төрийн төвчөнө хурлын зөрөг санааг төвшлүүлэн бутаруулж, Еврэн зас хорны намын хуран байрлалтын ёсоор сүйр шугамын сэтгэг, төвлөрслийн сэтгэгийг чангатхаж цаг эмхтэй санаамор байж чадахгүй хариуцлагын өргөлөллөөр 7-р сарын сүүлчи 8-р сарын ихнэ үйрээ сэргэлж ган хураатай тэмцэх ажлыг лабдун санер хийж өшгө нутг бэлчээрийн төмөрийн гамшигын дал дайлыг бүх талаар дараалан байсааж алин нэсна олон төмнө аннас эдгэрэнгийн амар төвчнийг санер сахан хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Архин түнияс үйрээ сэргэлэн ган хураатай тэмцэх ажлын байдлын харин мэдүүлтийг сонсож Бикорна голдлогтой усан цөөрм. Усан шинжилгээнэ эртэнэ ажилгааны байдалд харааны татамжаар тохируулдаг хэснэ хамт ярилц хурал хийвэ. Тэр зааж гаргасын. Удаа манай өрнө үйрээ сэргээлэн ган хураатай тэмцэхгүй байдал түүлийн күн кэцүү нарин будлянтай байна. 50 ширэн минчүрхү үзэл санаа. Азар мэлтүрхү будлыг ирсаар дийлэн давж. Хинин хэмжиж өршлөн сэрэмжлүүлгэн чангадах гэж хүрийн байдал усны байдал үерийн байдлын хөвөрлтийг нэгт нарин анхаарч өршлөн мэдээлхийн нарилг унах сугаалын үзмжийн орн барилгын ажлын газар сэргийг голдлог

0: хоногтой дараалан байцааж. Дараалан байцаагаад илрүүлсэн асуудлыгийн мэн дураанд байцаан мэн дураан сайж ирүүлж, айл түшүүрийн далд айлыгийг гамшгуулхаас өмнө арилах гэх хэрэгтэй. Күмсигийн шилжүүлэхүй бэлтгэл төслийн найрлагжүүлж, үүлийн үйрээс шилжүүлж, айлаас зайшүүлэх ажлыгийг сайнар хийж, усан цорим, хаалт хашлага зэрэг усан ашиглалтын иш айлаас зайшүүлэх ажлыгийг сайнар хийж, усан цорим, хаалт хашлага зэрэг усан ашиглалтын инженерингийн ажиллагааг нэрлэг өнөштэй тохируулан эзэмдэж, шинжил ухаан техникийн мэрэгчлэр ойнчар үйрээс сэргээлэхэд чидэмжээ олох хэрэгтэй. Үйрээ сэргээлэх ба ган хураатай тэмцэхийг зэргээр атгахыг баримтлж, ган хураатай тэмцэхэд гурвыг баталгах харалтыг бутаарлах хэрэгтэй. Бинг тван ба уран нутг хамжилсахыг баримтлж, хариуцлагыг чангатхан бутааруулж, амар түвшнээс үйр шугамыг эрс сахгах хэрэгтэй гэвэ. Архин түнээс бикорна өө шугуу нутг бэлчаарийн тюмраа сэргээлж, тюмр ундраах ажлын байдлын хариу мэдүүлдийг сонгосож, Тюмраа сэргээлэх чихэл уран байранд харааны давтамжаар тохируул хийж, тюмрийн гамшиг нь аюул төвшөрөх гээд сэргээлний эзэмдэх арга хэмжээг ойлгосноо хамт ярилцах хурл гээвэ. Тэр чихэлж син эдгээ бүх орноор өө шугуу нутг бэлчаарийн тюмраа сэргээлэх зангилгын хугацаанд орва. 10 удаа сэргээлээд 9 удаа нь хуусан боловч кизад сэргээлтэн алдаж болохгүй цаг сэрэмжийг баталж, кинин хэмжиж үршлэн сэрэмжлүүлэхийг чангадах хийж, Күмнэг хүчээр сэргээлэх мэрэгжлийн аргаар сэргээлэх олон зүйлийн арга барилыг ерөнхийдөө хэрэгжилж, бүхэл өдрөр бүх талар хамруулан хөдлөнгүйгээр кинин гэмжиж, тюмрийн байдлыг эртэ илрүүлэх, эртэ өршлөн сэрэмжлүүлэх, эртэ шийдвэрлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Шидрэн хусана улсын дотоод газрын аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндэлтэй харьцуулж, туршилгын сургамж авч, аюул түвшрийн хөрөлсгөө талыг эмтхэн дэгэлж, Эквислэсэн хамьярч, айл төвшрийг арилгах хэрэгтэй. Бюкардийн тюмраа сэргээлэх ухаарлт хэмжлийг чангадах хэж, Кэрийн тюмрийн ирэлтийг хамьяар нь эзэмдхийг чангадах хэж, тогтоолоос зөрчсөн гал хэрэглэхдээ чанга цоколд өгөх хэрэгтэй. Алой хологдлолтой салаа мэчир бачин байдлыг аргасах бэлтгэл төслөө төгөлдөржүүлж, боттой ажлын сорилтыг кевинжүүлэн өрнүүлж, жолаадлого, күчин, тоноглол, эд бэдсгийн үршлэн сэргээлэн суулгыг акуулж, бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэхэд шийдвэрэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. 24 цагаар жижигрүүлж, жижигрүүлэн сакх ба тюмрийн байдлыг мэдүүлэхэд дүрмийг чанга бутааруулж, мэдүүлэхгүйгээр нуух. Хожимдуулан мэдүүлэх, орхитуулж мэдүүлэх асуудлыг эрс хоригдуулах хэрэгтэй гэвэ. Юсупжан Мэмэт, Мухьят Жар Мухаммед байцаан судалтанд оролцсоо. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаангийн радио телевизорч маань. Еврон засгарын улсын нүдтэй үсгэрний 90 кален цэгсэн засах төвийн намын хураан гишүүн. Дэд эрхлэгч Ван Яо болвол 11-р хэсгийн төвийн төрийн байгууллагын Шинжаангийн төслөх кадр уна. Тэр тусгай мэрэгчлэрэн уул уснаа 90 хуудсыг бичгэлжээ. Эргэн уудам их гадарт шин ногоон өнгө нэмэрлж, аглаг уул тажирга зэрэг засан сэргээж, шин жамд 58 ахуган хамгаалуулт сэргээлт нь их хэмжээний 40 мянгаг чирмаан уулж, шин жамгийн ам ахуган урсан төрнийг хамгаалва. Шин жамд нэгэнд 3 жил чирмаан ажилласан Ван Яо, одоо дахин 3 жил шин жамгийг туслах бүх хүмсэн сэтгэлийг хөдөлмөс шийдвэр гаргаж, Байгалын эквайлгийн яам насы ирсэн Ван Яо 2023 оны 7-р сард Шинжаанд ирэхдэ күчирлүүтэй байдалд тулгуурчээ. Тухайн үед Шинжаан улсын ТЮИКАС үлдэгдэж ирсэн хайгдмал уурха 8 ахуй сэргээх үлгэр зүлг инженерингийг ярэмшин мэдүүлжээ. Залгаагаар 2 жил ямарч ер бүтмж олсонгой байва. Ван Яо тусгай мэрэгчлэн Давулган Гүйц Бадруулж тусгай мэрэгчлэн Эквайлгийн нийлүүлэн Шинжаанд ирүүлэн жулаадлах хэлгэж, эрэмшин мэдүүлэхэд юрмийг эмгэдэх нэгэлж, гэрэгжүүлэхэд төслийг дакан даптан шилдэгжүүлж, цагаана байрч гэ тэр басл тэр зүлэн дугуулын та хамт Бээжинд гийчин буудалд эрэмшин мэдүүлэх материалд засвар оруулж. Ван Яо гэлэхтэн, 2024 оны шинэ жилэн баяраас аваад, 2024 оны 6-р сар гэртэл бараг хагасчил амралтгүй ажиллаж, Эдстан санаангүй нэг төрөл зүйл бикулсн 2-р дугаартаа жигсэ

0: гэж басны төрөлзөн Пикулсон 6 дугаар ч ихсгээд ба. Энэ нь тухайн үед тэлэн байрал уртаас явдал болваа гэв. Зөнгарын хотгорын баруун зах Харамай хот ба Зүүн Тэнгэрүүлэн энэ хорма Турпан хотын энэ хор төрөлзөлийн Шинжаанд 6 дүншир төргөн 50 шагнал нэхгүрэн кэрэнгэмэн голва. Югар завтокол болгож 2025 онд Еврон засгуурын чирмээн дээр ан дахин чирмээж бас дээрвэн төрөлцөлийг амжилттай ирэмж мэдүүлж 50 эдэн засгийн шагнал нэхрэн кэрэнгэмэн гэсний хэд 18 дүмшир дээрг болж хайгмал уур хаан засалтын талаарх Шинжангийн санаачлагдсан бүс байдлыг түйлвэртэ хөвөрүүлвэ. Уур хаан амх үгс эргэкаса газар Маньё бас гурван аймаг хоёр шигн бинг томбо уран нутг хамтран Улсын 15 дугаар 5 жилийн уул усны инженерингийн ермши мэдүүлэх ажлыг төрөвчлөн ахгуулжээ. Сав газрын сасалтын кичртэ асуудлыг шийдвэрлэв. Тэр гэлхтэн одоо маш олон уур хаан амх үг сэргээх гэлхэр зүлг инженерийн яг барилгын ажил хийж байна. Бас зарим инженерийн болон уул усны инженерингийн яг ермши мэдүүлэх явцд байна. Юнас газар манай Шинжангийн амжилттай сэргээсэн туршлагыг дүн гэж хэлдэг байна. Ийм олон хэрэг чихэлтэй ажил байхгүй болохоор би үлдэж дахин 3 жил ажиллая гэж бодж байна гэв.
1: Шинжанг нарад үед хилс хорон сургуульжилгч Янжуугийн медалснаар бол Хамил Чунжингийн арга билег 800 кВт-ийн онц дээрхшлтэй тогтмолгүй хөдөлтөд цахилгаан дамжуулахын инженерин 2025 оны 6 дугаар сард ашиглалт урснаас аваад удаа гүртэл газарын дамжуулсан цахилгааны хэмжээ нь нийт 300 дүмшүр кВт-цагаас тавж Шинжангийн энергийн их байлгийн давуулах ба байр суурийг туваалгасан байна. Одоо яг Пикулсын зүүнээ цахилгаа хэрэглэх оргилын хугацааг өгтөн өнгөрүүлэх хангалгыг батлах зангилгын шатвь болох бэгэд Шинжангийн кэсэг газарт их халуун, ган хөөрэ, кэсэг газарт хур урх зэрэг будлянтай үр амьсгал илэрч Шинжангийн цахилгааг чүнчинд оруулах онц дээрхшлтэй инженерингийн тоно төхөөрөмжийн амар төвшин тогтун ажиллагаа шилгэлт өчрөв. Улсын цахилгаан төрийн Шинжангийн цахилгаан гүшнээ хязгаарт компани Суны Медана үйлчлэгч Лювэн Лун сөрүүлжүүлэгч хэлэхдээ орон алслын хангалгыг батлах сүйр шугамыг бас сакин төлөө. Улсын цахилгаан төрийн Шинжангийн цахилгаан гүшнээ хязгаарт компани ажиллагааг хамгаалж батламжлах ажлыг чангадах ба. Шинжангийн Баркёлийн цахилгаан гүйдлэлс олох өртөө бүрэн автоогоор тойрон байцаах нийлгийн тэнхмийн кет улаан цасрагаар дулааны кемжиг Ойлгар амар төвшнээ сэргээлт хийгээ кинэн эзэмдэх зэрэг тоожилсан арга барилд төшөглөн нээлгийн сүүрго хөргөлтийн систем зэрэг гол тонод хөрөмжийн ажиллагааны байдлыг бүхэл өдрөр кинэн хэмжиж их халуун үүр амьсгалд онцгой төрөн байцаах давтамж удаагийн олшруулж тонод хөрөмжийн далд айлыг нарийн нимбэ дараалан байцааж ус гадагшлуулах тонод хөрөмжийг нэвтрүүлж Нарын нэгт ажиллагаанаа хамгаалтаар онцгой үр амьсгалын нөлөөг арга саваа гэвэ. Энэ зүүнээ цахилгаа хэрэглэх ургалын хугацааг өгтөн зүүн өнгөрүүлэх хугацаанд Шинжангийн цахилгааг чүнчинд оруулах инженерингийн хамгийн нэгхий дамжуулах чиглэмжийн 600 төмөн кВт хүрч чүнчингийн цахилгаан төрийн бараг 5.1-ийн ургалын хугацаанд цахилгаа хэрэглэх даацыг даач чадна. Улсын бодлогын шийдвэрийн төвчлөр гол хот болсны хувьд Чунчин их хэмжээний шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх ба машин тэрэгнэ ойлог ажиллуусыг төвлөрүүлж том загварын боловсрол хийх ойлгаар дураалах го бодлогын шийдвэрийн үйлчлэлгүй хангаах зэрэг тухайлсан ажлын багтаамжийг өргөжлөө нэрэгтгэж бодлогын шийдвэрийн сөрөглөл үт хугацаагаар дээр төвшнэр ажиллаж байна. Лёвлон илэрхийлэхтэй Шинжангийн цахилгааг чүнчинд оруулах инженерингийн тогтун бузурдалгүй цахилгаанаа хангалгад төшөглөн Шинжанг чинэр сайтай шин энергийн цахилгаан гүшнээ их байлгийг чүнчингийн бодлогын шийдвэрийн зах зээлгүүрт нарилаг оновчтойгоор залгуулдуулва. Шинжангийн цахилгааг чүнчинд оруулах Шинжангийн бодлогын шийдвэрийг чүнчинд оруулахын хамжилсан хөгжих арга замыг нэвтрүүлж Дунд Азия, Шинжанг, Чүнчин Зүүн Өмнөд Азиан кил алсалсан бодлогын шийдвэрийн хонхлогийг байгуулах төгс нэмрэлж Бузурдалгүй цэвэр энергиар баруун нуурны зохамын ойлог ажилласан дэс дэвшээ.

0: хэлтэй чидэмж олгоо гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизор анч маань. Сидр Шинжангийн хевчээр хамгийн их төргөн хурцтай засмын замын үйлчилгээ нөрм болох чи 30 дугаар Дэюнгон хуруусан төргөн хурцтай засмын замын хамгийн үйлчилгээ нөрм жинк нар байгуулагдж ашиглалт дуурваа. Хамгийн үйлчилгээ нөрмө байрлаган талвайн хоорт мен тэр дүүрлж метрацад авч 800 өнгөрөд хэргийг зэргээр сухсах багтаамжтай юм. Шинжангийн зам харилцааны их гурлуултын бэлгэлүүлэн ажилласан хизгарт хариуцлагат компанийг нь хамлын үйлчилгээний орно хуяр компанийг нь хамьярлтан ажилтан Ван Уичван сурвалжлагч тэлэхтэй. Үйлчилгээний орно машин тэрэг зулсаах байрыг гүйс тохируулсан. Адил бишиг хэлбар нь машин тэрэгнээ адил бишиг хэрэгцээ шаардлагдуулсан нарилаг оновчтой бодлогыг хийлрүүлвэ. Бах хэлбар нь машин тэрэгнээ байраас 180. Цахалгаа цэнгэлэх бахамтай машин тэрэгнээ байраас 24. Том ацаном машин тэрэгнээ байраас 515. Аялдах имбедсэн зөөлтөн машин тэрэгнээ байраас 18. Том хэлбар нь аянчтын зөөлтөн машин тэрэг зогсоох байраас 44. Кет уту том ацаном машин тэрэг зогсоох байраас үйлчилгээний орн нэгвертэнэ хэлбар нь дутна үйлчилгээний системийг байгуулва. Эмнхөө тух үйлчилгээний орн нэгвертэнэ хэлбар нь дутна үйлчилгээний системийг байгуулва. Эмнхөө тух хоёр орнд бие угаах, хувц угаах, утсунго сүлжаах хангаах, бие чирэг жулах, ном эсэх газар зэрэг үйлчилгээг 24 цаг энэ төлөвгөөр хангана. Орон бүсн дотор идэнүмд нь худал дана газар хам дэлгүрний их байлгийг нийлүүлж гэдэг тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх адил хот адил үнээр хулдгад тусгал анги гаргасна хамт бачим аврал гэх сэлүүн засах бачим байдлыг гаргацгүй эдвэдсэг тохируулна. 24 цаг бачим байдлыг гаргацсан батламжлах ба халуун хоол хангах үйлчлэг хангаж жолооч ба аянчт нь амар дэвшин айдлыг бих гэж чарна сахин хамгаалж байна. Байрлагын зург төлөвлөгийн талаар үйлчилгээний орн Эзэн далаадх дарвалт онцон зург дүрсээр гол сэдв болгож гүв сайрган элсэн сөлөн байгалын дүрс байдлыг тухалгаж урсам сайхан мура шугамар элсэн далаад онц айлх өрөмц санаахгүйг зургалж байдлагын элсэн сөлөн байгалын өзмөстө харилцсан уусулсан харилцсан тухалгаж Шинжангийн зүнийг үйдэнэ түйлийн тухаа монцлогта соёл иргэншлийн шин гадар сүйгэн бэлэг тэмдэг болва. Ван Уичан хэлэхдээ эрэнг олсон атран гадар байдлын элсэн чөл болон гэв сайрган дүрс байдлаар гүнзгэ тул болгыж урсам цайхан моора шугамар элсэн далаад онг сойлох санаа хууг зургулж бүхэл байдлаган хулаас харахт яг л элсэн далаад айлж байгаа дарвалт онгц мэт харагдана. Энэ ки зург төлөвлөгийн барилгын илтгэлт болохоор барахгүй менчгийн үйлчилгээний орныг Шинжангийн зүнийг үйднэ нэг гой сайхан соёл иргэншлийн гадар зүйн бэлэг тэмдэг болгова гэвэ.
0: Шинжан радио телевиз хураан 90 касын чимэн. Зуна амралтын хэрэглэгэнэ үлэрлдөө. Манурны альва газар ар араас нь онцлогтой нөхөр гаргаж олон давхар харгалзал харилцсан давхцэж суугаал ярдын хэрэглэгэнэ далд хүчигийг үргэлжлэн нийлрүүлвэ. Энэ хэсэг хугацаанд цагаан тухай шин 2026 оны 2 дугаар хэсгийн зүүн төмийн тэргийн заскын урднаас артта ашиг хүртээхийг хэрэглэгэнэ тэмдэгтээ тархаахаа хөдөлвөрийг эхлүүлж хэрэглэгээ кесэн мөнгнө тоон 50 төгрөг хөрвөл 15 төгрөг хасч хэмдрүүлэх хэрэглэгээ кесэн мөнгнө тоон 200 төгрөг хөрвөл 50 төгрөг хасч хэмдрүүлэх зэрэг хэрэглэгээ кесэн мөнгнө тоон тогтсон үндэг хөрвөл мөнгнө тоогийн хасчиг хэмдрүүлэх 3 дэсэн мөнгнө туутай хэрэглэгэнэ тэмдэгтийг тохируулж худалдааны газар хам дэлгүр гэрийн цахлаан хэрэгсэл идэн өмдөн гийчин буудлын зэрэг олон нийтийн эзэмлэлтийн хэлбэрийг хамарва. Цагаан тухай шинэ суугаал ярд Лянмэн Фэй нэг худалдааны газрын хам дэлгүрээс бараа хулдан авч байлаа. Тэр сурвалжлагчд хэлэхтэй харгазлын хүчлэлсийн их сайн байна. Зэмс идэшин нугаа болон амьдралын хэрэгсэл хулдан авба. Хөөшт иймэрхүү харгазлын хөдөлгөрийг өргөлж өрнүүлхийг хүсэж байна гэвэ. Долоодуу сараас наар Авашин артта ашигүртайке керілгана тендіктегі кеск хуан тархааж. Одан ихтэй ерінгэ өртхэн хуурзан 50 түміндүгіргін алвэ түрлэн керілгана тендіктегі тархаава. Энэн сүүгал артын керілгана күсілігі көгжаснар барахго, бас тухан газрын худалдана өркігі тохтүртай керілгіштін кемжата улуа. Барах залтар, тус арту хуурмэнган 500 түмін шаху түгіргін захтилгүрін керілгаги бүтімшта дайжил хулна. Авашина сүүгал ард, камерия авла келгтэн. Барах 320 түгіргін юм хулдан авахту 20 түгірг хасч кемдірүлвэ. Кэдін өдірас хуру хам дилгүрді иржи баха юм хулдан авуя гэжи бодживанэм гэвэ. Энэ амралтын хусаанду, олын янзын нөхөр бас соёлын захтилгүрін керілгэна амжирлын күчігі улым нэг алхам көгжэвэ. Юрымж худ, энэ хуэр өдір кинон керілгэна тэмдэгтэн нөхөрін көдлвэр гаргва. Бүгшинжангын Шинхуа номын дилгүр бас, ном бишгэн керілгэна нөхөрін көдлвэргэ зэргэр эклүлвэ. Санжи хутын Шинхуа номын дилгүрін Тинжу номын дилгүрті. Хутын нард, Жоу Фэн, хуурзан дөрін төгірігін өртігді ном хултан аусынду. Нөхөрін көдлвэрін дүрмэр, Шинхуа номын дилгүрэсі зуна 15 хуэр кемдірүлж, ном бишгэн тусха зүлін көдлвэрэс зуна 25 хуэн нөхөр өгчі. Бас, Юншанфу Эпэс аусын ном хултан аухту, артта ашу күртаг заскин ордна, гүшін дөгіргін керілгана темдігдігі давхар немч кергілвэ. Тэргэлэгтэн, хуэр давхар харзалдын күшілсігі эдлж. Гүрін ном хултан ауад, эдсдан зөвкін, найн кэдін дөгірг зарва. Үнэр их кімд бэнэгэвэ.
1: Шинжангын радио дэрус хуранч мэн. Долад гурсаран хэрин дээрм нэдр, гучин дээрм дгар хухтана бикулсан номичгэн арлжан өсгэлэнгэн цугларан хангжу дэкэлвэ. Шинжангын өсгэлэнгэн бэлгэм, бичгэн сурулжды шинжан, сойлар умдлэгцэн тэнгэр улгэхэр гол сэдэб болгэж, бэг шинжангын арун гурун кэвлэн тархах байгулымжэг зоккан байгулж өсгэлэн туорлсва. Шинжангын өскілінгін хорн содын ном бичгі онцлықта көйділүр, сойлын битайлч вейлікіне их базар. Ардын зан өлігі төйірін өскі дөйірін екі кескін бәрл өлтті бәрл дүлін, ғол әзімті ғол седіпті кеулін ұңшығы бичгі. Олын кәдіна цөйкін дот дүйінісіне бичгі, күйіктін шенжіл қуақ түгәмчілгі шілдік ұңшығы бичгі. Орын өткін сойл түйекі, сойл зуғаслын бұтта темдігілі зірігі онсылықтан ном бішкеге бақтасын, негмінгін құрынсын хөрін дөрін зүлін кевліктігінігі делгін зүлже. Өңгірсін хоқтана үскілінгді орылтсын тоа кемжана шин дейір темдігілігі үскі бәм. Шинжангын сойл электрон дуу дүрсі шингалтын кевілдің хоран кезгар тарусылықты компанияғын намин хоран шуғы Ерүнка нәрвілікчі шын ян сұрғылжылық селіқтән. Енімді бидің дұмды дұлсын ұлсын сойл еріншіл қадыр зүй, бүкі үзімшті шинжан кеке шері цұғырыл бүчкейг қолдылықта тәнім сүлж бәні. Енікі цұғырыл бүчк қолды, арвын дөрін әмігдру қотар қолды сұтыс болғайж. Жедірін жыл астынары шинжанды қарсын тенгір қадырыг доңсылымы хүйірдік бүк талар дейлігін үзіл бәгі бә. Шинжангын үзілген орына көдлөрін туған сарынды сайқын тоғылық залағыр еуғық дейж. Герілді цек ара-арасын елір бә? Шинжангын сойлын бітәлчі өлтікіні иқбадыр болын, өнісіне заң өлік төйерін үзже бейчін өл қорын, әрін олын оңшықчытын аңқарлық татба. Үскіліңгін соғдыраны қоқтанды, шинжангын үскіліңгін білгім шин ном аңқтар қақы, зоқақчы өл ұлты дөргілін қуалцығы, Хамтарыл цана гэра тоглолцох, бөдсөн бүсөс хойлын өвэг бийчилн өйлөх. Гэрэн нахмуд күйхтаган ноунгшгу зэргийг бахтасын, арвын кэдэн царан онцлэгтас хойлын гэдлүрэг төсвэлжэ. Адвэши насна, адвэши дүр сонархолта оншгжэдэг бүйр, энд ном бич гүншэж, ном бич гүншхэн байр байсталыг едл чатах болгуа. Элбэг байлэг кэл үтгэн, Олын ішті сойлын көділүр болын, өрімц онсға орымсын зұрық төлбілген. Шин сағуын шинжаңын көлін айлыл үлсін елбіг байлығы үрпітәлік бүкталар дейлігін үзіл бәр. Чонгшингын оншықчы Лео Фанчоу шинжаңын үзілгін орынды күйін соғылды табылжа, тергеліқтен. Маш олын шинжаңын көліктігін Гадар орно онцлогтой соёлын битэлж үйлчлэнийг олж үзад Шинжангийг нэн ойлгож Шинжангийн үлгэрийг нэн ойлгоог юм.
0: Шинжанг нарад үед хилс хоран сүргэлжлэгч Чүү Юй эзэнгийн медальснаар болвол 7 сарын 25-ны өдөр 2026 оны Шинжангийн Китэд ММ-ийн соёлын баяр Хашхар хотод эхэлвэ. Тус хусана Китэд ММ-ийн соёлын баяр Китэд ММ-ийг ойлгох мэдлэг сурах Эрл мэндигий эдлэх хөдөлбөрийн ойлгохныг баримтлж тусгай мэрэгжилтнээ алын жүрмийн эмчилгээний урн тохоромжтой мэрэгжлийн үзүүлгийн урн ажахлуулын онцлогтой үзүүлгийн урн олон дэмнээ соёлын битэлчийн үйлчлэхнээ биеийн ойлгох үзүүлгийн урн китэд эмэмлгийн соёлын кеп болсрлын үзүүлгийн кэд хоол түгэмжилгүй урныг тохоруулж алын дэснээ олон төмд китэд эмэмлгийн өөрмөгцө татгах хүчин ба Гүнзэн аглахныг бүх талар мэдрүүлвэ. Еврэн засхурны Китэд эмнэлгээ Европа эмнэлгийг үйлдүүлсэн эмнэлгийн хураан үзүүлгийн байрын хариуцлагатай Голи хэлэхтэн. Манай үзүүлгийн байр Күмсэн ташаалыг ихээр уулж байна. Китэд эмнэлгийн тохиромжтой мэрэгжил өнөрт хавтахаас газаа бас нэг хэсэг онцлогтой төрөлжүүлгийг авчирсан юм. Шайлвэл Октосар уруулын бүдэг үйлэн кекиг тохон сарангад ижлийн ойлгож болно. Бидэн бауураш, удвал цэцэг. Идэшн октосна өөрхтүү модн. Мирхэн модн зэргэн октосыг кергэлнэ. Эдгарин кюмна биин гова сайханда тустай мэртайн арсан хамгаалхы үйвдэлтай имгэвэ. Тусхан мэржилтна алун жүрмийн эмчилгэна урандо. Шинжангийн дотор газаагаас ирсэн китэд эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэд тухайн сарганд эмчилгээ хийж, олон төмдөө өвчин үзүүлэхтэй зөүлэмж өгөх, онцлогтой физик сасл хийх зэрэг үйлчлэгийг хангаж байна. Хашхар хотын ард чин авгаа биеийн ойлгосноос хоорог хэлэхтэй. Зүй тонил хийж, илжин нухлах засл хийлгснээс хоор нургу маш илэрхэ таатай болва. Үнээр боджуулсангүй гэвэ. Тус удаанаа соёлын баяр 7 сарын 27-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Хөдөлбөрийн хугацаанд аль нэгэн олон төмөн бас сөөх ураах, бие сүлэх, алхтур үйлдэхгүй зэрэг олон зүйлийн биеийн ойлгох хөдөлбөрт оролцож болно. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р харьяатай эмнэлгийн хураа, Еврэн зас хурнаа китэ эмнэлгийн хураа нь илжин нухлах салаан тусгай өвчнээ дугуулынгийн дарга Пэнжин илэрхийлэхтэй. Китэд эмнэлгийн эдгээр мэрэгжил болвол ардын дундаас ирэлттэй байж боловсронгуй болсны дараа нэг чихэ ард төмдөг хэргилж ард олонд хамгийн их ашигтай байна. Нэгэнд сардлаар баг, хоёрт үр хөтмжийн сайн, гуравдугаарт дэлгэрүүлэхт амархан юм. Иймэрхүү хөдөлбөрээр дамжаад нэг улан хүмсийг китэд эмнэлэгт дур бахтай болгож китэд эмнэлгийн соёлд дуртай болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Тамши Чана медаль сургуул. 7-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны Еврэн зосхорны Ев зогслолтой өсгөлэн сайхан кодод тусгнаа сагсан мэмгэн уралдаана. Тусгнаа сагсан мэмгэн уралдаан гэхэд Чавчал Чана 4-р хугацаана Надаа Чинүрүгэн сагсан мэмгэн уралдаана залгын уралдаан Чавчал Чана Надаа Чинүрүү сумна. Даунянын биеийн тамирын цэцэрлэгэн сагсан мэмгэн талбарт эхэлвэ. Уралдаана Элзат амтан болох цаацаа уулн наанагийн уралдаана талбар нь өөр амцлыг хөгжаг үйлдэл зүв болно. Гайхамсах нь утгарлагын тоглолтын дунд эхлэлтийн ёсл эхэлвэ. Жийна дараа ёгцэн уралдаанд Илжуугийн Чавчал Шана Жуйгуанду төлөөлөгчт нь анг болно. Цанжи Жуугийн Жиушинха төлөөлөгчт нь даг ирж ирсэн дайн маш баярлж байна гэвэ. Тусудагын уралдааны нэм, Биг Шинжангын 11 аймаг жуугын 12 төлөөлөгчтний ангийг татан уралдаанд оролцолба. Таван өдрийн хугацаатаа явагдах уралдаанд Эдстан 1-р, 2-р, 3-р нэрсгэгээд олон зүйлийн бидгэмийн шангыг шилгэрүүлэх болно. Шинжангын тараачин малчдын биеийн тамирын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Наримчгийн дарга Майю хань илэрхийлэхтэн Бидэн уралдааны талбарыг кодод тусгнаа 1-р фронт тохируулахыг баримтласнаа гол зорилго болвол дарга. Биеийн тамираар ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, уралдаагаар уусан цөлийг авахгүйлж, кодлуураар хажуулсыг даачинж, альвансна тараач

0: бусад нь оюуна ба соёлын амьдралыг улам нэг алхам баялагжуулжээ. Эв зогсолтой эсхлэн сайхан кодот тусгана шинэ дүрс байдлыг дэлгэн үзүүлж, кодот тусгнаас соёл зугаацл онцлогтой кодот ажих үгэнд үйлдэхнэ дэлгэрлүүлтийг дайчилж, баг уралдаагаар кодот тусгана их цэцгэлэг төвжлийг дайжлах сайн нэр бүтэмжийг жинк нар биелүүлэх нь төлөө юм гээ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан жишээ маань. Энэ зуна амралтын хугацаанд Шинжаангийн бинг тойно сэргийн атар хавлуралтын музей үзэгчдийн тойрон өсгөө халуун өрнүүлтийг өхтөн нэрүүлж, өдөр бүрийн клан авахыг хэмжээнд дунджаар 8,000 шахуу хэм нудаадаг хөрч байна. Бинг тойно атар хавлурал нь кил сагсан чүйхийгээ дэлгэн үзүүлэх амьд заахан материал болсны хувьд музейгийн доторхоо элүг баялаг хадгаламжийн зүйлийн кедэн үеийн сэргийн атар хавлуралчдын гүй сайрагд ажлын амьдарч залуу насан зөрүүлсэн сэтгэл хөдлөгм үлгэрийг туучж байдаг. Нэгдүгээр давхрын үзүүлгийн тэнхмийн хагас үзэмжтэй зургийн өмнө зогсон ширтэж гайхан өсгөө зугаацгчдаар үргэлж дүүрдэг. Зүрхтөө Ахмад Нэгвийн бинг тойончдын хансан шамлын хэдэм чавччийг хөдлөмөрлөхөй байдлын аль нэг үзэгчдийн сэтгэлийг ихэр дугдлуулна. Чангайн их сургуулийн сүрэгч Жоулийн ийг хэлэхтэй. Энэ зүрхтөө Ахмад Нэгвийн бинг тойончдын хэдэм хөрүүлэн шургу хатвжлагаар үйлдвэрлэл өрнүүлж байх байдлыг сүргэлж. Эм үзэ агуулгаар маш илүү баялаг байна. Бинг тойно түүх ба бинг тойончдын иймэрхүү хатан зүргийг бүх талар мэдэр байгивэ. Ихтэй сургуулийн сүрэгчтаас газаа Цөөхөн бүсүү Гэрэн Ахмад бас Күйхтэн дахуулж музейд урж байна. Шанхайгийн зугаасгч Луо Шиншин гэлэхтэн бидэн Күйхтэн дахуулан бинг тойно үгийн амьдралын хатуршилтай байдлыг мэдрүүлгээр ирлээ. Удаа амьдрал маш сайн тул тэдэнд удаагийн амьдрал амархан биш ирснийг мэдүүлж сурлагдаа нөлөөхийн чирмааж амьдралын дунд ариулан гамнахыг мэдрүүлнэ гэвэ. Шинжаангийн бинг тойно цэргийн атар хавлуралтын музейгийн ухаарвалдаг хэмжлийн салаан дарга Шүйвэн Тансүлэн гэлэхтэн. Үргэлжлэн нэмэгдэж байх клан авахыг хэмжээд хандуулна. Манай музей альвэ зүлийн аргасах бэлтгэлийг үршлэн сайнаар хийж, зугаацгчид нэгвэрийн тааламжтай тойрон өсч олдтой болохыг батламжилва. Зугаацгчдийн тойрон өсөхтөд өхөм зүлгийн төлөө бидэн нэг шин шидэмж нэмэгдүүлвэ. Даруй нийгмийн батламжийн картан ширвэт музейд оржуулна. Энэ тавцанд бидэн бас үлээ хоёр ажилтан нэмж, олонд нэг санаар зөвлөмж өгөх үйлчлэл хангава. Бидэн гаргийн хуйраас гаргийн өдр гүртэл эзэмлтэн асхан гүртэл утгахсын даруй нэг улан күйхтийг чөлөө цаг ба зав шагаар нь манай сэргийн атар хавлуралтын музейд ирж тойрон нүсж судлан суралцах хөтөлбөр өрнөлөхт дөхөн болохын төлөө юм гэвэ.
0: Зоол жиргалаан цогцлогч. Шинжаангийн радио телесурам сургуулжлагч Балгана медаль зарвал Пёшигийн Шинжаангийн анх үйдсэн зүрх төлөвлөгч нь нэр тэмдэг нь үйлдэгч Дэв Хайлин Бэлэн хувцсыг Сакалын үйлдвэрлэл кажл төрөлд 15 жил гүнзг асуудул гэж. Тэр Атлас нь уламжилт Ираг улсын хэдэн амбар элементтэй харилцсан үүсэлцүүлэн олон зүйн хувцсах үнэрийг зурж төлөвлөн бедсэн бүсэс ойлын нэг нь гоо сайхныг ард уна өдрөдөтмийн амьдралдах уусгсан байна. Шидр 2026 оноо торгоно замын цаг нь урсхалыг дахсан хувцсах үнэрийн үзүүлгийн гаргийн хөдөлвөрийг өрмөжтэй эрхэлжээ. Дэв Хайлингийн зурж төлөвлөсөн атласын ширс бэлэн хувцсын тайзан дэлэрвэ. Тэр сургуулж талахтан 40 өнгөр иж атласан бедсэн бүсэс ойлын нэг нь анх үйдсэн зүрх төлөвлөгийг авчирвэ. Эндэр өдрөд нь эмнэсг хувцх хунар байх мэртэй нь бас зарим атласан шин дундуудын хэлбар нь хувцх хунар байна. Бидэн бас нэг улан бэс барана худалдаачтай ажлан залгуулдулжээ. Атласыг зарим экмэн төрөл, нөлөрн төрөлтэй нэгтгэн шинийг үйс гэж. Нэг улан бэс барана гой сайхан болон зүрх төлөвлөгийн биталик оланд үзүүлнэ гэвэ. Уламжилт атласыг одоогийн хүмсэн эмсчс үхгийг хэрэгсэ шаардлагад нэг нийцүүлхэн дэлэ. Шидрэн жил аснаар Лив Хайлин ира болон хайчилж ишгэ талар дахын татан туршиж үзвэ. Тэр бадам, урамл, өйсэн зэрэг сунгудаг элементийн нэг дөхм авсархан зураас болгийж. Дахин Европа маягийн хувцс эвч банзал буюу шин дүмнүүдийн хэлбарын кюрмд уусган орвулва. Тэр сургуулжлагч хэлэхдээ аль нэг зах хувцсын нэрийг бивэр олон удаа тэмшэрлэлд хэвэл сая уламжил ба одоовийн тэнцвэрийн цэгийг хуулж чадна. Аттасын дүмдэх зарим кэ буюу зарим бэс барана бүтц эсвэл кэ гулзыг гаргаж дахин одоовийн зарим бэс барамттай уйлдвал бидний амьдралд нэн өөрчлөх болно гэв. Энэ дагтын тургын замын цаг нурсхлыг тагсан хувц гондор нь үзүүлгэн гарахд цөөхөн бус залуучууд хөрөлдсөн ирж закалын келк тоха асуул лаулзина лио хайлинд машик зэрдл усмана. Тэр хэлхтэн би залгад зарим нэлээд амьдралд өөрчлөсөн нэлээд өдөр тутмын эмсч зүйж болох хэлбарыг нэн көгжүүлэ гэж бодж байна. Жишээлбэл атласыг шаунын шаадах үсэл зулж гадар хувцсан үйсэн ч болно. Багнзлд хувцс шалвар мэтэн өдөр тутмын сэлүцсэн хэлбарын хувцс хунр үйж атласыг олон амьдралд нэн илүү оруулж нэн олон хүмүүстэй энэ кибэцэн бүсус ойлын нөвн гуа сахныг үзүүлнэ гэв.
1: Үсгэнтэй сайхан дундад үсэн айгар. Шинжаг нарадэд хилус хуран чимэн. Жин шиан үүлийн нөөшугүгийн амахугийн сэргээкийг акуулж, шинжилхуан техни мэрэгжлийн арга байрлаар өө турна хамьяралтай хамгаалтыг чангадахснаас ховор сухуг зэрлэг амтна дүрсэн сүргийн туг хэмжээ тасралтгүй ихтвэ. Шидр. Жингэн улсын нэмжилттэй өө шугагийн хамьяралтын төвчана. Баян намны өө шугагийн хамьяран хамгаалах өртөнө өө хамгаалагчид үүлийн гүйндүг өрчи тээрэн байцаалт хийж. Кэр газа байрлуулсан кет улаан цасаргийн сүйдрүүлгүй машины байрыг сулж, тоно төхөөрөмжийг байцаан сэлвэн засва. Хамьяран хамгаалах өртөнө дарга. Жакан бат энхэн байдлыг маш сайн мэддэг байна. Тэр гэлэхтэн. Би энд өссөн болохоор зэрлэг амтна явах замын олонхийг мэднэ. Кет улаан цасаргийн сүйдрүүлгүй машиныг тавихтаа харасыг нь эрхвши сайнаар үзж, эндхийг нь эрхвши сайнаар цэвэрлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. 14-р 5 жилаас наар Жин Шан өө шугагийн арчлан буужлах уу, туртаачи битэмжлэн буужлах уу, мут тарж өөжлөх зэрэг голдлохтай амахугийн сэргээх инженерингийг лабдуунаар ахуулж, Билүүлсэн амахуугийн заслтын талбай нь 4800 мөн болва. 2024 оны 8-р сараас эхлэн өө турна зэрлэг амтна идэж хайх цэг, ус уух цэг, нүүдлэхү зам зэрэг зангилгын орондоо 32 кет улаан цасаргийн сүйдрүүлэх машин байрлуулж, цагаан нэрвэс, кюрэн аюу, түрг буух, Яман гүрэсэн зэрэг 20 гэдэн сүлийн ховор сохог зэрлэг амтна ажилгана зүрэг дүрсийг тэмдэглэж үүнд нэг бүдүүн 3 бичгэн хамт ява дөрөн цагаан нэрвсийг сүйдрлөө навчаа. Хода жингэн өөт орна нэгт байцаан тудалсан альва төрлийн зэрлэг амтын 300 дэшин өнгөрөө зүйлгүүлж үүнд цагаан нэрвс халзан бүргэд гих ховор сүлийн улс 1-р дэсэн хамгаалтын зэрлэг амтын багтнаа. Портал жүгийн жингэн улсын өмжилттэй өөшгүүгийн хамьяралтын төвчана зэрлэг амтныг хамгаалах алунгэрийн эрхлэгч Ван Сүйю гэлэхтэн. Дараалхамдөө бидэн өөшгүүгийн арчлан буужлах, битэмжлэн буужлах зэрэг амахуугийн хамгаалах ба сэргээх төрөлзүлийг өрнүүлж, зэрлэг амтын ургамлыг кинин кемчгэ кепчаг тасралтгүй дээгшлүүлнэ гэвэ.
0: Шинжангын радио телесуранч маань. Зуун орсон стандар өлөнгөр голын буурал тохон кескэн салгуур урсхал нь усна төвшин дургшуснаас болж улс нь 1-р дэсэн хамгаалалтын зэрлэг амтан болох мөншин минжин уршин амьдрах усн норн багсан байна. Тухайн газар нь өөшөг болон нүтгэл чаран саламичр ус нэхрүүлэх бэлтгэл ангийг зугаан байгуулж том хэлбар нь ус савлахад хэргийг тогруулна минжин нүрэн хажиург амт нарилг онц тавгар үсгэр гээж тээр нь хамгаалж кинэн кемчих ба хуул цаажин ерм эдлгийг түгээмчилгүй харалтыг зэргээр чандах гэж энэ кэ мэккэ шахсан ховор цухаг бэдсэн дүрсийг бихгүй чарн сак хамгаалва. Ус нэкрүлх ажил кэкэ хугацаанд ажилтад мэншин минжин өдрөр нууж сөөгар гарч гэдгээ кэкэ дадгалыг үнслэн цаг зөрүүлэн ажилжээ. Үсийг ерэнх нь хажуу ярганд нарлаг унартагаар цутхан оруулжээ. Усна твшнийг алгуур дээшлүүлэн, усны орно халхавч биеийг сэргээхийн хамт бүхий явцд хурцыг нь эзэмд нь кинэн хэмжиж, минжин эвран барсан үйрэн хартлуг урсаж эвдэхээс зайлсгүй. Буурлад хашаан дулаан арал болгосон голын кэндэн нийт нь ашигт өшүүг нь хамьяралт хамгаалалт нь өртөө наажилт нь дэв хонхон сургуулжлагч гэлэхтэй нь. Тухан гадар бас зан дахуг нь олон тэмнэг ардын амахуг нь ажиглагчаар шилсэж олон тэмнэг зэрлэг амтныг хамгаалах тухамтраас нь уралсахдаг хөтлөн жуулаад ба. Бидний өдрөөр гол дахчи тээрэн байцааж Минжин үйрэн орон байрданд энэ тэмдэг тавьж, Кэдлгана ул мэрийг нь тэмдэглэж, голд гэрд бүдсийг цаг даруудын цэвэрлж байна. Одоо тухайн галрын олон тэмнэ хамгаалах үзэл хамтар явах тутам дээшлж, олнар мөр санаачлагаас нь анхаарж, Эдгар голын кэрк намтныг хавтран сакан хамгаалж байна гэвэ. Шивэрлэг гадарны амах үг нь инженер гэж нэрлэгдсэн Мэншин Минж, Оршин амьдарч үржигтэн тогтвортой гол нь усны орноо оршин төрөнд дээд хэмжээгээр төшгөлдөг. Буурал тухайн өшүүг ба нутгвэл чадан товчоно зэрлэг амт нурмын хамгаалалт нь албан гэр нь хариуцлагат нь ванж энжийн тайм зүрэн гэлэхтэн. Бидний голын эквайлгийн кевинчсэн тохирлолтой үйлдэлэн машин тэргэр усны нөхрөлтэй ажлыг кевинжүүлэн өрнүүлж оршин амьдрах газрыг нь сэргээх би гурван зүйлээр тэрэн хамгаалах Олнаар нь сэрэг альж, олнаар нь засах, альва зүйл нь тогтцыг өргөжлөлд нь төгөлдөржүүлжээ. Зэрлэг амт нь урмул гихгээд, түүн уршин амтрах газрыг эвдэх хуул зорцсон үйл ажиллагаанд чанга цоглодөгчээ. Мэншин Минжин уршин амтрах тогромтой уран цайг татралдгүй өргөдөх нь кэн гихгээд байгалын эв зогсолтойгоор хамт уршихыг лавдунар акулна гэв.
1: Нийтрүүлгийн адагтай Бэкшинжангын 16 хотын цаг уран нурчилсан мэрэгээ сонсхъя.
0: Ерөмжд үйлдэг ясан бахуртаа 19-аас 30 градус.
1: Алтайд үйлдэг 18-аас 28 градус.
0: Тарбтад бахуртаа 19-аас 32 градус.
1: Гулзд бахуртаа 18-аас 27 градус.
0: Бурталд бахуртаа гасан бүрхэг 17-аас 27 градус.
1: Харамайд бахуртаагаас нь үйлдэг 24-аас 34 градус.
0: Гейтэнд бахуртаа 20-аас 32 градус.
1: Шхозд үйлдэг заримдаа чилгэр 21-аас 33 градус.
0: Цангжид бүрхэг ясан бахуртаа 19-аас 34 градус.
1: Хамилд бүрхэг ясан үйлдэг 23-аас 36 градус.
0: Турбанд бүрхэг ясан үйлдэг 31-аас 42 градус.
1: Хорлд бүрхэг ясан чилгэр 25-аас 37 градус.
0: Ахсууд бахуртаа ясан бүрхэг 21-аас 34 градус.
1: Атуштд бүрхэг ясан бахуртаа 22-аас 34 градус.
0: Гашгарт бахуртаа 22-аас 36-аас 30 градус.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулсан байрш
0: 30 градус.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулсан байршилжи Санжира Баданжоу Кинж. Боола нарамтхи нэвтрүүлвэ. Клон авчи сонссонд баярлалаа. Нэг улын агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушитин хэрэглэгч нь үйлчлүүлгийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрэш тавьчих найш нараа сайн байна уу? Шинжаангийн ариутад тэр сураа Монгол хэлний ариут юу гин? Цомбролгийн мишаал нэвтрүүлгийн клановч сонсхийн өгтөж байна. Би котлогшгүй юм бэлээ. Цомбролгийн мишаал нэвтрүүлгийн шинжаангийн ариутад тэр сураа нь Сүлүршитийн шин суулчтрын хэрэглэгч нь өөштөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч ялнаа. Бичих найш нар маань АВ-штага хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Украина доторгаса шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болох хамтдаа сонсъя. Сунамралтын хугацаанд насан дэс хөрөхстэй тогтоолоос суурчин цалгаан хөдөлгөртөө тэрэг унах асуудал байна дахин үүсч цалгаан хөдөлгөртөө тэрэг унж аялгаа нь замын хажууд зогсаажээ. 15 настай ван өвхөт нь хойр тоглоо цалгаан хөдөлгөрт тэрэг унж газаран гарахтаа тулгай бокийн гарууц нааж байгаад чана өвхнө тракторыг мөрөгчээ. Ван өвхөт нь шарахтаж шилгэн тогтоолт хийсэнд 10 дугаар дисэн сэмдэг болжээ. Самбарлсан хамьярдын санам учраас ван өвхтөн бүхэл 16 нас хүрээдгээр тогтоолоос сүрцэн цалгаан хөдөлгөр кэлтэрэг үнж цалгаан хөдөлгөртөө тэрэг үнж аялахтаа гар уцаараа нааж байгаад самын хажууд зогсаасан тракторыг араас нь мөрөгсөн болохоор гол харьцлага үргэлжлэнэ. Чана өвхтөн тэрэг зогсаахыг цаажилсан тэмдэгтэй самын хэсэгт тогтоолоос сүрцэн тэрэг зогсааж самын кевиндэр нэвтрхийг харшилснаас дэд харьцуулга өргөлнө гэж магтлан тогтоожээ. Хоёр талхсараа төлөр мөнгнө тууна тууха олон удаа зөвдөлсөн боловчгүй ирийн сандал нэгтсэн гэв байна. 2025 оны адагт ван өөхтөн гихэд тууна хуулаар тогтоосон урлагчөө чин өөхтнийг шүхрад салдэж түүг ММ-ийн сардал, сөдөлтийн сардал зэрэг аль асуулын хохирлаас 18 төмөн 4600 төгрөг төлөхтө шаарджээ. Даанавч шийдрүүлэх шүүгч Кэргийн буттай байдлыг байцаан тодорхойлоод хоёр талхсараа хариуцлагын хуваарлалд онгон сандал гамьртай Кэргийн насны эскрэгстэй эр

гашгийн хамгаалалт хол өгдөхийг бодлоголж, эвцүүлгийг төрөнд тавих, хайр сэтгэлэг ёс учрыг хамтын харгалзах зарчмыг баримтлан эвцүүлэг ажил өрнүүлж. Бүгд найрамдах дүмнүүд оруулах улсын зам барилцааны амар төвшнө хуулийн хэрэгжүүлэх дүрмийн тогтоолыг өндөслөвл. Цагаан хөдөлгөөртөө кэлт хэрэг ба сэмдэгчдийн моторт кэртө сандлалт хэргийг жолоодохд эргүш бүхэл 16 нас хүрсэн байх хэрэгтэй. Даан авч шийдрүүлэх шүүхчаас Ван Оогтон гэхэд түүн АВ-ийн Ван Оогтны үйл ажиллагаанаа хуулаас сэрсэн чинэр гэхэд харгалзан хамгаалагчийн хариуцлагыг тодорхойлсна хамт Чин Оогтондоо тогтаалаас сэрсэн машин тэрэг сугсаахын хуулаас сэрсэн чинэр болон үрдөнгийг тодорхойлж. Тус хэрэгтэй. Чин Оогтон гэдгээр санаачлах бусаар мөргөлдсөн талхс боловчгүй хуулийг сэрсэн зам эсэлж нэвтрхийг харшилсан болохоор хууль ёсоор зогцонго төлөх хариуцлага үргэлнэ. Шүүгч олон удаа күлсэнгүүгээр эвцүүлснээс хоёр талхсараа сандал нэгтэй эвцэх суйлсаар тогтолцож Чин Оогтнаас Ван Оогтондоо хугацаа хуваан эмэмдгийн сардал, сөүлөлтийн сардал зэрэг альва зүлийн хохирлаас 8 төмөн 5500 төгрөг төлж өгөх гэрэ болсон тогтчээ.

өнөөдөр олонтай. Олондо баг гудамжин еринка сайд кемэн дутнусгар дууд өгцөн үүя чинэ үлгэрийг хуалцая. 1995 онд 35 настай үүя чин Чанчуна Чангшан Хуаюан нийгмийн тойрогт өгчээ. Тухайн үед нийгмийн тойрог болвол нийтлэг, хуучин, тарха, бузар, эрэ хорог барахтай нийгмийн тойрог байжээ. Суугаларда гэр кейтэн болохоор үйлсхийн аргагүй. Гэр байшин хөр борооны халгалж чадахгүй. Сарх салхи халгалж чадахгүй. Үйд нь хулхагаас сэргэлж чадахгүй. Зам муу болохоор машин дэргээр аялж чадахгүй гэх холваг найруулан сугаажээ. Энэ газар нэг булмар нэрчгэ байж, сөвкөн 9-р суугалардын сойлол гис хэлдэг байжээ. Гэвч үя чин ажиллах өргөн халуун сэтгэлтэй байжээ. Тэр уламд би түүг Чаншан Хуаяа нийгмийн тойрог гэж нэрлэе гэж бодож байна. Удаа цэсэрлэг гол өвчгөө бидэн хойш түүгээ цэсэрлэгтэй болгон байгуулъя гэж хэлжээ. Санснас ч гээ нэг төрөг нар шилгэлт учиржээ. Нэг удаа гентар усан цаглагаас өгссөн явдлын суугалаардын олон жил дарагдсан үүрийг нь дэгдааж, гурван сны өнгөрөө кümн самыг хашиж тайлбарлахыг нь сонсох гэжээ. Айл төгшөртэй үед үя чин бэлхэмдэн гарчаа. Тэр уланду улаараа надыг итгэхээрээ. Надад 10 өдрийн цав хугацаа өгөх болов уу? 10 өдрийн дотор би лофтаа ус цаглагааг кевин байдал сэргээнэ гэж хэлжээ. Төвөөс хорго 10 өдөрт тэр өдрсөөгөөр яран ажиллажээ. 10 дугаар өдрийн асх нь шөмрийн гэрэл дахин гэрэлтэж, тунглаг ус нь уснаа хуулаагаар урсах үед маш олон суугаалардын нүдийн сайрчээ. Нэг ахмад намын гэшүүн нас бархаас өмнө түүний гарыг нь атгахж, яа чин? Эдгар нутгийн ах түүнараа яхсан чиг хамьяарлага бич болохгүй шүү гэж сагчаа. Энүгийг тэр нэг насаараа нь чэжилж өвчээ. Гэвч цэсэрлэгийг байгуулахын хуусан амбар бүтэхгүй. Өөрчлөн байгуулахын зардалгүй үед тэр намын гэвчтийг дахуулан лонх төж, сонин хулдаж мөнгө цуглуулж нугаралтгүй байдалд эвран үр хулд навч цэсг хөвс тарж самга газарт газар болгоноос бугаш төж авчирч нэг нэгээр сам дэвсчээ. Тэр бас төрөвчлөн асрын

залыг шухаадэж, хулхаагаас сэргээлэг үйд өгсөрч, энэ хүүчин бусар орон сүүсэн төргийг сул жаргалын күрайлан болгон байгуулжээ. Суугаал ардын сэтгэлийг нэг догдлуусан явдал гэвэл, шин тарсан нэлх мудан ган хураад хуухаар нь өгөх шахсанд, улаараан сайн дурнаасаан гэринайн ариулсан усаан өргөж авчраад күч салган усулжээ. Үй ачин гэлхтан, суугаал ардын кэрэг явдлыг аав ээж ах түүнээний кэрэг явдлаар үсч битэвэл, тэд нь айндан бас чамаг дутнагмаар үснэ гэвэ. Нийгмийн төрөкт жирэн наснаас дээгшг настан 4.8% шахууг эзэлж байдаг. Үй ачин, Канло Джужа настаашны нүшл канатыг үсгэн байгуулж, нэг удаагийн хуул сөвхөн 5 төгрөг мөнгө авч, хөдөлж барихтай дөхмгөөд настаашд бас хуулийг гертийн гэрэгж өгч болдог байна. Тэр 395 өдөр үйдэн хаахгүй, дээхмэд өргөн их үйдэг 24 цагт өнслохгүй келбарийг хэрэгжүүлж, тэр гар утасны номерайн зарлалын самбард наажа. Ажлын байраасан бүүсэн ажилтан ажилчин олон болохаар, тэр даруу үрчидрийн боловсруулдыг зохион байгуулж, ажилтан эсэг цуглараа эрхлэн, нийгмийн өнгөрөө кэмэг хаусрын дахнаас ажлын байртай гаргажа. Игад, нийгмийн төргийн нэгэл дур үсэн дэсэн гүцс ажилуулгултын нийгмийн төрг болжээ. Залуушт багшдаа тэр мэн адилхан бүх оюун ухаагаан шавхаж күч оруулсан байна. Ийшвэн гэдэг нэртэй нэг хүүхнээ аавын тархиндын цус харвж кептер дурсанд ээж нь ажлах аргагүй болж гэр бүлийн түүлийн күчрэлтэй байдал дуршээ. Үй яаж чинь үг мэдсэнээ дараа санаачлахаасаа нэрлэн авч хаусран тусалжээ. Тэр бас сэтгэл нэгтсэн гүйхтийн күслэн жин чү сурлагыг туслах зэрэг залуушд багштын олон үйлчлэгэнэ тавцсангийг байгуулж, дөрөн сөнгөрөө гүйхтийн эрүүлэр өссөн бошигт хаусарч, гүйхт бүртгийг үү ээж гэж дутнаасугаар дууддаг байваа. 30 жилаас нар үй яаж чинь нийгмийн өнгөрөө суруулдааныг эвцүүлж, нийгмийн төрөг 15 жил дараалан, дээгшаан заалтсан хэрэг үйссэнгүү, ял хэсэн гэрэг үйссэнгүү, гэр бүлийн күчрхүлийн гэрэг үйссэнгүү, сурлагаан зогсаасан явдал үйссэнгүү зэрэг эсэн үйсгүү байх харалтыг биелүүлж, тэр бас 3 төмийн шахуу өндөсөн жатын кадрд боловсруулт гүрт ажаа. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр 96 настай үй яаж чинь ардын их хурлын тэнхимд дулаан сарын 1-ний гавьяан тэмдгийг гартваа тэр хэлхтэн. Суугаал ард олон төмөн надыг хэрхсгэн даруу миний хамгийн их сул жаргалулна гэвэ. Үй яаж чинь үлгэрийн бидэнд агуу их болох энэ алс хулын явдал биш. Биднээ хажуудко удаан өдр Сузан хүндгийн бат баримтлалд агуу үйл ажиллагаа илэрч байдаг гэх ёс учрыг хэлж өгвэ. Тэр яг л нэг мөхлөг үршигээр көршураад өндөсөлж 30 жилийн цаг хугацаа зарцуулна. Хамгийн ялангуй газарт хамгийн сайхан цэцгийг дэлгэрүүлвэ.

Давсан нуурын квадк давсан хаг нь яаж бай болсон бэ? Бичих наашнараа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр бид нэг онцгой гайхалтай арианы сэдвийн тухай ярилцъя. Та нар давсан нуурт очиж өнгөрсөн юу? Давсан нуурын нэр тань налийн цайж хав хатууныг давхар мөсөн шигэр дэвссэн шиг газрын гадар голнэ. Гишгэхт кэрхэр гэсэн дун гарч зарим газарт бас күмнайдүр тулдж өсгддөг. Гэвч энэ хав хатуу давсан хагийн чухам ягч бай болсон бэ гэж та нар бодж өнгөрсөн юу? Питка сандра бидэн дурдаар нэг баг туршилт хийя. Цомд халуун тус гэж дахиад икар давс нэмж давсан бэр хайлах га бултал усн булан күртөх гэртэл нэг жийс хутхна. Энэ үед цомыг сарвш тавьж кеднөдрийн дараа таанар дахиад өсөлөө. Цомын ёраалд нэг давхар гэлтгэнэм давсан мөхлөг илэрч цомын ханд бас хатуу бит давсан дүүтэл наалцсныг олж эсэг олнэ. Энэ юу нь учраас болва? Юна учиршил тань нь бол усан нууршснаас давсан урших газар га болж игээд арга бус нийлж наалдаад хатуу бит болсон юм. Давсан нуурын давсан хаг болвол даруу энэ туршилтын кэддис нь томруулсан байдал уулна. Эртэ урдын цагт их олон давсан нуур болвол үнэндээ их гол морьна урсгалын адаг байж усан урсгалын үүлийн эрдэс бодисыг урсгах нь нуурт урсан оруулдаг. Гэтэл нуурын урсгалын адгийн гарах аманга уулахаар усын зөөхөн наранд шарагдан салхин үлээгдэж өөршдөг. Гэвч усан доторх давсын харийн өөршөж чадахгүй, хурах дут маань улширч, нуурын усан явах тутам шурэг болж, далайн уснаас кедэн арван дахна цаашлахна, зүн өнгөрөө дахна шурэг болдог. Гэвч зөөхөн шурэг болохоос газаа хав хатуу хаг бай болсон бас наранба салхина хамтралцаанай үрдэн уулнэ. Ган хураа зуны улруулд шатам халуун нарын яг л их бодийн халаагур шиг байж, нуурын гадаргын усын халуунд ууршаад ус нуур болж агаарт дэгддэг. Давсын усан дотор явах тутам агшиж эцстэн хандаг. Яг биднээ кэсэн туршилт шиг давсын дакан хайлах гоолнэ. Энэ үед хамгийн даамга бус давсан жишээлхнэ. Зугаанын нуурын ёраалд тунаад нарин жижиг талсад болдог. Залгаад хатан давс даруй биднээ иддэг давсын нуурын ёраалд нэг-нэг давхарлагддаг. Гэтэл үйгар төгсөхгүй юм уу? Кервазе өкөн нарлаг давсан үнтэх болсон болвол ковискор жилэн давсан сарг болж бүрлдэх ёстой. Харин хатуу хаг бай болохгүй юм. Жинхэнэ хуйрлтын үйл буюу сөвгөр үстгэ. Агарын дулаан гинт дурагшлахдөө нуурын усна доторх давсна үсстөө хуйрлт гарч сарим шин давсна төрөл жишээлхнэ. Цасан цагаан хүчрийн усна молекултай хамт талсчиж жижиг савр шигээр өргөрөөрөөн давсан мөхлөгийн хамтын талсч уулдаг. Өдрөр наран тусмөхцөө эдгээр

0: ус агуулсан давсын бас ус алдаж, эзвэлхтийн овчаад сайза усрын нэг нэгт болдог. Эм метаары өдрөөр тэлж асхнаар авчиж, дахан давтан 1000 төмөн удаа их сар байж, давсан мөглөг хоорондоо наалдаад бат бэх болж, улмаас улам нэгтрэн, эцэстэн хэдэн сантиметр цаашлахна, хэдэн 10 сантиметр зузаан хату давсан хаг болж бэрэлднэ. Нэг сүркайн. Сарим хуучин давсан нуурын давсан хагийн дуурын бас давслах шүйс байдаг. Дару кеттисэн өтгөн давстаа усан болно. Дэрг давсна хагийн дэгд күнд болвол дуур газрын давхургийг дарж нурааж, игад давслах шүйс илрээд дахин ууршиж, бас нэг давхургу шин давсан бий болдог. Игад давхур давхраар дарагдэж, сарим давсна хагийн чулун хавдас шиг сузаан болж асана машин тэргийг бэр даач чаддаг. Гэлгангва. Давсан хаг дээрх тэдгээр гой сайхан зургаан талт кэгулс болуулу. Хуйратэж хагарах үед жигд авчаад үйссэн. Мелкат ар байж. Ягла эх газраас сурж өгсөн торлог газрын зурх шиг юм. Давсан хагийн нүд гэлсэм цайж харагдгийн үчрийн болуулу. Давсан талст цэвэр тунглог болхаар. Нарна гэрлэг дөрөн зүг 800-т ойлгож, яг л тотомшка улан бичгэн тул шиг байдагт оршина. Тиймээс бичгэн ашнараа. Давсан нуурын давсан хагийн нэг л өдөрт хуурж бай болсон биш. Тэр юм бол нарн, салхин, усан ба цаг хугацаа зэргийн хамтын үйлдэл дөрөө 1000 өнгөрөө жил цаашлахна, төмөн өнгөрөө жилийн цаг хугацаа зарцуулж, баг багаар бай болсон байгалыг өрхтэйлүүлнэ. Эх байгалийн күчин ээллэг мөртан хатуу тэсвэртэй байдаг. Тэр энэ тэсвэр тавчаартагаар усан дуусах давсыг өөршүүлж давсан хагийг бэрэлдүүлж. Даруудаа таанар дахаад давсан нуурын гэрэл зургийг олж өсөх буюу гэртг давсан мөхөлгийг олж өсөх тань дэлхан бомбирцөгтөө нарант шарагдан салхин үлагдэж удаан оон сарыг өнгөрөөж сая бэ болсон тэрхүү төйлийн том давсан хагийг боджуулах нь биткамартаарэ. Гүндэс сонсогчдаа хар тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомбролог маш нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг буин бэлэг котло нэвтрүүлэв. Та бүхэнөглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.
1: Ман纳西京东乡独龙洞水移苗壮门巴土家为吴尔科尔克兹尧德昂乌兹别克鄂伦春

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөрсөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөн байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндөө сонсох сайн байцгаана та. Синьцзян нарад телесуран Монгол хэл нарадгийн миний экулс минийгээр нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаа мэдлэн дуулглаа. За мөхлөг хөтлөгчтэй баяр тоолно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Тэгнэн удаан нэвтрэлгээр нь манай нутгийн шин сэвгэн үйл явдал дугаараар нь Олондо дээр агсэлд Синьцзян шинаас нэмэгдсэн санаамор хэрэглэх кек хос амлд гэсэн нэгсэн. Мингас тавсан тухай ярна. Давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа хамрын Тэрвина тонгол үйлэн гэхийн хүлсэн эмнэг 5 сард биелсэн. Аж үйлдэр нь үйлдэх нэ эренгэ өртөх нь сууна 46 цаг 8-аар нэмсэн тухай хуйлгана. Гизгнэ дугаараар нь олон Шинжаан биен дааж дээр халанд шаазан үйлэн гэх читгэ байсан төхийг шинтгсэн. Фэншвай жог танилцуна. Чаадх нода миний хулс минийгэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглог план ап сонсхоло. Нэвтрэлгийг Шинжаан араад телесхран сүлүштэн шин зуучрын керлишний үстэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсдвин эргэн сонсцолна.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Эргэн сонсдоо. Кёктохон ховор тэмэрлэгийн улс нуурхан цэцэрлэг, шин дунд улс нь ховор тэмэрлэгийн ажилдэн Вэлга гэж нэрлэгдсэн байдаг. Энэ гэр улсын дурсамжийг ацаалсан говьяа туурхан өрмөц онцгой ажилдэр нь өвн энэ сэний болно. Гүн зан хөсгөл дуртолт соёлын агуулт нар нь бик улс нь ялуу газар нь сугаас нь нэрийн сонсаад ирж сугаас татчи. Шинжаан хөсгөл дуртолт сугаас нь халамжтай зэрлэлтэн газар болсон байна. Долоодуга сараснаар кёктогон хоор тэмэрлэгэн улсын уурхан цэцэрлэгэн сугаасан хэмжээ урглан ухсаандан хэрвэ. Элэв газарын зугаас зүүлтөгчийн тайлар ярахыг дагч мэнг нөнгөрүү хоор нандан гэрэл зүргэ. Хэдэн зуун хуй түйхэн бэдэсэг хийгээд ах байдаг дахин хэдэрлсэн үйдэрлэн боттай үзмжаар дамжин. Ахмуудыг үнгэнэ. Битан байгуулагчд нь бэрэгсэдвэг шийдвэрлэн. Бичлэг хийлэн давж. Хоор тэмэрлэгийг нэм болсон. Гайхамшигтэй уун сарыг хэрэгжүүлж. Аж үйлдэрийн бүртээ үйн үйд уламжилж ирсэн харамгаа зориулах зөрөг санаа болон шинэ нүнчи гэр улсын хайр салхиг ойлгов. Шин дундуус байгуулсан эхнэ үед улсаас алив ихнийг зэргээр хөгжүүлэх хэрэгтэй байж. Улсын батлан хамгаалалт нь хажуу өдөр агар айл, сонсор айл зэрэг сангилгын крана хөгжүүлдэ. Хуур тэмдэгэн байлдах болгон эг пайлаг бажим шаард байва. Хөөс янгын уулын гүн байх кök тохоо. Улс тохлоо бэрхшээдэг шийдвэрлэх цагийн хүнд өргөн санаалгаас нь хөргүүлжээ. Дээд зуна 50 дунаас эхлэн нэг нэг инк нэмтэн байгуулагчд өчигмж татгалзахгүйгээр гин ууландуу алин амьдэрч юм. Төвийн хакер хийдэн элбэдэс хүмүүс цэгсэн замайл цаа битүү бөглөө. Мүүн өгсөл бэрэгсэдвэг шийдвэрлэн хүчлэг хилэн давж. Гулуулах хуур тэмэлгийг нэм алдчи болсорлон гарга. Мануус нь ангтагч адан бэмг ангтагч устарч бэмг зэрэг. Том улсын чихэл зэвсгий амьс дагаар судан нэгтэ гол болох төвийн материал хангас байна. Шинжаан кök тохан хөөд шинжаан гэрэл сууд нь нэрмжтэй. Сугаасан хөгжлөлтэн хасгаард компани нь дээд эренка захарлаа. Таншингди экавны өнгөсөндө уурхан ахмад нэгэнхэн битэн байгуулагч болохоор тэр хархан багаас нь уурхан ажилтна илгэрийг сонсч байсан юм. Таншинглий хэлэгтэн эрэг дэмгтэй хөгсөн баг ба цэм адилж хакер гитэн уур амьсгалд уурхан тоног тохромж хэрэгж чадхгүй бохлаа. Бигдийн хэмнэг хүчээр үүрдэг байв. Тухайн үед охлоо маш олон хэм шин тэжэл дутснаас болоод хөлн бохлоо хавдчих юм. Хөлэн чирчээ явуусан чи кедрийг савл чирчээ гаргадаг байваагүй. Ажилдрын бүрэн нэг файлгийг гүнзгаа амьлуулах соёл угаасны эзэнтэн хэлбэрийг файлгуулахын төлөө энэ жилаас нар кök тохон хоор тэмлэг нь улс нуурхан цэцэрлэг. Ажилдрын үлдэгдэл болно. Хүйсгэлэн дурсгалт нэг файлгад суурилж. Хүйсгэлэн дурсгалт зүйлс нь судлан суралцах. Хүйсгэлэн дурсгалт зүйлс нь заслах сүйэл сэрэг. Соёл угаасны эзэнтэн хэлбэрийг гүнзгаа хөгжүүлж. Ажилдрын бүрийг амьдгаар ашиглах. Хүйсгэлэн дурсгалт соёлыг шинийг хүйсгэнд уламжлахыг уламжлан агуулах. Нэг олон зугаасд хөөн ханаас мохлоо кэрэлсэн дэрж байна. Бээжин зугаасгч мауха хэлэгтэн. Бидэн бээжингас машин дэргээр зугаасгаар ирлээ. Гэрэл зураг татах дуртай. Энэ том уурхаан нөхгийг сэдрлээ гэж бодж байна. Миний скар ухлын ирмэр газар байна. Говьяа уурхаан агуу их нэг улс нь агуу их мандлыг мэдлээ гэвэ.

сонсгонараа шидэр саад холхгой гүйлт хайр халамжин хамтан айл гэхэ бинтамба уран нутгийг улс уусан зэмбэгчлэн бисэл маравзан нурлан гэгээд хуул саадын зэмбэгчлэл услах уу нийт наашдаг хөтлөр ерөнхий хотын яарва хүзмжин нурна хамаарлан тавтай юугд ба хөтлөрн тухайн цаанд бинтана зэмбэгчлэн хулаа болно бинтана хуулчин нийгэмлэг хуул саадын үйлхэнэ батламж хамтар байгуулах төм төлөвийн зөвлөлт сар тогтлол ши Сэмдэгчний эркашгийг хуулаар засгу сэргаалтын жогмыг хүчлэн бэхжүүлж, сэмдэгч нь дэс завурхо, уулын онсон хуул цаажны үйлгээнэг хэрэгцээ шаарлагыг хангаах болов. Бингтвана хуулчин эхэмг нь нийт наашгдуу хуулчин нар, сэмдэгчний эркашгийг хамгаалах хуул цаажны тусламж эрэмжих зэрэгэ, уулын тэмдэн анхаарч байгаа халамжтай асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, дөхөн байлгомжтой үг хэлээр хуул цаажны мэдлийг түгээмжилж, тэднийг хавсарна, хуулаар засгу үзүүлэх хамсарба, хуулын усаар эрхэн хамгаалах чидэрэг ухлаа дээгшлэх болно. Дараа мөхлөө зэмдэгчд нь бишл маравзан нуралдаана. Үзмийн орон дотор жингтэн ухлаа эхэлж, хуурд нөнгөрийн зэмдэгчд хийгээд санд урнанкос дуулан хуван мордва. Уралдаана замд, уралдаанд оролцдод шургуу тэмцгэ, өөригөө нь илэн давх, идвхатагаар өөлн давшх, уян санаанаа дэрс байдлаа нь идэрүүлж. Тон царганы үзөгчдийг нөлөөж, үзөгчд тасралтгүй тэднийг зөргөжүүлнэ гэж нэмэрлвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдээлгүй

0: чи элдсэн холомжилж үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоолол нийгмийн болсна хураангу байдал болно.
0: Холомжилж үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоолол нийгмийн болсна хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин савхин үсэр явдал. Эртний сонсдоод манай нутгийн шин савхин үсэр явдал дугаараар олондоо дээр агсэлд Шинжаан Шинаас нэмэгдсэн санамөр хэлгээ гэх хус амлалт хийсэн нэгс 1000-аас 5000 тухай ярина. 6-р сарын 30-ны хүртлээ. Энэ жил Шинжаанд Шинжаана мусаар Шилтангугаар бараа бусаа хамлалт хийсэн нэгц 296 санамөр хэрлэг гэх амлалт хийсэн нэгц 728 Шилжаагаар хэрлэгана зөрчил зурлааны шийдэлх ажаахал 324 нэмэгдсэн. Хэрлэгана уршин тэрний шилэг жилэх ажил шинагста

Энэ жил аснаар Иран сухурна. Сах тэлэрэн хилэн хэмээлтэн товч кэрлэгчтэн эрх ашгийг батламжлах уу. Гол өргөдөв анхаарлаа тэлэрүүлж санамар хэлгээ кэкэ тусгай зүйлийн цэгтлэн засгал айлыг лавдан өрнүүлж тогцыг дахин байгуулах нарилаг оновчтар сунгам байцаах ардны амьдралын хэлгээ зүйлийг тэргэн байцаах хуулийг чанга хэрэгжүүлэх зэрэг улан талаас өгчилж кэрлэгэний эрх ашгийг хамгаалах уу айлыг эмшилжилхийг ахуулж сах тэлэрэн амар төшнэг хэмжээ эзэнт нь энэнь ч итгэмжин хэмжээ Олон төмнөд хэрлэгэн сэтгэл ханамжтай хэмжээг бүх талаар дэгдүүлсэн байна. Тогтсон байгальтын талаараа Ерөн сухурна сах тэлэрэн хилэн хамаарлын топчагаас ялуу аймаг жуу хотыг Сүлжана бусаар шилдангуугаар барабсаах санамар хэрлэг гэх амлд гэх. Сүлжагаар хэрлэгэнэ зөвсөн зурдааны шийдвэрлэх ажаахлыг бийжүүлэх гурван зүйл нь алигийн бутаарлахт нэгэлтэй төвлөгөөд нь жолооч. Хэрлэгэнэ зөвсөн зурдааныг хэрэгэн дараа эвцүүлж байсаас нь эквистас нь эвцэл гэсэг хөрөлхийг ахуулва. Шинэс нэмсэн хоорзон 26 Сүлжана бусаар шилтангуугаар барабсаах амлт гэсэн нэгсэн юм. Идан эмэн зүйл. Өдөр тутмын хэлгэнэ зүйл. Гэрэн кэрсэн үйлчлэг зэрэг улам краг ухла хамарч амлт гэсэн нэгцмүүд эзэнтэн талур газрын ил газар тухлын инэрхайлан тэмдэг өлөгч хулбалтаа сүрх сангийг зарлан нийтлнэ. Санамр хэрлэг хэ амлт гэсэн нэгцмүүд амрт бишнэ. Яс синер юн хангши үйлчлэг эрхийг хамгаалах таун санамур байх гол болгоч эзэн тас яс нэрэн батлаг энэ читгэмжин батлаг эрхийг хамгаалах батлагыг зэрэг улан амлт кэнэ өйлгсэн ухлаа энэ жилийн 6 дугаар сар онгоч нэдр хөртлөө шинжаг нэгтэй сүлжана бусаар шилтангуугаар барабсаах амлт гэсэн 2911 нэгц санамур хэрлэг хэ амлт гэсэн 8378 нэгцийг бэжүүж сүлжагаар хэрлэгэнэ зөрсөн суралдааны шийдвэрлэх нийт 2398 ажаахлыг хөгжүүлсэн байна. Иран сухурна сах тэлэрэн хилэн хамаарлын товч санамар хэрлэгэг үүсгэн байгуулах алиг хэрэгжлэн гүнзгайруулж амлт гэсэн нэгц нэрсэн жигсаалдаг хөлөнгөр шинтгч амлтын гэрэнг үүсгэн байдалд кинэл талбж байцаахан чангахна. Соёо зугаас л элтон хулда идама эмэн зүйл зэрэг хэрлэгэнэ халамжтай хүрээнд анхаарлаа тэлэрүүлэн хамрахыг хавжааг өргөтгч амлт наглыг үндсэн гэрэг үүсгэж байснаас нь Ясныг дэвшлэх, дэс дэвшлэх зүгээр утгыг ахуулна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвич нан цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тулда хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Гүйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залганжалгая.

Давхын урсгалын Шинжаан. Эргэн мэнд сонсдог удаа Давхын урсгалын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаараа Хамгийн төрөнө тунгал үлэн гэхээ үйлсэн эмгэг 5 сард биелүүлсэн. Аж үйлэр нь үйлхнэ 90 өртгөн сууна 46 цаг 8 хоор нэмгсэн тухай хуйлгая. Шидэр хамлхууд нь ард үргэн аж үйлэрэн хриалан орно байх Шинжаан нь. Инда нэрмэстэй шинэ энерги нь Кысгарт хариуцлал компани нь үйлэр нь тасгадаа. Дүйжилх, зөвлөх машин наран цараан сүлжилэн ажиллаж. Инсэн борингтай нэг сүйр салхина хүчээр сахлах аргагүй машин цогцлыг гол машины үйлдвэрийн шугамас гаргад бэлэн байна. Удаа жаахны үйлдвэрийн шугам яг бэрэн дасар адалж байдал тухлаа байж тарвта мөөрэ зэрэг газ тухлаа явуулж сахалан хөөс сухлаа бүхчээр нь амжин үйлч чанаа. Шинжаан нинда нэрмжтэй шинэ энерги Кысгарт хариуцлал компани нь үйлдвэрийн төлөвжилгэн тусгай мэрэгжлэлтэн чаржмын тэмцэл хэрэгтэй. Шинжаан дотор гаднаг салхинаа хүчээр цохлоо гарах шинэ энергийн цохлоо өртөн витамин байгуултыг зохицуулах нь тэлэ. Манай жахал аз энержийн шинжилтэд дамжин далд өгчнөг өглөө гин уулж салхинаа хүчээр цохлоо гарах масан цогцлын тушааны өг агц өглөө хүчтэй батлан жилва. Одын үйлэрэн шугамын энэснэ мохно ханул байдалд байж нэг ус өдөр тухлаа нэг сүйр 10 сая ватын килоарин машин үйлдвэрлэн гаргаж нэг өдөр тухлаа нэг сүйр 8 сая ватын килоарин машин тухлаа үйлдвэрлэн гаргаж нэгтэй 90 өнгөрөн сүйр ике хүчлэлтэй машина хэлбэрийн захаалгын хуудсыг биелүүлэв гэв. Яралтай үйлдвэрлэн ах байдлын аж үйлсэн хөгжилтэнд идэвхтэй байдлыг тусгаж байна. Төв баримт илрүүлснээр энэ жил нэмэх 5 сард Хамгийн хотын төрийн тунгал үйлдэн гэх 30 аж ахуйн биелүүлсэн аж үйлдвэр нь үйлхнэ 90 өртгөн 35 дүнсэр хөрмөн тэмдэг болж ял ус санд гас сууна 46 цаг 8 хоор нэмэгдсэн байна. Шидэн жилаас нар хамил хот сүйр тунгал үйлдэн гэх нэг сүрэн газар нь улсын дэсэн салхинаа хүчээр цахлаа гарах тунгал үйлдэн гэх нэг сүргэлэн ял ол нунста аж үйлс нь хэлхээсэн нэг сүрэн газар нэг аж үйлс нь сүргэлэн ял олон хэлхээс та үйл улс нь аж үйлс нь хөгжилтийн байршил түшгэлж төрөнө тунгалын аж үйлс нь цанж турфанта хамтран Эвран сурна төрөнө үйлдэн гэх аж үйлс нь сүргэлэг юусгэн байгалаа. Одоо хамил утга жилдэн мохло хөөрмөн хөөрдөн тэмнэн киловатт цахлан гүшээр цахлаа гарахгүй бүхэл машин

600 сүйр машин цогцлын цахлах аргагүй машин 1320 хийжээ. Сан сүйлэрхүү үйлэрэн чидүүтэ болжээ. Гол улху үсрэлтэн тухан гэмбухла. Тус газартаан үйлэрлэх хайрслан мохла суна 70-5 байна.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаад нь тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан долгааныг Алт цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлс хуран. Монгол хэл нарадаг нь өргөжлөн. Анхаран сонсгох итэн баярлан нүгтээ.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэй бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цогс үлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Эргэн сонсдоо удаа гэлзэхний дугаараар нь олон дуу Шинжаг нь биен дааж дээр дулаанд шаазан үдэн хэчдэхгүй байсан твикийг шинтгсэн фэншажог танилцлаа. Долоодугаар сарын 6-ны өдөр Хамд хотын Барколин хас кэврэн засга шинд байх. Шинжаг нь Шинси Рюин хунгийн нэрмэртэй Мазан Шавн Касгард компани үйлдвэрлэлийн судан дээр сүрэн газарт зуухны үдэн аажмаар нээгдэхт шаазан шатаах сад дотроос тэнгэрүүлэн цосон өнгө говийн шархал өнгөтэй шил бүдгтэн шаазан хэлмүүд гэлтгэнэн сайхан харагдана. Тус компанийн казахла фэншэйжо магнадер кэлсэн харчхан завар ухла. Бийн бухла бикл нэгэн цайган цум авч нарин ажгалва. Шинэхэн нэс тугар ухтана дундулсан азын ерфан эвсгэнэн цулранд уралцаад харж ирсэн тэрэ амрын сууж амжилгүй. Шинэ үлхнэн судан дэхий айлан эхвэлжээ. Тус ухсаны эвсгэнэн цулранд шинжанг шин шаазан ерөнс унцха гуажигэн кэнан баба цагаарсан урлалаар нь цулран гарч тухайн царанд сүн өнгөрийн шаазан эдл аралж алах улсын дутаад газаад нь худалдаад нь сайн нэлтийг улс байна. 3 жил нэмнэ эндхэн говь сайрхлын шаазан шураа хэрэглэх юм ба байсныг кэн бодж болохгүй. Хуурмын хөрөө руунд Барколин шин нэгэн зэрэгтэй шийдэр гаргаж дунд улсын дунд урна бар шаазан шатааны үлдэхий болсонгу үр мэргэжлийг уруулна авчирч Шинжаг шин шаазан үйлэн гэгээ айлг эхлүүлсэн байна. Чимэн тархсан до цэг мус хэмс тулаган сайлва. Шинжангын шаазан шуран бэрэлдэх юм бодлоо та. Говь сайрхлын үр амьсгал кэнд хэцүү байхыг тус газар до шаазан кэкт ямар ч төрслөнгөө болохоор дунд орно суухт Шинжаг шаазангын шурааг ухла шатаг битнав гэж алангтарж байв. Фэнсүү рүү билман дахул нэрж. Энд улсын дэсэн бэлсэн бус соёо нэвэн төрөл зүйл болох уу? Руу шаазангын шатааны үлдэхийг үр мэрэгчлийн төлөөлөгч энтэй уламжлан салгамдлагч гаруулын их багш судлан дээгч нараа давхулн Барколин говь сайрхлын гүйн тухлаг гүнзгаар нь алжаа. Шураа шигшгүй шил бүдэг туршху дахан давтан тохируулах мэт энэ айлг ухла удаа дараалан туршин гэжээ. Өдөр тухлаа эсэн шүүргүй сөрн вилхр апши урад мохла дэхэн бэдэлэг айлын сарапшин тухла тоо баримтыг тэмдэглэн хуур жил өнгөрөн хугацаанд тэдэн дунд усан шинэл ухаанаа хүрээлэн газар шинэлэг ба Дэлхэм бэмэрцхэн физикийн судалгааны газар дунд усны шинэ ухааны хүрээлэн хэмнэл судалгаана газар зэрэг эрх зүйтэй шинэ ухаана судалгаанаа байгаламжтай хамтран бэрхшээдэг шийдвэрлж Твика материалыг шийдвэрлэх шил бүдгийг тохируулах уу дээр дулаан дэх шатааж үйлдэх зэрэг бэрхшээдэг нэг нэгээр шийдвэрлсэн байна. Хорны 25 нууна 4 дугаар сард судан нэг бэлхэм мянган өнгөрөө удаагийн туршлаар дамжин дахин давтан турш байгаад тэнгэрүүлэн цосон өнгө говийн шархал өнгө Эсэн цэрийн шарын зэрэг Шинжаг газар гадарг нь унсагта тусгах реалгдх уу анхны үдэлтийн шил бүдгийг амжилтаагаар судан нээж байна. Ингээд зүгт уруулан шатааж Шинжаг биен дааж дээр дулаанд шаазан үйлчилж тухай байсан твикийг төлөвтэй шинтгсэн байна. Менжилийн 7 дугаар сард Фэнсидро вар шаазан нь урлагын их багш нь уламжлан заламжилж шинэ гүйсгүй айдан тасга Бархол Сандив сүйрсэн байгаад Шинжаг Шинси Рюин хунгийн нэрмэжтэй вар шаазан Касгард компаниг төрөвчлэн байгуулав. Судан нэг үйлөлх зохион бүтээх уламжлан заламжлахыг нэг сухсуулсан. Эндхи голху тавцан Шинжаг гаруулын шаазан эдлийн ажилсан хөгжилт нь ажил өсөх, нарилгах, үйлчлэх, сангилг нь халахмыг халахсныг харуулж байна. Ахрах нэг жилийн дотор адин таск нь улна анхаарлыг татсан хэр битэмжийн хүүдсийг тушаав. Урлагийн зохион бүтээлгийн крэнд судан битэл улан арчи

зууган хэрэг гэхээ Битал Мохло 8 дугаар усаана. Чайна, Дундус нь Хамлин, Варшазангийн үрлэгэн зүрх тавилгаанаа мариацана. Олд металик хөрчсөй. Дилка даг нар мохло 1 гэр гэхээ. Шаазан лунхан битайлн. 13 дугаар усаана. Дундус нь Варшазан шинэг юск ба. Зүрх тавилгаанаа мариацанд олд металик хөртвэ. Улан Битайлн нэ Белрос нь улсын муузай дуухлав хөрчсөй. Шинжан Варшазан соёлыг олон ус дамжуулах үе ахуулзий. Шинжан соёлын битайлч үйлхний нэрэг ухлаа алдаршуулсан байна. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйск кран ухлаа баяр тас маань залаагаар уламжилжээ. Тус бэлтгэмийн биандаж судлын нээсэн шинжанд хоёр зүйл нь шинэ шаалзан нь шил будаг үйлдэх үрлэл нэг та улсын өдөлтөн тусгаашиг нь эрхийг уулзъя. Яг бүтэж байна. Шинэ шаалзан үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн дэрэмжлэн баримжааг шингэнтэр ухлаа нийтэлжээ. Адиудсын кепчаж гсэн дэрэмжгсэн үйлдвэрлэл ажил төрлийн нэнцэл хангасан байна. Үүн амт шинжанд төвхөн материалд зөвлөсөн Вар шалган шатан үйлдэхүү хурлын шинэг үйсгэгээд би тагтхан би келхасын ясын нэрин амар төвшнай үнэн жишэлтэн төрөв зүйлэн улсан загдэлдэрин хилэнд хамаард нь херинка довчан төрөв зүйлэр тогтаагдаж шинжанг тус газрын Вар шалган би келхасын ясын нэрэг хамаарны зэмдэхэ ажил төрлийн хуусан байраг нөхөрл бай. Шин шалган Ажилсан хөвгөлтөнд алгас тасралтгүй төрөгдөх бай. Байгууллагад нэг жилээс наар нэгтэм дөнгөрийн хувь тагтхын шаалсан эдлийг шатааны үйлч жилийн борлуулалтын магнатон хоорзон тэмн шаху төрөгдөх гэсэн байна. Тус бэлгийн биянд ажил судлын нээсэн Шинжанг кёх шаалсан нь ширсэн. Зах дэлгүр зүйл нь бутааруулагдаж өмнөх байнаруулаа. Шинжанг үйл витамин байгуулах бий тана 13 дугаар шиг нь хулвалта ажаа хул. Шинжанг зүүнхөн нэрмжтэй амьдад шинэ ухаан техник мэрэгсэн гсгаар компанитай утгасана баран гахус өвлцар тогтлолш юм. Тогтвортой үйлдвэр болуулт нь арга замыг байгуулав. Үйлдвэрийн нэг та урлагийн шаалсан кимна шугуул хөрөг цайг нэдл үндэсний унстаа юста цайгын цом зэрэг сүн дөнгөрийн зүйлэн төр зүйлэг бэрэлдүүлж урлагийн соёлын битайлж өдөр тутмын амьдралын хэрэгсэл үндэсний гар урлал зэрэг гурван нэхэл системийг хамарч мажлах урна амьдрал болно. Соёл зугаалсан зах зээл гөрн хэрлэгэнэ хэрэгцээ шаарлагд налиг унавчтаар зогссон байна. Фэншэрро хэлэгтэн. Судны нэхэс өрн газрыг байгуулж ашиглалт оруулахыг дахалдан бидэн тус газар мэрэгсэн адил эсгч шаазан гэхи бэрнэж мөр мэрэгжлээр нь уламжлан зааж шийдвэртний хэмжээлэг соёлыг уусан цулах ажилсыг батарлах зэрэг гүрийг нэг совцуулсан хөгжлөлтөн келаардд төшклэн манай компани дундуурнаа шаазан гэхи урал болно. Шинжанг тус газрын соёлын гүнзгий уулслыг тасралгаар ахуулах болно гэв.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амтлаг, нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн Инээх улс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонсхийхлээ та нар бас

0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураг минь хүргье.

0: Шинэнгийн сони мэдээнад амж уулах нэвтрүүлгийг клан авсан унсах болгоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 26-ны өдөр Гаргийн өдөр. Урдаар цаг үр мэдлэг ялгая. Энэ сүгэсэн маандр өдөр хүртэл Шинэнгийн баран бий, хөөд бий, Тарда аймгийн Эмбийн уулуурхуу горн, Шихас хот, Ирэмж хот, Цанжи зүг, Эмшинэнгийн баран бий, Баянгол зүгийн уулуурхуу горн, Турбан хотын уулуурхуу горн, Хамгийн хот зэрэг газрын хэсэг газарт баг хуурж энэ дөр уулуурхуу горнд цас нь орно. Энд илэн голын хэнда бортлалж уушхас хотын эмбийн уулуурхуу горн, Ирэмж хотын уулуурхуу горн, Цанжи зүг Хашгир аймгийн эмбийн уулуурхуу горн, Хотан аймгийн эмбийн уулуурхуу горн, Баянгол зүгийн уулуурхуу горн хэсэг газар болон Тарвт аймгийн уулуурхуу горн, Алт аймгийн уулуурхуу горн, Кызылсуу зүгийн уулуурхуу горн, Аксуй аймгийн уулуурхуу горн, Хамгийн хот зэрэг газрын хэсэг газарт дун зэргээс нь их хур орно. Уулуурхуу горн хэсэг газарт шүрэн хур орно. Дээд дурдсан хэсэг газар болон Зүйншинжанд баруун хойдоос нь 5 зэрэг орчмын салхита. Салхи намын газрын салхины өвч нь 9-аас 10 зэрэг тэрч. Өнгөр салхи нь 11 зэрэг тэрнэ. Эмшинжанд хот горн дунд Зүйнбид Зүйнаас нь 5 зэрэг орчмын салхита. Өнгөр салхи нь Дулаагаас нь 8 зэрэг тэрч. Хэсэг газарт Тэр зурн элсэн дэгдэх буюу элсэн шуурхта үүр амсгал илэрнэ. Тарвт аймаг Карамай хот, Шихас хотын хэд би, Хачгар аймаг Ахсуй аймаг Баянгол зүг, Турбан хот, Хамгийн хотын хэсэг газарт 35 градусаас дээш их халуун болж, Турбан хот, Хамгийн хотын хэсэг газарт 40 градусаас дээш их халуун болно. Бөкшинжангийн бүсэд газарт чилгэр буюу үйл давуур амсгал голуулж салхина хүчин их болохгүй.
1: Ерөмжтэн шугаас маандр өдрөг хүртэл үйл дагасан баг хуртай 19-аас 30 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
1: Сестнарын Шинжаан тусалж тэнгэр үүлийг хайраар бэлхүүлвэ гэхэ суны мэдэнэ тусгай ихвэжиг.
0: Шинжаангийн туслах кадр Ван Явгын татаршгүй Шинжаангийн туслах хайр сэтгэл гэх мэдээлэл.
1: Шинжаангийн сахлагыг хүнчинд оруулах инженерингийн газараа дамжуулсан сахлагааны хэмжээ нийт 300 дөнгөшөр киловатт цагаас давсан.
0: Шинжаангийн хэвчээр хамгийн их төргөн хурд засмын замын үйлчилгээний орн болох хамгийн үйлчилгээний орн байгууллагыг ашиглалт орсон.
1: Манурны альва газар арт ашиг хүртээ кэрлгэнэ тэмдэгтгий идэгата тархааж олон зүлийн нар хэмжээгээр зэргээр гардан кэрлгэнэ амжирлын бичиг хөгжөөсөн.
0: Жингшана амах үгэн орчин тойрон өргөлжлөн сайжирж Хоорц хог зэрлэг амтан татралгүй илэрч байх зэрэг агуулгуулна.
1: Удаа дэлгэрэн авлагыг сонсхья. Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Кэслэн айдлыг батчээжилж 15 дугаар 5 жилдээ ерлэхэд нь нүргшлэя. Шинжаангийн радио телевизоранч маань. Ерөн кашуужи Ши Жинпин. Сестмарын Шинжаанг туслах ажлын кичилцэг ихтгэж, Сестмарын Шинжаанг туслах ажлын тогтцыг төгөлдөрж өглөн Шинжаангийн ажлыг хамтар сайнар гэх хэрэгтэй гэж зааж гаргасан байна. 3 жилаас нар 51-с Шинжаанг туслах айл мөчхөт шин цаг үеийн намын Шинжаанг засгаар арга бодлогыг бүрэнгүйд зонуст бүгдалаар төвшлүүлжээ. Шинжаангийн туслах кадр чидвэртэд тэнгэр уулд ажиллана амьдарч чидвэртэн болон мэрэгжлээр чилэмж олгож онцлогт ажилласан сүйрийг бэхжүүлэн ардын амьдралын боттой хэрэгээр күнсэн сэтгэлийг дулаазуулж Шинжаангийн дээр ясныртай хөгжилтийг бүх талаарахгүй болгоо. Чидвэртэн мэрэгжлээр Шинжаангийн туслах болвол Шинжаангийн дээр ясныртай хөгжилтөг гэж нэмэлгэх гол тулгар нь болно. Кадр чидвэрт ингэ сунгун тэмэлж кил кизгар нь үнсний гадар урныг системаар нь туслах болвол улсаас урам мэсэн сухцангу хөгжүүлт ба үнсний бэлгэмдлийг гахгуулах чихэл харах хэмжээ мэн. 3 жил аснаар 11-р кэсгийн Шинжаан туслах кадр чидвэртэд тухайн гадарын кадр олон тэмтэй хамтар чирмэн дэмжиж Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил үнсний бэлгэмдэл ба нэр яц нартай хөгжүүлтийг гахгуулва. Улс нь эмэн зүйлэн хилэнд хамьяалалд нь товч ана тэмэлсэн Шинжаанг туслах кадр байх Шинжаангийн эмэн үйлсэн хилэнд хамьяалалд нь товч ана дэд дарган тушаал үүргэлжээ. Эмэн зүйлийг дамслах, засал чимгэлийн нэдийг хинэн хамьярах, хуул гэрлүүдийг байцаах зэрэг олон хүрэг хуайрлан хамьярсан байна. 3 жил аснаар тэр Бөкшинжангийн 14 аймаг

0: шийдэ цаг хэлхтэн. Би Шинжаангаас салж оч байна. Би Шинжаанг нэнхээ өлгөөд төлжиж маш олуултаа боллаа. Юунаас хойш би дарга Шинжаанг нь үргэхт болно. Сэтгэлм нь күнлэнсэг тэмүүлж тэнгэр уулыг сахан бараална. Шинжаан улмас улам сайн болохыг хүсэж байна гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хорон чимэн. 7 сарын 24-ний өдөр Еврэн засхурна намын хураанд дээд шүүжи, Еврэн засхурна тэргүлэгчи архин түнияс, 7 сарын сүйлчи, 8 сарын ихнэ үйрэ сэргалжи ган хураата тэмсэх ба, өөшгү нүтг бэлчарин түймэрасэ сэргалын түймэр ундра хажалдо байцан судалдгээвэ. Тэр чихэл жилсийн, Еринка шүүжи Шичин Пингин гамшгаа сэргалын гамшгийг басхэж, гамшгаа саврхуд хаа чихэл завар сухлбарин зэрэг санаагий гүнсгаа сүрлсон түүшлүүлж, Төвхөрөн улс төрийн төвчөн хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн бутааруулж, Еврэн засхурна намын хураан байрлуулалтын ёсоор сүйр шугамын сэтгэгүй, төвлөрслийн сэтгэгийг чангадахэж, цаг эмхтэй санаамор байж чадахгүй хариуцлагын өргөлөллөөр 7-р сарын сүүлчийн 8-р сарын эхнэ үерээ сэргэлж, ган хураата тэмцэхүй ажлыг лавдан санаар хийж, өшгө нутг бэлжарийн төмөрийн гамшигын дал дайлыг бүх талаар дараалан байцааж, Алин дэсна олон төмнө ан нас эдгэрэнгийн амар төвшнийг сайнар сахан хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Архин түнияс үйрээ сэргэлэн ган хураата тэмцэхүй ажлын байдлын харим мэдвэлтийг сонсэж, дюкорна голдлахтай усан цөөрм, усан шинжилгана өртана ажилгана байдалд харана датамжаар тохруултаг хэсна хамту ярлзхурл гэвэ. Тэр зааж гаргасын, удаа, Манай өрнө үйрээ сэргэлэн ган хураата тэмцэхүй байдал түүлийн күн кэцүү нарин будлиантай байна. 50 ширэн минчүрхүй үзэл санаа. Азар мэлтүрхүй будлиг ирсээр дийлэн давж, кинэн хэмжиж өршлөн сэрэмжлүүлгэн чангадахэж, хүрийн байдал усна байдал үйрийн байдлын хувирлтыг нэгт нарин анхаарж, өршлөн медалькийн нарилг унавчтай хэмжээг дээгшлүүлж, Үүлийн үйрийн гамшигын ахар хугацаагаар өршлөн сэрэмжлүүлгийг голдлохтай сайнар хийж, дуудах ба тусгал гаргахад тогтолсгийг чанга бутаарлах хэрэгтэй. Гол горхо нүүр цөөрм, усан цөөрм, газрын гамшиг амархан юсгүй орно аюул төгшөрийн далд айлыг дараалан байцааж сэгслэн засахыг гүнзгий өрнүүлж, айлтаа усан цөөрмийг чанга анхаарж, үйрийн хугацааг амар төвшнээр өнгөрүүлэхгүй арга хэмжээг буттай нарилг бутаарлах хэрэгтэй. Үүлийн үйрийн салан амн, сугаслын үзмжин орон, барилган ажлын газар зэргийгээ голдлахтай дараалан байцааж, дараалан байцаагаад илрүүлсэн асуудлыг мэн дураан байцаан мэн дураан сайж ирүүлж, айл түхшүүрийн далд айлыгээ гамшгүүлхаса өмнө арилахгай хэрэгтэй. Түмсигий шилжүүлхүй бэлтхэл төслийгээ нарлагжүүлж, үүлийн үйрасы шилжүүлж, айласы зайсүүлхүй ажлыгээ сайнар хийж, усан цөөрм, Хаалта хашилга зэрэг усан ашилтын инженерингийн ажиллагааг нэрлэг өнөштэй тохируулан нэзэмдэж, шинжил ухаан техникийн мэрэгчлэр ойнчар үйрээ сэргээлэхэд чидэмжээ олохгүй хэрэгтэй. Үйрээ сэргээлэх ба ган хураата тэмцхийг зэргээр атгахыг баримтлж, ган хураата тэмцэхт гурвыг батлах харалтыг бутаарлах хэрэгтэй. Бингтван ба уран нутг хамжилсахыг баримтлж, хариуцлагыг чангатхан бутааруулж, амар түвшнээ сүйр шугамыг эрс сахгах хэрэгтэй гэвэ. Архин түнияс бикорна өшгүү нутг бэлчарийн түймэрээ сэргэлж түймэр ундрах ажлын байдлын харим мэдвэлтийг сонсож, түймэрээ сэргэлхэж чихэл орон байранд харана давтамжаар тохруул хийж, түймэрийн гамшигын аюул төвшөргөхэд сэргэлний эзэмтэх арга хэмжээг ойлгосноо хамт ярилцах хурл гэвэ. Тэр чихэлж син эдгээ бикорнаар өшгүү нутг бэлчарийн түймэрээ сэргэлх зангилгын хугацаанд орва. 10 удаа сэргэлээд 9 удаа нь хоосон боловч Кизаад сэргэлтэн алдаж болохгүй цаг сэрэмжийг баталж, кинэн кемжиж, өршлөн сэрэмжлүүлгийг чангадахэж, кюмнэ күчээр сэргэлгэ, мэрэгжлийн аргаар сэргэлгэ олон зүйлийн арга барилыг ерэнхайлан хэргэлж, бүхэл өдрөр, бүх талар хамруулан хөдлөнгүйгээр кинэн кемжиж, түймрийн байдлыг эрт илрүүлэх, эрт өршлөн сэрэмжлүүлэх, эрт шийдвэрлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хидрэн хусана улсын дутаад газаадын аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндэлтэй харьцуулж, туршилгын сургамж авч, аюул төвшөрийн хөрөлсгөө талыг эмтхэн дэгэлж, эквислаасан хамьярч, аюул төвшөрийг арилгах хэрэгтэй.

0: Бардийн тэмрээс сэргээлтийн ухаарлтыг хэмжлийг чангадах гэж, Кэрийн тэмрийн ирэлтийг хамьяар нь эзэмтгийг чангадах гэж, тогтоолоос зөрчсөн гал хэрэглэхдээ чанга цохилт өгөх гэрэгтэй. Алой хологдлолтой салаа мэчрэ бачин байдлыг аргасах бэлтгэл төслөөн төгөлдөржүүлж, боттой ажлын сорилтыг кевинжүүлэн өрнүүлж, жулаадлага, күчин, тоноглол, эд бэдсгийн үршлэн сэргээлэн суулгыг акуулж, бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэхэд шийдвэрэн дээгшлүүлэх гэрэгтэй. 24 цагаар жижигрүүлж, жижигрүүлэн сакпа, тэмрийн байдлыг мэдвэлгүй дүрмийг чанга боттааруулж, мэдвэлгүйгээр нуух. Хожим дулуу мэдвэлгүй, орхитуулж мэдвэлгүй асуудлыг эрс хоригдуулах хэрэгтэй гэвэ. Юсупжан Мэмэт, Мухьят Жар Мухаммед байцаан судалтанд оролцов. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизионч мэн. Еврон засгарны улсын үлдэлтийн үсгэрийн 90 кален цэгслэн засгуу 50 намын хураан гишүүн. Дэд эрхлэгч Ван Яо болвол 11-р хэсгийн 50 төрөн байгуулгын Шинжаангийн туслах кадр уна. Тэр тусгай мэрэгдлэрэн уул уснаа 90 хуудсыг бичгэлж, эргэн уудам их гадарт шин ногоан өнгөд имэрлж, аглаг уул тажирга зэрэг засан сэргээж, Шинжаангийн 58 ахуйн хамгаалалт сэргээлт нь их хэмжээний 20 мянга чирмаан уулж, Шинжаангийн амахуйн уршин тэрнийг хамгаалва. Шинжаангийн нэгэнд 3 жил чирмаан ажилласан Ван Яо, одоо дахин 3 жил Шинжаангийг туслах бүх хэмсэн сэтгэлийг хөдөлмөн шийдвэр гаргажээ. Байгалын эквайлгийн яамнаас ирсэн Ван Яо 2023 оны дуладгуур сард Шинжаанд ирэхэд кичрэлтэй байдалд тулгуурчээ. Тухайн үед Шинжаан улсын Твикас үлдэгдэж ирсэн хайгдмал уурхаа 8 ахуй сэргээх гэлгэр зүлг инженерийг ярамшин мэдүүлжээ. Залгаагаар 2 жил ямарч ер бүтмж олсонгой байва. Ван Яо тусгай мэрэгдлэн Давулган Гүйц бадруулж тусгай мэрэгжилтэн Эхвайлгийг нийлүүлэн Шинжаанд ирүүлэн жулаадлах хэлгэж, эрэмшин мэдвэлгэд юрмийг эмгэдхэн нэгэлж, гэрэгжүүлгэд төслийг дакан даптан шилдэгжүүлж, цагаана байрчгэ тэр басал тэр зүлэн дугулын та хамт Бэйжинд гийчин буудалд эрэмшин мэдвэлгэн материалды засвар оруулж. Ван Яо гэлэхтэн, 2024 оны Шинжилан байрас аваад, 2024 оны 6-р сар гэртэл бараг хагасчин амралтгүй ажиллаж, Эдистан санаанг нэг төрөл зүйл бикулс нь 2-р дугаар жигсаадиж, бас нэг төрөл зүйл бикулс нь 6-р дугаар жигсаад ба. Энэ нь тухайн үед тэлэн байрал уртаа явдал болваа гэвэ. Зөнгарын хотгорын баруун зах Харамай хот ба, Зүйн тэнгэр уулын өмн хорма Турпан хотын ян хор төрөл зүйлийн Шинжаанд 6 дүншир төргөн 50 шагнал нэхгүрэн кэрэн гэмэн голгова. Үйгар завтог олгол гэж 2025 онд Еврон засгуурын чирмаасан дээр ан дакан чирмааж, басу дээрвэн төрөл зүйлийг амжилттай ирэмш мэдүүлж, 50 эдэн засгийн шагнал нэхгүрэн кэрэн гэмэн гэсний ид 18 дүншир төрөг болж, Хайгмал уурхан заслтан таларг Шинжаангийн санаачлагдаг бүс байдлыг түйлвэртэ хэвэрүүлвэ. Уурхан амах үгэ сэргэкаса газа, Ван Яо баса, 3 аймаг 2 шигэн бийн томбо уран нутг хамтран, улсын 15-р 5 жилэн уул усна инжинерингийг ермишин мэдүүлг ажлыг түрүвчилн ахгүүлжээ. Сав газрын заслтан кэчэртэ асуудлыг шийдвэрүүлвэ. Тэргэлэгтэн, Одоо маш олон уурхан амах үг сэргээх гэлгэр зүлг инженерийн яг барилгын ажил хийж байна. Бас зарим инженерийн болон уул усна инженерингийн яг хэрэмшин мэдүүлэх явцд байна. Юнас газар манай Шинжаангийн амжилттай сэргээсэн туршлагыг дүнхэж хэлдэг байна. Ийм олон хэг чихэлтэй ажил байхгүй болохоор би үрдэж дахин 3 жил ажиллая гэж бодж байна гэв.
0: Шинжаан нарадыд хилс хоран сүрүүлжилгч Янжуугийн медалснаар бол Хамил Чунжингийн арга билег 800 кВт-ийн онц дээр хөшлөлтөй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаа дамжуулах инженерийн 2025 оны 6-р сард ашиглалт орсноос аваад одоо гүртэл газараан дамжуулсан цахилгааны хэмжээ нь нийт 300 дүмшүр кВт-цагаас тавж Шинжаангийн энергийн их байлгийн давуулах ба байр суурийг туваалгасан байна. Одоо яг бүкүлсийн зүнэ цахилгаа хэрэглэх оргилын хугацааг өгтөн өнгөрүүлэх хангалгыг батлах

0: зангилгын шатвь болох вэ гэд. Шинжангийн кесэг газарт ик халуун, ган хүрэ. Кесэг газарт хур урх зэрэг будлянта үр амьсгал илэрч. Шинжангийн цахалгааны чүнчинд оруулах онц дээр гүшлэлтэй инженерингийн тоно төхөөрөмжийн амар төвшин тогтун ажиллагаа нь шилгэлт өчрөө. Улсын цахалгааны төрийн Шинжангийн цахалгаан гүшнээ хязгаартай компани Суны Меданы үйлчлэгч Лювэн Лун сөрүүлжүүлэгчт хэлэхдээ орон нэлслэн хангалгыг баталгах сүйр шугамыг бас сакин төлөө. Улсын цахалгааны төрийн Шинжангийн цахалгааны гүшнээ хязгаартай компани ажиллагааг хамгаалж батламжлах ажлыг чангадах ба. Шинжангийн Баркёлийн цахалгаан гүйдэл сулах өртөө бүрэн автоугаар тойрон байцаах. Нийлгийн тэнхмийн кет улаан цасрагаар дулааны кемжиг. Ойлгар амар төвшнээ сэргээлт хийгээ кинэн эзэмдэх зэрэг тоожилсан арга барилд төшөглөн. Нийлгийн сүүрго хэргэлтийн систем зэрэг гол тоно төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг бүхэл өдрөөр кинэн кемжиж их халуун өөр амьсгалд онцгой тойрон байцаах давтамж удаагийн олшруулж Тонот хөрөмжийн далд айлыг нарин нимбэ дараалан байцааж ус гадагшлуулах тонот хөрөмжийг нэвтрүүлж нарин нэгт ажиллагааны хамгаалтаар онцгой үр амьсгалын нөлөөгийг арга саваа гэвэ. Энэ зуна цахлаа хэрэглэх урглалын хугацааг өгтөн зүүн өнгөрүүлэх хугацаанд Шинжангийн цахлаагийн чүнчинд оруулах инженерингийн хамгийн нэгхий дамжуулах чидэмжээ 600 төмөн киловатт хүрч чүнчингийн цахлаан торийн бараг 5.1%-ийн урглалын хугацаанд цахлааг хэрэглэхэд даацыг даач чадна. Улсын бодлогын шийдвэрийн төвчлөр гол хот болсны хувьд Чунчин их хэмжээний шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх ба машин тэрэгнэ ойнлог аж үйлсийг төлөвлөрүүлж том загварын боловсрол хийх ойнлогоор дураалах го. Бодлогын шийдвэрийн үйлчлэлгүй хангаах зэрэг тухайлсан ажлын багтаамжийг өргөлжлөө нэрэгтгэж Бодлогын чидүрийн сөрөглөл үт хугацаагаар дээр төвшнөр ажиллаж байна. Лёвэн Лун илэрхийлэхдээ Шинжангийн цахалгааны чүнчинд оруулах инженерингийн тогтун бузурдалгүй цахалгааны хангалгад төшөглөн Шинжан чинэр сайтай шин энергийн цахалгаан гүшнээ их байлгийг чүнчингийн бодлогын чидүрийн зах дэлгүүрт нарилаг оновчтойгоор залгуулдуулва. Шинжангийн цахалгааны чүнчинд оруулах Шинжангийн бодлогын чидүрийг чүнчинд оруулахын хамжилсан хөгжих арга замыг нэвтрүүлж Дундазия, Шинжан, Чунчин, Зүүнэмтазиан киллалсан бодлогын чидүрийн хонхлыг байгуулах төгс нэмрэлж бузурдалгүй цэвэр энергиар баран нурны зохамл ойлог ажиллсан дис дэвшилт чидэмж олгоо гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизэнч мэн Сидр Шинжангийн хэвчээгээр хамгийн их төргөн хурд засмын замын үйлчилгээ нөрм болох чи 30 дугаар Дэюнгон хоруулсан төргөн хурд засмын замын хамгийн үйлчилгээ нөрн жинк нар байгуулагдж ашиглалт дуурваа. Хамгийн үйлчилгээ нөрнө байрлаган талвайн хоорт мен тэр дөөрлж метрац давж 800 өнгөрө тэргийг зэргээр сухсах багтаамжтай юм. Шинжангийн зам харилцааны их гурлуултын бэлгэлүүлэн ажилласан хизгар тариуслах компанийг нь хамлын үйлчилгээ нурна хуяр компанийг нь хамьярлтан ажилтан Ван Уичван сурвалжлагч хэлэхдээ үйлчилгээ нурна машин тэрэг зурсаах байрыг гүйс тохруулсын адил бишиг хэлбар нь машин тэрэг нь адил бишиг хэрэгцээ шаардлагдуулсан нарилаг оновчтой бодлогыг хийлрүүлвэ. Бах хэлбар нь машин тэрэг нь байраас 180 цахалгаа цэнгэлэг бахантаа машин тэрэгнэ байраас 24. Том ацнам машин тэрэгнэ байраас 515. Айлдах имбедсэн зөөлтөн машин тэрэгнэ байраас 18. Том келварын айнчтын зөөлтөн машин тэрэг зогсоох байраас 44. Кет уту том ацнам машин тэрэг зогсоох байраас 25 байна гэвэ. Шинжангийн агч кеттисэн жолаачин гэр болсны хувьд Үйлчилгээний орн нэгөртэнэ келварын дотны үйлчилгээний системийг байгуулва. Энэ хөт хоёр орнд бие угаах, хувц угаах, утсангоо сүлж хангаах, бие чирэгжүүлэх, ном эсгэх газар зэргийн үйлчилгээг 24 цаг энэ төлөвгөөр хангана. Орон бүсн дотор идэнүмд нь худалдааны газар хам дэлгүүрний эх байлгийг нийлүүлж, гэдэл тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх Адил хот адил үнээр хулдах тусгал анги гаргасна хамт бачим аврал кек сэлүүн засах бачим байдлыг гаргацгаа эдвэдсэд тохируулна. 24 цаг бачин байдлыг харгадсан батламжлах ба халуун хоол хангах үйлчлэг хангаж, жолооч ба аянчт нь амар дэвшин айдлыг бик бичаар нь сахин хамгаалж байна. Байрлагын зүрх төлөвлөгийн талаар үйлчлэг ан орн, эзэн далаадг дарвалтуу онцон зүрх дүрсээр гол сэд болгож, гэв сайрган элсэн сөлөн байгалын дүрс байдлыг тугаалгаж, урсан цайхан мура шугамар элсэн далаад онц айлх өөрмц санаахууг зургулж, байдлагын элсэн сөлөн байгалын өзэмжтэй харилсан уусулсан харилсан тугаалгаж, Шинжангын зүнийг үйдэн түйлэн туваа монцлогдо соуэл эргэншилэн шин гадарс үйгэн бэлэг тэмдэг болва. Вангүй шан келэхтэн, Ерін қалсын атырын ғадыр байдлын елсін чөл болын ғып сайрғына дүрс байдлары гүнзгі тол болғайж. Урсын цайхын мора шуғымар елсін далады оң сайлғы сана хуғы зоргүлжи. Бүкіл байдлғына холасы харқты яғыл елсін далады айлж байға дарвылды оң цмет харығына. Ерін кі зүрг төлөлген байдлғына елтхилт болғар барғығы, меншгі үйлчілген орның Шинжангын зүйнийг үйдіна негі Гой сайхан соёл иргэншлэн гадар зүйгэн бэлэгтэмнэг болгова гэвэ.
0: Шинжанг радиод хэлэс хураан ерэн касын чимэн. Зуна амралтын кэрэлгэна үлэрлдо, манурны алва газар ар арасын онцлэгтэй нөкэр гаргэж, олон давхар харгзлэл харилсан давхцэж, сугаал ярдын кэрэлгэна далд кэчэгэ үргэлжлэн нилрүйлвэ. Эн кэс хүхсаандо, Цаган тухай шин 2026 оны 2 дугаар хэсгийн зүүн төмийн төгрөгийн заскын урднаас артта ашиг хүртээхийг хэрэглэгэнэ тэмдэгтээ тархаах хөдөлвөрийг эхлүүлж. Хэрэглэгэ кэсэн мөнгөнө тоон 50 төгрөг хөрвөл 15 төгрөг хасч хэмдрүүлэх. Хэрэглэгэ кэсэн мөнгөнө тоон 200 төгрөг хөрвөл 50 төгрөг хасч хэмдрүүлэх зэрэг хэрэглэгэ кэсэн мөнгөнө тоон тогтсон өндөг хөрвөл Мөнгөнө тоогийн хасч хэмдрүүлэх 3 дэсэн мөнгөнө туутай кэрэлгэнэ тэмдэгтгийг тохируулж худалдаанаа газар хам дэлгүүр гэрийн цахлаан хэрэгсэл идэн өмдөн гийчин буудлын зэрэг олон нийтийн эзэмлэлтийн хэлбэрийг хамарва. Цагаан тухай шинэ суугаал ярд Лян Мэнфэй нэг худалдаанаа газрын хам дэлгүүрээс бараа хултан авч байла. Тэр сурвалжлагч хэлэхдээ харгазлын хүчлэлсийн их сайн байна. Зэмэс, идэшин нугаа болон амдэрлин кэрэгсэл хулдан абба. Хэээшдэ иймэрхэ харгазлин кэдлвэрэгээ үргэлжи өрнүлгий кэсчээнэ гэвэ. Доладуу сарас наар. Авашиан артта ашиг хүртээхэ кэрэлгэнэ тэндэгтэгий кэсг хуан тархааж. Одан ихтэй ерэнгэ өртхэн хуурзан 50 төмэн төгэргэн алвэ төрлин кэрэлгэнэ тэндэгтэгий тархаава. Энэн, сугаал ардын кэрэлгэнэ кэслэгий кэгжаснаар барахко, бас Тухайн газрын худалдааны өрхийг тогтвортой кэрэглэгчдийн кемжаатай болгоо. Бараг залтар, тус сард 2500 төмөн шаху төгрөгийн зах дэлгүүрийн кэрэлгээг бүтэмжтэй дайжлах болно. Авашина суугаал ярд, Камерия Авла хэлэхтэн, бараг 390 төгрөгийн юм хулдан авахтоо 90 төгрөг хасч хэмдрүүлвэ. Кэдэн өдрөөс хоор хам дэлгүүрт ирж баахан юм хулдан авъя гэж бодж байна юм гэвэ. Энэ амралтын хугацаанд олон янзын нөхөр бас соёлын зах дэлгүүрийн кэрэлгэнэ амжирлын хүчийг улам нэг алхам хөгжөөвэ. Юрэмж хот энэ хоёр өдөр кинон кэрэлгэнэ тэмдэгтийн нөхөрийн хөдөлбөр гаргав. Бүгшинжангийн Шинхуа номын дэлгүүр бас ном бичгэн

0: 7 дугаар сарын 24-ний өдөр 34 дугаар хугацааны бикулсан номчгийн арилжааны өсгөлөнгөн цуглараан хангжууд икэлвэ. Шинжангын өсгөлөнгөн бэлгэм бичгэн сургуульстай Шинжан сойлоор өмдлөгцөн тэнгэр үлгэхэр гол сэдв болгож, Бэкшинжангын 13-н кевлэн тархах байгуулмжиг зохион байгуулж өсгөлөн туурлсва. Шинжангын өсгөлөнгөн хорн судан ном бичгэн онцлогтой гэдлүр сойлын битэлж үйлхнэ их базар. Ардын зан үйлэг төөрн өсгө дөөрнэг хэсгэн байрлуултай байрлуулн гол айзамт гол сэдэвт кевлэн өнгөшгө бичгэ. Олон хэлнэ цөөхэн дот үнснэ бичгэ. Күйгтэн шинжилг хоаг түгэмчилг шилдэг өнгөшгө бичгэ. Орн утгын соёл түйг, соёл зугаслан бодтой тэмдэглэл зэрэг онцлогтой ном бичгийг багтаасан 1324 зүйлэн кевлэгтхэнэг дэлгэн зүйлжээ. Өнгөрсөн хугацаанаа өсгөлөнд оролцсон тоо хэмжээний шин дээр тэмдэглэлэг үүсгэв. Шинжангын соёл электрон дүү дүрсэн шингэлтэн кевлэн хураан кизгар тариуцлах компанийг нь намын хураан шуужээ. Ерөнх найруулагч Шин Ян сургуульч хэлэхдээ энэ нь бидний дундад үлсэн улсын соёл иргэншил газар зүй бүх үзмжтэй Шинжан гэхийн шир суурл бичгийг голдлогтой танилцуулж байна. Энэ нь цуурл бичг голд 14-н аймаг руу хотор гол сүдс болгож шидэрэн жилаас нар Шинжанд гарсан тэнгэр газрыг дунслан хөөрдөг бүх талаар дэлгэн үзүүл байг юм. Шинжангын үзүлгийн орно кедлүрэн тухайн царамд сайхан тоглолт залагар явагдаж, гэрэлд цэг ара араас нийлэрвэ. Шинжангын соёлын битэлч үйлдэх нь их бадар болно. Энэсний зан үйлийг тээрн үзж бийчин өл гурн, арин нулн өншгчт нь анхаарлыг татва. Өсгөлөнгөн цуглараан хугацаанд Шинжангын өсгөлөнгөн бэлгэм шин ном анх таргах, зохиогч ойлголтод эргэлдэн хаалцах, хамтрал санаа гэрээ тогтолцох, бедсэн бүсүс хоёрын нэвийг бийчлэн ойлгох, гэрэн ахмад кюхтаган номшго зэргийг багтаасан 10 хэдэн царан онцлогтой соёлын гэдлүрийг төсвөлжээ. Адил биш насна, адил биш дур сонорхолтой уншигчдыг биер энд ном бичг уншиж, ном бичг унших нь баяр баясгалыг эдэлж чадах болов. Элбэг баялаг кевлүтгэн олон нийтэд соёлын гэдлүр болно, өөрөм цонцго урамсан зүрх төлөвлөг юм. Шин цагийн Шинжан кевлэн алд үйлсэн элбэг баялаг үрбталыг бүгдлэр дийлгэн зүйл байна. Чунчингэн уншигч Лео Фангжу Шинжангын үзүлгэн орнд гүйн суугдал табалжаа. Тэргэлэгтэн. Маш олон Шинжангын кевлэгтгэн газар орно онцлогтой соёлын битэлч үйлдэхнийг олж үзад Шинжангийг нээн ойлгож, Шинжангын үлгэрийг нээн ойлгоаг юм.
1: Шинжан нарад дэд хэлс хураан сүргэлжлэгч Чүү Юу Азангийн медалснаар болвол 7 сарын 25-ны өдөр 2026 оны Шинжангийн гитэд эмэмлэгийн соёлын баяр Хашхар хоттой икэлвэ. Тус хуусана гитэд эмэмлэгийн соёлын баяр гитэд эмэмлэгийг ойлгох, мэдлэг сурах, эрэл мэндийн эдлэг төрөлвөрийн ойлгохныг баримтлж тусгай мэрэгжилтнээ алын жүрмийн эмчилгээнэ урна. Тохоромжтой мэрэгжлийн үзүүлгийн урна. Ажахлуулын онцлогтой үзүүлгийн урна. Олон төмнөө соёлын битэлч үйлдэхнээ биеждэн ойлгох үзүүлгийн урна. Гитэд эмэмлэгийн соёлын кеп боловсруулын үзүүлг гээд хоол түгээмжилгүй орныг тохируулж, алийн дэсна олон төмд гитэд эмэмлэгийн өөрмөгцөө татах хүчин ба гүн зан агуулгахныг бүх талар мэдрүүлвэ. Евразийн засгуурна гитэд эмэлэг Европын эмэлгийг үйлдүүлсэн эмэлгийн хураан үзүүлгийн байрын хариуцлагатай Голей хэлэхтэн. Манай үзүүлгийн байр күмсэн ташаалыг ихээр уулж байна. Гитэд эмэлгийн тохиромжтой мэрэгжил, өнөртө хавтахаас газаа бас нэг хэсэг онцлогтой төрөлжүүлгийг авчирсан юм. Шайлвэл октосар урвуулын бүдэг үйлэн кекиг тухан сарангад бийжлийн ойлгож болно. Бидэн бавраш утвал цэцэг. Идэшн октосна үүрхтүү модн. Мирхэ модн зэргэн октосыг кергэлнэ. Эдгарин кюмна биин гоа сайхантай тустай мэртайн арсан хамгаалхы үйлдэлтай юмгивэ. Тусхан мэржилтна алун жүрмийн эмчилгэна урнду. Шинжангын дотор газагаас ирсэн гитэд эмэлгийн тусгай мэрэгжилтэд тухан сарангад эмчилг хийж, олон төмдөө өвчин үзүлэхтэй зөүлэмж өгөх,

0: онцлогтой физик сасл кейк зэрэг үйлчлэгийг хангаж байна. Хашгар хотын ард шин авгаа бийжтэн ойлгоснаас хоорог хэлэхтэй. Зүй тонил кейж илжин ухолху засл хэлгэснаас хоор нургу маш илэрхэй таатай болва. Үнэр боджуулсан го гэвэ. Тус удаанаас уулын баяр 7 сарын 27 өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Хөдөлбөрийн хугацаанд аливаа нэснээ олон төмөн бас сөөх ураах. Бие сүлэх алхтур үйлдэхгүй зэрэг олон зүйлийн биештэн ойлгохгүй хөдөлбөрт уралцаж болно. Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р харьяат эмнэлгийн хураа. Евран зас хурнаа гэхдээ эмнэлгийн хураан илжин ухолхоо салаан тусгай өвчнэ дугуулингийн дарга пөнжин илэрхайлэгтэй. Гэхдээ эмнэлгийн эдгээр мэрэгжил болвол ардын дундаас ирэлттэй байж болосрунгуй болсны дараа нэг чих ард тэмдэг хэргилж ард олондоо хамгийн их ашиг хүртэй байна. Нэгэнд сардлаар баг, хоёрт үр өвтөмжийн сайн, 3-т дэлгэрүүлэхт амрах юм. Иймэрхүү хөдөлбөрээр дамжаад нэг улан хүмсийг хитэд эмнэлэгтэй дур багтай болгож хитэд эмнэлгийн соёлд дуртай болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн сурвалжлагч том шишэн медаль сургуул. 7-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны Еврон цосхорно ив зогслолтой өсгөрн сайхан гэдэд тусгна сагсан мэмгэн уралдаана. Тусгна сагсан мэмгэн уралдаан гэхэд чавчал шана 4-р хугацаана надад чинүрүүгэн сагсан мэмгэн уралдаана залган уралдаан чавчал шана надад чинүрүү сумна. Давны яндын биеийн тамирын цэцэрлэгэн сагсан мэмгэн талбарт ихэлвэ. Уралдаана Элизат амтан болох цаацаа уулн наанагийн уралдаана талбар нь өөр амцлыг хөгжаг үйлдэл зүв болно. Гайхам сайхан утгарлагийн товлолтын дунд эхлэлтийн ёсл эхэлвэ. Жийна дараа ёгцэн уралдаанд ил зүгийн чавчал шана Жүйгуанду төлөөлөгчд нь анг болно. Цанжи зүгийн Жүшинхэ төлөөлөгчд нь анг анхдагч зарангийн уралдаа гихлүүлвэ. Уралдаана талбарт бэмгчэд Эпта сайхан хамжилцаж, заримдаа нь түргэнээр гэдрэг дайрал гэж, заримдаа нь жисхалан гадартан хэрэглүүлд хийж. Ширин тэмцайн тухан царингийн үзэгчдэн халуун айлах ташталдийг онва. Үзэгч Жанжин хэлэхдээн. Миний сахар тухан царингийн үүр амцхал их сайн байна. Ийм гайхам сайхан сахсан мэмгэн уралдааг ирж үссэн дайн маш байрлж байна мгива. Тусудагын уралдааны нэм, Бигшинжангын 11 аймаг зүгийн 12 төлөөлөгчдийн ангийг татан уралдаанд оролцуулва. 5 өдрийн хугацаанд явагдах уралдаанд эцэстэн 1-р, 2-р, 3-р нэрс гээд олон зүйлийн бүтгэмийн шангыг шилгэрүүлэх болно. Шинжангын тараачин малчдын биеийн тамирын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Наримчгийн дарга Майю хань илэрхийлэхдээ Бидэн уралдааны талбарыг кадет тусгана 1-р фронттой тохируулахыг баримтласна гол зорилго болвол дарга. Биеийн тамираар ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, уралдаагаар уусал цөлийг авахгүйлж, кэдлүүрээр хажуулсыг даачинж, альвансна тараачт нь оюуна ба соёлын амьдралыг уламныг алхам баялагжуулж, ив зогслолтой өсгөлөнг сайхан кадет тусгана шинэ дүрс байдлыг дийлгэн үзүүлж, Кэдэд тусгану соёл зугаацл онцлогтой кэдэж ах үгэн үйлдэхнэ дэлгэрлүүлтийг дайчилж. Баг уралдаагаар кэдэд тусгана их цэцгэлэг хөгжлийг дайчилх сайн нэрбтэмжиг жинтар биелүүлхэн төлөө юм гэвэ.
0: Шинжанг нарадыг хилус хураан чимэн. Энэ зуна амралтын хугацаанд Шинжангийн бинг тойно сэргийн атар хавлуралтын мүзэй үзэгчдийн төрн нисгэ халуун өрнүүлтийг өхтөн нэрүүлж. Өдөр бүрийн клан авахыг хэмжээ дундчаар 8,000 шахуу кюм нудаадаг хүрч байна. Бингтона атар хавлурлун кил сахсан чүйхийгэ дэлгэн үзүлгэ амд заахан материал болсны хувьд. Музейгэн доторгүй элүг байлаг хадгаламжийн зүйлийн кэдэн үйийн цэргэн атар хавлурлогчдийн гүй сайрагд ажлын амдирж залуу насан зөрүүлсэн сэтгэл хөдөлгөм үлгэрийгэ туучж байдаг. Нэгдор давхрын үзүлгийн тэнкмэн хагас үзэмжтэй зүргийн өмнө. Зогсон ширтэж гайхан өсгөө зугаацгчдаар үргэлж дүүрдэг. Зүрхтөө Ахмад нэг үеийн бингтончдын хансан шамлан хэдэм чавччийг хөлмөрлөхөй байдлын аль нэг үзэгчдийн сэтгэлийг ихэр дугдлуулна. Чангайн их сургуулийн зүрхч Жоулин ийг хэлэхтэн. Энэ зүрхтөө Ахмад нэг үеийн бингтончдын хэдэм хөрүүлэн шургу хатуушлтагаар үйлдвэрлэл өрнүүлж байх байдлыг сургуулжээ. Эм үзэ агуулгаар маш илүү баялаг байна. Бинтана түүх ба бинтанчдын иймэрхүү хатан зэргийг бүх талар мэдэр байгивэ. Ихтэй сургуулийн сурагчдаас газаа Цөөхөн бүсө гэрэн ахмад бас күйхтэн дахуулжи мүзэд урж байна. Шанхайгын зугаасгчи Луо Шиншин гэлэхтэн бидэн күйхтэн дахуулан бингтана үгийн амьдралын хатуушилтай байдлыг мэдрүүлгээр ирлээ. Удаа амьдрал маш сайн тул тэдэнд удаагийн амьдрал амархан биш ирснийг мэдүүлж сурлагдаа нөлөөхийн чирмээж амьдралын дунд ариулан гамнахыг мэдрүүлнэ гэвэ. Шинжангийн бингтана цэргэн атар халуурлтын музейгийн ухааруулдаг хэмжлийн салаан дарга шүйвэн танцүлэн гэлэгтэн. Үргэлжлэн нэмэгдэж байх хүлэн авахыг хэмжээд хандуулан. Манай музей альвэ зүлийн аргасах бэлтгэлийг үршлэн сайнаар хийж, сугаасгчид нэг бүрийн тааламжтай төөрн үсчи олдтай болохыг батламжилва. Сугаасгчдийн төөрн үсгтөд өкім зүлгийн төлөө бидэн нэг шин шидэмж нэмэгдүүлвэ. Даруу Нийгмийн батламжийн картан ширвэт музейд уржуулна. Эн тавцанд бидэн бас үлүү хоёр ажилтан нэмж, олонд нэг санаар зөвлөмж өгөх үйлчлэл хангава. Бидэн гаргийн хуйраас гаргийн өдр гүртэл эзэмлтэн асхан гүртэл утгахсын даруу нэг улан күйхтийг чөлөө цаг ба зав шагаар нь манай сэргэн атар хавлуралтын музейд ирж тойрн нүсж, судлын суралцах хөтөлбөр өрнөлөхтө дөкөн болохын төлөө юм гээ.
1: Зоол жиргалан цогцолгоч. Шинжангын радио телесуран сургуулжилгч Балгана медалзар болвол Пёшигийн Шинжангын анх үйдсэн зүрх төлөвлөгч нь нэр тэмдгийн үйлдэгч Дэв Хайлын Бэлэн хувцсыг Сакалын үйлдвэрлэл кажл төрөлд 15 жил гүнзгэ судул гэж. Тэр Атлас нь улам жилт Ираг улсын хэдэн амбар элементтэй харилцсан үүсэлцүүлэн Олон зүйн хувцсах үнэрийг зурж төлөвлөн бодсон бус соёлын нэгэн гоо сайхныг ард удаа өдөр тутмын амьдралд уусгасан байна. Шидр 2026 оны торгоно замын цаг нурсхлыг дагсан хувцсах үнэрийн үзүүлгийн гаргийн хөдөлгөөрийг өрмөжтэй эрхэлжээ. Лев Хайлингийн зурж төлөвлөсөн атласын ширс бэлэн хувцсын тайзан дэлгэрвэ. Тэр сургуулж ялхтаа нь 40 өнгөр иж адласан бүтсэн бус соёлын нэвэн анх үйдсэн зүрх төлөвлөгийг авч ирвэ. Өндөр өдрөд нь имсгэх хувцх унар байх мэртэн бас зарим адласан шин дундуудын хэлбар нь хувцх унар байна. Бидэн бас нэг улан бэсэн барана худалд ачтаа ажлан залгуулдулжээ. Адласыг зарим икмэн төрөл, нөөлрн төрөлтэй нэгтгэн шинийг үсгэж, Нэн улан бэс барана гой сайхан болон зүрх төлөвлөгийн биталыг олонд үзүүлнэ гэвэ. Уламжилт адасыг одоогийн хүмсэн имэсчэс үхгийг хэрэгсээ шаардлагад нэн нийцүүлхэн дэвлэ. Шидрэн жил аснаар Лев Хайлин ира болон хайчилж ишгэ талар дахгэн татан туршч үзвэ. Тэр бадам, урамал, өвсэн зэрэг сунгудаг элементийн нэн дөхм авсархан зураас болгийж. Дахин Европа маягийн хувцс эвч банзал буюу шин дундуудын хэлбарын кэрмд уусгах нь орволва. Тэр сурвалжлагч гэлэхтэн. Аль нэг зах хувцсах үнэрийг бүр олон удаа тийм шатлалд хэвэл сая уламжил ба одоовийн тийм сүрэн цэгийг хуулж чадна. Атласан дундх зарим кэ буюу зарим бэс барана бүтц эсгэлэ кэ гулзыг гаргаж. Дахин одоовийн зарим бэс барануудтай уйлдвол бидний амьдралд нэн өөрчлөх болно гэвэ. Энэ дагн торгон замын цаг нурсхлыг тагсан хувцс гондрын үзүүлгийн гарагт цөөхөн бус залуучууд хөрөлдсөн ирж Закалын келк тухай асуулын лаулзын Лев Хайлин до машик зэрд болсон байна. Тэр хэлэхдээ би залгад зарим нэлээд амьдралд өөрчлөсөн нэлээд өдөр тутмын эмсч зүйж болох хэлбарыг нэн көгжүүлэ гэж бодж байна. Жишээлбэл Атласыг шаунын шаадах үүсэл зулжээ. Гадар хувцс үйсэн чих болно. Багансалдах хувцс шалур метин өдөр тутмын селүцсэн хэлбарын хувцс хунар үйж. Атласыг олна амдрилд нэн үлүү оруулжээ. Нэн олон кемстэй энэ кэбэдсэн бсу сойлын өвн гуа сахныг үзүүлнэ гэвэ.
0: Үсхэнтэй сайхан дундуд үсэн айгол. Шинжанг нарадуэд хилус хуран чимээн. Жин шиан... Уулын өшөгөгийн амахугийн сэргээхийг аку

0: Шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн арга барилаар өө турнай хамьяралтай хамгаалтыг чангадахснаас ховор цохог зэрлэг амтнаа дürсэн сүргийн тоог хэмжээ тасралтгүй ихтвэ. Шидрэ. Жингэн улсын нэмжэлтэй өө шугагийн хамьяралтын төв чанаа. Баян намны өө шугагийн хамьяран хамгаалах өртөнөө өө хамгаалагчид үүлийн гүйндэг хөрчи тойрон байцаалт хийж Кэр газа байрлуулсан кет улаан цасрагийн сүйдрэлгүй машины байрыг сулж, тоно төхөөрөмжийг байцаан сэлвэн засва. Хамьяран хамгаалахын өртөнөө дарга. Жакан бат энхийн байдлыг маш сайн мэддэг байна. Тэр гэлэхтэн. Би энд өссөн болохоор зэрлэг амтнаа явах замын олонхийг мэднэ. Кет улаан цасрагийн сүйдрэлгүй машиныг тавихтай нь харасыгийн эрхвши сайнаар үзж, Энхийг нь эрхвши сайнар цэвэрлэх хэрэгтэй гэвэ. 14 дугаар 5 жилаас наар Жиншан өө шугагийн арчлан буужлах уу, тортачи битэмжлэн буужлах уу, мут таржи өөжлөх зэрэг голдлогтой амахуугийн сэргээк инженерингийг лабдунаар ахуулж, биелүүлсэн амахуугийн засалтын талбай нь 4800 мөн болва. 2024 оны 8 дугаар сараас эхлэн өө турнай зэрлэг амтнаа идэж хайхы цэг Ус уухуу цэг. Нүйдлгүй зам зэргээ зангилган орондоо хүчин хоёр кет улаан цасрагийн сүйдрэлгүй машин байрлуулж. Цагаан нэрвэс, күрэн аюу, түрг буух. Яман гүрэсэн зэргээ хөрөн гэдэн сүлийн ховор сохог зэрлэг амтнаа ажилгаанаа зүрэг дүрсийг тэмдэгэлж. Үүнд нэг бөдөн гурван бичгэн хамту ява дөрөн цагаан нэрвэсийг сүйдрэлөө навчаа. Худаа. Жингэн өт орнаа нэгт байцаан тудалсан алива төрлийн зэрлэг амтын 300 дэшин өнгөрөө зүйл болжээ. Үүнд цагаан ерөөс халзан бүргэд гэх хоёр зүлийн улсын нэгдүгээр дэлсэн хамгаалтын зэрлэг амтын багтана. Портал жүгийн жингэн улсын өмжилттэй өө шугагийн хамьяралтын төвчнээ зэрлэг амтныг хамгаалах алунгэрийн нэрлэгч Ван Сүйю гэлэхтэн. Дараалхамд бидэн өө шугагийн арчлан буужлах уу, битэмжлэн буужлах уу зэрэг Амахуугийн хамгаалах ба сэргээх төрөлзүлийг өрнүүлж, зэрлэг амтын ургамлыг кинин кемчгэ кепчаги тасралдгүй дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизорч маань. Зүүн орсон стандар Өлөнгөр голын буурал тохон кескэн салгуур урсгал нь усна төвшин дөрөгшснас болжээ. Улс нь 1-р дэсэн хамгаалалтын зэрлэг амтан болох Мөншин, Минжин, Оршин амьдрах усны норн багсан байна. Тухайн газар нь өө шуг болон нүтгэл чаран саламичр ус нэхрүүлэхгүй бэлтгэл ангийг зугаан байгуулжээ. Том келбар нь ус савлахад хэргийг тогруулн, минжин нүрэн хажи үргэн дээр нарлаг онс тавгар ус гэргийж. Тээр нь хамгаалж ихнийн кемчик ба, хуул цажин ерм эдлгийг түгээмчилгүй ухаралдыг зэргээр чангадахийж. Энэ кэ мэккэ шахсан ховор цухуг бэдэсэн дүрсийг бихгэ чарн сакан хамгаал ба. Ус нэхрүүлэх ажил кэхэх хугацаанд ажилтад Мөншин минжин өдрөр нууж сөөгөр гарч гөдгөө гэхэд дадгалыг үнслэн цаг зөрүүлэн ажилжээ. Усыг ерэнхэн хажи эргэнд нарлаг онуртагаар цутхан оруулжээ. Усна төвшнийг алгуур дээгшлүүлэн, усна орна халхавч биеиг сэргэгийн хамт бих ёбцтө хурдсыг нь эзэмдэн кинин кемжиж. Минжин еврэн барсан үйрэн хашлого урсаж ебдэхгас зайлсгүй. Буурал тоо хашана дулаан арал болгосон голын кэндэн нийтэн ашигт өөшүүг нь хамьяралт хамгаалалт нь өртөө наажилтан дэв конхон сургуулжлагч гэлэхтэй нь. Тухан гадар бас зан дахугийн олон тэмнэг ардын амахуг нь ажиглагчаар шилсэж. Олон тэмнэг зэрлэг амтныг хамгаалах тух хамтраас нь уралсахдаг хөтлөн жуулаад ба. Бидний өдрөөр гол дахчий тээрэн байцааж. Минжин үйрэн орон байрдан дэн тэмдэг тавж, Кэдлгана ул мэрийг нь тэмдэгэлж, голд гэлд бэдсийг цаг даруудын цэвэрлж байна. Удаа тухан галар нь олон тэмнэ хамгаалах үзэл хамтар явах тутам дээшлж, олнаар мөр санаачилгаас нь анхарж, эдгээр голын кэрк намтныг хавтран сакан хамгаалж байна гэвэ. Шивэрлэг гадар нь амахуг нь инженер гэж нэрлэгдсэн Мөншин Минж, Оршин амьдарч үржигтэн тогтвортой гол нь усны орно оршин төрөнд дээд хэмжээгээр төшгөлдөг. Буурал тоо хашааны өө шугаа нүтгэл чадан товчана зэрлэг амт нурмын хамгаалалт нь албан гэр нь хариуцлагат нь ван жанжийн тайм зүрэн гэлэхтэн. Бидний голын эквайлгийн кевинчсэн тохирлолтой үйлдэл нь

0: тэргээр ус нөхрөлх ажлыг кевэн жүлэн зориулж орсон амьдрах гадрыг нь сэргээх би гурван сараар тэрэн хамгаалах олон нарын сэрэг альж олон нарын засах альва зүлэн тогтцыг өргөж жүлэн төгөлдөрж үлжээ. Зэрлэг амт нурмал гэхэд тэр нь орсон амьдрах гадрыг эвдэх хуул зорьсон нүйл ажиллагаанд чанга цоглодогч. Мөншин минжин орсон амьдрах тогромтой уран цайг татралдгүй өргөдөх нь Кинг хада байгалын эвс ухсалтаагаар хам туршихыг лавдунар акулнагива.
1: Нийтрүүлгийн адагтай Бэкшинжанг 16 хотын цаг уран нурчилсан мэрэгаа сонсхъя.
0: Ерөмжд үйлдэг ясан бах хуртаа 19-аас 30 градус.
1: Алтайд үйлдэг 18-аас 28 градус.
0: Тарбтад бах хуртаа 19-аас 32 градус.
1: Гулзд бах хуртаа 18-аас 27 градус.
0: Борталд бах хуртаа гэсэн бүрхэг 17-аас 27 градус.
1: Харамайд бах хуртаагаас нь үйлдэг 24-аас 34 градус.
0: Кейтэнд бах хуртаа 20-аас 32 градус.
1: Шхозд үйлдэг заримдаа чилгэр 21-аас 33 градус.
0: Цангжид бэрхэг асан бах хуртаа 19-аас 34 градус.
1: Хамилд бэрхэг асан үйлдэг 23-аас 36 градус.
0: Турбанд бэрхэг асан үйлдэг 31-аас 42 градус.
1: Хорлд бэрхэг асан чилгэр 25-аас 37 градус.
0: Ахсууд бах хуртаа гэсэн бүрхэг 21-аас 34 градус.
1: Атууштуу бүрхэг гэсэн бах хуртаа 22-аас 34 градус.
0: Хашгарт бах хуртаа 22-аас 36 градус.
1: Хотанд бүрхэг гэсэн бах хуртаа 23-аас 35 градус.
0: Ирмэшт үйлдэг гэсэн бах хуртаа 19-аас 30 градус.
1: Шинжангийн сони меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Санжира Баданжоу хийж Боола нарантхи нэвтрүүлвэ. Клон апчи сонссонд баярлалаа. Нэг уулын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нүүрслөрийг буулгаж олно.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит олор акуулахтаа манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаад нь тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дам. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

Эргэн энэ сонсдоо. Одоо Байден замдээ гавчханаа дугаараар нь ондо. Эрэнс хорна. Шилдэг юм хантам гэсэн. Лобшина навасна дээд дарга. Мэт турсан мэт рулс. Нэгдүгээр фронту айлан. Адилсик хөгжүүлж. Улан тэмдэ сэтгэл зүрхэн хулавч. Урлагийг нэмдэлт биш нэмэрсэн үйл авлиг яарч өгье. Шидэл лобшина навасна. Азтон тусахна. Нэгэн тэлэнүлхий хашаа сарвчин хажууд. Сумна дээд дарга, мэтрсэн, мэтрус, яг тэжан үржүүлхүй хэрэгтэй. Идэш нүхрийг шинэ ухаанчаар, тэжан таруулах мэлгийг сааж байлаа. Иймэрхүү улан тэмдэг өөртгсөн хэлбэр нь кесалны дөхм ойлгогчтой мэртэмас, буддаа зүйл нь улан байж, тарааш мажтан креалик ихэр ус байна. Шидэн жиласнаар наваасан, манай жахан тэжан үлгэх, ажилсыг үргэлжлэн хөгжиж, тэжан үлгэхийг хэвчээн, тогтнаар өргөдөх байна.

Удаа наваасан 9000 нэкэр 4050. Тэжэн үлгүй ажуд исэн туу хэмжээгчгэл жилжи. Ясныг көнгөвчлөг көгжтэн гүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж. Ажуд исэн кепча болон тэжэн үлгүй юрашгийг тэн шаарлагын төлөө метрсэн сүрсэн тусга мэрэглэн давулган бадруулж. Мала жоохон тэжэн үлгүй крэд гүнзгэрн. Идэш нэкэр тэжааж таруулуулах уу? Шин ухаанча тэжаавар тоокруулах уу? Шүкэр хойноо сань үлтрийг үржүрэн бийжүүлэх зэрэг сангилгын мэрэгжлийг сэтгэл тайлбарын судалж тарааж малж туу шинэ ухаанч гэсэн баримжаа гэсэн тэжээн үржүүлэхүй мэрэгжлийг нэг нэгээр санжуулаад чинь улан төмний шинэ ухаанч техник мэрэгжлээр тишгэлэн ясныг дээгшүүлэн юрашгийг нэмдүүлэх урлагын тогтнор нэмдүүлдэг гэж нэмэлсэн байна. Тоснард арзгал мамадчан гэлэгтэн Сунна дээд дарга мэдтурсан нарны байж улаадлагаар бидэн маш олон мэрэгжил сураад тэжээн үржүүлэхтэй тишглэн урлаг маань чилээсэлдэг дээгшилж байна гэв. Кэда досныг сэцгэлэн хөжүүлэхийг бих талар акулах туу ажуйлас ухлаан хэндэс сүйрэ үйлэг ухлаа хулаас болна. Лобшан олон жил алж амьдарсан мэдтурсан унслагта ажуйлас ухлаа олон төмнө урлагаа нэмгдэлэн байжху гол тулаал болохыг гүнзгээ мэдэх болохоор тэр хязаад нам гэсна анхна зөрилд үүрэг хариуцлагыг бат загч. Ажуйлсан көгдөлтөн шинэ арга замыг сараалгасан сүйгшилж тоон азрын бодтой байдлын тохируулна унцтайгаар тарьжургаах тэжээн үжилх ажуйлсыг бодтоор олж арга мэхнийг сүйгшилж байгаад тусгнаард нь урлагаа нэмгдүүлэн байж арга замыг өргөдөг боддагаар ажиллан хариуцлага үргэлэхээр дамжаад кодод усныг сэцгэлэн хөдөлгөдөө читэмж олох гэчиг ухлаа нэг төрлөө майдурсан хэлэгтэй үндэсэн чадна намын гэшин болсон хөвд даруу Эмнэ мохлаа гавшгаалж, урдоор болох ухаалнт хэлгээж, санаалгаас нь хушуувчлан үйлчилж, улан тэмнийг давхуулна, ажуйлсыг хөгжүүлж, сайн сайхан амьдралтаа болох хэрэгтэй гэв. Мала жоохон тэжээн үлгүй ажуйлсан хөгжүүлдэ, чидэмж болохгас газаа, майдурсан бас унсалтаа, эзэмсэн ажуйлсыг бодтарна, урлагийг нэмгэлхийг хидгатагаар акулва. Энэ жил гайд дарыш тусахна ард, авал мэти яасан, энэ торын баярлуустаар илүү хралдулж, Ажаахны үрашг мөхлөс сайн болж байна. Юнас юмнэ. Аулмит басса. Энэ төр тарихыг төрсөж өсгө дүргаагаар ажил байжаа. Тухайн дуутаа эргэлзэн тухай ярах тоо аулмит эргэжүүлэн хэрэгтэй. Урд энэ төр тарьж өнгөрсөнгөө болохоор мэржил метгэмэр тань энэ төрийг хадгалт тоо амар биш. Чинэр мөхлө амархан хөөрдөг. Иймээс бидэн бүрэ тарьснаас ухуур сэмсэг ухлах хулдан гарах тоо санаа зовж. Тийм амархан төрсөхгүйгээр зөрчсөн юм гэв. Өнгөрсөн улмэттэй адилхан эргэл цаад тусгнаард маш олон байв. Улан төмнөд тарьжургаах уу тухай. Тэгийг арилгач тусгнаардын дайчлал нь унстай хөөс эмсэн. Үйлсэг хөгжүүлгэн төлөө майд турсан. Тусгнаар иргэн явж, хайлуркаар урж, төрөн болгын ухаар олж. Тусгнаардыг зохион байгуулна. Гадараан гарч унстай тарьжургаах уу. Ажилсыг төрн зүүлж сүрлзүүлснэ хамт. Тараалан мэрэгдэн тусгаа мэрэгчнийг залж, тарьмын газарт гүнзгийрүүлнэ. Ингэн тор тарьж ургаах уу. Хэмэрх хамгаалх гэмэ уторхан кэналын сэргаалн засах зэрэг тусгай мэрэгжлийн нүрдэн залгаж Күлсэнгар хөтлөнж улаадахар дамж нэг олон тусгнаард ингтор тарих зэрэг унсалтаа өөсэмсэн ингнаан дурж Аулмит хэлэгтэй энэ жил ингтор нь гурван төм төргөр ухлаа хулдлаа урлаг онцгой сайн болов бурлуулын хүчтэй асуудалд тулгарсан чи тусна кадрос санаалгаас нь хавсарж бурлуулын арга замыг залгадуулж яг нэ Намын сан кадрт миний сэтлээс нь таалагч байна. Намын сан төрөн бодлогод таалагч байна гэвэ. Мэд төрсөн сан мэддэг хамт таалагсан. Тарын газарт хөлмж хашаа ухлаа. Түүнээ жилийн турш ажилдаг амьдрдэг. Алан гэр болохыг бэр мэднэ. Шалуурын шүмүүцгтэн Украинд илгдсэн наалдч юм. Хөвс хондрын мохлоо бэр шавар тоосонд дарагдсан ч тэр ирээсэн мохлоо. Сарандаа навахгүй байж. Өдөрчин айла тусна газартаар явж. Улан төвнөө өдрлийн хүчтэй асуудлыг Тухайн царангийн шийдвэрлж улан тэмнэ байдлын замдаг сан хавсарч болж юм. Удаа наваа сумна өзэмсэн талваа нэгтэм 4000 өнгөр мууд гэрч унсагтаа тарьжургаах талваа нь хуурмын мууд гэрч. Кэда жаахан ажуулсан хуршаагаас хөрөн байж нэгэн жил тарааж малчдын хэм бэрэн дунд шуурлаг хуур тэм төвргаас давба. Кэда досна дэрс байдал цоошин болж ажуулсан хөвдөлтийн хандаш ид гүшта болж улан тэмнэ сул жирлэн илтгэж тоо эргүүлэн дээгшилж яана. Ир алдар тагаар өнөөс хорна шилдэг эв хамт нам гэшнэ цул гөрцөн май дурсна ир алдартаа сэтгэлгээр бэлхэн болж үүрэг хариуцлага өргөлөх хариуцлага хүнд гэдэг ухлаа нэг гүнзгий мэдвэ тэр илэрхийлэг тань
Нам гэшн анхны зорилт үүрэг хариуцлага нь Кисад Батчилж үндсэн чатаа 1 дугаар фронт эргүүлжлэн адн амьдарч. Улан тэмнэг давхуулан улс таажлысыг хөвжүүлж, урлагийг нь нэмгэлгүй арга замыг өргөдөгч. Сэтгэл тайл нь хайр сэтгэлтэйгээр адлж тус нардны амьдралыг өдрөөс өдөртөө өөдтэй өнгө та болгож. Буддаагаар адлж хариуцлага өргөлөхээр дамжин. Нэг эв хамт нам гэшнэ хариуцлага хийгээд андгарыг үйлгжүүлнэ гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ на цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа шидэр Шинжаан хоёрдугаар хугацаанаа тарааж малчны нөлөөр ялах үмээрээ санаа ерэнхай шийдвэрт мэрээ сан төгс амлалаар хүндэрлээ. Харуусан утын сэхэшүү болгоснаа тарааж нь хүн цайша шийдвэрт мэрээ санд уурсан тарав таймиг нь уран огс тарааж малч нь уралсч болсон хэвдэв. Үр бүлийн хамгаалтын эсгэрийн гранд гүнзгарч нутгатан айлын амьдарч улан төмнө урлагаа нэмгдэлгдэв. Гүшт нэмэрсэн бинэн бодаа өнгөрл тарин магналва. Хусуданы мэрэгчэн дундны нэсн хамтын зогсны зөвхөмцрийг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож Кёдод усныг сэсгэлэн хөвжүүлэх ялг баялаг Европ тайланд анхаарлаа төлөрүүлж энэсэн чадна баг үлгэрээр цагийн ихэрлтийг амьдгар тусгаа. Мэрэгчэн хүн цайша бурамжин өнөч Кэлэрн өөр нь уламжилт тарааш нь эркэн уянч шин тарааш нь болж Кэлэрн хөөрөлсөн 9 байжилт нь өнгөртэй сонгоцтой сайхан ярж шин цагийн тарааш мажт нь зөрөгтэйгээр өргөлч зөрөгтэйгээр сурлсч бутагар адилж үргэлжлэн давхруу сайн сайхан уян санаанаа дэрч байдлыг амьдгаар хилэрвэл байна. Мэрэг цана тухайн өдөр скэшл багласнаа хадаасан бүлэг тусахнаа кадр улан тэм өөрийн сайн дурнаас нь дэлгсэн нэмнэ сакан глэж мэрэг цана шууд нэвтлэгийг хамтаар нь клан авчи юусч хүн цайшаагийн сэрмайлаг тэмцэлэнд өнгөлтэй сонсч хүн цайша салуу лиэнжин хэлэхтэм тусахнаарда хамт шууд нэвтлэгийг клан авчи юуслаа онцгой өмсч онцгой сэтгэл дөглөө. Эхнэр минь энгийн тараачнаа хуваарахлаа. Бэкшинжангын мэрасана тайзан гарши. Өөрийн чирмайлаг тэмцлийн килограмм охлоо ярна гэж болж уулсангүй. Бидэнд твина төлөө өмсч байх байгаад бас твина төлөө баярлж байна гэв. Хүн цааш охлоо сэхэсэн болгоснаа. Хадаасан бүлэг туснаа нэг нь энгийн туснаард болно. Хуурм нарас нуунд хүн цааш ургамлын хамгаалтын эсхөр тараалын бэлдэрлийн хэрэгэлтгэ давлгыг олж үстэнаа дараа. Одын кэдэж авахын мэрэгжлийг хэрэглэн өнгөрсөнд кивнаг хүчээр ям цас ши цаган мохлоо бото кюс зарцуулах хөчрөлтэй байдлаас мэлтрэхээр зөрөг шүүжээ. Ингатер хүчээр байслыг илэн давж санаалгаас нь нэр мэдүүлэн нэсгэр айлуулын эзэмдхийг сурчээ. Хуурм 20 нуунд нэсгэр айлуулахын юмныг үргэж тагаар шилгэн авч жинг нар ухлаг хэлбарын хөрүүлэн уунч шин тараачин болсноо дараа тэр ургамлын хамгаалт нь юулхэнэ

нэгдүгээр фронтыг гүнзгээр нь алж. Удагийн кадад охин мэргэжлээр ухлаа, тараалны үйлдвэрлэх хүчийг нэмэрлж, буддагаар айлын урлагийг нэмдэлгүй, арга замаа нь өргөтгсөн байна. Хажууд гинэн буттай амьдлыг билгээр нь шүд нэвтлэхийг клан авч юссэн тус нардын сэтгэлийг хикар хөлөгч, хикар хүрэмшүүлэн зөргөжүүлсэн байна. Харуул сонтын скашу балгаснаа, хадаас мүлэг тусгнаа харда, дийми хэлэгтэн. Хүн цайша ухлаа манаа тусгнаа эмгтай чидвэрт юм. Тэр өөрийн ширмайлгаар нь дамжин, нисгэрээр эм засгүй, мэргэлийг эзмэсч, баялын замаар самсан байгаад бас. Ард олондоо дэхмэ зүйлээ, тэр ухлаа биднаа өлгөр дураал юм гэвэ. Үнэн амьдлаг тэмцлийн бур материал, итгэл төгөлдөр тайзан байдлаар нь. Хүн цайша шат дараалан бариасанд оролцож, удаа дараалан шилдэг хэрэтмж болов. Энэ жилийн 6 дугаар сард харуулсан хотын хоодгор ухсана, тарааж малчны өлхөр ярхан мэрэд сана, идэр насна зөрөгтө дугуулын 1 дугаар дэсэн шанганыг хөртөж салгаад, тарат аймгийн адил төрлийн мэрэд сана 1 дугаар дэсэн шанганыг хөртөж, өргөжлөн мэрэд санд дэс дэвшиж. Эстэн шинжанг нь хоодгор ухсана, тарааж малчны өлхөр ярхан мэрэд сана, ерэнка шидөт мэрэд сана, идэр насна зөрөгтө дугуулын 1 дугаар дэсэн шанганыг хөртсөн байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсон сайн байсган та. Би уулаа Шинжаангын Арада Тэлүс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан Монгол хэлний Арадагаар өргөжлөн анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Эргэн гэнэ сонсдоо удаа хөдөө жаах уу? Хөдөө тусах нь тарааштай тухай мэдээгээ сонсхиа. Шидэр долоодуур усана бихүүлсэн хөдөө жаах нь ажин төрлөн. Ажин мэржин үр чидрэм мэрэ санаа. Хөдөө жаах нь үлхнэ. Сүвэлтөр нь үр чидрэм мэрэ санаа. Шидэрт мэрэ санаа. Гондон мужин гондон хотын юм дурна. Ажаах үгийн ихтэй зургалдуу явагдва. Тусуудана мэрэ цамхлаа энэ жилийн онгоц чуда бихүүлсэн хөдөө жаах үгэн. Ажил төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидрэм мэрэ санаа сүйлдэг уруулсан байгаад 31 мүж уран хотын 91 шилдэг уралцгч мэрэ санд уралцж хамтан 1 дугаар хоёр дугаар 3 дугаар дэсэн шагнал ба бэлгэм шагнал хулахар чирмэх болно. Шийдэрт мэрэ санд кодо жаху кодо туснай яамна сахтэлдэр ба сүрэг зангилтын зурхан кимнагчны эх баялаг нь нээлтэн төв гондон мүжин кодо жаху кодо туснай тэнхмэс даалын эргэж юм дурна кодо жаху нэг сургуул хамжилсны эрхэл ба Тусуудана шийдэрт мэрэ санд улны мэрлэгийн шилгэлт ба тохон царангийн үр шидрийн айлуулах кини шилгэлт гэх хөөр мэрэ санаа зүйл тохируулсан байгаад комтерэр кини шилгэх бодтой байдсаар илгэн тодлох таньчлын дэлгэн зүйлх тохон царанд асуулт хариулт өгөх зэрэг ар клараар дамжин мэрэ санд уралцсан ажлын эрх сүйр мэдлэх төрөн бодлох хуул тогтаал хийгээд кодо жаахны үлхнэ сүрэг зангийг цуглуулах ба задлах чинэр шинсгийг илгэн тодлох ба хадгалж зөвөрлөх Сах дэлгэрийн эзэн борлуулалто. Ерэнкасын чидэр зэрэг агуулгыг кинэ шилгэж. Мэранцанд уралсстын тусгай мэрэгжлийн хэв болцрол ба. Буддаа айлуулах уу чидэрийг бүх талаар кинэ байсаав. Чидэр. Кашгар хонишер шэна. Ташмага сумна. Ай гасгаг тосгна. Улсын суян тарилтын сүрэн газардо. Том хөлмөжд нэг нэг далан хулсан суяа көхрийн идэхнаар ургаж шин сургаг мөр тань зөөлөн бэдэн байж тусган суусан ажил нангийн гэшид болно тусган нарда дотор мөхлөө сүлжилдэн хайж барьж булсрангаар тасан тээж хуван илгэнэ сүйрэн газрын хариуцлалтай нэ чиншилян клектэн яг хоорзон муу хулсан суяаны дунд шиг хурлаг 4000 төгрөг байж удаа нэг өдрөн гаралт 3-аас 40 тоннад хүрчэнэ борлуулт нарга замд санаачрах хэрэггүй үйлдэх нэг Япон, Корея гээд усан дотаадын улан хутд борлуулж байх байгаад сах дэлгэрийн хүнийн килограмм бүртэн 10 төгрөгөөс давах болно гэв. Кашгар хонишер шинэ намын хуран дан сэвмэлийн твик ойлгон ордон шинэ сахалгын хамбаа компаниас тосгон суугсан адин анги айх асгаг тосгонд суугснаас хуур. Унслогд ажилсыг бэжлэх явдлыг урлагын нэмгэдлийн бэрэгсэдэг шийдвэрлэх сангил болов. Сах дэлгэрээр иргэн явж энэ хангшин байдлыг ойлгох санаа дараа тусан суусан адин анги хулсан суян ажиулсан юрашгийн дээр тухайн газрын уур амьсгал тохирохыг олж мэдээд эцэст моглаа. Гэрис хулсан суян төр зүйлийг уруул нь авчирж баримжаажсан хулсан суян тарилдаг хөвжлөхөөр тогтсон байна. Хуурмын 25 нууна 4-р сард тусан суусан адин анги болон тусгна нам нэр тусгна ардын зөвл тарилтын том өрх чиншилангийн залжи чиншилан хашгар

Өсөрсөн аа. Шинлумын талт нь тараатан тусгай хуршааг төрөвчлэн байгуулсан байгаад хуурны өнгөрөө тэмдэг нь хөрмөнг оруулжээ. Хуурны өнгөрөө мөн талтын газрыг хулсан суяанд кёгжилтийг хэлгэр бодаруулжээ. Хуршаагаас кэлэмжиг дэстэвчлэн өөрчилж шандун ас чинэр сайдаа хулсан суяанд нүлгчгийг уруул нь авчиржээ. Дээр битэмжтэй дусуул нуслах уу мэрэгчлэр нарилгжүүл нь хамааран хамгаалж. Нарилг унамштайгаар ус урдрын хангаалгыг эзэм бичим хулсан суяанд чинэр сэнсхийг Екүслээс нь батамжилсан байна. Сонсгонора. Сидэр хоодго цана дундуулсан Шинжаан нь Ардн урлагын Баркхол Шантик зүлгэн тоглолтын Кэлэр Баркхол нь Галуучан зугаалсан зэмжийн орондоо ихэл байна. Талнуутгын өрм сонстаа Ардн замгийн соёлын өвдөж найрыг Дэлгэр зуна Баркхолд гүн зан утхурлагын үр амьсгалыг нэмэрл байна. Тус удааны зүлгэн тоглолт нь уран нутгийн Ардн урлагийг уламжлан заламжлах шинийг үсгэдэг анхаарлаа төвлөрүүлж Баркхол шинэ эло сүм болгосноос шилдэг утхурлагын тоглолтыг эсгэжээ. Эндсэн шатна ард болно урлагч нь утхурлагдуу дур багта тарааш нь малчда тайзн гарч тоглолт харгаж Баркхол нь ард нь утхурлагын өрмөс татгч хүн болоод амжилан гүчнийг бэг талаар дэлгэн зүйл байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил фанчаар радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсоста. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ клан сонсон баярлалаа. Нэг ол ноглог сонсхила та нар бас сүлэрштийн калибсийн үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх болно. Энд Шинжаг радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль бохирдлын ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Кинос сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагдж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнээрийн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хун уу?
1: Синжан Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ең Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келнай нэвтрүүлгийн бүгэдрийн нэвтрүүлг одоо икэллэ. Хүлэн авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөө сонсох минь сайн байцгаан та. Синжанг нарад тэнсхран Монгол хэл нарад огин ерэн мэндин хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартагаан мэндсэн толглаа. За мөхлөг хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн гүнөө сонсдоо. 6-1 зүйл нь эмийн зүйл 2026 оны улсын нэмэмлэгэн даатгалын гарцдаг тэнс ярилт гэхдээ Кэлварын кинэн байцаалтаас өнгөрсөн. Усанд дутдах нь бие зогсоо ямар ямар хур хөндлөлтэй байдаг вэ? Нэгдүгээр хэрэгдэх явчмалаад харана ядраг ягж сайжруулах вэ? Жаадахнууда ерэн мэндийн хан нэтлэгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгье. Кюланап сонсдон баяр нутж байна. Манай нэтгийг Шинжанг нарад телевизхран Слүштин шин зүйлсрэн Кэрлэгчний үстэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Эрмэгэн сонсдоо шидэр. Улс нэмэмлэгийн батламжийн төвчөө 2026 оны улс нэмэгдсэн нэмэмлэгийн даатгал. Ерөнхийлэн даатгал ба айлаб болсон гэмтлийн даатгал нь эмэн зүйлэн гарц болно. Хулдааны эрмэндийн даатгалын шинэ гүйцэтгэл эмэн зүйлэн гарцдуу тэн шаарлал гэх хэлэрэг. Хинэн байсалдаг эрмшин мэдүүлсэн эмэн зүйлсэн нэрсэг нийтэл байна. 2026 оны гарцдаг тэн шаарлал гэхээр эрмшин мэдүүлэх шатанд улс нэмэмлэгийн батламжийн төвчөө Үндэсний эмэнгийн даатгалын газгтаа эрмшин мэдүүлсэн сөрөг зангиас нийтээ 800% хураан авч холбогдсон эмэн зүйлийн нийт кэрлхи нэрийн 694 байж эцэстэн 601 кэлэрэн хинэн байцаалдаас өнгөрсөн байна. Кэлэрэн хинэн байцаалд ухлаа эмэнгийн даатгал нь эмэн зүйлийн газгтаа тэншаалт гэх анхны гоцоо болно. Кэлэрэн хинэн байцаалдаас өнгөрсөн боглоо зөвхөн тус эмэн зүйл зогсонгүй эрмшин мэдүүлэх нөхцөл нийсч Тусгай мэрэснэ кин тогтаалт уруцх хэр хэмиг улсныг талайж байхаас биш гарцт нэгтэй уруулсныг харуулж байх биш юм. Сонсгонара 2026 оноо дундулсан эмнэг ухаанаа нийгмийн мэдрэлэн гадар санаана. Эдэн залуу тусгай мэрэгжилт нь эрдэмшлэгэна хурл. Шидэрхэн бикүүлсэн ураалсан 3 дугаар квектэс нь эмнэг ухаана мэдрэлэн гадар санаана. 36 тусгай мэрэснийг салж Шинжаанг эмнэг нуханы их сургуулийн 1 дугаар хараад эмнэг ухраад алан журмын эмчлэг хөрнөл байна. Тусгай мэрэгжилтэд гавал тархина хавдар, тархина цусны судлын өвчин, сэр нургнаад нугарсан өвчин зэрэг хүчтэй төвөгтэй өвчиндэ чиглүүлнэ. Өвчтөнд энэ төлөргүйгээр эмчлэг хангаваа.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эртнийг сонсда ус тутхын бие цогц ямар ямар хор хөналтай байдаг вэ? Зайдхнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь өнөөдөр ярьж өгье. Ям нэг нэгний хөөнэ гэнтий их дарки мартамтга битэв болж тусгаал удаачирж дэхэн бодлог гэж бодж олохгүй болох буюу эсгэлээ. Юу ч хэгсэнгээ байдал харин бэгнэн бачимдч юусэн чи эвгөө сандхын хийм байл тандаг гарч ингэсэн юу? Маш олон хүн энэхий байдлыг сайн унтсангаас болоо гэж үздэг. Гэтэл энэ бухла баг уусна хүчээр байж мэднэ гэж хулан бутх юмс тун цөх байдаг. Би цогны эртнээ дотор усан дутгад болсон их даркна тусгаалын ихий сэрг байдаг. Усан тэнцвэр нь алдсан тэр мэчаас эхлэн биеийн хэлхээжсэн тусгаал нэгтэй ихсэн байдаг. Усан моглоо тархины нэгдэс бүрлүүлэх шиг болохоор баруггүй нэгж мэдрэлийн цахалхан дугааг дамжуулах сул санаа хайгдмал үдсийг арилгах шин тэжээлд бэдсийг зөөвлөх сангилгын зүүш болно. Усан дутгал их дарханд наазахтан гурван ширн дайрал төчрүүлнэ. Нэг тарим мэдрэхийн чидрэг дургшилна. Ус дутгах байлан хөнгөн моглоо их дархна тусгаал удаачирж Сэтгэ битүүрн анхаарлын цаг сэрэмжин чинэр илэрхэд урагшилна. Кирау тухсаагаар усан дутгахлаас кимнэ тань мэдгийн шидэмжид урагшилна. Зарим сулгаан дээр үсэн ус уух нь бас энэ кофе уух, цав уух, хикэрнэс уух юм бол бэр тань мэдгийн саадын хамаалдын хүчин зүйл байж. Өдөр бүр нь уух усна кимжэ 1500 мл-аас баг. Унсган мохлын 500 мл-аас баг уухлаа. Тань мэдгийн саад нь аял тавьсан зүйл болно. Хоор тохло урам сэтгэл болоод уян санааны эзэмдлэн халднаа. Усан дутлаа кэн бохла нэг амархан ядруулж санг бохла хэдэр догшин болж сувнах ба бачимднаа. Ус нэкрэлтэн дараа чигсэн урам сэтгэлийн кэрсэн нажгаан нэлэн бохла бас эргүүлжилж мэднэ. Нэг хөндөрла толгой өвдөж цаалхла толгой хөндөрч кэлгч алдах буюу зогсохт манардаг. Гурван дэх тархна бүтсэн гэмтнэ. Усан дутхын боглоо цусны эргэлтийн бадлахын төлөө тархины эсэнд алдаж их тархина төр цагийн чинэрт авчих байдал гарч мэднэ. Юнас Эмнохла Английн Лондон их сургуулийн Вангийн Дээд сургуулийн судалгаанд илрүүлсэн 20 мөдөн хөс гарснаас болсон их тархиг авцуулсан хэн ноцтой хэмжээ нь их тархин нэг жил ярт өдөлсөнтэй тэнцэхийг олж мэдсэн байна. Усан дутхын зөвхөн ундаасх нь ядал хэд биш юм. Би цогц ус алдагдхыг сэрж мэдхийн үед даруй усан дутгач хамаарлан тогтсог байхлаа эхлүүлнэ. Даруй ус нэрлэх уулаа. Ус ариулах байдал дурддаг. Энэ удахлаа би цогцон доторх усыг уулаа дахнаас хуяарлж чихэл эргэтэн кевн эргэлтийг батлана. Ингээд зарим нэгдсэн эргэтэн ус алдснаас болоод айлган моглоо хасгаарлагдчих. Арсан хүрээдх дус өнгөх бачимдан дурм сэтгэлэг тогтор алдах уу. Идаана дуршил муудах уу. Толгой эргэх толгой өвдөх анхаарал муудах уу. Бүхий тамир алдах мэдэн байдал гардаг. Энэ намт бэр гэснээ сул санаа хэгнүүл үдсэн доторх усыг ухлаа дахин шингэн ашиглаж шээс багсах уу, шээс нэг шарлах уу, хургасал сэрэг байдал чи юуснаа. Кэрэ бие цогц утгах цагаар ухлаа удаан чинэтэй усан дутгтлаа, шаахлаа, шээс замын хальдрал, бээрэн чулуучрал, хургасалх уу, зэрэг цусан цулын нэвчин, шээсэн гүчлийн дээр цусан гэм. Тулаа юм чинэшлээ, юмайн өвчин зэрэг мохлаа бэр, улан зүйлэн нэвчин, эмнэг үсэх нь айл өвчрийг нэмэгдүүлдэг. Усуухан кедвигар амархан боловч кэра арга мохло буруу ухла бие дохло илүү цаа дараасыг авчирна. Сунд усуухан мохло хоёр их буруу арга ухла таньж аваарэ. Ундаатлаа сайн усуу уху. Ундаасхад оха хойшлохын илрэл тавиадаг. Насны хөргөсөд ундаасхуй усухла бие доторх 500-аас 1000 мл нь усан нэгтэ алдагдсан байдаг. Энэ мохло бие цогцон хиндийн зуунаа нэг болоод зуунаа хоёр хувийг хэлнэ. Шахлан нан нарыг хийж байгаа хүмсээ ер нь эртээ санда манда газараа гараад нэг балгы усч уухгүйгээр алангертэн хүрээд яар надлж нэг сум кофе тишглээд эд болтол тэсч ундаасаа хэл нам хагсглаа сая ус уухыг бодж олдог. Ураас энэ өтгөн шөлөө ундан болоод семсар ухлаа усыг нөхрөлхийг оруулдаг. Эмрэх арган бохлоо удаан чинэртэй усан дутдаг байлыг амархаад үсгэнэ. Хогр ус уухтан ихээр төргөн уух уу? Халуун дундаасхой үед ухлаа чекмускм ихэр ухлаа төргөн уух уу дуртай байдаг. Гэвч эмэрхэн ус уух арга мохлаа цусыг ухлаа маш төргнөр шингэрүүлж цуснаг үйлдэг нэмэгдүүлж зэрэгнэ ажилхан хэмжээ, зэрэгнэ болчин хэлэрчэн хургадлыг зогсонгаар нэмэгдүүлнэ. Хэрэ энэ гэдэв уус нус нэг цом хийд нус болглаа, зэрэгдсэн судалдуу нэн хэнд сэдэлд өгнэ. Үсэг ухлаад ягаад тэргэн үүхт бас амархан хэмжээнэ, агаар дахалд нь урж, кекэр буюу гэсэн хөйлгэнэ. Дурагми дараг хэлбээрээр усан ухлаа сая, бие махбодуу сайн байдаг. Усуух мохлоо маш амархан явдал боловч хэм нэгвэр нь арга мохлоо бирээсээ биш юм. Сун дохлоо хэм нь биас кэлснайрын гар пулгаар нэнч цаг дарууд нь зөв арга келээрээр усу нэхэл хэрэгтэй. Баг хэмжээгээр олон удаа усууна. Ундаасна дараа усуух келээж болохгүй. Сунд ундаасгүй ч гэсэн эргэлж усуух хэрэгтэй. Удаа бүрэ бараг 150 мм усууж хагас цаг орчимд нэг удаа уух хэрэгтэй. Өдөр бүр нь уух усныг 3 цаг голлогтаар эзэмднэ. Вернерт тусаад хоёр зугаас 300 мл ус ууна. Унтахаас 1 цаг нэмнухлаа 1 цам ус ууна. Хоол идэхээс нь нэмнухлаа 1 цам ус ууна. Тэг хоёр тохлоо шикэр төргөн ууж болохгүй ба аргуур уух хэрэгтэй. Ундаас нь чухлаа усыг ухлаа ихээр төргөн ууж болохгүй. Зөв арган бохлаа нэг балг усыг ухлаа ам дотроо нь байлгаж хэднуудаа хувааж аргуур залгинэ. Зэрэг тархна усан судлын авчинд нэрэгдэстэй. Ус уухтаа мохлоо нэн нарим байх хэрэгтэй. Олон удаа хувааж, баг багаар ууж, аадмар залгинаа. Гурван дохлог юус

Яг усуна. Насны хөргөсөд өдрөөр наа загтай 1500 мл нь усуна. Насны хөргөсний энгийн хэмнээ өдрөөр 1500-аас 1700 мл нь усуухыг батлах хэрэгтэй. Ширүүн хөлгөө хийх буюу их халуунд аялах үед хөлс арын гарах тулуу уухснаа хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Дураа хэмд суухтаа сарим онцгой шаарлагтай. Эмчин жолаалгаар суухстаа усуухыг санаулж байна. Бэрнэ чулуустай өвчтөн өдөр бүр 2500-аас 3000 мм нь усуухлаа. Шээсэндки чулууж гсэн бидсэн өтгцгийг шингэрүүлчихнэ. Тулаа өвчин. Тулаа өвчин бол шээсэнгүчлэн дээр өвчтөн өдөр бүр 200 мл-аас дээш усуухлаа. Шээсэнгүчлэн илгэрэлтийг агуулх болно. Суух хэмжээ нь судаатаа усу бас шээсийг шилтгэлт болно. Зүрхэн мохлоо аялгад ураадсан өвчин. Бэрнэ аялгад ураадсан ба зүрхэн аялгад ураадсан өвчин. Уух усны хэмжээг хасгаал хэрэгтэй. Усуух тухай эмчин завар ирэх жохлаа чанга зөрмөлөх хэрэгтэй. Шахла архаг зүрхэн аялгад ураадсан өвчтөн шингэн биетэй уух ерөнхий хэмжээг өдөр бүр 1.5 литраас 2 литрт хасгаална. Баг давстаа усууна. Сунавлын хөлсөн гаргахтуу хорогдсон зөвхөн мохлоо усан биш бас наадар калцэрэг цахалгаан залгатхан байдаг. Кэр коллагик хэмжээ нэхгэ. Хөлсөн арх нь их уухлаа. Баахан давстаа ус буюу харгласан шил цай ногоон бүрсгэн шил уухлаа хамгийн сайн байдаг. Артх бүрэн зэлэн бохлаа кал элг агуулдаг чи кэлстан доторх калны элементиг нөхөрнө. Семс идсэн ногоогоос ус шингэн авахыг сурах хэрэгтэй. Өргөст хэмк цагаан хэмк тарус шавдал памидор зэрэг ус элг агуулсан тус үлэрлийн семс идсэн ногоог зөөх хэмжээгээр шингэн авчи. Идэнаар дамжин ус нөхөрлөг дан цулгуу ус уух амтха байдлыг багсгаж болно. Яг энэ устай харьцуулахад эдшин угаанаа сэмсэн доторх усан бохлоо нэг амархан эстэ урддаг.

эдгэн сонстаа. Одоо 90 мянган багуулаг дугаараар нь өдөр бүрийн 90 насхан буюу дэлгэцийг 1 цаг 9 нарын дараа нүдэн гүшлийн анжи дээр дур ансхан чанг наалуулж хоёр секунд байлгаж дараа мөхлөө нүдэн чанг нээж ингэж 30 секунд давтах винад хаа ярьж өгье. Өдөр бүрийн 90 насхан буюу дэлгэцийг 1 цаг 9 нарын дараа нүдэн мөхлөө гүшлийн анжи дээр дур ансхан мөхлөө чанг наалуулж хоёр секунд байлгаж дараа мөхлөө нүдэн чанг нээж ингэж 30 удаа давтан гинэ. Утгуусагаар дэлгэц үсгэлээ кимс тоглоо нэдэн хүрээдх хурсах ба балархаа санагдана. Винэ нэгэн зангилгалтай мохлоо нэдэн чирэмхэн төрлөг чидрээн марснаас болсан байдаг. Жэн Кевин байдлахлоо кимнэ минут үйрүхлоо 15-20 удаа нэдэн чирэмхэгээд удаа бүрүй чирэмх үйдэ. Нэдэмсийг нэдэн цэсхэн гадар жихтэй төрхтэг. Гэвч дэлгэц сарах үйдэ нэдэн чирэмхэ давтамж минут бүрдэ сөвхэн 5-7 удаа болжи. Нэдэмс үүрсхэн мохлоо төргөн болжи. Нэдэн цэсхэн гадаргэн. Шимжилэн жойлөрхөд авахрах нь нэмгэрч нэдэн хүрээдх ба ядарх байдал дахалт нь юусна. Нэдэн чанг сэрэмхэн бохлаа энэ явцыг дураан чангруулж чадна. Нэдэн бохлаа чанг аних үед бохлаа дээр дур янсх нь гүйсгэрэлсч янсхан кивэн бохлаа гулгамтхан тусан бүлсэрхан хавсран дарна. Энэ бохлаа бүлсэрхан сөрүүлсэн эг тусыг нэрэмсэг халгалж чадна. Гент нэг үстэй нэрэмсэн бүлсэрхад сэдэл тэгч ээлэн чинэртагаар нэрэмсэг бохлаа их гүйшүүлнэ. Гэгтэн босо маш амархан байдаг. Дээлэгч үзад ядарсан тэргэдэл өглө. Нэгдэн мохлоо чанг анжи. Ансхагаан бэрмэс нь алдулна. Хоёр секунд байлгаж дахин гүшлийн нээнэ. Ингээд охлоо 30 удаа давтан кинэ. Энд дөр нэгдэн хрядах мөр тань хурсга байдал гаргалаа. Ичгэ нэгдэн юм тусаахаар яар. Мөрдөр охлоо 30 удаа нэгдэн чирэмжийг төршөө. Кэж бартнаачин дараа нэгдэн цэсхэн гадархыг дахин нэг удаа угаасан шиг санагдаж тодорхой мөр тань жийлэрнэ. Нэгдэн мохлоо тэр цаг нь аврал тулна. Нэг чирмөхлөө сая би зөвхөн төрлөх нь гулгар систем болно.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа, энэ удаагийн нэрлэн мэндэн хан нэтрэлэг маан, энэ хэрэд эндрэлэх боллаа. Та бэхнэ хүлэн сонсон байрлаа.

Нэн гол ноглог суусыхла та нар бас сүлвэртийн хэрлэгшин үлчрэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тахалтай нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаалаа хандуулах болов.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсохгоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулж, шинэ өрсөлдөөний давуулгыг дахин цогцлие. 2020 оны 10-р сарын 29-ний өдөр. Шинэ хөгжилтийн байршлыг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын эх орчлоор гол цогц болгосон, улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн шат орчин ахуй нөхцөлийн хувирлтыг үндэслэж ялангуяа манай улсын харьчуулсан давуулгын хувирлтад суурлан чагийг үжиж байдлыг шинжээд гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого болно. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол бүх талд холбогдох системд чанартай гүн давхаргын хувьсалт мөн. Одоохны байдалд суурлж алс холын бодол хийсэн байлдах бодлогийн ухаалал төлөвлөл болно. Бид бүх тал ба байлдах бодлогийн өндөрчөөс шинэ хөгжилтийн байршлыг төрөглөн байгуулах байлдах бодлогийн бодол хиллийг оновчтой эзэмдэх хэрэгтэй. Үндэснээс навч хэлбэл шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн шин шатны шаардлагад зохицуулах олон улсын хамтарч ба өрсөлдөөний шин давуулгыг цогцлохын зайлшгүй сонголт мөн. Өөрчлөлт нээлт хийхээс өмнө манай улсын аз ахуй улсын дотоодын орчлоор гол болгож гадаад оруулалт ба гадаад гаргалтын улс ардын аз ахуйд ээжлэх ховийн жин нь маш бага байсан юм а. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа бид улсын үүдэнэж гадаад арилжааг өргөтгөн гадаад бэлийг татлаа. Ялангуяа 2001 онд Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад орсны дараа манай улс олон улсын ажлын хуваарлалд гүнжгээ оруулж, олон улсын эх орчилд уусан орж, зах дэлгүүр ба өх баялагын хоёр талыг гадаадд байлгах хөгжилтийн байршлыг бий болгожээ. Энэ нь бидний аж ахуйн дэлхийн чиглэлийн тохиолыг амжиж, аж ахуйн бодит хүчнэн түргэн дээшлүүлэх, ардын амьдралыг сайжруулахад чухал үйлдэл бадруулсан юм а. 2008 оны олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал бол манай улсын хөгжилтийн байршилд ховсолт гарснаа нэгэн чухал зааг мөн. Хүнд ноцтой гадаад хямралын дайралтын өмнө бид дотоод хэрэгцээг өрөвтөхийг аж ахуйн тогтун бөгөөд нэлээд төргөн хөгжилтийг батлах үндсэн зогсож болгож, аж ахуйн хөгжилтийг дотоод хэрэгцээгээр удирдамж болгох тийшээ ховруулахыг ахиулснаар улсын дотоодын орчлын манай улсын аж ахуйдх үйлдэл илэт дээшилж эхэлжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш бид дотоод хэрэгцээг өргөтгөх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг баримталж, хөгжилтийг дотоод хэрэгцээ ялангуяа хэрэглэгээний хэрэгцээний дайчлалтад нэн илүү түшиглэх болгосон юм. Манай улсын гадаад арилжаад түшиглэх хэмжээ 2006 онд 167 байсан оргил хэмжигдлээс 2019 онд 132 шахан болтол буурлаа. Улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөгт ижилэх банкын төслийн эргэжрөөний ховийн жин хамгийн өндөр үеэс 110-аас давж байснаас одоохонд 101 орчим болтол буураад аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлсэн дотоод хэрэгжээний хов нэмрийн норм 7 жил 100% давсан байна. Бид шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахаар дурдсан нь манай улсын аж ахуйн босдоч жим ёс ба хөгжилтийн хандшийг ухамсараасан эзэмшиж байгаа явдал болох бөгөөд үйлдэлгийн сууртай юм аа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Өмбөрчхийн элементийн өхө баялагийг өмгөлн нийлүүлж, шинийг үүдхийг ахиулан хөвчөөжүүлэх үйлдэл ба чуглуулах үйлдлийг хамгийн ихээр бадруулж чадах болно. Байдалд тохируулан ажиллаж, нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлдэг юм бол бидэнд шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, шинэ өрсөлдөөний дагуулгыг дахин чогчлох нөхцөл бүрэн байна. Нэгдүгüүрт, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол хөгжилтийн санаачлалт эрхийг эзэмдэх шатрын төрөө алхам болохоос биш, харин арга босын ажиллагаа ба төр журмын өвлүүлэх арга биш юм. Олон улс лугаагийн харьцуулаас үзвэл том улсын аж ахуйн чүн дотоод хэрэгчээр удирдамж болгох, дотооддон орчилдож болох онцлогтой байдаг. Манай улс бүх бөмбөрчгийн 2 дугаар том аж ахуйн чогч ба үйлдэх үйлсийн 1-р том улс болсны хавьд улсын дотоодын аж ахуйн орчил хийгээд олон улсын аж ахуйн орчлын харьцааг босдож талаар аль эртэ тохируулах шаардлагатай болсон юм. Энэ бол бидний шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахар дурдсанэ тэрүүн чухал бодол хийлэл мөн. Одоохны дэлхийн байдал тогтон бос чанар, магад бос чанараар дүүрэн байгаа ахуй байдлаар улсын дотоодод суурлж, улсын дотоодын том зах дэлгүүрийн давуулагт төшиглэн дотоод хэрэгцээний далд хүчний гүйцэд уудлах нь гаднах дайралт ба гадаад хэрэгцээний бууралтаас болсон нөлөөг арилгахад ашигтай мөртөө тойлын хэцүү байдлаар манай улсын аж ахуй үндсэндээ хөвөр ажиллах ба нийгмийн их тал ерөнхийдөө тогтон байхыг баталхад ашигтай. Хоёрдугаард шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол нээлттэй улсын дотоод гадаадын хос орчил мөн. Харин улсын дотоодын битүүдэн орчил биш юм. Манай улсын аж ахуй нэгэнт дэлхийн аж ахуйд гүнжгэ уусан орж бүх бөмбөрчгийн маш олон улстай аж үйлсийн холболдох хэмжээ ба харилцан түшхлэх хэмжээ ч юм нэлээд өндөр байж дотоод хэрэгцээ хийгээд гадаад хэрэгцээний зах дэлгүүрийн тус бийн харилцан түшхлэн оршиж харилцан ахиулж байдаг. Улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгох нь үүдэн төгжиж битүүмжилэн ажиллах явдал огт биш. Харин дотоод хэрэгцээний далд хүчнийг бадруулахар дамжуулж улсын дотоодын зах дэлгүүр ба олон улсын зах дэлгүүрийг нэн сайн холболдуулан нэвтрүүлж улсын дотоодын их орчлоор бүх бөмбөрчгийн өх баялагын элементи татаж улсын дотоод гадаадын 2 зах дэлгүүр 2 жилийн өх баялагийг нэн сайн ашиглаж бүх бөмбөрчгдөх өх баялагийг тохируулах шатбараа дэвшлүүлэн нөөлттэй хөгжилтийн дундах байлдах бодлогын санаачлалт эрхийг нэн сайн тэмчин олох явдал болно. Манай улс нээлт хийх том үүдэн хаахгүй, харин улам ихээр нээн. Улсын дотоодын их орчил ба улсын дотоод гадаадын хос орчлын харьцааг шинжил ухаанчаар таньж, санаачлалтайгаар ажиллан, чадамгайгаар ажиллаж, нэн өндөр төвшөнтэй нээлттэй хэлбэрийн аж ахуйн шинэ байгууллыг байгуулан, их хөвчөөнэ, нэн өргөн хүрээнэ, нэн гүн дэс давхаргын гадаад нээлтийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 3 дугаарт шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн суурин дээрх улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болохгүйс биш, харин ил газрынх нь чөм өөрийн баг орчлыг хийх явдал биш юм аа. Намын төв хороо шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах байлдах бодлогын тохируулалт хийж улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгоно гэж дурдсан нь бүх улсад чиглүүлж хэлсэн байдаг. Харин ил газрынхан чүм музын доторх, хотын доторх, шинэ доторх өөрийн баг орчил хийхийг шаардаж байгаа биш юм. Ил газар орон улсын дотоодын их орчил ба улсын дотоод гадаадын хос орчилдох байр ба харьцуулсан давуулган оновчтой ирэн олж шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг орон бүсийн чухал их байлдах бодлого, орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн байлдах бодлого, бэйж чогчийн чадамжит орны байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх чөлөө дарилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах зэрэгтэй оргоонхоор жолголдуулж өөрчлөлт нээлтийн шинэ өндөрлөг газрыг чогчлох хэрэгтэй. Баг болгоч бүрэн байхыг хөөчилдөж болохгүй. Дотоод орчлын нэрээр газар орны битүүмжлэл явуулж нэн болохгүй. Нөхцөлтэй газар орн нь бүх улсын шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад ашигтай бүтэмжтэй арга замыг төрүүлэн сүвгчилж хөдлөн дагуулах ба дайчлах үйлдэлэн бадруулж болно. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад ирэх биш, шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг эрээс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй. Бид шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг дурдаад нэгэнт 5 жил болж байна. Ил талынх нь нэгэнт дээд хэмжээний хамтын танил

0: хэрэгтэй болж үйлдэлгч тасралтгүй гүнжгэрж байна. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулахад шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг зайлшгүй шаарддаг. Энэ нь түүхэн лог ба бодит ахуйн логийн хамтын үйлдэлээс шалтгаалагдсан юм а. Системийн үйлдэлийг баримталж эл хүрээний хөгжилтийн тухай бараалал хийлт чанартай бодол хийлэл, бүх талын чанартай ухаалал төлөвлөл, байлдах бодлогын чанартай байрлуулалт, бүхэл чогчд чанартай ахиулалтыг чангатгах, төрийн бодлогын жогцоолох хамжилт цаг чангатхан хөгжилтийн эл талыг харилцан ахиулах болгож шинэ хөгжилтийн ойлгогдох үнийг туушлуулах үйлдэлгийг тасралтгүй гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

0: Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.
1: Дундад улсын өв хамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад
2: ахиулах хэрэгтэй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Иргэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин Төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөд ий.
3: Дугаа минь байхад мордохд хилээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
4: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечэрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлт талан ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрлэг.
2: Гадаа сайхан байна.
3: Үжимж гоё байна.
4: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Эрэн үеийн гэгэрэл.
1: Эрэн үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна чаана өрхөм сонсогчдоо. Төв радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд сүн улсын шүлэг дуулаас